אמרת שקשה לך, אבל אני רואה את הכל. אל תשקר לי, תגיד כש... כי זה שורף אותי לראות.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: 175 רדיו חיפה.
1: אני רואה שוב את הרגע, מדמיין

אמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות

0: מגיע לי מקום בטוח.
1: 107.5 רדיו חיפה. מרגישים בבית.
0: מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצור. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלום ביחד זה כל מה שמחרמן, מקום

אחר. אוקיי. ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם.

יאו. מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח. ששום ויכוח לא יותר חשוב מוואי. אם יש לכם כזאת תגידו להלוהי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמוראי.

0: הנדלניסט, עם עורך דין אושרי שלוש. 105 רדיו חיפה.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירבית.
0: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הקטל בדרכים, רוכב אופניים כבן 30 נהרג מפגיעת רכב בכביש 3855 סמוך לבית שמש. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום נאלצו לקבוע את מותו במקום. המשטרה עקבה לחקירה את נהג הרכב הפוגע. צעיר כבן 25 טבע למוות בחוף ירושלים בבת ים. הוא נמשה מהמים כשהוא ללא רוח חיים, וצוותי הרפואה שהגיעו למקום קבעו את מותו. כשבוע וחצי לפריימריז בליכוד, 81% ממצביעי המפלגה מייחסים חשיבות לרשימה ולא רק לעומד בראשה, כך עולה מסקר ישראל היום. לפי נתוני הסקר, הציבור הישראלי מאוחד בדעתו באופן יחסי ביחס להרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר. 58% ממצביעי הקואליציה ו65% ממצביעי האופוזיציה מאמינים שזמיר תפקד טוב כרמטכ"ל. באשר לשר הביטחון ישראל כץ, 71% ממצביעי הקואליציה מרוצים מעבודתו, לעומת 82% ממצביעי האופוזיציה שהביעו אכזבה. כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן מציינת כי רק 17% מהנשאלים מאמינים שמתווה הפירוז בעזה שהציגה מועצת השלום ימומש, לעומת 52% שהשיבו בשלילה. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין עשוי לנסות לבחון את נחישותה של ברית נאטו באמצעות מתקפה מוגבלת נגד אחת המדינות החברות בה במהלך השנים הקרובות, כך דווח הלילה בוול סטריט ג'ורנל. לפי הפרטים שפורסמו, ישנם מספר תרחישים אפשריים הנעים בין מתקפת סייבר רחבת היקף ועד פלישה קרקעית מצומצמת. הערכות הלילה מתפרסמות על רקע דיווחים

0: כי ישנו מחסור בתחמושת קריטית בצבא ארצות הברית, אמצעים הנדרשים לאימותים אפשריים מול רוסיה או סין. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נשאל הלילה על כך והשיב, יש לנו הספקה בלתי מוגבלת, אז אנחנו במצב מצוין. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: מזג האוויר, היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, והן יחזרו להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. תורגש הקלת מה ביום שיא החום.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: עכשיו ברדיו חיפה נדלניסט, תוכנית הנדלן של רדיו חיפה, באולפן עורך הדין אושרי שלוש ונטלי רותם.
1: וואו, איזו התרגשות לפתוח. טוב, רגע, אני אקח שנייה אוויר ואני אגיד בוקר טוב מאזינות ומאזינים שלנו לתוכנית הנדלן של ישראל שמשודרת כאן ברדיו חיפה, הנדלניסט. אנחנו 5 דקות לתוך השעה 8. אני מודה שיש לי את הכבוד לשבת לצידו של עורך הדין אושרי שלוש, שהוא מעבר לחבר, הוא פנומן אדיר. ו... היי, בוקר טוב.
2: אהלן, אהלן, נטלי, בוקר טוב, איזו פתיחה, חביבי. אתה רואה, אלה האנרגיות, שירן, מה העניינים?
1: טוב, יש פה צוות שלם שנגיד לו בוקר טוב כמובן, אז שירצי גולשטיין, שבדרך כלל נאמרת לו צהרי צהריים, אבל זה בוקר בוקוריים. הטכנאי שלנו כאן באולפן, בדיגיטל אלכס קוגן, בהפקת דור סלומון, ואני רוצה לומר, אנחנו פותחים תוכנית בגרסה מחודשת, אבל עם המון המון געגוע וכבוד לגיא פדה שישב פה שנים על גבי שנים.
2: 8 שנים.
1: וואו, אבל מי סופר? ונאחל לו בהצלחה בפרויקטים החדשים שלו, והוא אדיר, ואנחנו מתגעגעים מאוד ותצליח. והנה אנחנו פותחים גרסה משודרגת, ותודה רבה על הזכות לשבת לצדך.
2: באהבה, כבוד גדול, ויהיה לנו גם כיף. אז נגיד תודה, בוקר טוב לאורחים שהולכים להיות איתנו היום. הולכת להיות תוכנית מאוד מעניינת, אנחנו הולכים לארח את יושבת ראש לשכת שמאי המקרקעין, נחמה בוגין, שמולי כהן, גם כן שמאי מקרקעין יהיה איתנו, והשמאי האחרון, האיש והאגדה, דוקטור אסף גסטפוין. הולכת להיות לנו תוכנית מעניינת. שירצי, מתחילים?
0: נדלניסט, תוכנית הנדלן של רדיו חיפה. באולפן עורך הדין אושרי שלוש ונטלי רותם.
1: יפה. טוב, אז כמו שאמרת, בהחלט תוכנית מעניינת מאוד, עם אנשים שכל אחד מהם מוביל דרך נהדרת. ואפשר כבר להגיד בוקר טוב לאורחת הראשונה שלנו? וואו, אז כמו שצגת אותה, אני חייבת להגיד, רגע לפני שהיא תגיד פה הלו ובוקר טוב, היא אישה שאני כל כך מעריכה וכל כך אוהבת, ולא משנה באיזו פלטפורמה אני יוצא לי לדבר איתה ולראיין אותה ולפגוש אותה, היא תמיד מהירה ותמיד יש לה מה להגיד. בוקר טוב ליושבת ראש לשכת שמאי המקרקעין, נחמה בוגין.
3: בוקר טוב חברים, וואו, איזה אנרגיות על הבוקר. קודם כל, נטלי, ברוכה הבאה.
1: תודה, אהובתי.
3: ואני מסכימה לכל מילה שתיארת את אושרי שלנו.
2: תודה.
3: אז כן.
2: אנחנו כאן אצלנו בתוכנית, אנחנו כאן אצלנו בתוכנית מקפידים בעשר שנים האחרונות לקרוא לנחמה קיסרית הנדלן של ישראל.
1: וואו, לגמרי.
2: וזה בזכות ובכבוד היא רכשה את השם הזה. ואת אומרת שבהרבה פלטפורמות אתם נפגשים, אז היא גם התארחת אצלך בתוכנית בה... בטלוויזיה, אבל אנחנו גם בשנים האחרונות נפגשנו אצלה בכנס, אני מניח שגם השנה אנחנו נהיה שם.
1: אני מאוד מקווה, ואני חייבת להגיד לך שבאמת נחמה כל פעם שהיא מגיעה, יש לה בשורות, היא לא לחינם קיבלה שוב את הקדנציה השנייה שלה כשיושבת ראש הלשכה,
2: בזכות
1: גדולה, לגמרי ראויה, אמרתי לה את זה מהרגע הראשון.
3: חברים, אני מסמיקה כזה.
1: זהו, אנחנו נסיים את הרעיון. תודה נחמה.
3: אולי נפסיק לדבר עליי, מה אתם אומרים?
2: יאללה, נחמה, אנחנו רוצים לדבר על היום באייטם שלנו, על דוח הוועדה לבחינת היטל השבחה. אז כן. לפני שאנחנו נדבר על הדוח עצמו ועל מה הוא מתכוון לבחון, בואי לטובת כלל המאזינים שלנו, בואי נסביר מהו היטל השבחה.
3: כן, חשוב מאוד. היטל השבחה הוא היטל מאוד משמעותי שמשולם לוועדה המקומית כאשר אתה מממש נכס. או בדרך של מחר, או בדרך של קבלת היתר בנייה. למעשה, גובה היטל הוא מחצית מההשבחה שנוצרה בעקבות פעולות של רשויות התכנון, למשל אישור תוכנית, שהרחיבה את הזכויות בנכס שלך. למעשה, כל אותה השבחה שנוצרה במהלך השנים שהחזקת בנכס, אתה אמור לשלם מחצית מהמס לוועדה המקומית.
2: מעליית הערך.
3: נכון. עכשיו, טוב ששאלת את השאלה הזאת, א', באמת כדי שכולנו נבין מה אנחנו מדברים, מה זה הדבר הזה, המורכב הזה שנקרא היטל השבחה, ואני רוצה כבר עוד משפט כהקדמה דוח של הוועדה שעוד רגע נדבר עליו. אני רוצה להסביר את הרציונל.
2: כן.
3: בעצם, אומר המחוקק, אני הרשות המקומית, ועדת התכנון, השבחתי את הנכס שלך. קודם היה לך נכס לבניית שני צמודי הקרקע, ושיניתי את הייעוד, ועכשיו אתה יכול לבנות בו 20 יחידות דיור בבניין מגורים. אני השבחתי את הנכס שלך, אני מבקש שתחזיר לי מחצית מההשבחה, לי זה בעצם לציבור.
2: לעירייה.
3: והכסף הזה משמש לפיתוח האזור שבו אתה רוצה לבנות את הפרויקט. הרי בלי פיתוח סביבתי, בלי כבישים, בלי צורכי ציבור, גני ילדים, כל מה שצריך מעבר לזה, אי אפשר יהיה לקיים את הפרויקט. סוג של איזושהי חלוקה בעיניי מאוד הגיונית, בין בעל הקרקע לבין הציבור. זה בסוף חוזר לציבור.
2: האם אותה השבחה שגורמת לו, לעליית ערך נעשית אך ורק משינוי הייעוד ותוספת יחידות דיור, או בדרכים נוספות?
3: השבחה יכולה להיות בכל מיני דרכים, יכולה להיות בדרכים נוספות, אבל מה שחשוב זה שהמבחן הוא, קודם כל, הגורם שמוסמך לקבוע את היטל ההשבחה הוא שמיים מקרקעין. הוועדה המקומית מוציאה דרישה לבעל הנכס שמבוססת על חוות דעת של שמי. חשוב לדעת שבעל הנכס יכול לערער באמצעות שמי מטעמו. ומה ששני השמיים אמורים לקבוע זה את עליית הערך שהייתה למקרקעין שלך ביום שבו בוצעה או אושרה אותה פעולה תכנונית שהשביחה את הזכויות שלך. זה יכול להיות באמת באמצעות הגדלת זכויות בנייה, וזה יכול להיות בכל דרך אחרת שהשביחה את שווי הנכס שלך.
2: המועד נקבע ביום שינוי הייעוד ואותה השבחה, אבל מועד התשלום נדחה ליום הוצאת היתר או המחירה.
3: בדיוק ככה. יש, אנחנו מגדירים יום מימוש שבו חלה החבות, וברגע שחלה החבות, נניח מכרת את הנכס שלך לפני שבוע, והייתה תוכנית שהשביחה אותו, שאושרה בשנת 22. אז את התחשיב של עליית השווי עושים לפי ערכי השוק לשנת 22, אבל אתה משלם אותם היום.
2: אז מה, אנחנו מדברים על דוח ועדה לבחינת היטל השבחה. אם הכל ברור, הכל ידוע, למה צריכים ועדה שבוחנת היטל השבחה?
3: אז זהו, שזה קצת יותר מורכב מזה.
2: אוקיי.
3: תראו, היטל ההשבחה הוא תפוח אדמה לוהט.
2: לגמרי.
3: אני שמעית למעלה מ-35 שנה, ומהיום הראשון שלי כשמעית אני שומעת על ההתלבטויות, מה עושים לזזל עם היטל השבחה הזה. ואני אומרת גם ש-30 שנה אחרי לכתי כנראה עדיין המשיכו לדבר על זה. אבל אני כן אנסה לתמצת...
2: אין פה מדע מדויק. אנחנו יודעים שאם יש 10 שמיים, יכולים להיות לנו 10 שמאויות.
3: אז תן לי רק לחדד לך את זה. אם תשאל 10 שמיים כמה שווה דירת 3 חדרים ברחוב אחוזה בחיפה, תקבל תשובות די דומות.
2: נכון.
3: אבל...
2: לעניין היטל ההשבחה אנחנו כבר במחלוקות.
3: אבל, כן. אבל אם תשאל... מה הייתה ההשבחה לנכס כתוצאה מאישור תוכנית כלשהי, הרבה מאוד פעמים יש פערים ואפילו פערים גדולים בגלל פרשנות משפטית שונה. הנה אני מחזירה את הכדור.
2: שוב פעם אנחנו אשמים.
3: קודם כל אתם תמיד אשמים, כן, אבל הכל באהבה. אבל אם לרגע נהיה רציניים, היטל ההשבחה הוא לא רק עומדן שווי, כמה שווה מטר.
2: ברור.
3: כי פה אין הבדלים גדולים. באמת, המחלוקות הן לרוב מחלוקות משפטיות. תראה, גם כשאתה הולך לבית משפט, בתיק אחר, לא קשור להיטל ההשבחה ואפילו לא קשור למקרקעין. עורך דין אחד מצד אחד טוען שחור, והשני טוען לבן, כי יש פערים בפרשנויות. וזה באמת מה שעושה את כל הנושא הזה של היטל השבחה למורכב. אבל הגדול הוא שההצעות שנבחנות כל פעם הן הצעות פופוליסטיות, אין לי דרך אחרת להגדיר את זה. בואו נבטל את היטל ההשבחה, בואו נהפוך אותו לאגרה פשוטה. אני מברכת את הוועדה.
2: הוועדה, מי יושב בה? מי חבר בה? מי הקים אותה?
3: הוועדה הוקמה לפני בערך 3.5 שנים. בראשה עומדת עורך הדין קרמית יוליס, המשנה ליועמ"ש לממשלה. לצידה רפי אלמליח, ראש מנהל התכנון, ונתן אלנתן, ראש מטה התכנון הלאומי היוצא. זאת הייתה בעצם ועדה בין משרדית מאוד מכובדת. ישבו שם באמת נציגים של כל משרדי ממשלה הרלוונטיים, האוצר, הפנים, המשפטים וכולי. הוועדה ישבה עשרות רבות של שעות, היו לא מעט מפגשים, כולל מפגשים עם הלשכה שלנו, ואני יכולה להגיד, כמי שראתה את הדברים מקרוב, שנעשתה פה עבודה באמת מאוד מאוד מעמיקה ומאוד מאוד רצינית. בשורה התחתונה, אני מברכת את הוועדה, שלא נכלה ללחצים פופוליסטיים של ביטול היטל השבחה והפיכתו לאגרה. בשורה התחתונה, הוועדה קבעה שהמנגנון הקיים, שבוחן באמת את ההשבחה למועד שבו היא נוצרה, ובעיקר, בעיקר, היא בוחנת באמת רק את מה שהוועדה המקומית יצרה. כי למשל, אם היינו עוברים למנגנון לכאורה פשוט של אגרה קבועה, או אפילו היו הצעות לבטל את ההיטל, במקום זה להוסיף עוד מס לדירות, נכון שזה נורא נחמד? אין מספיק, אפשר להוסיף עוד מס, שנקרא מס מחירה. וככה כל מוכר דירה בישראל ישלם עוד מס קבוע. נכון. אבל מה שחשוב לי להדגיש, שאם עוברים למנגנון כזה, אז אין יותר מס אמת. כי היטל ההשבחה צריך להיות מחושב באמת רק להשבחה שיצרה ועדה מקומית. הוועדה מקומית לא צריכה ליהנות מעליית מחירים כללית שהייתה בשוק. כי יכול להיות שהמחיר שבו היום אתה מוכר את הנכס שלך, נהנה גם מעליית מחירים כללית בשוק, ולא בהכרח מהפעולה של הוועדה המקומית.
2: כלומר, אם המחיר עלה בגלל שהיזמים החליטו לעלות עלויות מימון, עלויות ביצוע וכו', אז את זה מנטרלים.
3: אנחנו מדברים פה לפעמים על תוכנית שאושרה לפני נניח 8 שנים. בשמונה שנים האלה ערכי השוק עלו, ואין שום סיבה, אין שום סיבה שהוועדה המקומית, אין שום סיבה שבעל הנכס ישלם לוועדה המקומית מחצית מעליית המחירים הכללית בשוק, ולא רק מה שנוצר מהפעולה שהיא עצמה עשתה. כלומר, המנגנון הקיים שבודק באופן פרטני את ההשבחה לכל מקרה ומקרה, על פי הנתונים שלו, דרך אגב, יש גם הרבה מאוד מקרים שבעל הנכס יכול ליהנות מפטור, וכשמדברים על מס מחירה מהדירה, הכל מתשתש. מה שאני מנסה להגיד זה ש...
2: מס מחירה לא עומד על הפרק. אז היום אנחנו מדברים על הנושא של בחינת הפעולות שעשתה הוועדה המקומית, בניטרול עליות שוק
3: בדיוק.
2: שאינן קשורות לפעולות הללו, אבל בדיוק. השאלה היא, כן. וזה המסקנות של הדוח, השאלה היא אם אנחנו...
3: בדיוק, יש גם צד שני.
2: אם אנחנו לא פותחים דבר. עכשיו, את יודעת, אני בעיניי משפטיות, עכשיו יש לי הרבה יותר עם מה לעבוד כעורך דין.
3: אז
2: איפה הכלים שבאמת מצמצמים בדיוק. את המחלוקת?
3: תראו, קודם כל, ההחלטה הכי חשובה היא שהמנגנון הקיים הוא המנגנון הנכון, וצריך להשאיר אותו, אבל okay. באותה נשימה, ואני לחלוטין מסכימה עם זה, תמיד יש מה לשפר. תראו, כשיש מנגנון מורכב, לא מבטלים אותו כי הוא מורכב, מנסים לפשט אותו, לייעל אותו, אבל לא שופכים את התינוק עם המים, כי אנחנו בסוף רוצים שיהיה מס אמת.
2: אוקיי, אז המנגנון שעליו אנחנו מדברים זה שמאות של הוועדה, שמאות נגדית של ה...
3: המנגנון הוא בעצם המנגנון הקיים.
2: הקיים, ושמאי מכריע.
3: נכון, המנגנון הוא המנגנון הנכון, והוא צריך להישאר. יחד עם זה, יש כמה החלטות אופרטיביות, ואני גאה לומר גם שחלק גדול מההצעות אלה הצעות שאנחנו לשכת השמאים הצענו. למשל, אם יש סוגיה משפטית רוחבית, שאפשר אולי לקבל החלטה במסגרת ועדה משפטית שמאית עקרונית. ועדה שהתפקיד שלה יהיה קודם כל לקבל החלטה באותן סוגיות משפטיות כדי לפשט את הדיון אחר כך באותם תיקים פרטניים באותו אזור. ברגע ש... תהיינה החלטות או הנחיות משפטיות עקרוניות, אפשר מאוד לצמצם את הפערים באותו אזור שבו יש את המחלוקת, וככה גם לקצר תהליכים, גם להוזיל את כל העלויות, לחסוך הליכים משפטיים, לחסוך הצעות, וזאת הצעה מצוינת. הצעה נוספת, וגם היא מאוד מאוד חשובה, יש בעיה של לוחות זמנים. התהליך הזה, שגם ככה הוא מורכב, הרבה פעמים הוא נמשך הרבה מעבר לזמן שהוא צריך לקחת. ויש החלטה נהדרת בעיניי, באמת לקבוע לוחות זמנים קשוחים ולעמוד בהם. אני יכולה לתת לך דוגמה.
2: Okay.
3: למשל, ואולי זאת הזדמנות לעדכן את המאזינים שלנו, אדם יכול לפנות לוועדה המקומית לפני שהוא מבצע עסקה, ולבקש
2: פרולינג.
3: לבקש ממש את שומת ההשבחה, ולדעת מה הוא צפוי לשלם.
1: לדעת לקראת מה הוא הולך, לגמרי.
3: בדיוק. עכשיו,
1: לא להיות
3: הוועדה
1: מופתע.
3: אמורה להוציא לו את השומה תוך 90 יום. לרוב זה לא קורה. זה לוקח חודשים ארוכים. אין שום סיבה.
2: בטח כשזה הולך לשמיים אחרי.
3: בוודאי, נכון. יש גם סוגיות מורכבות יותר, שגם לגביהן המליצה הוועדה. אחת היא בשורה, אני חושבת, דיירי פרויקטים בהתחדשות עירונית שמוכרים את הדירה שלהם בתפר שבין אישור התוכנית לבין הוצאת יותר בנייה. אני אסביר. בדרך כלל כשאנחנו עושים הסכם התחדשות עירונית, ההסכם בין הדיירים ליזם אומר שהיזם לוקח על עצמו את כל המיסים והיטלים, כולל היטל השבחה. היזם בעצם ביום שבו הוא יוציא יותר בנייה לפרויקט ישלם את היטל ההשבחה המלא לפרויקט. אבל קורה לפעמים שאדם מוכר את הדירה שלו לפני סוף הפרויקט ועוד לפני הוצאת היתר הבנייה. יש לקונה בחוק שבעצם היום אותו דייר נאלץ לשלם את היטל ההשבחה, ולפעמים מדובר במאות אלפי שקלים, מה שלא אמור ליפול עליו בכלל.
2: כן.
3: העמדה הרווחת, וגם הלשכה שלנו לחמה בנקודה הזאת הרבה זמן, ואני חושבת שיש קונצנזוס בשוק שלא צריך להפיל על הדייר את ההיטל הזה. בעצם
2: מי שיסע בו זה יהיה היזם, והוא
3: נכון, נכון. אז
2: הוא ידע להיפרע מה
3: שפה צריך להסיט את המועד הקובע באמת למועד קבלת היתר הבנייה, וככה לשחרר את הדייר. בסוף התקבלה החלטת ביניים, שזו החלטה בינתיים אני חושבת שראוי לדייק אותה יותר בהמשך, אבל גם עכשיו ההחלטה שהתקבלה בהחלט
2: okay.
3: עובדת לטובת הדייר. הייתה לא מזמן פסיקה של בית המשפט המחוזי שקבעה שאם דייר מוכר את הדירה שלו עוד פעם בשלב הזה של לפני קבלת יותר בנייה, לא צריך לחייב אותו על מלוא ההשבחה שתיווצר בסוף ליזם בסוף הפרויקט, אלא רק על תוספת המחיר בשוק שהוא קיבל במועד המחירה כתוצאה מזה שיש תוכנית. כלומר, אם מכרתי את הדירה שלי ב-100,000 שקל יותר, כי הקונה יודע שבעתיד הוא יקבל דירה בפינוי בינוי ואושרה כבר תוכנית, רק על השבח הזה ישלם המוכר היטל השבחה ולא את מלוא ההיטל. ההחלטה הייתה שמשרד משפטים יוציא הנחיה ברורה לוועדות המקומיות לנהוג רק לפי השיטה הזאת ולא לפי שיטת התחשיב
2: נחמה, אנחנו לצערי חייבים לסיים.
1: אני רק רוצה לפני שאני פרד מנחמה ולשאול אותך, באמת כעורך דין, אחרי כל הדברים החשובים שנחמה כאן אמרה לגבי דוח הוועדה לבחינת היטל השבחה, בסופו של דבר, האם אתה רואה שזה באמת הולך להפחית את כל העררים והעניינים המשפטיים, או שזה פשוט ידחה את זה לשלב מאוחר יותר, אתה יודע?
2: לא, זה יפחית באופן משמעותי. קודם כל, כמו שאמרתי לך, גם כשנפגשנו פה בכניסה, ודאות זה הדבר הכי הכי הכי נכון. עד עכשיו לא היה בכלל כללים שמסדרים, תמיד זה הדבר שהוא נכון, קביעת לוחות זמנים, אנשים יודעים לאן הם נכנסים, כמובן שעדיין נשארו הרבה מחלוקות, אבל זה באופן משמעותי לדעתי הולך לצמצם את זה.
1: צריך להבין אם מדובר באמת ברפורמה, או רק עניינים טכניים קטנים שבדרך זה
2: לא, זה משמעותי. הצירוף של כל הנקודות הללו הוא בהחלט עניין משמעותי.
1: כן.
2: נחמה, איך זה הולך להיות מעוגן, ההחלטות האלה? בחוק? במה?
3: קודם כל כן, יהיה צריך להמשיך תהליך רגולטורי של חקיקה, של תקנות, של חוות דעת. ומשפט אבל אחרון, כי אני מבינה שהזמן שלנו נגמר, שהכי חשוב לי שהמאזינים שלנו ידעו, לא לגעת בנושא היטל השבחה בלי לפנות לשמיים,
1: ברור.
2: לא, אז הרבה לפני היטל השבחה, לא לעשות שום עסקת נדלן ללא שמיים.
1: לגמרי.
3: בדיוק ככה.
2: נחמה בוגין, שמאית מקרקעין. קיסרית הנדלן של ישראל,
1: ויושבת
2: ראש לשכת שמאי המקרקעין. המון המון תודה לך, ושבת שלום.
1: תודה, נחמה, אוהבת אותך מאוד. ביי ביי, להתראות, שבת שלום. אנחנו בנקודה הזאת נצא להפסקת פרסומות קצרצרה, ומיד חוזרים לנדלניסט, לעוד הרבה אורחים מעניינים, ועוד הרבה שיחות מעניינות תחזרו אלינו.
0: נדלניסט, תוכנית הנדלן של רדיו חיפה. באולפן עורך הדין אושרי שלוש ונטלי רותם.
4: 107.5 רדיו חיפה.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: תכשיטי צבן, Glow Everyday. עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
10: מזל טוב על הדירה. ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב. חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
11: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
12: כיס.
11: נכנסים עכשיו לכיס, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. כיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
13: דבי פרחים, שלום.
14: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
13: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
14: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
13: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
15: דבי פרחים, שלום.
16: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
15: בטח, עמודה.
17: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: מהפכת המחירים הגיעה לצפון. ליאור עדיקה, עם כל המותגים המובילים כבר כאן, אז למה לשלם יותר? ליאור עדיקה, מבנה תל חנן נשר.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
20: חברת הכנסת טלי גוטליב, הליכוד, שלום. מה את חושבת על ההסכם עכשיו עם חמאס?
21: על הראש של ראש הממשלה, כי זה פירוז, ועד שאין פירוז אנחנו שם. אני אינני סומכת על חמאס, גבון הטרור הרצחני הזה, רוצה את עם ישראל, את כולכם, הים. איך זה עדיין לא ברור למנהיגי או למקבלי החלטות בעולם?
16: אני אסביר לכם, אנחנו
0: השנים. זירה חופשית, הזירה המרכזית לסיכום השבוע, עם אלי לוי ועם בר דותן, שישי 10 בבוקר, רק ברדיו חיפה.
4: 107.5 רדיו חיפה.
0: נדלניסט, תוכנית הנדלן של רדיו חיפה. באולפן עורך הדין אושרי שלוש ונטלי רותם.
1: היי, חזרנו, אנחנו 8:28 עכשיו, הנדלניסט, תוכנית הנדלן של רדיו חיפה, עורך הדין אושר שלוש, שוב שלום, הייתה לנו שיחה מאוד מאוד מעניינת עם יושבת ראש לשכת שמאי המקרקעין, נחמה בוגין, ועכשיו אתה רוצה להציג את הנושא הבא?
2: קדימה, בואי נציג את המרואיין, התותח שאיתנו, שמולי כהן הגדול, שמאי המקרקעין ומנכ"ל משותף בחברת SK. מה העניינים, שמוליק?
1: בוקר טוב, שמוליק.
22: בוקר טוב אושרי, בוקר טוב נטלי, בוקר טוב למאזינים. אחרי פתיחה כזאת, לא יכול להיות יותר טוב, מה שלומכם?
2: טוב, אם תוכל להוריד אותנו מהרמקול ולדבר איתנו באופן ישיר, זה הרבה יהיה יותר קל, כי כולם יוכלו לשמוע אותך יותר טוב.
22: תראה, מה קש אני עושה, איך עכשיו?
1: עכשיו נשמע יותר טוב, ככה ננסה לשפר את העמדה אפילו עוד. אנחנו מדברים על בחינת תמורות ראויות למתחמי פינוי בינוי. שוב, השאלה, באמת, איך קובעים את הכללים האלה? מה זה תמורה ראויה באמת? ואיך עושים את זה? עכשיו כשפינוי בינוי זה הדבר הכי חם אולי בנדלן.
22: אני מסכים, אני מסכים. תראי, לפני שאנחנו ניגשים בתמורות, ראוי להגיד שזה לא הסוגיה להבנתי הכי חשובה, כי בסופו של יום התחדשות עירונית בעיקר מגינה על חיים, בונה ממד, רעידות אדמה, צילים וכיוצא בזה בכלל, בטח באזור הצפון.
1: והיום מה אנחנו בלי ממד, תגיד לי, כן.
22: בדיוק ככה, ואני אומר יותר מזה, לכן זה פרטי זה דבר חשוב ביותר, וגם בעלי הדירות צריכים תמיד לזכור שמעבר לשדרוג ומקסום שווי הנכס שלהם, הדבר החשוב ביותר זה הביטחון האישי והמשפחתי שלהם. אחרי שאמרנו את זה, צריכים לזכור שלאחר מכן, כל הצדדים המעורבים מגיעים גם לטובת התמורות. שאני אומר, צדדים מעורבים, זו הוועדה המקומית, שאנשים לפעמים שוכחים אותה, שהיא שותף, אגב, מאוד מאוד אקטיבי בכל העולם הזה, היזם ובוודאי בעלי הדירות. ואז באמת עולה השאלה שזה השיחה הקבועה בימי שישי בערב, מה התמורות וכמה קיבלנו וכמה מגיע וכיוצא בזה. ופה אני רוצה רגע להכניס באמת ככה את המאזינים למאחורי הקלעים של ההתחדשות העירונית.
1: כן.
22: כי רוב בעלי הדירות מקבלים את ההצעה בסופו של יום מהיזם ואומרים, טוב, זו הצעה משני יזמים, משלושה יזמים, טוב, זה מה שיש, בואו נתקדם. ובואו ניכנס רגע מאחורי הקלעים של כל התהליך הזה. עורכי הדין, ואושרים מכיר את זה טוב מכולם, יוצאים למכרז יזמים, מתארים להם את המתחם, מתארים להם את הפרויקט, ואז מצופה מהיזמים לחזור בהצעה מאוד מפורטת של לב ההצעה אלה התמורות. ואז עולה השאלה, איך היזם מציע תמורות? על בסיס מה הוא מציע בכלל את הדבר הזה? איך הוא מחליט 10 מטר, 15, 20, 30? איך הוא בכלל יודע?
2: כן.
22: יזם שמתבקש להציג תמורות, רץ ועץ לשמי מקרקין מטעמו. אני פותח סוגריים, היום כבוד גדול, התוכנית רבויה שמי מקרקין. רץ לשמיים מקרקין מטעמו ואומר לו, בוא תעשה לי התכנות כלכלית לפרויקט. בוא תגיד לי מה אני יכול לבנות, כמה זה יעלה לי, כמה אני אקבל, מה תהיה הרווחיות, והוא מוצא את נקודת האיזון וחוזר לבעלי הדירות עם איקס תמורות. עד כאן זה פשוט, צריכים לזכור אבל, שהתמורות שמוצרות על ידי יזם יכולות להיות תמורות בחסר ותמורות בעודף. תתפלו, גם תמורות בעודף, זה יכול להיות תמורות בחסר, כי היזם בסוף זה עסק כלכלי שרוצה להרוויח כמה שיותר.
1: כן, צריך לדעת לאזן בין זכויות הדיירים, בסופו של דבר, לבין הכדאיות הכלכלית של היזם, כן.
2: ואז
22: אנחנו גם לא רוצים הצעות שיהיו בעודף, אנחנו לא רוצים הצעות כמו שאנחנו רואים בחודשים האחרונים, שיש מגמה מאוד מאוד נרחבת של חזרה לבעלי דירות בבקשה לצמצום תמורות, ולכן אנחנו רוצים לוודא שההצעה של היזם היא באמת הצעה ראויה. הוא לא מרוויח יותר מדי, והוא גם לא מבטיח הבטחות שווא יותר מדי. פה נכנס שמאי שמייצג את בעלי הדירות ועושה את העבודה. מה שאנחנו עושים כדי לאזן את התמורות לבעלי הדירות ולתת להם את התמורות הראויות, אנחנו בוחנים את ההצעות של היזמים וחוזרים לבעלי הדירות עם דוח כלכלי משלנו, לא מותנה ולא אינטרס של היזם, שמשקלל את כל הפרמטרים הרלוונטיים. זכויות הבנייה בתקבולים ועלויות ואגרות והיטלי השבחה שדיברתם לפני כמה דקות, אנחנו מתכללים את כל הפרמטרים הכלכליים. ובעל דירה שצריך לבחור יזם מגיע מוכן בשל והרבה יותר מקצועי.
2: כן.
1: אתה חושב שהיום, אני חייבת לשאול אותך, אבל אתה חושב שהיום בעלי דירות מקבלים יותר מדי? אתה רואה את זה ככה?
22: אני ככה לא, אני אגיד, עד לפני אנחנו נמצאים בשוק נדלן שהוא לא בסיאו. עד לפני כשנה וחצי, שנתיים, בעלי הדירות היו מקבלים תמורות, לפחות בשלב הראשוני, שהיו תמורות בעודף. היזמים היו מתמודדים, ובין היתר היו מעלים את התמורות. אבל צריכים לזכור שלתמורות מותנות, כלומר, אין עדיין ברוב המקרים טאבע, וגם היזם שהציע את התמורות המקסימליות, שזה נשמע נהדר, לאוזני בעלי הדירות, לא תמיד היה יכול לעמוד, ולראיה הרבה מאוד הסכמים שנפתחים היום, הם לא רק בגלל שוק הנדל"ן בעלויות ההקמה שעלו בתקבולים שירדו, אלה הם הרבה פעמים בגלל הבטחות ותמורות בעודף שהובטחו לבעלי הדירות. התפקיד שלנו, כשמאי בעלי דירות לשקף לבעלים את התמורות הראויות, ועד כמה שיותר נכון מדויקות, והם מגיעים פשוט למפגש עם היזם, ברמה סופר מקצועית. זה לא עכשיו שעולה יזם ומציע איקס תמורות ואומרים, אוקיי, הוא טוב, הוא לא טוב, זה הרבה, זה קצת, אנחנו לא ממש יודעים. הם מגיעים ברמה סופר מקצועית. לא רק זה שאנחנו עושים את הדוח עבור בעלי הדירות, אנחנו מנתחים את ההצעות של היזמים. אנחנו רוצים לראות שהיזמים מציעים תמורות ראויות, ולא איזשהו מניפולציה של מספרים. לכן באמת לסיכום, בעלי דירות, יצאתם למכרז יזמים, תזכרו, דבר ראשון שהוא עושה, הוא רץ לשמיים מטעמו, שיכין לו דוח כלכלי. ראוי שגם לכם כבעלי דירות, לצד כמובן עורך הדין, יהיו שני בעלי מקצוע, שמיים מקרקעין, מפקח. זה נותן את הביטחון להמשך הפרויקט.
2: אז אנחנו חשוב באמת לחדד את זה, חבר'ה, כדי שתוכלו להתאגד נכון ולעשות בחירה נכונה, הרי הדברים האלה אחר כך ייבחנו, ואם לא, זה יכול על ידי המנהלת או על ידי הרשות להתחדשות עירונית, חשוב שתקחו עורך דין שידריך אתכם כיצד להתאגד, כיצד לבחור נציגות וכו'. לאחר מכן, בחירה של בעלי מקצוע ובהם שמי ומפקח, שזה must כבר בשלבים הראשונים. יש כאלה שכבר לוקחים יועץ מס ולוקחים יועץ ביטוח וכו', אבל זה קצת יכול להידחות בשלבים האלה, אבל הדבר הכי חשוב זה שמי ומפקח מטעמכם כבר בשלבים הראשונים, ורק אז עורך הדין יכול ובשל לערוך מכרז בין היזמים השונים, על מנת שהתמורות שלכם שתקבלו יהיו ראויות נכונות, לא תקבלו, כמו שאמר שמוליק, לא בחוסר ולא בעודף, ובשלב מאוחר יותר יגידו לכם, סליחה, אני לא עומד במה שהבטחתי.
1: זהו, בדיוק, ואז גם היא נעימות מול היזם ו...
2: לכולם.
1: ולגן שלם, כן. טוב, יפה, שמולי כהן, שמה מקרקעין, הוא מנכ"ל משותף בחברת SK, צר לנו שזה היה כל קצר, אבל כל מיני ממצא.
22: כל בסדר גמור.
1: ואני בטוחה שעוד נשתמע רבות בהמשך.
22: תודה.
1: ותודה רבה לך.
2: תודה, שבת שלום, חבר.
1: שבת שלום. תענוג, יפה. אנחנו להפסקת פרסומות קצרצרה נוספת, ואחר כך, מיד אחריה, דוקטור אסף גספון מחכה לנו כאן, קטנה וחוזרים.
0: נדלניסט. תוכנית הנדלן של רדיו חיפה, באולפן עורך הדין אושרי שלוש ונטלי רותם.
3: 107.5 רדיו חיפה.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
23: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
24: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
25: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
26: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
27: חיפה מול לב המפרץ.
28: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
29: קרולינה למקה ברלין.

0: ספר, מלא סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
1: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: הקשיבו, הקשיבו.

0: אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: נבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים מ-300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4TAP.
2: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49 שקלים ו-90 אגורות בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
3: היום מ-12 בצהריים, עולים על המסלול. רדיו חיפה מגיע לשידור חי מזוהר RC קלאב, מתחם מרוצי מכוניות השלט המקצועי בצפון. בואו לראות תחרות ליגה אמיתית, מסלולים מקצועיים, נהגים מכל הארץ ואווירת אדרנלין שלא הכרתם. מאזיני הרדיו, בואו להשתתף באתגר מיוחד. הרשמו ותקבלו מכונית שלט מקצועית. נסו לקבוע את ההקפה המהירה ביותר, ואולי תצאו הביתה עם מכונית על שלט בשווי 850 שקלים. היום מ-12 בצהריים. רדיו חיפה מחכים לכם בשידור חי מזוהר RC קלאב. המקום לחלום, להגשים ולנצח. חפשו בווייז באנגלית זוהר RC קלאב.
4: 107.5 רדיו חיפה.
3: נדלניסט, תוכנית הנדלן של רדיו חיפה. באולפן עורך הדין אושרי שלוש ונטלי רותם.
5: יפה, חזרתם אלינו, 8:40 עכשיו. את יודע, אושרי, יש עכשיו מרואיין, אני כל מתרגשת, למה? כי כל פעם שאני מראיינת אותו, ולא משנה באיזו פלטפורמה, כל פעם הוא מוסיף עוד טייטל. זה כאילו כל פעם זה מתווסף לו עוד ועוד ועוד. לאן הגיע? שמאי ועורך הדין דוקטור אסף גסטוורד, חבר מועצת העיר בחיפה ויושב ראש חברת יפה נוף, שלום, שלום.
6: איזשהו שחיין,
7: אתה יודע? בוקר טוב לנטלי, וברוכה הבאה, ובוקר טוב לאושרי ולמאזינים.
5: רגע, אני שמעתי עכשיו שהתווסף לך פה עוד טייטל, ראית?
6: לא, זה טייטל שאיתו הוא התחיל, שחיין.
5: שחיין, אוקיי, אז להבא נגדיר גם השחיין.
7: אני עשיתי מהבטן של אמא שלי, אמרה אסף, אני אסף.
5: אתה קודם כל.
6: מה שלומך? אנחנו לא שומעים אותך כל כך טוב, אתה כנראה מדבר עם רמקול, דיבורית.
7: אני מקווה שעכשיו יותר טוב.
6: הרבה הרבה יותר טוב, אתה יודע, יש... איזושהי תפיסה, מחשבה לגבי ערך דירות עם המדים, בלי ממדים, יד שנייה, מה, איפה זה עומד? האם באמת דירות שהן בלי ממד הן שוות פחות?
5: שנייה, רגע, אני אשאל אותך שאלה אחרת, אושר, לפני שאתה מתחיל את הרעיון עם אסף.
6: קדימה.
5: שאלה, אתה היית קונה עכשיו בית דירה בלי ממד?
6: לא.
5: יפה. זה הכל, זה כבר אומר הרבה, לא, אסף?
6: עכשיו בוא נשמע מה אומר אסף.
7: טוב, סיימתם את הדיון.
5: בינינו עכשיו זה עובר אליך.
6: קדימה, כבוד המומחה.
7: באמת זה מין הנחת עבודה, או זה מין תחושה שבאמת יש לאנשים וגם לבעלי מקצוע בענף הנדל"ן, שבעיקר מאז אוקטובר 23 דירות עם ממ"ד הפכו למבוקשות יותר, ולכן גם יקרות יותר, והמחירים בהם עולים יותר מאשר דירות בלי ממ"ד.
6: האם זה נכון? האם בחנת את הסוגיה?
7: אז זהו, זה אתה יודע, דיבורים ותחושות. אמרתי בוא נבדוק, בוא נעשה בדיקה אמפירית, לא על בסיס תחושות ולא על בסיס מחשבות ושמועות, נבדוק בשוק מה קורה לדירות עם ממ"ד ובלי ממ"ד. הבעיה העיקרית היא, אושרי, שכשאתה בטח יודע, כשאתה מדווח על עסקה למס שבח, אתה לא רושם אם יש ממד או אין ממד, נכון?
6: נכון.
7: אתה לא רושם. מה שאנחנו עשינו, זה לקחנו את המידע על הממד לפי שנת הבנייה של הדירה. דירות שנבנו לפני שנת 1992, זה דירות שלא הייתה חובה לבנות בממד ונבנו בלי ממד, ודירות אחרי 1992, מי שזוכר, זה היו ימי מלחמת המפרץ, דירות שנבנו אחרי 92, דירות עם ממד. לקחנו את שכונת
6: החוזה
7: בחיפה.
6: השאלה היא רק שנייה. האם עשינו את אותה בדיקה, הרי גם אותה תוצאה תשתנה לפי אזורים, אני מניח.
7: יפה, אז הנה, אני עונה לך.
6: לא, לא בתוך חיפה, בכלל, בכלל הארץ.
7: רגע. קודם מתחילים עם משהו, אחרי זה ממשיכים.
6: קדימה.
7: אז למה הלכנו על שכונת אחוזה? כי בשכונת אחוזה, זו שכונה שיש לך באותו אזור, באותו רחוב, באותה שכונה באמת באותו רדיוס מצומצם יחסית, גם דירות חדשות עם ממד וגם דירות בלי ממד, ככה שאתה מנטרל את כל יתר המשתנים, את בתי הספר ואת הגבישים ואת הסופר ליד ואת הפארק ליד, אתה מנטרל את הכל, הכל מגולם במחיר, ואתה יכול לבודד את, את הנושא של הממד בצורה הכי טובה.
6: כן.
7: מה שעשינו זה לקחנו את כל העסקאות, כל העסקאות, לא מתגם, לא סקר מייצג, לקחנו את כל העסקאות שהיו בין ינואר 21 עד יולי 26, אוקיי? כל התקופה הזאת, כדי שיהיה אינדיקציה לפני אוקטובר 23, לפני המלחמה, מה היה?
6: ואחרי.
7: ואחרי המלחמה. מינואר 21 עד יולי 26, זו תקופה די גדולה, לקחנו את כל העסקאות שהיו ברוב הגושים בשכונת אחוזה, ניקים את הדירות שנמכרו על ידי קבלנים, סיבה שעשינו את זה משום שדירות...
6: בחינה רק של יד שנייה.
7: סליחה?
6: בחינה הייתה רק ליד שנייה.
7: נכון, הבחינה הייתה רק ליד שנייה, מכיוון שדירות שנמכרות על ידי קבלנים בשנתיים וחצי האחרונות, המחיר שמדווח קשה להסיק ממנו מה המחיר האמיתי, אתה מכיר את הנושא? ניקינו, נשארנו עם כמעט 600 עסקאות, לקחנו דירות בין 60 מטר ל-100 מטר, כדי שנשווה תפוחים לתפוחים, וכל השנים האחרונות, לפני המלחמה ואחרי המלחמה, ומה אתה חושב שהתוצאה?
6: ללא ממד. ללא ממד נמכרו יותר.
7: נמכרו יותר או עלו במחיר?
6: עלו גם במחיר. גם וגם.
5: ללא ממד? ללא ממד נמכרו יותר ועלו במחיר.
7: אז ככה. אז הנה, אתה רואה איפה האמפיריקה גוברת על התחושות. דירות עם ממד ודירות בלי ממד עלו כמעט...
5: אותו דבר?
7: בשיעור זה.
5: וואו.
7: כמעט בשיעור זה, אחוז אחד. אחוז אחד הפרש, זה לא משהו מובהק סטטיסטי, לא. זה לא משהו שאפשר להסיק לגביו מסקנות.
6: יא, כן.
7: רגע, רק שנייה אושרי. דירות ותיקות, בלי ממד, עלו ב-18% בתקופה הזאת. דירות עם ממד עלו ב-17%, באמת פער קטן, וזה המצב. אני חושב שאם השוק היה מתמחר, אם השוק היה מתמחר ממד בצורה, באמת בצורה עודפת, היינו רואים פער שנפתח בין העסקאות, אבל אנחנו לא ראינו את זה. שתי הקבוצות, גם עם ממד וגם בלי ממד, הם זזו בדיוק עם השוק, עלו באותה תקופה בקצת יותר מ-21%. וזה המצב. עכשיו אתה שואל איך בכל זאת, איך זה בכל זאת מסתדר עם חלק מהתחושות שיש בשוק. אז אני אגיד לך מה אני חושב. אני לא בדקתי את זה, אני לא יודע אם אפשר לבדוק את זה, אבל אולי נחשוב בהמשך.
5: ספר לנו.
6: קדימה.
7: אני חושב שפשוט זירות בלי ממד לוקח להן הרבה יותר זמן להימחר. המחיר שלהן לא יורד בסופו של דבר. מגיע בן אדם שבונה על התחדשות עירונית, ובונה על תמה, ובונה שהוא יוסיף לעצמו ממד וכו'. אבל אני חושב שדירות בלי ממד לוקח להן הרבה יותר זמן להימחר מאשר דירות עם ממד.
5: רגע, אבל אסף, שנייה, אני חייבת לשאול משהו ולהבין. העניין הזה של אי ממד, בלי ממד, והערך של הדירה, זה לא תלוי זמן, הרי בזמנים שלפני כמה שנים טובות, זה הרבה פחות דרמטי לרכוש הדירה עם ממד. היום אני לא רואה בן אדם אחד שיש
6: שם מסכים לקנות לי. בלבנון השנייה, בלבנון השנייה...
7: מי לקחנו את הדברים משנת 21 ולא משנת 23? בדקנו מה לפני המלחמה, את רמת המחירים לפני המלחמה, ואחרי המלחמה...
6: חבר'ה, בשנת, כבר, רק שנייה, אסף, כבר בשנת 2006, במלחמת לבנון השנייה, אנחנו כבר נחשפנו ליכולות של חיזבאללה להפגיע גם עד לחיפה ומבואות חיפה ובקרמל וכו', ולעבור את חיפה. ולכן אנחנו פה מדברים על מצב שב-21 זה כבר שנים שבהם אנחנו, יש ידיעה ואת ההבנה לצורך בממד.
7: אושרי, אתה זוכר מה קרה? מלחמת לבנון השנייה פרסה בשנת 2006.
6: כן.
7: כולם היו בהיסטריית ממד, אם כולם היו בהיסטריית...
6: אז אני אומר, ב-21 כבר הייתה הבנה והצורך.
7: אתה זוכר מה קרה אחרי חודשיים?
6: הכל התפוצץ.
7: הכל, כולם שכחו, הכל המשיכו, חזרו לריב עם היזם על עוד חצי מטר של המחסן.
6: לגמרי.
7: שכחו שהם רצו כמו, רצו בלילה.
6: בענף הנדלן הכל התפוצץ, אמת.
7: הכל נשאר, הכל חזר אותו דבר.
6: אפילו לא אותו דבר, יותר.
7: נכון, יש זיכרון קצר.
5: מדהים, ואז לא היה כיפת ברזל גם. שזה בכלל לוקח את זה לכיוון אחר.
7: שאלת מה...
6: במקומות אחרים.
7: במקומות אחרים שהם לא באחוזה, אני לא יודע. אגב, אני גם לא יודע מה קורה בשער חיפה. יכול להיות שבאחוזה המחירים זזו באותו קצב, עם ובלי ממד. ויכול להיות שבנווה שאנן או בעיר התחתית, בעצם בעיר התחתית אין ממדים. נווה שאנן או במקומות אחרים, המחירים זזו בצורה שונה, ויכול להיות שגם במקומות אחרים בארץ, בערים אחרות בארץ, המחירים זזו.
6: למשל, אני מעריך שנערי הפער היה אחר, ואני גם מעריך בדיוק בצורה הפוכה, מעריך, כן? כמובן, זה רק תחושת בטן, שבתל אביב ההשפעה של הממד הייתה פחותה.
5: אני מאוד מסכימה עם הגישה הזאת.
6: לפחות בשנת 21. לפחות בשנת 21.
7: אנחנו בדרך, הבדיקה הזאת זה בדיקה שארבעה...
6: כן, מאוד מאוד.
7: עליה כמעט חודש, תחשוב שאנחנו
6: מאוד רחבה, בהחלט.
7: אספנו את כל העסקאות, תחשוב, ניקינו מאות עסקאות, יש כל מיני עסקאות מבני משפחה שמזיזים אותם הצד העסקאות שלו במחירי, כל מה משנה, הזזנו הרבה מאוד עסקאות, ובאמת לקחנו והבאנו מאגר נתונים שאפשר לעבוד איתו, זה עבודה, באמת עבודה שחורה וסיזיפית, אבל אנחנו עשינו אותה. דיברת על נעריה, אוקיי, יכול להיות שעכשיו זה המחקר הבא שאנחנו נעשה.
5: תבדור גם בקירת שמונה.
6: נעריה, תל אביב, אני מעריך שזה, שוני הוא יהיה.
7: כן, רק תיקח בחשבון שאתה יודע, בקירת שמונה אני לא יודע כמה דירות יש עם ממדים.
6: מעט מאוד. לא, לא, מעט מאוד. אנחנו שם עדיין חיים בתקופת המקלטים,
5: אבל אתה מבין שסקר כזה, לצורך העניין, חיפה, תל אביב, או קריית שמונה, לצורך העניין, מקבל פה בכל זאת משמעות אחרת. אין לעשות את זה. אנחנו בכל זאת, מה שיותר קרוב לגבול, מן הסתם, נתפס אחרת גם שווי הדירות, וגם איך שמסתכלים עליהן.
7: נטלי, כל מה שאת אומרת זה נכון, אני גם הייתי בטוח, כמו כל...
6: שגם בחיפה התוצאות יהיו אחרות.
7: חשבתי שבחיפה מחירים בלי ממד, דירות עם ממד יעלו בשיעור אחד יותר מאשר דירות בלי ממד.
6: אתה יודע מה אני חשבתי שיהיה הפער? לפחות מעל 10%. ואנחנו מדברים על זהות, זה משהו, זה בהחלט נתון מעניין.
7: באמת, אין פה, זה לא עניין של תחושות, אנחנו בדקנו את כל העסקאות.
6: לא, הנתון הזה הוא נתון מעניין. אחוז יכולה בהחלט לשקף.
7: הפער הוא בזמן המחירה. הפער הוא בזמן המחירה, ואני חושב שדירות בלי ממד פשוט נמכרות הרבה פחות מאשר דירות עם ממד, ואלה שנמכרות לוקח להן הרבה יותר זמן.
5: אגב, אנקדוטה מעניינת לגבי ממדים ודירות, שקצת אחרי המלחמה, קצת אחרי 7 באוקטובר, אז דובר על זה שבוחנים אופציה שהממדים החדשים כבר לא יהיו עם קיר חיצוני. עכשיו אני אומרת, היזם הראשון שיבנה כביכול ממד פנימי בלי קיר חיצוני, אולי זה בכלל איזה פה איזה ערך אחר. לדירה, כי בכל זאת זה יותר בטוח, עדיין. כבר לא בטוח שממד עם קיר חיצוני זה מספיק...
6: עם הטילים של האיראנים היום, גם זה...
5: גם הממדים שלנו צריכים לקבל איזשהו שדרוג. סף, אתה לא חושב?
6: לגמרי.
7: אני סומך על החבר'ה, על המהנדסים של מה שהם עושים הכי טוב שהם יכולים.
6: של רפאל. דוקטור אסף גספוין.
7: תסתכלו, כל מי שהיה בממד, בגדול לא קרה לו כלום.
5: נכון. ממד זה ממד נקודה.
7: כל אדם, עם חיצוני ובלי חיצוני, כל מי שהיה במרחב מוגן, ניצל, ואפילו אם הייתה פגיעה ממש קרובה או ישירה.
5: ושלא נצטרך, אסף, שלא נצטרך יותר. שמאי, בעורך הדין, דוקטור אסף גספרויד, חבר מועצת העיר חיפה ויושב ראש חברת יפה נוף, תודה רבה שהיית איתנו. שבת שלום.
6: תודה ושבת שלום.
7: שבת שלום, תודה.
5: תודה, תודה. אנחנו 3 דקות לסיום השעה.
6: נגיד תודות לחברים
5: שלנו. נגיד תודות. קודם כל אני אגיד לך תודה, כי אני חושבת שבאמת כיף גדול. איך היה לך?
6: כיף? עבר מהר, לא?
5: רק כיף? אני חשבתי, הוא קצת, טיפה, קצת.
6: התלהבות, יותר.
5: אבל יש לנו צוות נהדר שגם לא כמובן חייבים להודות, אז בדיגיטל אלכס קוגן, תודה רבה. כמובן אנחנו משודרים לייב בכל הפלטפורמות, אז כדאי לכם לעקוב אם אתם עדיין לא זה... צריך תיקון. הטכנאי שלנו כאן באולפן שירן גולדשטיין בהפקה דור סולומון. יפה, וכמובן האחד והיחיד כאן, עורך הדין אושרי שלוש, תודה רבה על הזכות
6: תודה,
5: הזאת.
6: תודה, תודה לך נטלי הגדולה, תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים, אנחנו נתראה שוב בשבוע הבא, באותה שעה.
5: באותו המקום.
6: שבת שלום לכולם.
5: שבת שלום.

0: תוכנית הנדלן של רדיו חיפה. באולפן עורך הדין אושרי שלוש ונטלי רותם.
1: 107.5 רדיו חיפה.
2: כואב לכם הגב? סובלים ולא מוצאים פתרון? רמי איסאווי הוא המומחה לפתרון בעיות אלה. טווין אלונה, 0506-4241-42.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למשתתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.

0: אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: חברת הכנסת טלי גוטליב, הליכוד, שלום. מה את חושבת על ההסכם עכשיו עם חמאס?
4: אין שום הסכם על הראש של ראש הממשלה, כי זה פירוז, ועד שאין פירוז אנחנו שם. אני אינני סומכת על חמאס, ארגון הטרור הרצחני הזה רוצה את עם ישראל, את כולכם, בים.
5: איך זה עדיין לא ברור למנהיגי או למקבלי החלטות בעולם?
4: אני אסביר לכם, אנחנו
0: השני. זירה חופשית, הזירה המרכזית לסיכום השבוע עם אלי לוי ועם בר דוטן. שישי 10 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

0: המשדר המיוחד של רדיו חיפה לקראת פסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות הילדים לילדים ולכל המשפחה 25 עד 27 באוגוסט ברובע תיאטרון חיפה.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה
2: מרגישים בבית,
0: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם.
2: 105 רדיו חיפה.
3: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: שלום רב, שעה 9, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ עזב אמש את ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני כדי להשתתף בחתונת בנו של ראש עיריית קריית אתא יעקב פרץ המזוהה עם הליכוד, כך פורסם לראשונה בכאן 11. בלשכת שר הביטחון נמסר, שר הביטחון קיים אתמול שורת דיונים ביטחוניים במשך קרוב ל-10 שעות ואינו מתכוון לפרט ביחס לפורומים הביטחוניים שבהם הוא משתתף. חשד לגל הצתות לפנות בוקר ברמת גן. 7 נפצעו באורח קל משאיפת עשן, מדווח כתבנו אבי כהן.
7: לפנות בוקר פרצו 3 שריפות סמוכות ברמת גן בלובי בניינים, ברחובות הרצל וז'בוטינסקי ובעץ דקל סמוך. לוחמי האש השתלטו על הלהבות, ביצעו סריקות ושחררו עשן מהמבנים. חוקר דליקות קבע כי קיים חשד להצתה, וככל הנראה יש קשר בין 3 המוקדים. בעקבות הממצאים, המשטרה פתחה בחקירה לבירור נסיבות האירועים.
6: 10 מירי רגב מהליכוד הגיעה הבוקר לקמפיין בחירות בשוק מחנה יהודה בירושלים. ניסים לוק, אביה של שני לוק, זכרה לברכה שנרצחה ב7 באוקטובר וגופתה חולצה מהרצועה, הטיח ברגב, הבת שלי נרצחה בגללך. רגב התעלמה ואחד הפעילים במקום הטיח בו, אתה עושה פרובוקציה, כך זה נשמע.
8: תתביישו לכם, הבת שלי שני לוק נרצחה בגללכם. תתביישו לכם.
9: אתה רואה עושה פרובוקציות.
8: תגיד לי, אתה עושה צחוק?
9: אתה עושה צחוק.
8: אתם מימנתם את החמאס.
6: בתאילנד 6 נהרגו ו-15 נפצעו מירי בבית ספר. לפי דיווחים מקומיים, היורה הוא תלמיד בית הספר, ולאחר שביצע את המעשה, הוא התאבד. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. תורגש הקלת מה בעומסי החום.

0: וכן מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: פתוח לשאלות שלכם. מגישה נטלי רותם.
1: שלום שלום לכם ובוקר טוב, 4 דקות לתוך השעה 9, אתם על רדיו חיפה, 107.5, המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. היום אנחנו מארחים, וואו, היום, אנחנו כבר כל כך הרבה שנים יחד איתך וכיף גדול, רמי איסאווי, מומחה לפתרון בעיות גב, צוואר, ברכיים ועוד, מקליניקה טווינה לונה כאן בחיפה, שלום.
2: בוקר טוב, בוקר נפלא אפילו.
1: איזה כיף שאתה כאן איתנו. אז אנחנו הולכים לדבר היום בעצם על איך אפשר להיפטר מכאבי גב, צוואר, בדרך שאולי אפילו מחליפה ניתוח, אולי במקום ניתוח, אולי אפילו יותר טובה מניתוח. אנחנו תכף נברר את כל הפרטים האלה. אם אתם מאזינים לנו וסובלים מאחד הכאבים שציינו כרגע, ואתם רוצים להתייעץ, אפשר גם בעילום שם אגב, אנשים לא תמיד אוהבים לחשף, זה בסדר. יש לנו קו פתוח לשאלות שלכם? לפני שנגיד, נאמר את המספר, רק נגיד בוקר טוב גם לצוות שיחד איתנו כאן באולפן, בדיגיטל, אלכס קוגן, הטכנאי שלנו שירן גולדשטיין, בהפקה דור סולומון, אז תרשמו מספר, ואנחנו זמינים לכם לאורך כל התוכנית לשאלות שלכם, 04-8-123-456, שלוחה 0, אני אחזור, 04-8-123-456, שלוחה 0. טוב, זה בעיות שלדעתי הרבה סובלים, אני לא, בעיות די שכיחות, כאבי גב, צוואר, ברכיים, אנחנו בסטרס רוב היום, אנחנו מן הסתם, ולפעמים הדרך הכי קלה, אני אומרת במחאות כפולות, ללכת לניתוח, אבל למה? כשאפשר לפתור, ויש לך את הקליניקה, את טווינה לונה, ספר לנו מי שעדיין לא יודע, מי שנחשף אליך היום לראשונה, אם יש כאלה, מה בעצם אתה עושה? מה זה השיטה הזאת שאתה מטפל בה?
2: אז קודם כל, בוקר טוב שוב. זו הזדמנות טובה באמת לאנשים שסובלים ומחפשים איזשהו תקווה, אז אנחנו פה בשביל לתת להם תקווה, על הבוקר ככה לתת להם איזה אור בקצה המנהרה, ואפשר להגיע אליו.
1: אפשר להגיע אליו, ויש שיטה מאוד מיוחדת, תספר על השיטה שאתה מטפל בה.
2: יפה, אז בעצם השיטה שאני מטפל בה היא נקראת טווינה, טווינה בעצם היא הפיזיותרפיה הסינית, הפיזיותרפיה של הסינים, זה טיפול עתיק, הוא מעל 5,000 שנה, בוא נגיד שזה הטיפול מגע הראשון שהיה אי פעם בעולם, ומה שמייחד טיפול טווינה הוא בעצם כמה קטגוריות וכמה דברים שהם באמת, בוא נגיד, ששווה להזין להם, ואז אפשר להבין למה כשאמרת בהתחלה את המילה להיפטר, אז איך אפשר בעצם להיפטר. אז קודם כל, שזה הטווינה נעשית על ידי מגע בלבד עם הידיים, כמובן על בגדים ובלי שום חשיפה, זה טיפול לכל דבר. מה שמייחד את המטפל פלוס הטיפול, אחד זה יכולת אבחון, שאפשר להבחן את הבעיה ללא שום צילום או
1: רק במגע.
2: רק במגע, וזה משהו שדורש קצת ניסיון כמובן וכן הלאה, אבל בסדר, כן. דרך המגע אפשר להגיע לאבחון מדויק, ויותר טוב, אני מצידי, אני נשען על האבחון שלי יותר מאשר על צילום כזה אחר, MRI או CT, פשוט כי אני מרגיש. במיוחד אם זה מדובר בעמוד שדרה, זה משהו שקל להרגיש. למשל ברכיים זה משהו שאפשר להרגיש, אבל אם זה משהו קצת יותר פנימי, אז שם זה קצת, בוא נגיד, מסובך יותר, וכדאי באמת להישען על בדיקה כזאת או אחרת. השיטה עצמה, בעצם, בוא נגיד, מכוונת לטיפול בשורש הבעיה, וזה מה שבעצם פה מתחיל הקאץ'. כשמטפלים בשורש הבעיה, אז בעצם פתרת הבעיה.
1: אתה אומר את זה כי בעצם כשברוב המקרים שנותנים איזושהי תרופה או מנסים לטפל בדרך אחרת, זה לא בהכרח בשורש הבעיה, זה משהו שהוא יותר שטחי?
2: בוא נגיד שכל סוג תרופתי שהוא, אם זה כדורים, זריקות או טיפות, אתה יודעת, אנשים שלוקחים, גם מדבקות, מורפיום וכאלה, ואנשים שמקשיבים ושומעים וסובלים ומתנסים, אז הם מבינים שזה משהו שהוא בעצם שבמקרה הטוב זה עוזר להקל על הסימפטום, ולא לפתור את הבעיה. שום תרופה או זריקה, או כל דרך שהיא מוצאת, אפילו ניתוח, אוקיי? הוא לא דבר שמתקרב אפילו לפתרון, אלא רוב המקרים זה רק משהו שהוא קשור לסימפטום בלבד. במקרים ממש נדירים, זה איכשהו קצת יכולת להחזיק תקופה ארוכה יותר.
1: אבל בסופו של דבר אומרים לך, תגיע לניתוח, ואנחנו רוצים למנוע את זה.
2: בסופו של דבר מראים לך את הדרך הנכונה לניתוח. ומה שמייחד בטווינה, שההפך הוא הנכון, זה איך נמנעים מניתוח? על ידי זה שאת מטפלת בשורש הבעיה. וכשמטפלים בשורש הבעיה, אז אפשר בעצם להיפטר מהבעיה. ולא רק מהסימפטום, מהכאב.
1: אבל בוא ננסה רגע להבין, אתה יודע רמי, אנחנו מדברים כל כך הרבה שנים כאן, אני ואתה גם על, על הקליניקה שלך, אבל אף פעם לא באמת נכנסנו לעומק הדבר הזה, כי אנחנו מדברים טווינה לונה, השיטה הסינית העתיקה.
2: טווינה זה השיטה.
1: טווינה, כן. ולונה זה הקליניקה.
2: טווינה זה הקליניקה, כן.
1: כן, טווינה, אוקיי, שיטת הטווינה. אתה אומר שמדובר בשיטה סינית מסורתית של 5,000 שנה, נכון? כן, אמרת? כן. ובלחיצות, קודם כל, מאיזה גיל אפשר לטפל בטווינה?
2: כל גיל.
1: כל גיל?
2: בהיסטוריה מגיל 7, ויש לי 101, זה הכי מבוגר שהייתי עד עכשיו.
1: גיל 7 זה הצעיר ביותר.
2: כן, ו-101 זה המבוגר ביותר עד עכשיו.
1: זאת אומרת, גם אנשים יותר מבוגרים שמן הסתם יותר...
2: נחשפים לבעיה, בוא נגיד,
1: נחשפים לבעיה, אבל מצד שני גם יותר מורכב ללחוץ להם על הגוף, אתה יודע, בכל זאת...
2: לא מורכב בכלל.
1: לא? אין סיכון.
2: אין סיכון לאף אחד, ואפילו אנשים שמגיעים אליי עם כל מיני מחלות עצם למיניהם ש...
1: בדיוק אני באה לחשוב, העצמות לא חזקות מספיק, ו...
2: הרי פה דרוש הקטע של הניסיון של המטפל, ובלי שום קשר, השיטה... קשה להזיק בשיטה כזאת, ההפך, זה רק אפשר לעזור. זאת אומרת, תמיד אני אומר, במקרה הכי גרוע עזרתי לך, אתה מבין? אז כאילו, באמת לא ניתן להזיק רק אם באמת משהו חריג, נדיר של לא יודע מה.
1: זו שיטה מסורתית.
2: נס שזה אפשר לפגוע במישהו בטיפול כזה.
1: אז בוא ננסה להבין, מדובר בשיטה מאוד מאוד עתיקה, זה משהו שבכל זאת יש בו איזושהי התפתחות לאורך השנים, או שמה שהיה טוב אז נשאר אותו דבר?
2: ההתפתחות, זה גם מה שלמדתי בזמנו לפני 21 שנה, ההתפתחות בעצם היא יותר, בוא נגיד, בקטע של הניסיון, ואיך, ובבחינה גישה טיפולית, אבל... מבחינת השיטה עצמה אין מה לחדש בה, כי היא שיטה מאוד עתיקה.
1: מה שטוב למיליארד סינים כנראה גם טוב לנו.
2: בדיוק, מה שטוב למיליארד וחצי סינים, בוא נגיד. אז מה שגם טוב לנו, זה נכון. ומה שכן, בוא נגיד ככה, זה כל כך מצליח וכל כך מוכיח את עצמו, לפחות אצלי, כאילו אני כמטפל בשיטה, וזה אחד שמייצג את השיטה, אז זה משהו באמת שמדהים מבחינת תוצאות, מבחינת הפידבקים, זה וואו, כאילו זה משהו ש... באמת, בוא נגיד ככה, כחוויה טיפולית, גם אחד שחווה את זה על עצמו, לא כבעיה, אלא כטיפול. וגם מבחינת התמורה שמקבלים, זה וואו, וזה אנשים מחפשים את הדברים האלה, כי פשוט אנשים היום עם יותר מודעות, וגם יודעים שכל
1: הם ה... הם מיואשים, רמי, תגיד מיואשים. המילה
2: אז
1: הזאת.
2: אז בוא ניתן להם את הטלפון שיתקשרו.
1: יפה, אתה שמעת, אתה כבר ממש קיבלת את כל הגינונים של שדרן. חברים, אז כפי ששמעתם, אם אתם סובלים מבעיות גב, מבעיות צוואר, ברכיים אגב, מגרנות,
2: גם משהו.
1: לדעתי זה אחד הכוכבים, צריכה בלי לדעת אפילו. חברים, יש פתרון, יש פתרון ששווה, אתם יודעים, הרי נורא קל לרוץ, לזריקות ולעניינים, לא צריך. בואו תנסו טווינה. אבל אתם מוזמנים להתייעץ פה עם רמי, יחד איתנו באולפן, 048-123-456, שלוחה 0, הקו פתוח לשאלות שלכם, דור יקבל את השיחה, אתם כמובן יכולים גם לעלות בעילום שם אם רק תרצו, אבל פשוט תשאלו, תתייעצו לפני שאתם פונים לניתוחים.
2: גם אפשר להתקשר ולהשאיר את הפרטים.
1: וגם אפשר להשאיר פרטים, כן. נכון, ורמי יחזור אליכם אחר כך, גם אופציה לגמרי, לגמרי. נכון.
2: יש הרבה שמתקשרים ומשאירים את הפרטים, כי פשוט לא נעים להם אולי להיחשף, או...
1: נכון.
2: לא בא להם טוב להיחשף. זה בסדר, אז אנחנו קם בשביל זה, ואפשר לתת אותו יותר לאט, כי יש, לפעמים אני שומע את החבר'ה הקצת יותר מבוגרים,
1: שקשה להם לכתוב, הבנתי, קיבלתי את ההערה, אנחנו נחזור למספר בצורה יותר איטית, ואתם כמובן מוזמנים לשלוח לנו, להתקשר אלינו, או להשאיר טלפון לרמי איסאווי, או פשוט לעלות כאן לשידור, 048-123-456, שלוחה 0, 048-123-456, שלוחה 0, לעלות, לשאול, או להשאיר טלפון, ורמי יחזור אליכם אחר כך. אז בואו נדבר, קח אותי רגע, רמי, אני רוצה לנסות היום להיכנס לנושאים באמת היותר מורכבים. כי יש אנשים שמאזינים לנו, ואני מכירה לא מעט כאלה, שסובלים מבעיות גב, נגיד, מאוד מורכבות. שזה לא מסתכם רק בפריצת דיסק אחת, זה לא יכול, אתה יודע, לחץ על חוליות, עניינים ופריצות, כל כך הרבה דברים שהם בבת אחת. כשיש מקרה מורכב כזה, הטווינה גם מטפלת?
2: זה בעיקר מורכב, אני מחפש את המורכב.
1: קח אותי לאיזשהו מקרה כזה.
2: מקרה כזה, בכל שבוע אני נתקל באנשים כאלה שבאים ופשוט מוגבלים, אם זה בהליכה, אם זה בכלל, באיכות חיים. בוא נגיד ככה, איכות חיים לאנשים שיש להם בעיות בעמוד שדרה ולחץ על תעלה ויצירות בתעלה וכל התופעות האלה, אין איכות חיים, בוא נגיד ככה. כי קשה ללכת, קשה לשבת, קשה לשכב, כל אחד והתופעות שלו כמובן. הכי גרוע זה שכבר לא מרגישים כבר את הרגליים, או בהתאמה, בצוואר, את הידיים לא מרגישים.
1: הליכה מוגבלת זמנית מאוד, כמה צעדים ואתה פועל לך.
2: כן, אנשים בדרך כלל שסובלים וסוחבים רגליים, אז בטח שקשה להם ללכת, אז הם מחפשים כל הזמן דרך איזשהו כיסא או משהו.
1: כן, אבל אתה יודע, אני חושבת על בן אדם, נניח, טיפה יותר מבוגר, שסובל מכמה וכמה בעיות בגב. ואתה יודע, גם יש את העניין של העצמות היותר חלשות, ובעיות גב כאלה, שאומרים, אין ברירה, ניתוח, מה תעשה? ואז אני רוצה דווקא את האנשים האלה, שאולי מאזינים לנו עכשיו ומתלבטים, חכו שנייה עם הניתוח, בואו נשמע רגע איך השיטת טווינה עוזרת.
2: אוקיי, יפה, אז אני אכנס, איך אומרים, לעובי הקורה, ואני אסביר את העניין בדיוק איך התהליך, ואיך אפשר באמת להיפטר מזה, ולהחזיר עטרה ליושנה.
1: וגם תסביר לנו כמה זה זמן הוא לוקח תהליך כזה, כמה פגישות, כמה בדיקות צריך לעשות לפני, ותוך כדי, איך המעקב, איך ההתאוששות.
2: בואו ניתן לך דוגמה הכי פשוטה, נכה מעל 100%, שנים לא הלך, לא עמד על הרגליים, כמובן הוא נחשב סיעודי, קיבלתי אותו בחודש פברואר, בסוף פברואר, ממש לפני שהתחילה המלחמה, בשני ליוני הוא כבר הלך על הרגליים.
1: באמת?
2: ואדם שלא, אף פרופסור ואף מנתח בארץ, גם מנתחים, לא נתנו לו סיכוי לחזור לעמוד על הרגליים אי פעם, כשפגשתי אותו אמרתי לו, אני מניח 3 חודשים, 4 חודשים אתה עומד על הרגליים, הוא כבר חשב שאני איזה אסטרונאוט, זה לא שהוא לא האמין בי, אבל היה לו קשה להאמין, כי הוא שמע כל כך הרבה, את יודעת, שבן אדם הולך למומחים הכי גדולים בארץ, פרופסורים כאלה ואחרים, והוא לא, בוא נגיד, הוא לא מקבל איזשהו פידבק, אפילו פעם אחת חיובי, שהוא כן, יש לו סיכוי לחזור ולעמוד על הרגליים, ופתאום את מעמידה אותו על הרגליים, אז תביני כמה, באמת, השיטה והטיפול הזה הצליח איתו, ובאמת, בוא נגיד, החזרתי אותו לחיים, כי בן אדם הוא היה... והיום כשהפך לסיעודי, את יודעת מה זה סיעודי, כן, זה משהו שאת...
1: שלא נדע, אבל...
2: אבל מה בעצם עושה הטיפול? זה משהו שכן, אני הייתי רוצה קצת להסביר יותר. בעצם, כשיש, נגיד, בעיות בעמוד שדרה, לא משנה אם זה פריצת דיסק, בלט דיסק, שבר דיסק, כל מיני הגדרות של הפענוחים למיניהם, ויש צירות בתעלה, ואין מספיק דם שזורם כלפי מטה לרגליים, אז באמת העניין מתחיל להסתבך. ומה שאפשר לעשות בטיפול טווינה, על ידי מגע, בעצם כשאני מגלה איפה שורש הבעיה, המטרה היא בעצם לרווח את החוליות על ידי הרולינג, הגלגול הזה שאני עושה אותו עם הכף יד, שזה בעצם המנה העיקרית בכל הטיפול, כשאשר התנועה הזאת היא מה שאני עושה, בעצם מרווח את החוליות, וככה אני מסיר את הלחץ שישנו בתעלה, ועל העצב הסכיאטיקה, שהוא בעצם עצב האישס, שהוא העצב הכי ארוך אצלנו בגוף, שבעצם ברגע שיש עליו לחץ ו... והוא נוקשה, אין מספיק זרימת דם כלפי מטה לרגליים, ואז באמת מגיעים עד כדי אפילו ניחות, כאילו, ממש, כאילו, אי אפשר ללכת, בן אדם שכבר לא הולך, אז הוא נחשב נכה, אתה מבינה? או שהוא על הליכון, או שהוא על כיסא גלגלים. וזה המקרים היותר, בשלבים יותר מאוחרים, אז זה תהליכים, שזה, אצל חלק מהאנשים זה תהליך הדרגתי, שההידרדרות שלהם היא איטית, או בוא נגיד בשלבים, ויש אנשים שממש... מיום ולילה, הוא הלך לישון, פתאום הבוקר הוא לא יכול לקום וללכת, וזה קורה לא מעט אנשים, ואז אנשים, בגלל זה הרבה אנשים נבלים, וישר בתי חולים וזריקות, וישר מציעים לך ניתוח, ובוא נעשה כך, לא צריך למהר, כי...
1: רגע, השאלה לגבי הטווינה, אני רוצה באמת להבין, ללמוד על מה מדובר בשיטה הזאת. יש עליו, לצורך העניין, באחד מהכאבים שציינו, גב, צוואר, ברכיים, אישס וכאלה, צריך להגיע בשלב מסוים של הכאבים, או שבכל שלב אפשר להתחיל את השיטה ולטפל? אין מאוחר מדי?
2: אין מאוחר מדי. עובדה, כשיש לך נכה כיסא גלגלים שהוא לא עומד על הרגליים, אז זה הכי מאוחר שיש, בוא נגיד, כן?
1: כן.
2: זה בן אדם שכבר היה ככה שנים על הכיסא גלגלים, זה לא שהוא חודש חודשיים בכיסא גלגלים. אז זה מצב, זה הכי חריג, ואם נלך מההתחלה, זה גם עוד יותר טוב להגיע מההתחלה, פשוט כדי לחסוך הסתבכויות.
1: ברור.
2: הרי גם... סליחה, בן אדם שבא עם בעיה שרק התחילה, אז מן הסתם התהליך הוא יותר קצר מאשר בן אדם שכבר...
1: לא, ברור, כל מה שאפשר...
2: כן, אז, ולא רק שהתהליך הוא יותר קצר, גם ככה אפשר להימנע, אוקיי? מהסתבכויות, הבנת? כאילו, אם בן אדם רק התחילו בעיית גב, או התחילו איזו הקרנה לרגל שהיא לא מובנת, והוא התחיל להיכנס לסדרת בדיקות, והדברים לא ברורים לא או אלא, אלא בעצם לרופאים שבעצם שלחו אותו לפענוחים. לפעמים, אגב, זה לא כל זה ברור מה יש, אוקיי? ונגיד, הוא מגיע לטיפול בשלב מוקדם, אז מן הסתם, לא רק שהתהליך יותר קצר, הוא גם מונע מעצמו בעצם הסתבכויות ולהגיע ליום הזה שלא ירגיש את הרגל, או שלא נימולים ברגל, או חשמל, או מרגישים קור וחום, וכל התופעות שבטח הרבה אנשים שמאזינים, הם מבינים על מה אני בעצם מדבר פחות או יותר. אז לכן, מאוד חשוב שזה קורה, פשוט לגשת לטיפול הנכון, ואם כבר אתם שם וכבר מסובכים, אז גם אפשר להגיע, אז ככה שאפשר להגיע בעצם בכל סיטואציה, והטיפול, לא משנה איזה סיטואציה קשה אשר תהיה, אפשר לפתור את הבעיה, אז ככה שהדרך הבטוחה לפתרון, היא באמת הטיפול הזה שלדעתי הוא אחד הטיפולים הכי מצליחים היום בעולם, בקטע של כל מה שקשור לאורתופדיה, ואגב, גם אין סיכונים, זה משהו שדיברנו עליו, ואין מניפולציות.
1: מה הכוונה?
2: אין, מי שיודע, מניפולציות זה כל מיני מתיחות נוקשות וקשות, כמו שעושים בכל מיני טיפולים כאלה ואחרים, והרבה אנשים מפחדים לעשות את זה, ואני מבין אותם כי זה באמת משהו שכן, באותה מידה שזה יכול טיפה לעזור, זה גם יכול לעשות נזק, אז אני גם לא עושה מניפולציות. אז ככה ש... זה אחד הדברים, למה גם אין סיכון, שדיברנו על זה בהתחלה.
1: אז תכף אנחנו נשאל גם יותר על, על תהליך ההחלמה מכל טיפול כזה, כמה זה לוקח זמן להתאושש, לאורך כמה זמן צריך לקחת את הטיפולים האלה, עד כדי ראיית תוצאות וכולי. אנחנו שוב נזכיר את מספר הטלפון שלכם לכל שאלה כאן באולפן, או לצורך העניין, השארת מספר הטלפון, כדי שרם יוכל לחזור אליכם יד אחרי השידור, רשמו שוב, 0481-23-456, שלוחה 0. רמי, אנחנו בנקודה הזאת. נצא להפסקת פרסומות קצרצרה, ונחזור, יש עוד הרבה הרבה שאלות ללמוד על השיטה הזאת. פרסומות מיד חוזרים.
0: המומחים. קו פתוח לשאלות שלכם. מגישה, נטלי רותם.

0: כואב לכם הגב? סובלים ולא מוצאים פתרון? רמי איסאווי הוא המומחה לפתרון בעיות אלה. טווינה לונה, 0506-4241-42.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
6: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
7: קיז.
6: נכנסים עכשיו לקיז, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיז, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: חברת הכנסת טלי גוטליב, הליכוד, שלום. מה את חושבת על ההסכם עכשיו עם חמאס?
10: אין שום הסכם על הראש של ראש הממשלה, כי זה פירוז, ועד שהם פירוז, אנחנו שם. אני אינני סומכת על חמאס, גון הטרור הרצחני הזה. רוצה את עם ישראל, את כולכם, בים.
11: איך זה עדיין לא ברור למנהיגי או למקבלי החלטות בעולם?
10: אני אסביר לך איך, אנחנו השנים.
0: זירה חופשית, הזירה המרכזית לסיכום השבוע עם אלי לוי ועם בר דותן. שישי 10 בבוקר, רק ברדיו חיפה.
12: 107.5 רדיו חיפה.
0: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. מגישה נטלי רותם.
13: יפה, טוב, 9:24, אתם על רדיו חיפה, 107.5, אנחנו תוכנית המומחים, ואיתנו באולפן היום רמי איסאווי, שהוא מומחה לפתרון בעיות גב, צוואר, ברכיים ועוד, מקליניקת טווינה לונה, כאן בחיפה. רמי, איפה בחיפה ממוקמת הקליניקה לשואלים?
14: בשדרות בן גוריון, בחיפה.
13: יפה.
14: מי ששואל גם, יש חניה, הכל בסדר?
13: זה חשוב. היום זה חשוב, רמי, זה חלק מהעניין.
14: במיוחד שסובלים ובאים.
13: במיוחד שסובלים, בוודאי, בוודאי. אנחנו נזכיר לכם ששוב, יש לנו קו פתוח לשאלות שלכם. זה הפורמט שלנו. אתם מוזמנים לעלות לשאול כל שאלה אם אתם סובלים מכאב כזה או אחר. פשוט תשאלו, ואם אתם רוצים להשאיר טלפון כדי שרמי יחזור לכם, גם זאת אפשרות. 0481-23-456 שלוחה 0. אז אנחנו מנסים להבין ככה יותר ויותר את העניין הזה.
14: וואלה, יש מתקשרים, אבל כנראה מתביישים לעלות.
13: בסדר, תשמע, אנשים סובלים מכאב, לא בא להם לשתף את כל העולם בכאב, אז זה בסדר, אבל...
14: בגלל זה אנחנו נותנים את האופציה להתקשר ולהשאיר
13: טלפון. ולהשאיר טלפון שיחזרו, יפה, דור...
14: אבל אנחנו נשמח שיהיה לנו איזה מאזין אחד שיעלה, ויפגיז אותנו בבעיה שלו, ככה זה יפתיע.
13: לפחות, כן, תראו את זה כשליחות, כי כשאתם סובלים מבעיה שאני בטוחה שעוד רבים סובלים ממנה, ואם תחשפו את הבעיה שלכם לפחות, ונוכל לתת פה איזשהו פתרון, אחרים ישמעו, ו... הנה, הרווחנו ככה לפחות לעזור למישהו שמקשיב. אנחנו מנסים שוב להבין יותר, ללמוד על שיטת טווינה הסינית. אנחנו מדברים על שיטה של לחיצות. כמה הטיפול כואב? או שזה תלוי במקום?
14: לא רק לחיצות, כן? זה כן במגע, אבל זה לא בדיוק...
13: זה לא רק, אוקיי.
14: זה לא לחיצות. לחיצות דווקא זה החלק הפחות מעניין בטיפול.
13: באמת?
14: הגלגול והרולינג הזה שמעתי עליו.
13: אז תספר לנו.
14: בעצם הלחיצות הן באות רק בשלב הראשון של הטיפול, שזה ממש עניין של דקה, שתיים, שלוש, בוא נגיד.
13: אוקיי. כמה זמן זה לוקח כל טיפול?
14: הטיפול הוא לפחות חצי שעה, זה מינימום.
13: אוקיי.
14: גם בן אדם שבא וסובל, לא קל להחזיק חצי שעה, בטח בטיפול שהוא אינטנסיבי, והוא, בוא נגיד, הטיפול אצלי הוא לא עדין, אמנם זה לא עושה משהו שסובלים ממנו, כן? אבל זה לא איזה ליטופי כזה, זה טיפול ש... הרי אני צריך לטפל בעמוד שדרה, בשרירים מסביב לעמוד שדרה, בעצב. אז זה טיפול שבמידה מסוימת יכול קצת, בוא נגיד, מרגישים אותי טוב, בוא נגיד ככה.
13: בוא נגיד, אבל בין 1 ל-10, כמה כואב הטיפול הזה?
14: באמצע, 5, הוא לא כואב. הוא לא כואב. אני, תקשיבי, הגישה שלי כמטפל היא מאוד חשובה. כשאני מרגיש שהבן אדם הוא בא עם סף רגישות מאוד גבוהה ו... אז מן הסתם, זה כבר משהו הציג כבר על אוטומט עובד, שהטיפול נעשה קצת יותר...
13: שמע, אני אוכל, אני אחשוף ואני אומר, ואתה יודע את זה, לא פעם ולא פעמיים דיברנו כאן במסדרונות הרדיו, אני סובלת ממיגרנות, הרבה מאוד שנים סובלת ממיגרנות, מצד שני, אני מאוד מאוד רגישה למגע. זאת אומרת, אני יודעת שאפילו ברמת המסאז' הכי מפנק שיש, הלוחה שנוגעים בי... עוצמה טיפה יותר חזקה, אני מתפרקת לגמרי. אז מה עושים במצב כזה?
14: המיגרנה, אני לא עושה בדרך כלל מגע למי שיש לו רגישות וכל מיני תופעות לוואי, אז פשוט יש השיטה השנייה שאני עושה, שזה הסוג'וק, שזה בעצם הטיפול הקוריאני. זה נעשה על ידי מחטים, רק על ידי כפות הידיים. ואז ככה, דרך זה, אני בעצם מגיע ל...
13: אז יש לך את טווינה ויש לך את סודוק, שזה בעצם, אתה יכול לשלב מן הסתם.
14: אני משלב, כן, באותו טיפול, בן אדם שמגיע אליי עם... אם זה נגיד סטנדומה מגרנה, אז כמובן אני יכול לבחור רק את העניין של הדיקור. למרות שאני בדרך כלל אני גם אוהב לעשות מגע בצוואר, כי זה בעצם כל המסלולים שמובילים לראש, אז לכן מאוד טוב לשחרר את הצוואר. בדרך כלל אנשים שיש להם בעיות מגרנה, אז מן הסתם הצוואר שלהם מאוד מתוח. והוא מוסיף, אגב, את התופעות של המגרנה. אבל לסתם דוגמה, באדם שבא לה עם בעיות גב, ברכיים וזה, אז אני משלב את המחטים תוך כדי מגע, כי זה בעצם רק על הידיים, זה לא אם כואב הגב או הברך, אני לא שם לו על הברך או על הגב, אני פשוט עושה זה דרך כפות הידיים. אז ככה, בוא נגיד ככה, אני מסכם בפשטות, אני משתמש בכל האמצעים, וכל האמצעים קשרים. וכל האמצעים כדי להגיע, בוא נגיד, להגיע לפתרון, כי אני רוצה בעצם לייעל כמה שאפשר את הטיפול שלי, כדי להשיג תוצאה כמה שיותר מהר. המטרה שלי היא לא לסחוב את האנשים אצלי לכמה שיותר, אלא ההפך, אני רוצה לפתור את הבעיה כמה שיותר מהר, נכון, לפעמים זה לוקח קצת זמן, וזה תהליך, אין מה לעשות. אבל בוא נגיד ככה, בן אדם שכואב לו אגב אתמול, שלשום, או לפני שבוע, או משהו שהוא די אקוטי, אז בוא נגיד, די מהר מרגישים את המגע. גם בן אדם, וזה קורה לי הרבה, בן אדם שמגיע אליי ואומר לי, תקשיב, אם אני עכשיו עמוד איתך פה חצי דקה, אני חייב לשבת. ואחרי הטיפול, אני והוא עומדים דקות ומדברים והוא לא. זה אחרי טיפול אחד. ותבין, הבן אדם ככה יכול להיות שהוא כבר שנים.
13: אז בעצם אין התאוששות מטיפול. זאת אומרת, לא צריך לצאת עם משככי כאבים או משהו...
14: קודם כל לא צריך להתאושש מטיפול, וגם לא צריך לחשוש מהטיפול. אוקיי, נכון שלפעמים יש איזושהי ריאקציה מהטיפול עצמו, וזה משהו שהגיוני. וזה גם משהו שרצוי, כאילו בן אדם שאני מתשאל אותו יום אחרי הטיפול, בפעם השנייה שהוא בא, כי הטיפול צריך לעשות אגב בצורה אינטנסיבית כדי שאני אצליח.
13: מה הכוונה אינטנסיבית?
14: תכף אני אסביר, רק אני אמשיך את המשפט שלי, ברגע שבן אדם בעצם הוא צריך להבין שאם אני עושה טיפול וישנה ריאקציה, זה דווקא לטובתו, כי הגוף הגיב בעצם למגע. אבל הוא לא יספיק להגיב כל כך מהר ולחזור כל כך מהר, משתי סיבות, קודם כל, כי הסדרה היא נעשית בצורה צפופה. זה לא איזה טיפול שבאים פעם בשבוע בשביל הכיף, זה טיפול שנעשה בצורה אינטנסיבית. וכמובן, גם המגע אינטנסיבי, ולכן כשהשאיפה שלי היא להצליח עם כל מי שנכנס אליי,
13: כן.
14: אז מן הסתם, כשאמרתי כל האמצעים קשרים וכל הקשרים נמצאים באמצעים, אז זה הולך ביחד. אז ככה שהשיתוף פעולה בדרך כלל, האמת היא, עם הלקוחות הוא מדהים.
13: אז הנה, יש לנו כבר מאזינה ראשונה על הקו.
14: והיא התקשרה גם ל... אפשר להגיד את המספר שגם הם התקשרו למספר שהיא התקשרה, לדעתי.
13: אז אנחנו מיד נחזור למספר, אבל בואו נשמע, נגיד לבוקר טוב. בוקר טוב, מה היה?
15: בוקר טוב ומבורך.
13: בוקר טוב לך, בואי תספרי לנו מה מביא אותך אלינו הבוקר.
15: וואי, קודם כל שמעתי את רמי, ואני חייבת להגיד שהייתה התלבטות גדולה אם לעלות לשידור או לא, ואז אמרתי, רגע, חייבת לעלות לשידור, יש לי כמה אנקדוטות קטנות שהייתי רוצה לראות אם הוא יכול לעזור לפתור אותם.
13: כן.
15: ככה, רמי?
14: כן,
15: יש לי פריצת דיסק בגב, 3 פריצות דיסק בגב ו3 פריצות דיסק בצוואר. ברגע שדיברת על הצוואר, קנית אותי. ושני בלטים. ואני עוסקת בחינוך. אני כל היום מול כיתה. וקושי בעמידה ורצון לשבת בין לבין הוא גדול ועצום. וחשבתי לתומי, אולי יש לך איזשהו פתרון בשבילי.
14: קודם כל, אני ממש, בוא נגיד, מתחבר ומבין כאילו את הכאב שלך, כי את בעצם גם צריכה לעמוד כל היום מול הכיתה.
13: במקרה שלה אין הרבה ברירות.
14: אין לך הרבה ברירות, כן.
13: אבל היא סובלת, אז מה אפשר לעשות?
14: אז קודם כל, כמובן, חלק ממה שאת הסברת עכשיו, זה בעצם מה שגם הסברתי בתחילת התוכנית, על הקטע הזה של ה... בדיוק אמרתי, מישהו שבא עליי לא יכול לעמוד 15 שניות, אז מן הסתם, אנשים שיש להם בעיה בחוליות ולחץ על התעלה, וזה גורם ללחץ עצבי וכן הלאה, גם לחץ על הרגליים ותופעות כאלה ואחרות, באמת יש קושי בעמידה סטטית ארוכה, ולכן צריך לעשות כל מיני הפוגות של ישיבה ומנוחה, וזה בגלל הלחץ העצבי שפתאום מזכיר לך, הלו אני כאן, ואז את מתחילה להרגיש קצת כאבים ברגליים או בגב, ואז באמת... מנוחה קלה קצת מאפס אותך ואת ממשיכה, אבל זה באמת משהו ש...
15: זה משהו מינורי.
14: נכון, וזה משהו, כן. וזה משהו שחוזר על עצמו, וזה גם... בוא נגיד, זה לא איכות חיים, ובטח שזה משהו שרק ילך ויחמיר, כשלא מטפלים בבעיה כמו שצריך. לכן, כמו שאמרתי, דרך טווינה, מה שאני עושה במקרה של מאיה, למשל, צריך לרווח את החוליות, הפריצה ובלט זה בעצם נוזל שיצא מהמרקם בין החוליות, ועל ידי השיטה והמגע בעצם אפשר להחזיר את החוליות למצבם התקין ולהחזיר את הנוזל פנימה, להוריד את הלחץ ולהסיר אותו מאזור התעלה ועצב האישס, וככה בעצם אני מגיע ל... כשאני אומר פתרון, אז זה הפתרון. ו...
15: וואו.
14: כן, זה משהו שהוא כמובן תהליך, אבל הוא תהליך בטוח.
13: כמה ארוך תהליך כזה במקרה של מה שאתה יכול להעריך, כמובן בלי לבדוק אותה,
14: כן,
13: אבל...
14: כן, זה משהו מאוד אינדיבידואלי. נתתי לך נכה על כסא גלים, 4 חודשים כמעט...
13: לא, השאלה,
14: אתה רואה, יש לה... כבר הלך.
13: היא עדיין במסגרת עבודה שהיא, אתה יודע.
14: כן.
13: אם לא תרצה להפסיד, היא תוכל לעשות את הטיפול ותוך כדי להמשיך לעבוד, אין בעיה.
14: זה לא מפריע אחד לשני, ההפך, זה משהו שבא על הדרך, ואז ככה היא תוכל גם לבחון את הטיפול.
13: גם לראות כמה היא יכולה לעמוד יותר מול הכיתה.
14: אז...
15: אני רק רוצה ככה לגעת באיזושהי נקודה ברגע, כי דיברת על הצוואר, וברגע שיש קצת לחץ על הצוואר, נרדמות לי הכתפיים.
14: כן. בדרך כלל, כשיש לחץ עצבי בצוואר, אז באמת חלק מהתופעות זה שמרגישים חוסר תחושה בכתפיים, בידיים, נימולים באצבעות.
15: בידיים לא, אבל בכתפיים כן.
14: זה עדיין, אמרת המילה עדיין, את מבינה, את נמצאת ב...
15: אני מדברת על עצמי, יכול מאוד להיות
14: שאצל
15: אנשים אחרים זה...
14: לא, גם אצלך, אני התכוונתי דווקא אצלך, שאת אמרת עדיין, זאת אומרת שזה משהו שהוא כבר קיים, וחלילה זה יכול להתפתח בין יום ו...
13: למנוע את ההידרדרות שלה.
14: צריך למנוע שזה לא יידרדר, כמובן.
13: אז יפה, אז מאיה, אנחנו... רמי יחזור אלייך פשוט, מיד אחרי השידור יש לנו את הפרטים שלך, נכון, דור? אז הוא יחזור אלייך, ואנחנו נשמח לשמוע ממך בעוד תקופה קצרה, שאת כבר יכולה לעמוד מול התלמידים בלי שום בעיה, ושרק נשמע בשורות טובות. מאיה, תודה שהיית איתנו, שבת שלום.
14: אני אדבר איתך אחרי השידור, ואנחנו שמחים ש... מישהי כבר לקחה אומץ, ואחריה יש עוד מישהי
13: שאומץ. נכון, אז תודה מאיה, שבת שלום, אנחנו עם רנטה, שלום רנטה, בוקר טוב.
16: בוקר טוב, בוקר טוב.
13: בוקר טוב, תודה שפנית אלינו, ספרי לנו מה מביא אותך אלינו הבוקר.
16: אז ככה, קודם כל התקשרתי כדי לשבח.
13: או.
16: ואני מטופלת של דוקטורה.
13: כמה אוי? זמן?
16: עדיין. מחודש יוני.
13: יפה, אוקיי.
16: אני בחודש יוני חתנתי את הבן שלי, ושלושה ימים לפני החתונה הלכנו לים, ופשוט נתפס לי הגב בים בצורת רש. פשוט התכופפתי וככה נשארתי. ובאמת לא הכרתי את רמי. מישהי בעצם נתנה לי את הטלפון, התקשרתי ביום ראשון בבוקר, הוא אומר לי, עכשיו את מגיעה אליי. אמרתי, מגיעה? לקחו אותי אליו, כי גם להוג לא יכולתי, לא יכולתי בכלל להיכנס לאוטו. הכל היה כאילו בסוג של עמידה ושכיבה. ואמרתי, תקשיב, יש לי אירוע ביום שלישי. הוא אומר לי, רנטה, סומכת עליי? ביום שלישי את רוקדת באירוע.
13: וואו, זה
16: התחייבות.
13: אמרתי לו,
16: איך אני בקושי עומדת. ואני ביום שלישי רקדתי באירוע.
13: אחרי כמה טיפולים? טיפול אחד?
14: לא, היא עשתה טיפולים ברצף, שלושה ימים, והיא המשיכה, כי כמובן הבעיה הייתה לא רק אקוטית.
13: לא, אבל זה שאפשר לעשות טיפולים ברצף יום אחרי יום, זה כבר מעיד על זה שמצד אחד זה לא שוחק וזה אפשרי.
16: קודם כל, כבר יכולתי לשבת, יכולתי ללכת שלושה ימים אחרי. ואם רקדתי, אז בכלל. אז בהזדמנות זאת באמת תודה לך, רמי, אין עליך.
13: רגע, אני רוצה לשאול רנטה, קודם כל, תודה שאת משתפת אותנו בסיפור הזה, אבל אותי מעניין לשמוע, את אומרת זה היה ביוני, נכון? אז בחודשיים אצלו בערך, אחרי שלושה ימים כבר הרגשת טובה, אז עכשיו מה, היא בתהליכי שימור או מה?
14: לא, בוא נגיד, כשנתתי לה בוסט בהתחלה של את הטיפולים הראשונים, אז כמובן זה שיפר אותה ממש פלאים יחסית למצב שהיא הייתה בו, אבל מסתם היה לה גם תופעה של הקרנה לרגל. זה בעצם העניין של העצב, שיש לה לחץ על העצב האישיאס. זה שהיא הצליחה לעמוד זה כבר טוב, אבל זה לא שזה פתר את הבעיה כל כך מהר, אבל כן זה נתן לה SOS, שהיא תצליח להעביר באמת את החתונה של הבן שלה. אבל כמובן, היא כרגע ממש לקראת סוף התהליך, ובאמת היא בהתחלה הצלעה, לא יכולה ללכת. אגב, אם אני יכול ככה לתת הערה יפה בקטע של הרדיו, שהיא באה אליי, אומרת לי, איזה בחור, דרך, היא קיבלה טלפון ממישהי שזה בחור שמע אותי ברדיו, אמר, תקשיבי, הוא בחור וזה. הנה, תשאיתה, שהיא תספר אפילו, כן.
13: אז שמעת את ההמלצה כשרמי התארח כאן, ברדיו חיפה?
16: כן, כן. כן.
13: יפה. אז קודם כל אנחנו מאוד מאוד מודים לך ששיתפת, כי הנה, אתם לא יודעים מי צריך לשמוע את מה שרמי אומר, ואנחנו יודעים שהקהל שלנו פה ברדיו חיפה זה קהל מאוד רחב ונאמן, ולכן אם יש בעיה, תעבירו את המסר הזה הלאה, הנה, אתם לא יודעים למי אתם תצליחו לעזור. רנטה, מה אנחנו נאחל לך? קודם כל רק בריאות.
14: תודה על
13: שתסיימי
14: העומק שעלית וסיפרת, רנטה, באמת.
16: תודה לך. זה לא ברור מאליו בכלל. אני כבר לא ידעתי אפילו מה לחשוב. איך אני חיה? כאילו, אני לא מבוגרת מדי. לא, אני לא צעירה גם, אבל אני באמצע החיים שלי. למה, כאילו, לא רוצה להרוס לעצמי את החיים.
13: רנטה, למי ששומע אותך עכשיו, הייתי שמחה לדעת לשמוע, בימים האינטנסיביים שעשית את הטיפול, כמה הוא היה כואב, אולי אפשרי, לא אפשרי, כמה ההתאוששות שלך מכל טיפול, איך זה הלך, תשתפי אותנו ככה שנדע.
16: הגעתי לכל טיפול כאובה מאוד, הוא ראה את זה. הטיפול הוא לא כאב למות, אבל כן, הוא נוגע במקומות שמאוד כואבים, ובסוף הטיפול אתה צריך את ה-5-10 דקות ככה שלהירגע, אבל אני המשכתי בחיים שלי.
13: חזרת ישר לסדר היום.
16: ישר לסדר היום.
13: נו, אז אין
16: שום מגבלה.
13: מדהים, מדהים לשמוע. רנטה, רק בריאות, בשורות טובות, שבת שלום, תודה רבה שעלית לדבר איתנו.
16: בכיף, תודה.
13: תודה, תודה. חברים, הקו שלנו פתוח לכם, גם אתם מוזמנים או לשתף אותנו, במיוחד, הנה, שמעתם כמה זה עוזר לשמוע אחת שכבר עברה את התהליך, יודעת במה מדובר, והיא תורמת מהניסיון הזה אליכם, או לחילופין, פשוט לעלות להיוועץ עם רמי, או להשאיר טלפון, ורמי יחזור אליכם, כל האפשרויות פתוחות. אז רשמו את מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, 04-8-123-456, שלוחה 0, עשיתי את המספיק איתי, אתה רוצה שוב? אפשר שוב, אוקיי. אז הנה, 04-8-123-456, שלוחה 0. אנחנו בנקודה הזו נצא להפסקת פרסומות נוספת, ממש קצרצרה, ומיד חוזרים, שוב, איתך, רמי, חוזרים.
17: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. מגישה, נטלי רותם.

0: כואב לכם הגב? סובלים ולא מוצאים פתרון? רמי איסאווי הוא המומחה לפתרון בעיות אלה. טווין אלונה, 0506-4241-42.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לילדים עד 39.90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
3: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה. ב...
4: חיפה מול לב המפרץ.
5: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק. פרטנר.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ליאור דיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
5: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
6: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: היום מ-12 בצהריים עולים על המסלול. רדיו חיפה מגיע לשידור חי מזוהר RC קלאב, מתחם מרוצי מכוניות השלט המקצועי בצפון. בואו לראות תחרות ליגה אמיתית, מסלולים מקצועיים, נהגים מכל הארץ ואווירת אדרנלין שלא הכרתם. מאזיני הרדיו, בואו להשתתף באתגר מיוחד. הרשמו ותקבלו מכונית שלט מקצועית. נסו לקבוע את ההקפה המהירה ביותר ואולי תצאו הביתה עם מכונית על שלט בשווי 850 שקלים. היום מ-12 בצהריים. רדיו חיפה מחכים לכם בשידור חי מזוהר RC קלאב. המקום לחלום, להגשים ולנצח. חפשו בווייז באנגלית זוהר RC קלאב.

0: המיוחד של רדיו חיפה לקראת פסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות הילדים לילדים ולכל המשפחה 25-27 באוגוסט ברובע תיאטרון חיפה
1: 107.5 רדיו חיפה
0: המומחים קו פתוח לשאלות שלכם מגישה נטלי רותם
2: יפה, טוב, 9:45 בבוקר חברים, בוקר טוב למי שאיתנו ולמצטרפים, אתם על המומחים של רדיו חיפה לשישי הזה, ויש לנו הכבוד, האמת שזה באמת כבוד רמי, כי אני חושבת שאני ואתה בערך עם אותן שעות שידור ברדיו, ואני כבר כמעט 16 שנים.
3: אני, אז אני 19 שנים. כן, אז יש לי, לקחתי אותך בין 3 שנים.
2: אז באמת רמי סאווי, מי שעדיין לא מכיר, מומחה לפתרון בעיות גב, צוואר, ברכיים, וכל היוצא בזה, יש לו קליניקה נהדרת בחיפה, טווינה לונה היא נקראת, בשיטת הטווינה המסורתית בחיפה, בשדרות בן גוריון, נכון?
3: נכון.
2: יפה. ותיק מאוד, כמה שנים הקליניקה הזאת קיימת כבר?
3: קרוב ל-20 שנה הקליניקה, אני במקצוע 21, אז הקליניקה 20 שנה בערך.
2: שזה אנחנו אומרים שיטת הטווינה, אבל גם בסוג'וק, ואתה עושה שילובים ויודע לפתור את הבעיות, ופשוט מה שנקרא למנוע מכם ניתוח בהרבה מאוד מהמקרים. אז אנחנו נחזור על מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, כי אנחנו ממש דקות אחרונות לסיום התוכנית שלנו, ואתם עוד יכולים להספיק ככה לשאול. אז 04-8-123-456, שלוחה 0, צריך גם לציין, אנחנו נמצאים בלייב בכל הרשתות החברתיות שלנו, 048-123-456, שלוחה 0, אתם יכולים גם לעלות לשידור לשאול, גם להשאיר שאלה בעילום שם, אתם גם יכולים להשאיר טלפון, ורמי פשוט חוזר לכולכם אחרי השידור בשאלה אישית, זה גם אופציה, אז תרגישו הכי בנוח בעולם, אלו בעיות שרבים, רבים, רבים סובלים מהם, אין מה אפילו להתבייש, פשוט להעיז לפתרון. רמי, אתה
3: כן, אבל שיעיזו להתקשר.
2: שיעיזו להתקשר.
3: כן,
2: כי זה מאוד עוזר לאחרים.
3: נכון, זה נותן פתח לאחרים, זה ממש
2: לגמרי.
3: כאילו מתקשרים, אבל הכוונה שיעלו.
2: שיעלו.
3: זה יותר, אבל מי שלא רוצה,
2: ומי שלא גם בסדר.
3: אנחנו חופשיים.
2: אגב, מאוד מעניין, אתה יודע, רמי, זאת שאלה שקיבלתי לא פעם, והזדמנות לשאול אותך, הטיפולים האלה אצלך, אפשר להוציא אותם, את ההחזר כזה או חלקי מביטוח פרטי?
3: כן, כמובן יש כל מיני חלקים בפיתוח, אני אישית לא מתעסק מולם משירות, אבל
2: מהניסיון שלך, מה
3: שאתה יודע? כן, מהניסיון שלי, בוא נגיד, הרבה אנשים שיש להם, נגיד, ביטוחים, אז הם צריכים לעבור איזשהו תהליך שאני צריך לתת להם תעודה ואת הפירוט של הטיפולים. כמובן, אם יש להם את הסעיפים של הרפואה המשלימה, אז כמובן הם יכולים איכשהו להזדקות, ואני יודע איך לעשות זה יפה ולעזור לאנשים בקטע הזה. כן, אז כן, יש את האופציה הזאת. אני לא מולי פשוט ישירות, אין לי
2: את השם
3: שלי לא משוייך לאף חברת ביטוח, אבל כן, אני יכול לעזור לאנשים, כן.
2: אם אתה נותן את המכתב ורואים את התוכל,
3: כן, אני יכול כן לתת, בוא נגיד, את העזרה המרבית כדי לעזור לכל לקוח שיש לו ביטוח פרטי, לתבועת חברת ביטוח שלו להחזר, ואני עושה את זה בשמחה, כי פשוט, אם אפשר להקל, למה לא? למרות, אני אגיד לך את האמת, שרוב המוחץ של האנשים שמגיעים אליי, הדבר היחיד שרואים בעיניים זה רק להרגיש טוב ולהבריא, כי בסופו של דבר שאת מגיעה וקשה לך ואת מוגבלת ואת סובלת ואת מחפשת כל דרך להיפטר ממנה, אז באמת השאלה האחרונה ששואלים אותי עליה, וזה אפילו לא בטיפול הראשון, על העניין של הביטוחים, וזה רק מעיד על החשיבות ועל המודעות של אותו בן אדם שיש לו בעיה קשה, שהוא כבר רוצה להיפטר ממנה, ואחרי זה לחשוב על כל דבר אחר. אז ככה שזה כבר התחלה טובה, אגב.
2: בדיוק.
3: וזה מובן גם, תשמעי, באדם שסובל, ואין לו איכות חיים, ומחפש דרך להיפטר, ופתאום שומע שהוא פתח לתקווה, כמו שאמרנו בתחילת התוכנית. וזה, אז ישר, איך אומרים, שמים את כל הביצים בסל אחת, אז זה בדיוק מה שהם עושים.
2: אז רמי, כשרוצים להגיע לך לטיפול, בדיקה, בוא נגיד ככה, הפגישה הראשונה איתך, מה צריך להביא כדי שנוכל להתחיל תהליך?
3: להביא אנרגיה טובה, חיוך וזהו.
2: שום בדיקות, שום דבר, אין צורך מראש בשום דבר?
3: אני בדרך כלל לא מבקש.
2: לא מבקש.
3: רק במקרה, נגיד, כמובן, באדם שהוא קשר אומר, תקשיב רמי, אני רוצה לתאים איתך טיפול, אז אני תמיד מתעניין במה אתה סובל, אוקיי? ברגע שהוא אומר לי שהוא סובל ממשהו שקל לי להבחן, ואני יודע להבחן, אז לא צריך, מה שואלים אותי להביא, אז אני אומר להם,
2: רגע, לא, כי אתה בטח דרך המגע, אתה יודע להבחן.
3: אני אומר להם, לפעמים אומרים, תביאו, ואז תגידו, תראו את האבחון שלי, ותסתכלו אחרי זה בניירת שלכם. אבל אם יש משהו אחד שאני כן אומר להביא, זה כמובן, כמו שאמרתי בתחילת השידור, זה ברכיים וכל מיני מפרקים למיניהם שלפעמים קצת מסבכים את העניין, אז אני כן אוהב לאיים בזה, כי בסופו של דבר, ידע זה כוח, אני לא מתכחש לזה, כן? וככל שאני כמטפל יודע יותר, ועם הניסיון שיש לי, וכמובן עם הטיפול האיכותי שאני כן מבצע, אז כמין הסתם זה רק עוזר, וכל ידע זה עוזר. אבל הידע הכי טוב זה לשבת מול הפציינט שסובל, ולהתשאל אותו ממה אתה סובל, מה התופעות שאתה מרגיש. זה האינדיקציה הכי טובה שלי, האינדיקציה הראשונית כמובן. וכמובן אחרי זה שכבר נכנסים לחדר ואני נוגע, אז אני יכול למציב את כל האינדיקציות, ואז אני והוא מבינים יותר. אני אבין יותר על הבעיה שלו, והוא יבין על הדרך שהוא צריך לעבור אצלי.
2: העיקר החיוך, רמי, החיוך כובש. אני כל ששומעים דרך המיקרופון את החיוך של רמי כשהוא מדבר על ההצלחות שלו מולכם ואיך הוא משפר לכם, מחזיר לכם את רמת החיים. רמי, מבחינת תרופות, אנשים שנוטלים תרופות באופן קבוע, יש הגבלה לעשות את הטיפול הזה?
3: כשמגיעים אליי, שואלים אותי להפסיק לקחת תרופות, אז אני בדרך כלל אומר להם, כן, אין בעיה, כאילו, אתם יכולים להפסיק לקחת תרופות.
2: לא, אבל זאת אומרת, אנשים שלוקחים מדללי דם...
3: את כוונת לזה.
2: סקרת, תרופות לסקרת, לאיזון סקרת, זה משהו שמגביל, מפריע.
3: לא, לא, לא, שום דבר.
2: זאת אומרת, גם אנשים עם סוכרת לתוך העניין יכולים...
3: אנשים באים אליי אחרי ניתוח לב, אנשים שבאים אליי עם סטנדים ובאים... זה לא מפריע.
2: זאת אומרת, זה לא מפריע.
3: הטיפול הוא מתאים לכל... לא משנה מה הבעיות הנוספות שאותו בן אדם סובל מהם, הטיפול לא אמור להשפיע לרעה, וההפך הוא הנכון, רק לטובה. גם מקרה של סכרת, גם מקרה של אחרי ניתוחי לב, בעיות לב, בעיות בכל מה שקשור לבריאות,
2: כן.
3: הטיפול רק יכול לייעל ולשפר, כי חלק מהטיפול כמובן, אנחנו מזרימים בשיטת טווינה, מזרימים את הדם, וזרימת דם זה חיזוק בלוטות, והבלוטות הן מרכיבות את בעצם את מערכת החיסון. אז ככה הגעתי רחוק, הבן? אז כן. בעצם על ידי טיפול טווינה, שזה קשור סתם דוגמה על הגב, או לצוואר, או לא משנה, אוקיי? את גם מייעלת את הדברים האחרים בגוף, ואז ככה בן אדם הוא גם יותר בריא. ככה שיש אנשים שבאים אליי, למשל, לטיפולי תחזוקה, שזה טיפול תחזוקה, הוא לא נחשב כסדרת טיפולים, אלא תחזוקה זה בן אדם שהוא בוחר לעצמו להגיד, אוקיי, תקשיב,
2: לא
3: אני...
2: חובה, לא חובה? אתה לא, יכול אנשים... להמליץ אם צריך.
3: אנשים שהם שמים אצלי סדרת טיפולים, שסבלו 20 שנה מהגב, והוא אומר לי, תקשיב, אני עכשיו מרגיש מצוין, אני רוצה לשמור את זה. מה אנחנו עושים? אני אומר לו, אתה יכול לעשות ספורט, ומצד שני, אתה יכול לבוא, נגיד, פעם בשבועיים, פעם בחודש, ככה לטיפול.
2: כן.
3: טיפול שחרור, זה שמר, זה טיפול תחזוקה נקרא. אוקיי? ועל ידי טיפול תחזוקה, משמרים את המצב, למרות שגם יש אנשים שמסיים אצלי סדרת טיפולים, ולא עושים טיפול משמר ותחזוקתי, והם עדיין מרגישים מצוין, ואני עוקב אחרי מרבית המטופלים שלי, לפחות בשבועים הראשונים, אחרי שמסיים טיפול, אני שולח הודעות, אני מתעניין, שיחות, כי מאוד חשוב לי לראות את היציבות בתוצאה, ועוד יותר חשוב לי, כשאני בא ונחשף וחושף את עצמי ברדיו וחושף את השיטה, להיות אמין ומצפוני. כשאני בא אומר לבן אדם, תקשיב, אני פותח לך את הבעיה ואתה שוכח אותה, אז כשאני עולה את זה, אני בא לפה...
2: זה כל כך מחייב.
3: אני כל כך מחויב כלפי זה, ואני אחראי על מה שאני עושה. לכן כשאני בא ויש לי אחריות כלפי בריאותכם, לאותם אנשים שמאזינים עכשיו, ואלה שהיו ויהיו עצים יבחרו בעתיד, אז יש לי מחויבות ואחריות גם, קודם כל, אישית, מצפונית וגם מקצועית, שאם אני בא ואומר, אוקיי, אני רוצה לפתור את הבעיה, אז מאחורי המילה פתרון צריך להסתתר, או לא להסתתר, או להיות ממש גלוי וענייני, וזה מה שאני בדרך כלל. ב-20 שנה, 21 שנה שאני מטפל, וכמעט 20 שנה ברדיו.
2: לגמרי.
3: המספון תמיד עובד חזק.
2: לגמרי, ואין תוכנית שלא שומעים גם את האנשים שרוצים את העזרה שלך, וגם אנשים שחוו וזכו לעזרה שלך, ולמעשה היום מתקשרים להודות.
3: אגב, לא מעט אנשים הגיעו דרך הרדיו. ממש,
2: כי הרבה אנשים... אין, הפרסום ברדיו עובד, אין מה לעשות.
3: לא רק זה עניין, זה, בוא נגיד, התוכנית הזאת היא פחות פרסומית, אלא יותר שיווקית,
2: אבל... לא, אבל עצם העובדה, עצם העובדה שאתה
3: כאן... זה חשיפה.
2: כדי לחשוף ולפרסם את השיטה הזאת, את שיטת הטיפול הזאת, שהיא לא כל כך מוכרת, טווינה.
3: וגם אם היא מוכרת, לא כל
2: מי... לא כולם יודעים, אני כמה שנים אני פה איתך, ואני כל פעם לומדת מחדש, היום חקרתי אפילו אותה לעוד יותר לעומק.
3: ועוד משהו, אני רוצה אותך, שזה מאוד חשוב לי ככה להכניס את זה. גם לא כל אחד שמטפל בטווינה עושה את הטיפול נכון. זה משהו שאת צריכה לדעת טוב מאוד.
2: זה גם חשוב, צריכה לתת להם מומחים.
3: לכן, אפשר לתת לכם עוד פעם את הטלפון.
2: אז זהו, אנחנו באמת לקראת סיום, אז נזכיר לכם שוב שיש לכם את האופציה להתקשר להשאיר מספר טלפון כדי שרמי יחזור אליכם. זה ככה, אם תתקשרו כבר לקראת, לאחר השידור. אז רשמו, 04-8-1-2-3-4-5-6 שלוחה 0, זה מספר הטלפון שלנו, אתם מוזמנים להתקשר להשאיר את הפרטים שלכם, ורמי כאמור יחזור אליכם, 04-8-1-2-3-4-5-6. רמי עיסאווי, מומחה לפתרון בעיות גב, צוואר, ברכיים, וכל היוצא בזה בקליניקה טווינה לונה בחיפה. רמי, תודה רבה שהיית איתנו היום.
3: תודה רבה, ואני מאחל לכולכם רק בריאות, ואני מקווה שעזרנו גם עם זה לטפטף לכם ככה קצת תקווה, אז אנחנו עשינו את שלנו.
2: בהחלט, תודה רבה לאלכס קוגן על הדיגיטל, שירן גולשטיין הטכנאי שלנו, דור סולומון על ההפקה. אני נטלי רותם, מיד אחרינו נזכיר לכם כמובן בנוהל זירה חופשית עם ענבר דותן ואלי לוי, שם מחכה לכם גם רעיון מיוחד עם תת אלוף במילואים דדי סימחי, שעדיין לא סגור ברשימתו של בני גנץ, וגם דוד אבנצור, ראש עיריית קריית ים, שיהיה כאן באולפן, גם שם בהחלט הולכת להיות תוכנית מאוד מאוד מעניינת. חברים, אנחנו נפרדים אולפן המומחים שלנו, ייפתח בשבוע הבא באותו המקום ואותה השעה. עד אז נאחל לכולכם שבת שלום, וכמובן רמי, רק בריאות.
3: רק בריאות ושמחה וחיוך.
2: וחיוך, כמובן זה.
0: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. מגישה נטלי רותם.

0: כואב לכם הגב? סובלים ולא מוצאים פתרון? רמי איסאווי הוא המומחה לפתרון בעיות אלה. טווין אלונה, 0506-4241-42.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
4: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
5: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מוזיאוני חיפה יוצא.

0: את מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
1: 107.5 חברת הכנסת טלי גוטליב, הליכוד, שלום. מה את חושבת על ההסכם עכשיו עם חמאס?
2: על הראש של ראש הממשלה, כי זה פירוז, ועד שהם פירוז אנחנו שם. אני אינני סומכת על חמאס, גון הטרור הרצחני הזה רוצה את עם ישראל, את כולכם בים.
3: איך זה עדיין לא ברור למנהיגי או למקבלי החלטות בעולם?
2: אני אסביר לך איך, אנחנו
4: אשמים. זירה חופשית, הזירה המרכזית לסיכום השבוע עם אלי לוי ועם בר דוטן, שישי 10 בבוקר, רק ברדיו חיפה
5: 107.5 רדיו חיפה. מיד אחרי החדשות

0: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
1: מזל שעשיתי שירביט.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003. שירביט.
2: שירביט. מבית הראל חברה לביטוח.
4: שלום רב, שעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ עזב אמת את ישיבת הקבינט כדי להשתתף בחתונת בנו של ראש עיריית קריית אתא יעקב פרץ המזוהה עם הליכוד. כך פורסם הבוקר לראשונה בכאן 11. מלשכת שר הביטחון נמסר, שר הביטחון קיים אתמול שורת דיונים ביטחוניים במשך קרוב ל-10 שעות ואינו מתכוון לפרט ביחס לפורומים הביטחוניים שבהם הוא משתתף. רצח בניהו רזי זכרו לברכה. כתבי אישום יוגשו בשעות הקרובות נגד שבעת החשודים, שישה מהם הכללו עבירות רצח. מפרטי החקירה עלה כי ארבעת הקטינים ששהו בדירתו של רזי בעת הרצח הגיעו קודם לכן לדירתה של לינור ססון, החשודה גם היא, והצטיידו בכלי תקיפה מגוונים לרבות אלות וסכינים. לאחר מכן הגיעו הארבעה יחד עם חשודה נוספת לדירתו של בניהו בנחלאות בירושלים, שם התנהלה שיחת וידאו שמצידה השני ססון, והיא מנחה את הנוכחים כיצד לנהוג. מיד לאחר מכן החלו ארבעת הקטינים לתקוף את בניהו ואת חברו ששהה גם הוא בדירה, בזמן שהחשודה שהגיעה עימם משדרת את הרצח באמצעות שיחת וידאו. גבר כבן 50 נפצע באורח בינוני מפיצוץ בלון גז בירושלים. הוא פונה לבית החולים הדסה עין כרם בעיר כשהוא סובל מכוויות בגופו. נסיבות הפיצוץ נבדקות. חשד לגל הצתות לפנות בוקר ברמת גן. שבעה נפצעו באורח קל משאיפת אשן. מדווח כתבנו אבי כהן.
5: לפנות בוקר פרצו שלוש שריפות סמוכות ברמת גן בלובי בבניינים, ברחובות הרצל וז'בוטינסקי ובעץ דקל סמוך. לוחמי האש השתלטו על הלהבות, ביצעו סריקות ושחררו אשן מהמבנים. חוקר דליקות קבע כי קיים חשד להצתה, וככל הנראה יש קשר בין שלושת המוקדים. בעקבות הממצאים, המשטרה פתחה בחקירה לבירור נסיבות האירועים.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות ותורגש הקלת מה בעומסי החום. מחר הטמפרטורות תהיינה ללא שינוי ניכר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
3: כוכבית 2003, שירביט.
2: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.

0: ילד בעיר, הוא פשט את המדים, עטה את הכפפות ויש לו המון מה להגיד. גבירותיי ורבותיי, אלי לוי! היא חריפה, צינית, חדה וחזקה בהגנה. קבלו אותה, ענבר דותן! מוכנים? סירה חופשית, הזירה המרכזית לסיכום השבוע ברדיו חיפה.
1: שלום שלום, 10:05 ואתם על זירה חופשית, תוכנית סיכום השבוע של רדיו חיפה. בשבוע קשה ששוב מצאנו את עצמנו כואבים, עצובים, ועומדים מול הודעת הותר לפרסום, הודעה כפולה של הותר לפרסום. השבוע נפלו שניים, רב סרן הראל בירנשטוק, זכרו לברכה, ורסם תמיר וקנין, שניהם לוחמים בחטיבה 55, שנפלו באסון הכבד בדרום לבנון. ענבר, זה נראה שאחרי שבועות ארוכים, כאילו חזרנו לימים של המלחמה עצמה, כאילו עם התמונות והסיפור.
2: כן. האמת היא שאני חייבת להגיד שכמה דקות אחרי, כולנו ידענו, אתה יודע, בשלב מסוים, שיש לנו שני ארוכים.
1: יום קודם כבר ידענו.
2: החיים...
1: הרבה מאוד שעות לפני.
2: כן, החיים כאילו... והאמת היא שאתה יודע, כל פעם שאתה אומר איך אנחנו חוזרים לעצמנו אחרי ידיעה כזו, חשבתי עליך, כי הפעם זה היה ממש מורגש, אתה יודע, הפריימריז והפוליטיקה והלקראת הבחירות, ממש ממש ממש דחקו את הסיפור הזה, כאילו כלום, כאילו זה לא היה.
1: כן, ואם מדברים על השכול הכפול שהיכה השבוע, גם בנוקדים וגם באילת, אז אי אפשר, וביקשתי מהמפיק שלנו דור סולומון, לשים על המסך את התמונה הזאת, תמונה שוברת לב, תראי.
2: כן.
1: בעמוד הפותח של N12, ביתו הקטנה של הראל ברנשטוק, זכרו לברכה, שנפל בלבנון, עם הדובי, עומדת מעל קברו.
2: כן.
1: אני לא מצליח להבין, דרך אגב, אני לא יודע בכמה עיתונים זה בעמוד הראשון היום. אני פה, יש לי את מקור ראשון, שהתמכרתי בזכות רדיו חיפה בימי שישי למקור ראשון, מאוד אוהב את הטקסטים לקרוא שם, זה לא מופיע. ממש בדקתי עד העמוד האחרון, התמונה לא מופיעה.
2: אולי זה היה... אולי זה היה...
1: מאוחר?
2: קודם כל...
1: יכול להיות שעיתונים שישית סוגרים, את אומרת
2: אתמול יותר. אתמול או שלשום, אתה יודע, זה באמת הופיע בכל האתרים. יכול להיות שבפרינט זה לא היה, אבל כולם התייחסו לתמונה הזאת.
1: אבל תראי, אי אפשר, אני אתמול ישבתי מול הטלפון, מול האייפון, ואני אומר לך, אני פשוט איזה 25 דקות לא הפסקתי להסתכל על התמונה כן. הזאת, תראי. עם דובי ליד הקבר של אבא, הבת של רב סרן הראל בירנשטוק, סליחה, שנפל בלבנון. בתמונה שמרסקת את ה... באמת, זה מרסק כן. את הלב. ואת יודעת מה, ישר חשבתי? חשבתי, רגע, אנחנו עוד חודש וחצי, בשבעה באוקטובר, 3 שנים. כמה ילדים כאלה, כמו הילדה המקסימה הזאת, יש במדינת ישראל?
2: הנה, אז אני... אתה זוכר את התמונה הזו, אלי?
1: כן.
2: שהילד כן, שוכב על הקבר שלנו.
1: כן, תמונה שחוזרת כל הזמן.
2: בדיוק. יש הרבה מאוד, ויש הרבה מאוד ילדים, אני חייבת לומר, אתה יודע, עכשיו חופש גדול... הילדים מחוץ למסגרות, אבל כשהם יחזרו,
1: נכון.
2: יש הרבה מאוד נתונים על ילדים, גם של מילואימניקים, גם שלו, שמסובבים כאן בינינו ילדים בני 7, עם, אתה יודע, תסמינים של פוסט-טראומה, ואין ספק שמישהו צריך לתכלל את זה, אבל יש פריימריז. אני חושבת שמה שליאת שלחה לנו הבוקר, ששר הביטחון עזב ישיבת קבינט כדי להשתתף בחתונה של, לא משנה של מי, כן? זה יכול להיות של כל אחד אחר, זה שעצם העובדה שזה הבן של יעקב פרץ מקריית אתא, זה לא כזה קרוני פה. מי עוזב ישיבת קבינט בשעה שבאמת לא מצליחה להבין את זה.
1: אני חושב שהחוגגים הם לא האשמים, הם לא אלה שצריכים לסמוק את המקום.
2: זה מה שאני...
1: אני אפילו לא ידעתי של מי החתונה.
2: זה מה שאני אומרת, זה לא משנה של מי החתונה, יכולה להיות גם חתונה שלי, אתה יודע. לא קשור אחד לשני. עצם העובדה ששר ביטחון בימים מתוחים כאלה, כשהכותרות מדברות על רחפנים, מתוך ישראל, רחפנים, כאילו, אתה יודע, שום דבר לא ברור... לא, לא, לא, בכלל לא, כל
1: יודעת,
2: הסיפור
1: בסוף
2: של
1: הפריים. יכול מאוד להיות, אגב, אני לוקח את זה מהצד השני.
2: כן.
1: יכול להיות, בלי קשר לישראל קאט,
2: כן.
1: אין ספק שהתמונה הזאת היא באמת כאילו מיותרת לחלוטין. בימים כאלה נהרגו השבוע שני חיילים. אגב, ישראל קאט ובצדק דרש מצהל, ראיתי אתמול אצל הלל ביטון רוזן,
2: כן.
1: דרש תחקיר על זה שאיך יכול להיות שאת הבניין הזה לא הפילו לפני.
2: רק שנייה, לפני הבקשה של ישראל כץ, אני חושבת שאני ראיתי איזושהי ידיעה שצהל מתחקר את עצמו.
1: כן.
2: עוד הרבה לפני הידיעה.
1: לא, זה ברור, בצהל תמיד מתחקרים, מי שיודע.
2: אז אתה יודע, כאילו אנחנו...
1: מהדברים הקטנים יותר עד הסתנות הגבילים.
2: מי כמוך יודע מה מוציאים ומתי מוציאים ואת מי זה ואת מי זה משרת. אני פשוט באיזשהו סוג של גועל מכולם, אני חייבת לומר, באמת, באמת מכולם.
1: לזכותך יאמר שאת תמיד מאזנת. כאילו, את לא בגועל רק מצד אחד.
2: לא, לא, לא.
1: את תמיד אומרת על שני הצדדים ש...
2: תקשיב, אני אומרת לך, אני השבוע יצא לי להיות עם, בניגוד להרגלים, הרבה מאוד קבוצות של אנשים. כולם מדברים, אתה יודע, בהתחלה, כן, אייזנקוט, כן, ואז כאילו, אחרי שהרוחות, מה שנקרא, שוכחות, אנשים מתחילים לדבר על החיים עצמם, על זה שיקר פה, על זה שהקייטנות האלה גומרות את הזוגות הצעירים, על זה שכמעט כל משפחה יש לה לפחות ילד אחד שחי מחוץ לארץ. היו השבוע הרבה מאוד דיבורים על כמה אנשים עוזבים את הארץ, כמה אנשים יבואו לבחירות. כאילו, אף אחד באמת לא מדבר על החיים האמיתיים. את שמה, עם כל הכבוד לביטחון, תמיד חיינו פה באיזשהו סוג של ביטחון כזה או אחר. זה לא שהיינו פה שוויץ מתישהו. תקשיב, בן אדם הולך משפחה הולכת לסופר, יש לך קייטנות, יש לך דלק שעלה בטירוף, יש לך משכנתה ואו סחירות, יש לך את כל הביטוחים שבאמת עלו, עד שאתה כמובן צריך איזושהי חברת ביטוח, ואז לך תחפש את החברים שלך. יש לך את העניין של החינוך, מי כמוך שאתה כל הזמן מדבר על מורים פרטיים ודברים כאלה, חוגים, תנועות נוער, כאילו איפה זה קורה?
1: גם ביולי-אוגוסט, הבן שלי, הבת שלי כבר סיימה עוד בית, הבן שלי פעמיים בשבוע עם מורים פרטיים, מתמטיקה ואנגלית.
2: אבל אשריך שאתה יכול, זה מה שאני אומרת.
1: אבל את יודעת כמה אני עובד
2: בשביל זה. לא, אבל זה מה שאני אומרת, אלי.
1: אני שם את כל השעות שיש לי לעבוד רק כדי שהילדים שלי יקבלו חינוך טוב וערכים.
2: אבל זה מה שאני אומרת, זה מה שאני אומרת. דרך אגב, אתה יודע, ישבתי עם מישהי השבוע שאמרה לי שאתה הבטחת לה, עוד כשהילדים שלך היו קטנים, שהילדים שלך ילמדו ב... איפה שהם לומדים.
1: בקרמל זבולון.
2: כן, לא משנה, אחר כך אני אגיד לך מי זאת הייתה.
1: אין מתנה יותר גדולה שקיבלתי בחיים, אני יודע מי זאת, אשתו של רטנה.
2: לא, ממש לא.
1: לא אשתו של דוד
2: רטנה. לא, איוונה לא.
1: לא, כי הייתה לי שיחה עם איוונה על זה יום אחד שנפגשנו באילת באיזה כנס עיתונות שהיא באה עם דוד רטנר, בעלה, דובר רמב"ם צריך להגיד, ואז אמרתי לה שזה יכול להיות שיש עוד.
2: לא, לא, לא.
1: רגע, אבל אני רוצה רגע לפני שנתקדם, כי אני כל כך שמח שהזכרת את יוקר המחיה, כי רשמתי את זה גם על הנייר כדי לא לשכוח.
2: איך אפשר לשכוח?
1: אני רוצה רגע אני רוצה רגע להתמקד בישראל קץ.
2: כן.
1: כי זה היה שבוע פחות טוב של ישראל קץ. תראי דרך אגב בוויינט את הכותרת.
2: מה?
1: איפה שר הביטחון טעה נתניהו כשקץ נעלם לחתונה. אני רק עושה אחד ועוד אחד אחרי 33 שנה בתקשורת, מאיפה זה דלף, מאיפה זה הגיע. מישהו פה מאחרי הקלעים, אני לא יודע מי, חובט בישראל קץ... ישראל קץ השבוע נחבט מהימין, עזבי את השמאל רגע, נחבט מהימין עם הסיפור השערורייתי עם אבי בלוט, אתמול דיברתי פה עם
2: איציק
1: רונן והביטחוניסטים
2: שאת הכרתי. שנייה לפני אבי בלוט, שנייה. היה סרי פרסם איזשהו מדגם של 3,400 חברי ליכוד, חברי מקץ, שהם עשו מין מדגם, ישראל קץ במקום מאוד מאוד מאוד לא טוב. אוקיי? אמיר אוחנה השני, וגם כל השריונים האלה, אתה יודע, דיברנו על זה השבוע פה לא מעט פעמים, השריונים האלה הולכים ממש ממש ממש אנשים כועסים. טלי גוטליב דרך אגב, יש בנימין נתניהו, אמיר אוחנה משוריין, טלי גוטליב במקום 4.
1: זכות הרעיון פה, ברדיו חיפה
2: בשבוע שעבר. לא, היא עשתה.
1: ששבר גם את הבטריות שלנו בטלפונים וגם את הרשת.
2: היא עשתה. אפשר רגע לשים את השיר של זה
1: כן,
2: לפני?
1: כן, אחרי זה אני אדבר על אבי בלוט.
2: לא, כי גם. אי אפשר לסיים על ישראל קץ בלי ה...
1: בבקשה. לא בטוח שסיימנו על ישראל קץ.
2: זה השיר של הקמפיין שלו לפריימריז. לא, באמת.
1: יסמין שלנו פה צוחקת.
2: תקשיב. באמת אין לתאר. סוף סוף, שר ביטחון ימני.
1: טוב, אני רוצה להראות למצלמה, כי התוכנית הזאת גם משודרת באינטרנט. את הגיבור של השבוע, האלוף אבי בלוט, בגילוי נאות, מכיר אותו הרבה מאוד שנים, בגילוי נאות שני, אחיו, היה אצלך פה בפודקאסט, את זוכרת? עמיחי בלוט, שעובד איתנו בשומר החדש, הוא אלוף משנה במילואים, גיבור ישראל, שניהם גיבורי ישראל, ואני חושב שמה שעשה השבוע ישראל כץ שר הביטחון, שאגב, 30 שנה הוא היה שר, בעיקר שר התחבורה, ותמיד החמנו לו פה.
2: מאוד.
1: ריאנו אותו פה עשרות פעמים. מאוד. אגב, גם מהשטח, מפתיחות של כביש 6, כן. ורכבת, ומנהרות הכרמל ביחד, אני כן. ועד פה, את לא, לא, לא. אני מהשטח,
2: איתן לי זכור
1: לברכה. ופתאום, דרך אגב, אני חושב שהייתה לו את ההזדמנות הכי טובה להיות שר ביטחון שיזכר בהיסטוריה של המדינה. הוא נכנס אחרי השבעה באוקטובר, הוא היה שר האנרגיה בשבעה באוקטובר, אז ככה שאין לו שום נגיעה לאסון, למחדל, הוא יכל לעשות, אם הוא היה בונה את עצמו נכון, הוא היה נתפס אולי כאילו באמת מי שיכול לרשת את נתניהו יום אחד. ומה שהוא עשה לאבי בלוט השבוע, באולפן של הפטריוטים, ולא משנה, עוד פעם, אנחנו נכנסים, פטריוטים, לא פטריוטים, זה יכול להיות בפגוש את העיתונות, ומחר אצל אילה חסון. זה פשוט מעשה שלא יעשה.
2: נכון.
1: עכשיו, מה קרה? בדקה הראשונה שהוא עשה את זה, כולם חפתו באבי בלוט, 40 שניות חלפו מהדקה הזאת, קיבל חיבוק.
2: לא שמעתי אף אחד שחובט למעט
1: פיישמן. לא,
2: באולפן.
1: זה מה שאני מתקרא. לא, לוקח לך דקה עד שזה מגיע לרשתות החברתיות. בדקה, אני ראיתי את זה בשידור חי. בדקה הזאת דפקו על השולחן ואמרו, הנה הוא מדיח את אבי בלוט.
2: ראית את זה בשידור חי?
1: ראיתי את זה בשידור חי.
2: וקמת ודפקת את הראש בקיר?
1: לא דפקתי את הראש בקיר, אמרתי לעצמי, עוד 10 דקות, הוא הולך לקבל באמת מבול
2: אבל עזוב שנייה את הראש של אבל עזוב שנייה
1: הראשון היה אופר וינטר לדעתי שמתח עליו ביקורת
2: קודם כל ראשי ההתיישבות אנחנו
1: כן,
2: דיברנו
1: למחרת.
2: עם ראש טוב בסדר אתה יודע זה היה בלילה דיברנו עם ראש מועצת בטל שאמר וזה בניגוד דרך אגב אתה יודע שהיה אלוף פוקס הם נכנסו בו מאוד כאילו יש איזה קטע לחוות
1: לחוות לחוות פיקוד מרכז
2: זהו אתה יודע זה פשוט לא הגיוני אני ראיתי את זה, אתה יודע, אני אומרת את זה פה, אני מצדיעה לכל אדם שהיה בצבא בדרגות כאלה. מה שהם עוברים האנשים האלה, מה שהמשפחה שלהם משלמת לאורך כל הקריירה, זה באמת מחיר בלתי הגיוני. אם אנחנו כאימהות מדברות על הפחד שהילדים שלנו בצבא, האנשים וכמובן ההורים של אותם אנשים, באמת בפחד 20-30 שנה. זה מה שמגיע לו? זה מה שמגיע לו? אני מצדיעה לך דרך אגב, האלוף בלוט, באמת, ולכל שאר האלופים, לשאר האנשים שמשרתים ומשרתים אותנו.
1: לפני שהוא אלוף, אני מצדיע לו על זה שיש לו 8 ילדים. אני עם 2 לא מסתדר, אז אני לא יודע איך הוא מסתדר עם 8 ילדים, אבל זה לפעם אחרת. אבל רגע, על יוקר המחיה. ראיתי השבוע סדרה, באמת, כאילו, וגם דיברתי עליה שהתארחתי השבוע אצל אברי ושרקי, על יוקר המחיה של מעיין פרטי. ועומדת אימא. לדעתי בת 34-35, אימא לשניים, בעלה עושה איזה 600-700-800 ימי מילואים, היא מורה, אוקיי, היא מורה, והיא מספרת שם, אני לא יודע אם ראית את זה.
2: לא.
1: היא מספרת שם שהיא כל שנה מגיעה למנהלת, ומבקש ממנה עוד משרה, ועוד משרה, ועוד משרה, כדי לסיים לגמור את החודש, בכבוד.
2: לא עוד משרה, עוד תפקיד, כדי שיהיו לה עוד
1: שעות. לא, עוד שעות נוספות, הכוונה, עוד שעות נוספות. והיא אם לשניים, והיא שואלת אותה שם, מעיין פרטי, תגידי, העובדה שאת לא עושה, אתם לא עושים ילד שלישי, קשורה ליוקר המחיה. היא אומרת לה, כן. אז במדינת ישראל...
2: אני יכולה להגיד לך שאני לא עשיתי ילד שלישי, בגלל שהילדים שלי גדלו וחונכו...
1: וזה עוד לפני 25 שנה, לא היום.
2: אני שילמתי אז כמעט 4,000 שקל על גן. איך אתה יכול? דרך אגב, זה לא קשור להיותך לזה שהיא מורה. היום גם אנשים, אתה רואה בפייסבוק...
1: לא, סיפרתי רק עליה.
2: לא, אבל אתה רואה...
1: יכול להיות שזה מישהי שיכולה להיות אחות או רופאה.
2: זוג שמרוויח היום נניח 30,000 שקל, מכניס 30,000 שקל לבנק. גם לזוג הזה קשה. עכשיו, 30,000 שקל, בוא נעשה, זה הרבה כסף. זה המון כסף, גם להם קשה. עכשיו, אתה יודע, אנשים מתחילים לבדוק. אני דרך אגב רואה את זה מאוד יפה, שאנשים מתחילים לבדוק איפה קונים, איך קונים, איפה עדיף לקנות, בלי יותר מדי להתבייש. חוץ מאל, כמובן שחיים על השפוני, אתה יודע שחייבים לקנות את המותגים ואת הדברים האלה.
1: אני חושב שבסוף בן אדם, אם זה כסף שלו ואוהב לקנות את... אני לא בעד המותגים ולא בעד
2: לבזבז כסף. לא, אתה עושה חישוב.
1: אבל גם לפעמים הבת שלי גם לפעמים קונה מותגים.
2: אבל גם הבת שלי... תשמע, יש כל מיני גלגולים. תקשיב, הבת שלי והבת שלך, זה השלב שהן יכולות לעשות מה שהן רוצות, אוקיי? ברגע שאתה כבר נהיה אחראי לילדים ולמשפחה, ויש לך עוד ועוד ועוד אחריות, אז הדברים משתנים. אני לא מדברת איתך לגילאים צעירים.
1: אוקיי, אז מיד יהיה איתנו, יש לנו בלוק פוליטי, בגלל שאנחנו בימים פוליטיים. אגב, אני חושב שנתניהו עשה פה תרגיל חכם.
2: ימי?
1: להרבה מאוד פוליטיקאים, ביניהם לאייזנקוט ולאחרים, שהייתה איזו הרגשה לפני חצי שנה שהבחירות יהיו אולי במאי, אולי ביוני, ובסוף הם הלכו עד הקצה, עד ה-27 באוקטובר, שזה הכי רחוק שהם יכלו.
2: זה על פי חוק.
1: ובסוף את רואה שהאחרים שמתמודדים, אני רואה, אני מזהה עייפות אצל אייזנקוט, עייפות, הוא מתחיל להיות מונוטוני, וזה מתחיל לשעמם. סליחה שאני אומר את זה ככה, כי צרכן תקשור, זה מתחיל לשעמם.
2: כן.
1: וגם האחרים מתחילים לשעמם, כאילו, לדעתי, יש פה איזה חוכמה מאחרי הקלעים של נתניהו והצוות שלו, על הנייר, אייזנקוט כאילו ניצח, מכירה את זה? כן. כמו שהיינו אומרים על מכבי כן, חיפה, כן. באינטרנט טוטו ניצחנו את הגרמנים, בארץ הפסדנו לקפריסאים.
2: אני מבינה מה טוב.
1: תת אלוף במילואים דדי שמחי, שלום.
3: בוקר טוב אלי, בוקר טוב אינבאום.
2: יותר טוב.
1: מה שלומך?
3: אני בסדר, תודה.
1: אנחנו בישיבת וואטסאפ לפני התוכנית, עם העורכת ליאת ובר, אמרנו
2: לא,
1: שאולי...
2: לא, אפילו לא דיברנו.
1: אמרנו שאולי אתה תיתן לנו את הסקוף, ופה בשידור חי ברדיו חיפה, כי אתה יודע כמה המגישים פה אוהבים אותך ומעריכים אותך, תיתן את הסקוף ותכריז, אני אצא בני גנץ, סופית.
3: תשמע, אתה
1: בדיוק
3: שמעתי מה אמרת, אני לא יודע אם הוא התכוון או לא התכוון, אבל אין ספק שזה שהבחירות ב-27 באוקטובר, זה אירוע מאוד מאוד מורכב. יש הטוענים שיציאה מוקדמת מדי של חלק מהאירועים הייתה תקלה חמורה. אבל אני רוצה לבחנה לומר לכם משהו כזה. אני מחויב לרעיון. אני מחויב לרעיון של, של, של אחדות. ואני אעשה הכל כדי לנסות ולייצר אחדות. ואני לא מתכוון לפספס את ההזדמנות שנקראת בדרכי מכל מיני סיבות, מסיבות טרגיות וסיבות אחרות, כדי לעשות את הדבר הזה. וכרגע אני עוד בודק.
1: אבל זה לא קצת נאיבי, דדי, ולא מתאים לך להיות נאיבי, אני מכיר אותך מקרוב, גם במדים, גם באזרחות, זה קצת נאיבי להגיד אחדות, אחדות, זה סבבה, זה בסדר. אתה יודע, ליום שישי ב-10:20 בבוקר, ברעיון ככה סבבה ברדיו חיפה, אבל בסוף צריך להביא מנדטים, אתה רוצה להיות שר, אתה רוצה להשפיע, אתה לא רוצה ללכת לבחירות ולקבל 10,000 קולות ולהיעלם מהמפה הפוליטית.
2: מה השאלה, אם הוא הולך עם גנץ?
1: לא, השאלה אם זה לא נאיבי להגיד אחדות, אחדות, אחדות, ולא להיות עם סכין בין השיניים.
3: אז אני אומר לך, תשמע, אחדות אי אפשר לכפות בסיסמאות ובאמירות. אם אנחנו נקבל מספיק קולות, אז אנחנו נהיה מה שנקרא מפלגה, לא רוצה לומר סחטנית.
1: אבל זה אומר שאתה הולך עם גנץ? בדיוק.
3: במובן, רגע, במובן החיובי. וכרגע אני עם בני, אנחנו עובדים ביחד, אנחנו מתואמים, אנחנו מנסים לייצר חיבורים קטנים שיובילו בהמשך לחיבורים הגדולים.
1: Okay.
3: האירוע מאוד מאוד מורכב, מאוד מאוד קשה. אתה יודע, זה כמו משחק סולמות וחבלים. אנשים עדיין נאחזים באגו שלהם. אני לא, דרך אגב, אני הייתי מוכן, לא הייתי, אני ירדתי למקום מספר 4 ברשימה, בכל מיני אופציות. אבל אני חושב, ככל שנתקדם לשבעה בספטמבר, זה מועד סגירת הרשימות, כתראה שהרבה אנשים שעכשיו מופיעים בכל מיני סקרים ובכל מיני מקומות,
1: ברור.
3: יבינו בדיוק מה מצבם, ואתה תראה חיבורים גדולים מאוד.
2: אני דרך אגב, אתה יודע, תת אלוף במילה דדי שמחי, אני חשבתי שקודם כל נדבר על המהות ולא על הגועל נפש של הפוליטיקה, קרי, מה קורה לנו מבחינה ביטחונית בעיניים שלך. השבוע אנחנו גילינו שטראמפ נתן את עזה לרשות הפלסטינאית בשם כזה או אחר. על האחדות, אתה יודע, אני לא מדברת מכיוון שנראה לי שכבר פספסנו את הרכבת, אבל אני רוצה קודם כל את ההתייחסות הזו.
3: אני חולק על מה שאמרת, אני לא חושב שטראמפ נתן את עזה בצורה כזו עוברת לחמאס. אני חושב שמצבנו בעזה הוא טוב, אפילו טוב מאוד. אני חושב שמצבנו בלבנון הוא טוב. אני חושב שמדינת ישראל נמצאת עכשיו בפוזיציה לקראת מסע ובטן, בפוזיציה הכי טובה שרק יכולה להיות. נכון, יש לזה מחירים, אבל אין ברירה. אבל 70%, 68% מרצועת עזה בידינו, ואנחנו מנהלים את המסע ומתן מהנקודה הזאת. אני מזכיר לכם שלפני שנתיים התחלנו לנהל מסע ומתן, יש לנו 150 חטופים. אנחנו במקום אחר לחלוטין. האירוע הוא קשה, האירוע הוא מורכב, צריך פה סבלנות. מועצת השלום, שיש לי שם ידיד טוב, להבנתי, מבינה את מצבה של ישראל, לא מתכוונת שהחמאס יחזור לשלוט ברצועה. אז בהיבט העזתי אני יותר רגוע.
1: אבל דדי, אנחנו תכף 3 שנים מהשבעה באוקטובר. האם תת אלוף במילואים דדי שמחי, שמבין דבר או שניים, בביטחון, אחרי עשרות שנים במערכת הביטחון, האם אתה יכול להגדיר ככישלון את העובדה שחיזבאללה על הרגליים, לא משנה שהוא מוטש והוא ספג, חמאס גוסס, אבל על הרגליים, החוטים יורים מתי שבא להם, האיראנים על הרגליים, שלוש שנים עברו.
3: אני רוצה להגיד לכולם, תשמע, עידן מלחמות ששת הימים נגמר, ולא רק בישראל, אלא בכל העולם. אנחנו רואים את המלחמה שהיה בעיראק ובאיראן, ועכשיו ברוסיה, אוקראינה, העולם השתנה, וגם טבע המלחמות השתנה. אין יותר מלחמות כאלה אינסטנט ומלחמות קצרות. ותזכור, שאנחנו את כל המלחמה הזאת התחלנו בדפיציט קטלני, בגלל תקלות שנדבר עליהן בהמשך, אם תרצו. אבל אנחנו התחלנו את זה אחרי 7 באוקטובר, במינוס 1,000 התחלנו את כל הדבר הזה.
2: 1,200.
3: ומפה לאן שהגענו, אני חושב שהמצב הוא מצב טוב, וצריך לנצל את הקלפים היטב. עכשיו, אני לא מציע לזלזל במצבו של החיזבאללה, הוא מוחלש מאוד. אני מזכיר לך, אלי, אתה גם איש הצפון, מזכיר לך שכמעט כל דרום לבנון בידינו, אני הייתי שם בזמנו, אבל הפעם אין שם כפרים ואין שם אוכלוסייה. זה שינוי מהותי, מהותי. והפעם, אני שירתי בתור קצין אגב אוגדת עזה, והפעם, תקשיבו, 70% מעזה לא קיימת, לפחות התשתיות.
2: אבל 30%
1: אנחנו היינו רוצים 100% של אותי,
2: לא, כן.
1: אני לפחות
2: 30% כן קיימים, נכון. ולפי מה שאנחנו מבינים מהשטח, מאנשים שמדברים אחרת ממך, החמאס מאוד מאוד חזק אצל 30%. זאת אומרת, לקחת 2 מיליון איש ולשים אותם ב-30%, שלא נדבר, אתה יודע, מה זה עושה לנו, מה זה עושה לנו בעולם, זה שפה אנחנו מתווכחים, אנחנו בעולם, אני לא יודעת, יכול להיות שאני לא רואה את המציאות נכון, אבל אני רואה אותנו, כמובן שאנחנו חזקים, וכמובן שהצבא שלנו חזק, והעם שלנו חזק, וגם ההנהגה בסופו של דבר, אני מקווה ופפולי תהיה אחראית, אבל אנחנו לא כאלה חזקים כמו שהיינו.
3: השאלה היא כזאת, השאלה אם להיות טובים בעולם, ושמצחו לנו עוד פעם, 1,208 שעות, ויחטפו לנו 250, יאנסו, יערפו ויסרפו, או להיות פחות טובים בעולם ולהישאר בחיים.
2: אבל זה לא קשור אחד לשני. זה שהיינו טובים בעולם ולא שמנו לב, ואנשים שהיו אחראים על הסיפור הזה, לא שמו לב שחבורה של פלחים עם כפכפים ירצחו בנו, אוקיי? זה לא קשור אחד לשני. צריך להיות גם וגם.
3: אני אסביר לך למה זה קשור מאוד. כי חלק מהסיבות, הרי אני אשאל אותך שאלה כזאת. לפני השבעה באוקטובר, אנחנו ידענו שלחמאס יש מנהרות ויש תנוכבות? ידענו. ולפני השבעה באוקטובר, אנחנו ידענו שלחיזבאללה יש מנהרות ויש את רדואן? ידענו. והיינו חזקים גם אז. למה לא עשינו כלום?
2: לא יודע.
3: למה לא עשינו כלום?
2: זו השאלה, בגלל זה צריך...
1: בגלל
2: זה רצינו ועדת חקירה ממלכתית.
1: רוצים, עדיין.
3: עכשיו אני אגיד לך, אנחנו לא עשינו כלום. משתי סיבות, הסיבה הראשונה, שאנחנו לא רצינו לשלם את המחיר הכואב של דם בנינו ובנותינו, שכנראה זה מה שהיה עולה. בסיבה השנייה, שאנחנו פחדנו מדעת הקהל בעולם, ואין לגיטימציה בינלאומית וכו'. ותראי מה זה עלה. אני לא אומר שמדינת ישראל צריכה להיות עכשיו הבריון השכונתי העולמי ולהשתולל ולא להקשיב לאף אחד. אבל במערך האיזונים והבלמים, אני חושב שצריך לחשוב קצת אחרת.
2: אפרופו איזונים ובלמים, כשאתה שומע כותרות, אתה יודע שחברי כנסת ושרים מדברים על זרוע משפטית ואו על זרוע צבאית, כמו שהם רוצים, איך שהם רוצים, אתה יודע, ויכוח כן מרוקאי, לא מרוקאי, כן נדיח אותו, לא נדיח אותו, כן עשו, לא עשו, בעוד הבעיות האחרות, אתה התחלת את השיחה שלנו על אחדות, לפני זה דיברנו על יוקר מחיה, חינוך, בריאות, כל הדברים האלה, איך אתה רואה את זה?
3: אני מאוד עצוב לכל מה שאמרת שהוא נכון, אני מאוד מאוד עצוב, עכשיו יש שתי ברירות, או לקחת את העצב הזה ולהסתכל עליו מהמרפסת, ולהגיד עצוב, עצוב, עצוב, אבל טוב לי במשפחתי, או לנסות לתרגם את העצב הזה ואת הזעם הזה לעשייה. זה מה שאני אנסה לעשות. אני חושב שצריך לתקן פה הרבה הרבה דברים. יש פה עם נפלא ומדימה מנהימה, ויש פה, את שואלת אותי, אם אני מחפש פה משהו שמדגיל לי למה יש פה מדינה נפלאה, זה ארגון השומר החדש, שאלי מכיר אותו טוב מאוד. יש פה עם מדהים, לא פחות ממדהים. וצריך באמת להיכנס ולהתחיל לתקן.
2: אוקיי.
3: עכשיו, לתקן את הקלות של, של 20, לא יודע, 20, 30 שנים, צריך פה באמת אנשים
2: אפשר, חדשים. אפשר דרך אגב לא להתבייש ולהגיד שאפשר לתקן פה תקלות של 78 שנה, כי אף פעם, אתה יודע, כל אחד יכול להסתכל על הדברים אחרת, ולהגיד, בן גוריון היה לו בסדר, ורבין היה לו בסדר, מכל מיני ביטים, אם זה הסטטוס קוו, ואם זה הפרטות, ואם זה, לא יודעת, שלטון הימין. אף אחד לא היה בסדר. השאלה, שוב, איך מתחילים בכלל לתקן? אתה יודע מה? אני הולכת איתך, בוא נעשה אחדות. איך עושים את זה?
3: בהיבט הטכני זה שרשימה כמו שאני מנסה לבנות תקבל מספיק מנדטים שיהיו חייבים אותה, ואז אנחנו נוכל לכפות את האחדות. זה נקודה ראשונה. אחרי זה, אחרי שמייצרים את הקואליציה הרחבה הזאת, אנשים יבינו שיש פה קואליציה רחבה בלי קיצוניים, וכל אחד יוותר על חצי תאוותו בידו, יתחילו לנהל את המדינה.
2: מי זה הקיצוניים מבחינתך?
3: קודם כל, אני אומר את זה בכל מקום, אני מבחינתי חושב שהמפלגות הערביות בתצורה הנוכחית לא יכולות להיות חלק מממשלת ישראל. ברגע שהמפלגות הערביות יפסיקו לשרת את העניין הפלסטיני ויעסקו בערבי ישראל שהם אזרחים שווי זכויות, מבחינתי...
1: מה זאת אומרת? לאחת המפלגות שם יש שחקן רכש חדש, שנינו מכירים אותו טוב, היה ראש החם, הקים את להב 433, ניצב במשטרה. אירוע מפתיע, לא דדי?
3: זה שיש להם שחקן רכס חדש, אם הוא בסוף הוא ייכנס, זה לא אומר שהם שינו את האידיאולוגיה, את המצעים ואת
1: בדיוק.
3: כל הכוונות שלהם. אם באמת הם ישנו את הכל וכו'.
1: עד כמה הופתעת, אגב, עד כמה הופתעת שאדם כמו סגלוביץ'?
3: הופתעתי מאוד, אני מכיר את יואב כמוך, אני לא מצליח להביא... דרך אגב, בואו לא, כמו שאומרים, נרתום את העגלה לפני הסוסים, אני לא בטוח שזה אכן יקרה בסוף.
1: אוקיי.
3: אולי גם... אז יכול להיות שזה לא יקרה, אז אני לא רוצה להתבטא, תשמע...
2: רגע, דיברת על הערבים, אני מבינה ש...
1: לא, רגע, שנייה. הוא דיבר על המפלגות הערבים. חשוב להדגיש, כי באולפנים אומרים, הערבים, לא.
2: המפלגות הערבים.
1: יש גם ערבים שמשרתים...
2: אגב, אני חושבת בדיוק כמוך, אני חושבת ש... ובגלל שאנחנו בחיפה, ואנחנו מדברים עם הרבה מאוד ערבים חיפאים, הם אומרים שהמפלגות הערביות לא מייצגות אותם. מה עם חרדים?
3: חרדים, אני אומר גם, חרדים, ברגע שהם יסכימו לחוק גיוס ראוי, ושימו לב מה קורה עכשיו בנושא חוק הגיוס. שימו לב איך פתאום כולם מתחילים קצת להתמרכז, מפסיקים כל הסיסמאות. מי יאיר גולן שאומר שלגייס את החרדים זה תהליך לא פשוט וארוך, ודרך גם גדי שאומר דברים דומים. אנשים מבינים, אי אפשר היום במדינת ישראל לעשות דברים עם מכת גרזן.
2: נכון.
3: ראינו את זה גם לפני השבעה באוקטובר. נכון. ברפורמה המשפטית, וגם אחרי השבעה באוקטובר. צריך לעשות דברים בהסכמה רחבה, ואני אומר לכם, יש פה הסכמה רחבה. אחרי שאתה מוריד מכל האנשים את כל הצעקות והתלהמויות, כשיורדים לעומק העניין, מבינים שאפשר לפתור פה כן. דברים.
2: לא יודעת אם ראית אתמול את הסקופ של יואל עיברים ב-13, שחסידות גור כנראה סוגרת איזשהו דיל עם סאטמרים, שהם כאילו נגד מדינת ישראל. אני חושבת שזה איזשהו אירוע, שהם טיפסו על עץ גבוה, כמובן שאין פה שום הנהגה שיכולה להוריד אותם מהעץ הזה. אני חושבת שהחוק גיוס זה רק איזשהו סוג של תירוץ עבורם, להבין כמה כוח יש להם. אנחנו עוד, אני לדעתי עוד נאכל אותה בהיבט הזה. אני לא שונאת ערבים, ואני לא שונאת חרדים, ואני לא שונאת, כאילו, אתה יודע, קבוצות גדולות. אני רק חושבת שההנהגות שלהם עושות עוול, בין אם זה המפלגות הערביות, בין אם זה אותם רבנים ששולחים אותם החוצה. אני, עכשיו יש זה בין הזמנים, נניח בזיכרון, יש מלא משפחות חרדיות שאת יודע, זה הזמן שלהם לטייל. אני אומרת לך, אנשים מסתכלים עליהם בגועל, זה לא היה אף פעם. הם גורמים לאנשים לשנוא אחד את השני.
3: וזה עצוב מאוד.
2: זה עצוב.
3: הם חלק מהעם היהודי. גם אותם שרפו במשרפות יחד איתנו. וזה עצוב מאוד. ומצד שני אני מסכים גם שההנהגה לא משרתת את כל הציבור. אבל אני אומר לכם עוד משהו חשוב. להבנתי, קורה משהו בעולם החרדי ומתחיל פה שינוי שהוא מתחיל מלמטה. עכשיו, אתם יודעים ששינויים כאלה תרבותיים זה לוקח הרבה הרבה הרבה זמן, אבל הקטר יצא מהתחנה והשינוי כן. השינוי הוא מתחיל וצריך לתת לזה צ'אנס.
1: דדי, לסיום, הזכרת את השומר החדש ושנינו שם. אני השבוע התארחתי בכפר סילבר אצל נוער השומר, רציתי לשאול אותך, תגיד איך אתה מסביר אחרי הרבה מאוד תפקידים בכירים שעשית בחייך ואתה לקראת קריירה פוליטית את הפער הזה בין הנוער שאנחנו פוגשים, אתה יודע, ביום שלישי הקרוב אנחנו פוגשים את המכיניסטים של מכינת כל גיא, על שם בנך גיא, גיבור ישראל מהשבעה באוקטובר. אתה פוגש נוער וצעירים, גם לפני צבא, גם בצבא, איכותי בצורה בלתי רגילה, חצה את האיכות שלנו, גם של הדור שלנו, בפערים גדולים, ואז אתה עולה לרכב, פותח, מדליק את הרדיו, ושומע את הצעקות האלה, ואת הצרכות האלה, ואת את הטקסטים באמת הדוחים האלה, של הרבה מאוד פוליטיקאים, וגם חלק מהעיתונאים. איך אתה מסביר את הפער הזה?
3: לפני שאני אסביר, אני אומר שני דברים. אחד, תראה איזה עולם קטן, אבי זיכרונו לברכה, היה מדריך נוער בכפר סילבר בשנות ה-50.
1: וואו.
3: כן, כן. ודרך, אני נולדתי לא רחוק משם במושב הודיה, ליד כפר סילבר. ומכינת כל גיא, על שם הבן שלי, הולכת להיות בערד, גם עיר המדהימה שחווה חיזוקים גדולים. אני חושב שמי שהציל את המדינה הזאת בשבעה באוקטובר, זה היה הדור הצעיר. עכשיו הדור הצעיר, אני חושב שיקח לו עוד כמה שנים כדי לתרגם את הכוח הנפלא הזה שיש להם, גם לכוח בהנהגה פוליטית, כי לוקח זמן לעשות טרנספורמציה של הכוח הזה. אבל אני רואה את כל הדור הזה בעוד כמה שנים מעטות, אני אומר לך מעטות, נכנס ותופס פה את...
1: איך אנחנו גורמים להם שלא לרדת מהארץ? אני וענבר תמיד לפני שאנחנו נכנסים לשידור, מדברים על החשש הזה שהרבה צעירים טובים יורדים מהארץ.
3: אני אומר לכולם, בואו לא נפחיד את עצמנו עם הירידה מהארץ. הדור הצעיר הזה לא ירד מהארץ. מי ששפך את דמו ודם חבריו בקרבות בצפון ובדרום, לא כל כך מהר יוותר על מדינת ישראל וארץ ישראל. ואני חושב שמהלכים כמו שאתם עושים, השומר החדש, וכל המכינות האלה וכל הדברים האלה, וזה באמת כוח חשוב מאוד לקדם את כל הנוער המדהים הזה קדימה.
1: חד משמעית. תת-אלוף במילואים דדי שמחי, לא משנה איפה תהיה, אצל גנץ או במקום אחר, שיהיה בהצלחה. אנחנו צריכים אנשים כמוך בהנהגת המדינה, בטח אחרי השבעה באוקטובר ובימים כאלה של כיתוב חברתי. ונעמוד בקשר, ושיהיה בהצלחה.
2: תודה רבה.
3: תודה, שבת שלום לכם.
1: תודה.
2: אני רק רוצה לומר משהו קטן על סוף הדברים של דדי שמחי. קודם כל, אתה יודע, באמת בהצדעה, כמו שאמרתי, תת אלוף, אדם שהקדיש את חייו לביטחון מדינת ישראל.
1: היה גם נציב הכבאות, שזה מקביל למפכ"ל בדרגה.
2: אני רוצה להגיד משהו על אותו דור צעיר שהוא אמר, מי שהציל את המדינה והם לא ירדו מהארץ. כשאותו דור יוצא מהצבא, יוצא מהמילואים אחרי 400, 500 ו-600 ימים, ורואה שבאמת המדינה הזאת מאוד מחבקת, אתה יודע, ומאוד מזמינה אותה לתקסים ושולחת, אבל זה לא בא לידי ביטוי בשום דבר. ואותן סיסמאות, שניתן להם שטח וניתן להם זיבי ולא יודעת מה, שום דבר מזה לא בא לידי ביטוי, אוקיי? אז אותם חבר'ה צעירים שהיום העולם הוא בכף ידם, אוקיי, אתה רואה את זה אצל הילדים שלך. מה שהם רוצים זה בשנייה אצלם. אומר, עם כל הכבוד, אני את שלי נתתי, וזה מה שלא היה בדור של אבא של דדי שמחי ובדדי שמחי. הם כבר אומרים, אני את שלי נתתי, חבר'ה, תסתדרו ואנחנו נבוא אחר כך אם יהיה פה טוב.
1: חד משמעית, נצא לפרסומות ואחרי זה אילאי זילברברג, הכתב הפוליטי או הכתב בכנסת של ישראל היום, יעשה לנו סדר ויעריך עד כמה בכלל יש סיכוי לגלעד ארדן לחזור לכנסת.
0: הזירה המרכזית לסיכום השבוע עם אלי לוי ועם ברדותן. פרסומות וחוזרים.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
3: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה ב...
4: חיפה מול לב המפרץ.
5: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה בצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
6: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
7: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: עכשיו בקסטרו. פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון. בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
10: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
11: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
12: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
13: משבר רפואי? Take care. ניהול בירוקרטיה? Take care. מיצוי זכויות רפואיות, סוציאליות וכלכליות? Take care. רדיו חיפה וחברת Take care בשבוע שידורים מיוחד. ראשון בתוכנית הבוקר. האזינו לאנשים שלוו באופן אישי וצמוד מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח, קופות החולים ורשויות המדינה. כל הדרך למימוש זכויותיהם. אלפי אנשים נעזרו ב-Take care, ואת הסיפורים של חלקם נביא בראשון בתוכנית. חפשו בגוגל Take care או חייגו כוכבית 5517.
14: איזה בוקר. ראשון עד חמישי בשבע בבוקר, רק ברדיו חיפה.

0: חזרנו 10:40, אתם על זירה חופשית, תוכנית סיכום השבוע של רדיו חיפה, 052-622-1075. תגיבו לשם על הרעיון הארוך שעשינו פה עם תת-אלוף במילואים דדי סמכי, שעדיין אומר, כרגע אני אצל בני גנץ, אבל האירוע מורכב. אילי זילברברג, כתב הכנסת של ישראל היום, שלום.
1: שלום, שלום, אלי וינטר.
0: אולי אתה תעשה לנו סדר, בפרסומות היה לנו פה איזה דיון...
2: שלא לומר ויכוח.
0: לא, דווקא זה לא היה ויכוח, דווקא זה היה דיון מאוד...
2: מזל שיסמין פה, היא ממתנת אותה.
0: אני לא חושב שזה היה ויכוח. בשאלה, האם באמת דדי סמכי הוא שחקן מרכזי בבחירות האלה, או שהוא הולך ומאבד את המומנטום של עצמו?
2: לא, אלי אומר, הוא מרואיין מבוקש, אז מה?
0: אני חושב שהוא גם מבוקש מאוד בפוליטיקה. תראו,
1: יש לי הערכה גדולה לדדי סמכי, אבל אני אסייג ואומר שבסוף, בשאלה של מפלגת הגוש השלישי, שדדי סמכי רוצה להיות חלק ממנו, אני לא חושב שזו שאלה של אנשים, אלא בסוף של האם תהיה מפלגה אחת גדולה, שתיקח את כל אותם שחקנים שרוצים לכפות אחדות, ותאחד אותם תחת. אז זה בסוף לא משנה אם המנהיג יהיה גלעד ארדן, או בני גנץ, או יועז זנדל, או חילי טרופר, או דדי סמכי. בסוף, השאלה היא האם תהיה מפלגה אחת גדולה על המצביע הממוצע, זה מה שהוא מחפש. אני לא חושב שארדן יכול להביא יותר, אני לא חושב שדדי סמכי יכול להביא יותר, או בני גנץ יכול להביא יותר בהכרח.
0: לא, אבל אתה...
2: אז מה שהוא אומר לך במילים אחרות, זה לא כזה שם שישנה את המפה.
0: לא, אבל אני דווקא חושב שדדי עשה טעות בשבועות האחרונים, הוא היה, תסכים איתי אליי, הוא היה באיזה רמת פופולריות אחרת עד לפני כמה שבועות.
1: תראה, כל הסיפור עם גנץ נעלם, בין היתר גם בגלל קשיים במגעים עם גנץ ייחודים נוספים. בסוף, הסיפור עם גנץ זה שיש לו הון פוליטי מאוד גדול, לא בהכרח בגלל מי שהוא, אלא בגלל מה שהוא מביא איתו, שזה מימון המפלגות, מימון מאוד נרחב של 8 מנדטים, זה דבר חשוב למפלגה חדשה, ולכן הוא מצליח מבוקר.
0: אבל זה לא בהכרח מביא מצביעים, אתה זוכר כמה...
2: אבל מה אכפת להם, כסף שלהם?
0: לא משנה.
2: נו, מה זה לא משנה? על זה בדיוק גם אנחנו צריכים לדבר.
0: אבל בסוף, דדי סמכי רוצה להיות חבר כנסת, ורוצה להיות שר בממשל הבא. הוא לא בא לבחירות בשביל שיראינו אותו כל יום, ובסוף
2: הוא לא ייכנס. אבל תראה, בוא שנייה נפריד, בין הערכתנו לדדי סמכי, לבין הכוח באמת שלא לשנות משהו בציבור. כמו שאנחנו אילי כל השבוע מנסים להבין, מי הם אותם שריונים של בנימין נתניהו? מי הם אותם אנשים שיכולים אשכרה לשנות?
1: יכול להיות שנתניהו מביא בסוף את דדי סמכי, אני לא פותח את האפשרות, אבל, ובוא נגיד את זה שוב פעם, בסוף הציבור, כשאת הולכת ויושבת בבית קפה בפרלמנט, יגיעו לך, אני מצביע ליכוד בגלל שדדי סמכי שם, לא, מצביעים ליכוד בגלל נתניהו,
2: זה
1: הכל, אז את יודעת, יכול להיות שהדמויות יעזרו למצב אותו בתור מועמד טיפה יותר ימין ממלכתי, אני לא חושב שגם...
2: בוא נתקדם לסיבה בגינה, הערנו אותך כל כך מוקדם ביום שישי הבוקר, גלעד ארדן.
1: לא, אני מתעורר מזמן.
2: בסדר, נו, תן לנו לבנות...
0: גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, צריך להגיד, הם עמדו שם ביחד.
2: גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, היית שם אתמול, נכון?
1: בוודאי שהייתי שם אתמול.
2: מה הרגשת, קודם כל, מה הרגשת?
1: תראו, אני אגיד לכם, אלו שני אנשים ששוב, יש להם מוכרות ציבורית, אבל אני לא חושב שכאילו מישהו מהם יש איזשהו ערך מוסף שמסוגל לשבור את תיקת הזכוכית של מפלגת הגוש השלישי. בסוף, שוב אני חוזר לאותה נקודה, או שיש שם ייחוד גדול, או שלא יהיה בכלל. ולכן ארדן כרגע ממצב את עצמו אולי כפוטנציאל להנהגה של הגוש השלישי, צריך לראות איך הסקרים יגיבו לכניסה שלו למשחק, עד עכשיו הוא היה כזה בחוץ. אני עוד גם לא מתרגש מהסקרים הראשונים, צריך לתת את זה שבוע שבועיים בשביל לראות מה ההשפעה של זה. הערכה שלי שבסופו של דבר סביר שארדן יתמקם בפוזיציה שעכשיו טרופר והנדל נמצאים בה, ייקח מהם קצת קולות.
0: מה?
2: איך יכול להיות?
0: שיגיע לארבע מדעתים, נו, באמת.
2: איך זה יכול להיות אבל? על מה?
0: בוא, יש לי הערכה לגלעד ארדן.
2: מאוד, מאוד, מאוד.
0: אבל אני חושב שהוא לא מגיע ל-10,000 מצביעים.
2: אלי, אתה יודע שבפעם הקודמת שאנחנו דיברנו על המילואימניקים, ואני דיברתי איתך על 200-300...
0: תבדילי בין המילואימניקים לחילי טרופר והמילואימניקים.
2: בסדר, אבל...
1: אבל גם, שוב, בסוף הסקרים האלה, הם מדברים על 4-5 מנדטים, זה מאוד בטווח, כאילו...
0: אבל אילי, אנחנו פה כבר סבעים ממערכות בחירות. מתחילת שנות ה-90 אנחנו סקרים מערכות בחירות. מי שיש לו היום 4 מנדטים או 5 מנדטים ביום בחירות, אין לו מנדטים.
2: לא בטוח.
0: ברור שאין לו. ברור שאין לו מנדטים.
2: תשמעו, אני חושבת...
1: לא, 4-5 מנדטים זה בהחלט...
0: ביום בחירות אין לו מנדטים.
2: אבל תגיד, רגע שנייה, אילי, שנייה. לפי הסקרים, בן גביר, אוקיי, הוא 9 מנדטים.
0: אז יהיה לו 14.
2: אז זה בדיוק העניין.
0: נכון, כי
2: אז למה בן גביר 14
1: ו... זה לא בדיוק, תראו, תמיד אפשר להאשים את יום כיפור של הסוקרים, ותמיד גם צריך לזכור שסקרים הם נכונים ליום שבהם הם מתבצעים. אנחנו יותר מ-80 יום עד הבחירות, יש עוד הרבה מאוד זמן. אני חושב שהשאלה הגדולה באמת, אם אנחנו מדברים על מה הדברים שיכולים לטרוף את הקלפים בסופו של דבר, צריך להסתכל בשנים האחרונות אחורה, כשהיה מאבק בין שני ראשים, גנץ נתניהו למשל, בסוף הימים האחרונים מתנגזים למפלגות הגדולות, ולכן אני מאמין שלא נראה בסוף את הליכוד ואת הליכוד על 22-23 מנדטים, אלא יותר לאזורי ה-30, וזה יפגע בדמוקרטים מצד אחד, יכול להיות גם קצת בבן גביר. אני חושב שנתניהו מאוד מפחד מזה שסמוטריץ' עלול להיות ממש על הגבול, ואני לא רואה דרך שבה הוא ייתן לו לסכן קולות.
0: לא, הם מתאחדים, הם מתאחדים. ברגע האחרון יזמינו אותם לדשא בקיסריה ויחדו אותם. גם הם מבינים, אתה יודע, אני אספר לך משהו, מישהו שגר בצפון והיה שר הרבה מאוד שנים, אני לא אגיד את שמו, יום אחרי שהוא לא נכנס לכנסת, אחרי משהו כמו 20 או 25 שנה, והוא היה שר המון שנים, הוא אמר לי, תקשיב, אין דבר יותר טוב במדינת ישראל מלהיות שר. אז ברגע שאתה נהיה שר, אני מדבר עכשיו על סמוטריץ', על בן גביר ואחרים, אתה רוצה להמשיך להיות שר. אתה לא תחזור להיות חבר כנסת או לא יודע מה. אז בסוף הם יתאחדו בשביל ששניהם בסוף יהיו שרים ושרים בכירים. ככה אני חושב.
1: נכון, בוודאי, גם בסוף תראה, יש פה עוד שחקנים בימין שהם מסכנים. בין אם למשל אבי מעוז, שהוא מדבר על ריצה נפרדת, בואו, תעשו לי טובה, גם אבי מעוז, גם פייגן, גם מיכאל בן ארי, זה יתכנס בסוף לאיזה שהם מסכמים. יש גם סיבה למה נתניהו קיבל כל כך הרבה שריונים, יכול להיות שהוא ישתמש בהם כשריונים טכניים, בעבר הוא עשה את זה בשביל לאפשר את האיחוד הראשון של בן גביר וסמוטריץ'.
2: תגיד, זה נכון שנתניהו קצת, אולי זו לא המילה הנכונה, אבל אין לי מילה אחרת, קצת פוחד מטלי גוטליב במקום כל כך גבוה ברשימה?
1: שוב, בוודאי, אבל אני חוזר לאותה נקודה. בסוף, בן אדם מצביע לנתניהו, בן אדם לא מצביע רק לליכוד, אוקיי? בוודאי במצב הנוכחי, אתה לא מצביע למפלגה, אתה מצביע לאיש עומד בראשה. נכון שאם טלי גוטליב תהיה מאוד בצמרת, אז גם נצבע את נתניהו בצבעים שלה. אני לא יודע עד כמה זה גורם לו חשש, אני חושב שכן זה מטריד אותו, אבל גם לא מאמין לכל הסיפורים שהיא מרחיקה 3-4 מנדטים. שמצביע היום לליכוד, יודע שטלי גוטליב בחלק מהעסקה, אלא אם הוא היה מעיף אותה מהתנועה שזה סיפור אחר, אבל כאילו, גם אם...
2: ולדעתך חיים כץ יהיה משוריין?
0: ברור. ברור.
1: ברור שהוא ידאג לעצמו.
0: ברור. האמת שלזכותו של חיים כץ, צריך להגיד, הוא מציל את נתניהו. הוא עובד שם מאחרי הקלעים, הוא מציל את נתניהו.
2: בוא נדבר.
1: אני דווקא חולק עליך בעניין הזה, לי, אני לא חושב שהוא מציל את נתניהו. אני חושב שכל עניין השריונים גרם הרבה נזק בתוך הליכוד. גם כל עניין המחוזות.
0: לא, אני אגיד לך למה זה גרם נזק. בגדול, בהתחלה, לפני שבועיים, שלושה חודש, אנחנו שיבחנו גם פה באולפן את נתניהו, על זה שהוא בא ואמר, הרשימה שלי לא טובה. הוא כאילו התמיע בתודעה, בציבור, הציבור, וואלה, גם נתניהו מוחזב מהרשימה שלו. מה שקרה אחרי, שברגע שהם בונים לאבידה בחר, ולא בודקים איתו בכלל, צריך להגיד, אבידה בחר, גיבור ישראל, איבד את אשתו ובנו, ובאמת טרגדיה איומה, ונפצע אנוש בשבעה באוקטובר, הם לא עושים ניהול סיכונים. זה משהו שמאוד מפתיע אותי בכברת של נתניהו בעבר, שהם פנו למשוריינים, הם ידעו לעשות ניהול סיכונים לפני זה. נגיד, פנו לבועז ביסמוט, או למשה סעדה, הם ידעו שהם יקבלו, כן, במקום אנחנו מגיעים.
1: כן, ברור. תראה, בסוף במערכת הבחירות הקודמת זה היה אירוע אחר. אני גם, שוב, השריונים שנתניהו עובד במערכת הבחירות הקודמת, אני מזכיר לכם שזה היה שריוני תשלום פיצוי לסילמן ולשיקלי, וביסמוט זה לא היה שריון, אגב, הוא רץ בפריימריז בסוף.
2: דרך אגב, וסילמן בכלל לא שם.
1: כן, אז שוב, אז רק שנבין את האירוע, אני לא חושב ששריונים הם בסוף דבר שהוא כל כך דרמטי, ברמת השיקול של המצביע, זה ברמה של לצבוע את המפלגה בצורה מסוימת.
0: לא, במצב, באקלים החברתי של מדינת ישראל היום, אתה צודק ב-100%, אף אחד לא בא לבחור בליכוד בגלל, בזכות מספרי 2 עד 30, וגם לא באייזנקוט, כי אף אחד לא יודע ממספרי 2 עד 30, אצל אייזנקוט. בסוף מגיעים, זה כמו ליברמן, ש-40 שנה הוא בפוליטיקה, ו-40 שנה אנשים שולחים להצביע ליברמן, מצביעים בגלל שהם רוצים להצביע ליברמן, הם לא מצביעים למספר 2, ולא משנה אם קוראים לאורלי לוי שהייתה אצלו הרבה שנים, או חמד אמר היום.
2: בסדר, אבל גם אף אחד לא עכשיו ילך להצביע לבנט, בגלל שלא יודעת מה, מרב כהן הנהדרת במקום whatever.
1: בוודאי, בוודאי, בסוף...
2: גם כשהם, גם כשיש...
0: אני אומר, מצביעים לבן אדם ולא למפלגה.
1: אנחנו מסתכלים על רשימה כמכלול, ואם כבר ההשפעה של רשימה היא לדעתי ברמה השלילית, לפעמים אנשים יגידו אני לא אצביע לרשימה מסוימת בגלל שיש שם מעמד אחד שמפריע לי. דיברו על זה בדמוקרטים, שהיו אנשים שאמרו אנחנו מפחדים להצביע לדמוקרטים אם נאור נרקיס ייכנס.
2: בבקשה, בבקשה.
0: לא רק על נאור נרקיס אמרו את זה שם, על עוד מישהי, אני לא רוצה לפתוח את זה פה, יום שישי בבוקר, אנחנו בשבוע.
2: תגיד רגע, סגלוביץ', מה הסיפור? כן, לא, לא, כן?
1: תראו, אתמול הוא מתפטר מהכנסת ועוזב את יש עתיד, בגלל, מתוך ההבנה, ואגב, צריך לתת לו חטחת על זה, הוא באמת מנש, מתפטר כי הוא לא רוצה לעשות את המגעים תוך כדי שהוא עדיין.
0: נו, עזוב, רגע, שנייה, אתה תספר לי, ענבר, כמה מקבל, כמה מזכורות מקבל חבר כנסת שמתפטר?
1: אין ממש פנסיה כמו פעם.
0: לא, הסתגלות, חצי שנה.
1: יש חבילת פיצויים מסוימת.
0: גם למתפטר, מה, זה כסף.
1: יש חבילת פיצויים מסוימת, והם גם כמובן מקבלים כאילו פנסיה צוברת, אין פנסיה תקציבית כמו פעם. אני רק רוצה לחזור רגע לאירוע של סגלוביץ'. בסוף, אלי, זה מעבר לבנפיט הכלכלי, יש פה גם עניין של מעמד, ואפשרות להיות משובץ ברשימה לכנסת הבאה. העזיבה זה כן משמעותי. האירוע מול הבאס הוא שניים. אחד, האירוע הפחות מהותי זה האירוע הטכני, עוד לא היו פריימריז ברם, צריך לאשר את זה במוסדות. האירוע יותר משמעותי זה שסגלוביץ' מציב תנאים להצטרפות שלו לרם, שיש מוכנות מצד הבאס לקיים אותם, אבל זה מורכב. א', שרם תכיר בכך שמדינת ישראל היא יהודית ודמוקרטית, תכיר בערכי מגילת העצמאות, והבאס התחייב לתמיכה בשירות לכל, בין אם זה לערבים בשירות לאומי או ל... שכלל האוכלוסייה בשירות צבאי. יש איזה משמעות מאוד גדולה. עכשיו אני חושב שהשיפט הזה שרם וסגלוביץ' שיעשו יכול להכשיר אותה משני כיוונים. א', אני שומע הרבה מצביעים יהודים גם באזורי השמאל הקיצוני אבל גם בשמאל היותר מתון שאומרים אנחנו נצביע לרם, אנחנו רוצים לקדם את השותפות יהודית ערבית, וגם יכול להיות שזה המהלך שיכשיר את רם לכניסה לקואליציה. הרי אתה רואה אותם אולי חוץ מליברמן שמדבר אישית על, על הבאס, שאומר שזה לא מתאים, אבל שאר מפלגות גוש השינוי אומרות באופן חד משמעי, אנחנו לא פוסות לפי אדם, אלא לפי ערכים. אז אם הבאס בא ומציר את שלושת הדברים האלו, כן. בריש גלי, ורץ על זה, אין סיבה אוקיי. שהם בסוף לא יתמכו.
0: חיבור מעניין.
1: אני רוצה גם להגיד לסיום, אוקיי. לגבי הבאס, הקואליציה, האופוזיציה עושה טעות מראה, שהיא לא הורגת את הקמפיין של נתניהו ואומרת, אנחנו נשב עם הבאס, בטח אחרי מה שהוא יגיד. כי הרי מי שמצביע היום לאזנקוט יודע, וגם לבנט, הם יודעים שהם ילכו עם הבאס עם יצטור.
0: ברור.
1: כולם יודעים את זה.
0: מה זאת אומרת?
1: אז חבל שמשחקים לידיים של נתניהו שוב פעם ונאלצים
2: להתמודד כן, אבל מי כמוך יודע שאין כמו קמפיין הפחדה טוב על הבוקר, אתה יודע, להפחיד מהדברים האלה. אילי זילברברג, כתב הכנסת.
0: החכמנו.
2: אחרי תו הפוליטי, האיש הנהדר, באמת הפעם תורי להחמיא.
0: כן, צריך להחמיא.
2: של ישראל היום. תודה, שבת תש, כתה וטובה.
0: תודה. מיד אנחנו מסיימים שעה ראשונה של זירה חופשית, מיד אחרי הפרסומות והחדשות תהיה פה דוד אבנצור, ראש עיריית קריית ים.
2: לבינתיים.
0: כמה שנים הוא ראש העיר?
2: מלא, מאז שיסמין הייתה לדעתי.
0: לדעתי 20 או 25 שנה, לדעתי פעם ראשונה הוא חווה את המשבר הזה, בתוך הקואליציה, בתוך ה... בתוך מועצת...
2: מועצה לאומתית, בוא, יכול להיות שתהיה לו מועצה לאומתית.
0: כן,
2: שהשבוע... זאת אומרת, יש לו מועצה לאומתית.
0: השבוע סיפרת לי את זה, אז אמרתי לך, הזכרתי ברון קובי, שגם היינו מראיינים אותו פה הרבה, שהיה בדבריה, ואז הייתה לו מועצה לאומתית.
2: כן, אבל פה, שם הוא התחיל ברפו, אתה יודע, לכאורה היה הכל בסדר, אבל הנה... עוד כמה דקות דדה נכנס.
0: ואנחנו נהיה גם עם פסטיבל אוכל יפה שיש פה בחיפה, בסמי אופר.
2: דרך אגב, הפסטיבלים של חיפה, למרות כל הכיתורים, מלאים באנשים.
0: מי כיתר?
2: לא של פה, כיתורים של אנשים.
0: לא, באמת אני שואל, מי כיתר?
2: אתה יודע, אנשים חיפאים הם אוהבים לכתר. אנשים יפים, רבים, מגיעים, מפרגנים, מצביעים ברגליים, מה שנקרא. וכל הכבוד על זה, אני מקווה שגם פסטיבל האוכל יהיה כזה.
0: וגם, אנחנו נמשיך לדבר על ענייני השבוע, ויש כותרת של קלמן ליבסקין, שאנחנו צריכים לדבר עליה. מי שלא חי פה, הוא כותב, שלא יקבע עבורנו איך נחיה פה.
2: צודק.
0: זה אומר שהולכת להיות פה רכבת אווירית.
2: צודק ב-100%. בתור מישהי שהיקירים לגרים לא פה, סליחה, אין לכם שום זכות לבוא ולהגיד איך אנחנו נחיה.
0: אוקיי, פרסומות חדשות, ודוד אבן צור פה.
3: רדיו חיפה. חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, סירה חופשית עם אלי לוי ועם בר דוטן.
4: וב-12 הפאנל.
3: רדיו חיפה.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום. בחיפה, בטיחות ברכים מתחילה בכל אחד מאיתנו. נהגים, מתקרבים למעבר חצייה, האטו. ואם צריך, עשרו ותנו להולכי הרגל לחצות. הולכי רגל, הרימו את הראש מהטלפון. ודו שהנהג ראה אתכם וחצו רק במעבר חצייה. עיריית חיפה מזכירה, במעבר חצייה עוצרים ושומרים על החיים.
6: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
7: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
8: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מעומדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: היום מ-12 בצהריים עולים על המסלול. רדיו חיפה מגיע לשידור חי מזוהר RC קלאב, מתחם מרוצי מכוניות השלט המקצועי בצפון. בואו לראות תחרות ליגה אמיתית, מסלולים מקצועיים, נהגים מכל הארץ ואווירת אדרנלין שלא הכרתם. מאזיני הרדיו, בואו להשתתף באתגר מיוחד. הרשמו ותקבלו מכונית שלט מקצועית. נסו לקבוע את ההקפה המהירה ביותר ואולי תצאו הביתה עם מכונית על שלט בשווי 850 שקלים.

פסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות הילדים לילדים ולכל המשפחה 25 עד 27 באוגוסט ברובע תיאטרון חיפה.

0: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. רצח בניהו רזי זכרו לברכה. כתבי אישום הוגשו נגד שבעת המעורבים, שישה מהם בגין עבירת רצח בכוונה. מפרטי החקירה עלה כי ארבעת הקטינים הנאשמים ששהו בדירתו של רזי בעת הרצח הגיעו קודם לכן לדירתה של לינור ססון, הנאשמת גם היא, והצטיידו בכלי תקיפה מגוונים לרבות אלות וסכינים. לאחר מכן הגיעו הארבעה יחד עם נאשמת נוספת לדירתו של בניהו בנחלאות בירושלים, שמצידה השני לינור ניהלה איתם שיחת וידאו ובמהלכה הנחתה את הנוכחים כיצד לנהוג. מיד לאחר מכן החלו ארבעת הקטינים לתקוף את בניהו ואת חברו ששהה גם הוא בדירה, בזמן שהחשודה שהגיעה עימם משדרת את הרצח של בניהו באמצעות שיחת הוידאו. ראש שבק דוד זיני התריע אמש בישיבת הקבינט, ההסכם בין מועצת השלום לחמאס הוא תהליך הונאה אסטרטגי שמטרתו להרוויח זמן ולוודא שלא נחזור לפעול בעזה עד לבחירות, כך מפרסמת לראשונה כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן. לדברי זיני, יש פה מערב אסטרטגי של חמאס, זו הונאה. ראש חטיבת המחקר באמן, תת-אלוף אופיר מזרחי רוזן, הוסיף, חמאס הסכים למסמך 15 הנקודות, אבל לא זנח את חזון השמדת ישראל. במהלך הדיון דרשו מראש הממשלה בנימין נתניהו מספר שרים בולטים, ביניהם בצלאל סמוטריץ' ואבי דיכטר, להודיע כי ישראל מתנגדת למהלך. בתגובה ראש הממשלה התחייב לפעול. עוברים לכלכלה עם העדכונים על המסחר בבורסה, כתב היום ניצן כהן.
4: בבורסה בתל אביב נרשמות עליות שערים של עד 0.6%, כשמובילות את העליות מניות השבבים, אליהם מצטרפת מניית פאלו אלטו שעולה ביותר מ2%. בשוק המתח הדולר יורד ב0.2% לרמה של 3 שקלים, והאירו יורד ב0.3% ל3.40 שקלים.
3: עוד בחדשות, שמונה חשודים נעצרו בחמישי לפנות בוקר בפשיטה משטרתית על מספר יעדי פשיעה בחיפה. במהלך החיפושים תפסו השוטרים כ100,000 שקלים במזומן וכ10 שעוני יוקרה. החשודים הועברו לחקירה בתחנת חיפה ובסיומה שוחררו בתנאים מגבילים. ידיעה שמסר כתב היום מישל מחול. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות ומורגשת הקלת מה בעומסי החום. בשבת הטמפרטורות תהיינה ללא שינוי ניכר.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: הסירה הכי מסקרנת בעיר. הוא פשט את המדים, עטה את הכפפות, ויש לו המון מה להגיד. גבירותיי ורבותיי, אלי לוי. היא חריפה, צינית, חדה וחזקה בהגנה. קבלו אותה, ענבר דותן. מוכנים? המרכזית לסיכום השבוע ברדיו חיפה.
1: חזרנו, אתם על השעה השנייה של זירה חופשית, תוכנית סיכום השבוע של רדיו חיפה, 11:05. מי שרוצה להגיב על מה שהיה פה בשעה הראשונה ועל מה שיהיה פה בשעה השנייה, 052-622-1075. בוא ניתן קרדיטים לעושים במלאכה, עורכת ליאת ובר, על הדיגיטל, אלכס רוגן ומאור בסטקר, הטכנאית יסמין שעבר, ועל ההפקה דור סולומון המקסים שלנו, שגם היום עושה עבודה מצוינת, ותראי מי נכנס לאולפן. האיש הכי מדובר ב-04 השבוע. דוד אבנצור, שלום.
2: בוקר טוב לך, אלי, לענבר.
3: לא תהיה ראש עיר, תוכל לבוא להיות פה קריין של פרסומות.
2: בוקר טוב לרדיו חיפה, 107.5 FM.
1: אני כבר מתאר ב-6 בבוקר, שלום, 6:05.
3: אתה קולט את דדי יושב עם העיתונים, עושה כמו... תשמע, אז קודם כל, כי לך תדע, השבוע נפל דבר, אחרי כל כך הרבה שנים שאתה בעצם שולט במועצה שלך, עשו לך אמבוש.
2: טוב, קראתי את הכותרות ברשתות החברתיות, רעידת אדמה פוליטית.
1: כמה שנים אתה ראש עיר?
2: 13 שנים.
1: אוקיי, והיית גם סגן הרבה מאוד שנים.
2: הייתי סגן 20 שנה וחבר מועצה עוד 10 שנים לפני זה, אז ביחד 40 שנה, ותק.
3: 45.
1: וכל זה אתה בן 40.
2: כן, וכשקראתי רעידת אדמה פוליטית בקריית ים, אז צחקתי למה זה אפילו לא משברון. והכל יהיה בסדר, הכל עניין של אינטרסים
1: אבל
2: קטנים.
1: אבל זו פעם ראשונה שאתה כראש עיר חווה משבר כזה, נכון?
2: אמת, אבל קרה משהו השנה.
3: מה?
2: סגן ראש עיר, זכרונו לברכה, ג'אנו פלס, שהיה יד ימין מכל ההיבטים, הוא מילא תפקיד חשוב מאוד, גם תיק הרווחה הוא החזיק, וגם את תיק חזות העיר. והוא נפטר, זכרונו לברכה, וכולם חיכו כמו טורפים לתפקיד שלו, כדי להיות סגן בשכר. ואני לא מצאתי לנכון לתת לאף אחד, כי לא חשבתי שהוא מתאים לתפקיד הזה.
1: כמה סגנים בשכר יש היום?
2: תחזיק תיק כזה.
1: כמה סגנים בשכר יש היום?
2: רק אחד, שזה
1: אוקיי,
2: אדם אמילו.
1: אוקיי, וג'אנו, זכרו לברכה, היה השני.
2: השני.
3: אוקיי. אחד שתקע לך סכין בגב.
2: אדם אמילוב לא תקע סכין בגב, אדם אמילוב, אני יכול להגיד לך, שהוא עובר תקופה קשה מבחינה אישית, ואני מבין את זה. ולפעמים יש דרישות של סגן כזה או אחר לקבל יותר דברים, לקבל יותר עוצמה.
3: כאילו אתה אומר, אם היית נותן לאמיר וסקו את הסגנות, לא היה קורה מה שקרה?
2: אמיר וסקו אף פעם לא ביקש סגן, אני צריך להיות הוגן וישר, בחיים לא ביקש.
3: כי הייתה תקופה שהייתי בטוחה שאתם כבר ממש סבבה, הוא כתב כאילו בסדר, אתה יודע, כל הזמן תקף, פתאום הייתה מין תקופה רגועה כזאת.
2: לא, לא, לא, לא היה שום מגע לכיוון של זה, הוא לא ביקש אף פעם את זה.
3: רקי?
2: אבריקי ביקש, לא פעם ולא פעמיים, והפעיל לחצים, אבל הכל בסדר.
3: אתה יודע מה, אבל השאלה... אוקיי, אז שנייה.
1: אולי לפני ענבר, שתקרי לציבור מה קרה.
3: כן, מה שקרה זה שבעצם בישיבת מועצה, המועצה של קריית ים הפכה לראשונה ללאומתית. שלושה, סגן אחד ושני חברי מועצה, בעצם הפכו את הקערה. הטיעון שלהם היה שבעצם הפעם הקודמת לקח, או דאטה שלקחתם הלוואה, של 20 מיליון שקלים לטובת שיפוץ מבנים. מי שמבין, מבין שזה מבנה ציבור, מבנה חינוך. מי שמבין עוד יותר, מבין שאת הקופון אתה תגזור לפני הבחירות, הנה שיפצתי, הנה עשיתי. ורגע, והטענה שלהם שבעצם התושבים ימשיכו לשלם את ההלוואה הזאת. רגע, שנייה. ועוד דבר, הרי אתה התגעת גם פה לא פעם, שקיבלתם הרבה מאוד כסף מרפאל. אז אנשים שואלים את עצמם, איפה הכסף?
2: טוב, אנשים לא יודעים להבדיל ומנצלים את התושבים שהם לא מבינים שיש תקציב שוטף, שזה ארנונה שקיבלנו מרפאל, שזה בתקציב השוטף לשלם חשמל, לשלם ניקיון, פינוי השפעה, כל הדברים האלה זה בשוטף.
3: משכורות לעירייה.
2: פיתוח העיר זה משהו אחר, זה תקציבים אחרים לגמרי.
3: אוקיי.
2: אנחנו היום בתביעה מול רפאל על 1.8 מיליארד, בבית משפט שמחכה להחלטה של בית משפט מחוזי. אוקיי. אנשים לא יודעים את כל הדברים האלה.
3: אוקיי.
2: שזה לתקציבי פיתוח, היטלים, לא קשור לארנונה השוטפת ולא קשור לכלום. ותמיד אני מסביר בכל ישיבת מועצה שצריך להפריד בין ההיטלים, שזה לא בתקציב השוטף למשכורות ולכל הדברים, לבין זה. עכשיו, כל אחד יכול להיות פופוליסט, כמו אמיר ווסקו, ולבוא להגיד, לוקחים לכם אגרת שמירה, מה עושים עם אגרת שמירה, מעבירים ממקום למקום. הכל יש רגולציה, זה חוק מדינה.
3: אז למה לא קראת לו אף פעם? שנייה. כי זה בעצם, מה שאני שמעתי מהאנשים, זה איך דדה לא הריח את הדבר
2: הזה. אני הרחתי הכל, וראיתי את כל התמונה, ורציתי לחשוף אותם בישיבת מועצה, את הפרצוף האמיתי של כל אחד ואחד. כולל של אדם אמילוב, שהוא סגן ראש עיר איתי כבר 13 שנה, ו...
1: אגב, הוא יכול להמשיך כסגן בשכר
2: לא,
1: כרגע?
2: לא, אני מחר יכול להוציא מכתב כראש עיר בלי מועצה.
1: אוקיי.
2: שהוא סיים את תפקידו.
1: אתה לא עושה את זה.
2: ואני לא עושה את
1: זה. זה פרנסה בסוף של בן אדם.
2: לא, לא רק קשור לפרנסה. פרנסה צריך למלא אותה, צריך למלא את התפקיד שלך. אתה לא יכול לפגוע בישיבת מועצה בתקציבי פיתוח, שזה 20 מיליון שקל שנלקחו כהלוואה.
1: אבל דדק, כל ראש עיר אחר היה חותם על המכתב כבר אתמול.
2: לא, אני לא עושה את זה.
1: למה? בוא תסביר.
2: כי צריך לתת, אתה יודע, באורמוז עכשיו, כולם... אמריקה משאירה פתח גם לאיראן כדי להגיע להסכם. אז אני משאיר את הפתח הזה, אבל יבוא הזמן...
1: זה מהניסיון הפוליטי שרשו...
2: נכון, יבוא הזמן שצריך לתת את המכה, ואז יקבלו את המכה, אבל אני לא הולך לפי זה, אני מסתכל על האינטרס
1: של
2: העיר, של התושבים. אני לא ילד.
3: אבל כל דבר עכשיו אתה צריך את החתימה שלהם.
2: אני לא צריך שום חתימה, והכל בסדר, ואני אעשה את השיפוצים במולדות קיץ למרות זה. אני רציתי לחשוף אותם רק... בפניי ובפני התושבים את הפנים האמיתיות שלהם.
1: שהם מתנגדים.
2: שהם על בסיס אינטרסנטי אישי.
1: לתקציב שהולך לטובת הציבור.
2: לטובת הציבור. עכשיו ה-20 מיליון שקל הלוואה, צריך להבין. כל עיר יש לה עומס מלוות. כל חברה עסקית יש לה עומס מלוות. אין חברה היום שבונה, חברה פרטית או ציבורית, שבונה בניינים וזה שאין לה הלוואות. עיר לא יכולה להתקיים בלי הלוואות, תבדקו אותי עכשיו.
3: לא, אתה צודק, למעט...
2: כל מילה שאני אומר, ה-20 מיליון שקל הלוואה הזאת מתקציבי פיתוח, ומוחזרים מתקציבי פיתוח, לא שוטף, לא כלום. אני כרגע עומד לקבל היטלים בעוד חצי שנה, שנה, במיליונים של שקלים. אבל כרגע, בזמן הקצר הזה, שיש לי פתח שאני רוצה לבנות אולם ספורט לבית ספר רודמן, שאין להם אולם ספורט, ועוד כמה דברים... ביקשתי לקחת הלוואה. משרד הפנים לא נותן לך אישור לקחת הלוואה, בלי שהוא בודק לך את כל הנתונים שלך, אם אתה יכול לעמוד בהחזרים, אם אתה יכול... אני עומד בעומס מלוות הכי נמוך שיש מכל הרשויות המקומיות. תבדקו.
3: טוב.
2: זה דברים שאפשר חשופים.
3: שנייה, כותב לי אמיר ווסקו עכשיו, הלוואה לא הוגשה בכלל כדין לישיבת ועדת כספים, ולא קיבלנו מסמכים, זה נרשם בכתב יד והתווסף לסדר היום. הוא גם אומר... שזה לא חוקי, והוא מעיד על עצמו שהוא לעולם לא יצביע נגד התושבים.
2: אוקיי, זה עכשיו אמרות של פופוליסטיות, אז הוא מדבר על פרוצדורה שלא נעשתה כדין מבחינת הישיבת מועצה, אבל הדחיפות היה של לקבל הלוואה, משרד הפנים דרש את זה בישיבת מועצה,
3: אוקיי.
2: ואז הבאנו את זה יומיים במקום 10 ימים מראש, כאילו אם היינו מביאים 10 ימים,
3: הוא היה מבין יותר. אתה חושב שאתה מסביר מספיק, כי אנחנו, כשאלי אמר בסוף שעה הקודמת, שאתה עומד להיות פה, קיבלנו הרבה מאוד הודעות, אני מניחה שגם אלי, על דברים מדהימים שאתה עשית בקריה, זאת אומרת, אנשים שבת, כל המקומות, אני זוכרת את הסיפור. אז אני, אתה יודע, מסתכלת חינוך, אוקיי? וכל פעם אתה אומר, אם זה מוזיקה, אם זה השחמט, אם זה
1: הגלישה,
3: כדורגל, הגלישה. כל הדברים האלה. אולי לא, אנשים לא יודעים מספיק.
2: כן, נכון, היה לנו חסר דובר, היה לי דובר פעם שקראו לו נתי זילברמן, זיכרונו לברכה.
3: הוא פה הגיע.
2: שהוא היה דובר אחד הטובים בארץ, אני אומר, וברגע שהוא הלך, פשוט מאוד ההסברה, אבל אנשים רואים, אני מקבל מבקרים מכל הארץ, ואומרים לי איך העיר השתנתה, ואיזה פיתוח יש בעיר, וכולם רואים את זה.
1: לכן, אני חייב להגיד, כי באמת, קריית ים עשתה איזה שינוי ב-20-25 שנה האחרונות. אני זוכר כעיתונאי צעיר שהגעתי לקריית ים פעם ראשונה לסקר בגיל 21, אני זוכר מדורות והפגנות והבטלה ופשיעה גואה, ופתאום עשיתם באמת איזה שינוי, גם מבחינת הנדלן, מבחינת החינוך, מהרבה מאוד דברים, ועכשיו כאילו הכותרות השבוע, כמו שאמרת, ברשתות החברתיות, כאילו החזירו גם אותי, כצרכן תקשורת אפילו, כאילו ל-30 שנה אחורה, לעידן המקומונים, שהיינו רואים את התמונות
2: הללו. אני זוכר לפני 3 שנים, כשהיית דובר המשטרה, התקשרת אליי בלילה, ואמרת לי, אני עם אשתי פה מסתובב בקריית ים, וואי, איזה עיר יפה, איזה אורות.
1: נכון, אתה זוכר?
2: כולה מוארת, איזה כיף.
1: זה עם ה...
2: אני לא אשכח את זה, אבל...
1: עם התשתיות מים האלה, איך זה נקרא?
2: אני מקבל מכל תושבי הקריות.
1: עם המזרקות. הגענו בזה 1:30 בלילה, עם חברים מאוד טובים.
3: 1:30 בלילה התקשרת לדדה?
1: כן, התקשרתי לב 1:30 בלילה. אמרתי לו, דדה, אני חייב להגיד, הוא היה ער. אמרתי לו, תקשיב, לא הייתי בקריית ים כמה שנים, אני בירושלים כבר איזה 3 שנים. תשמע, קריית ים, מהפכה.
3: אני התקשרתי לדדה פעם באיזה אמצע שבוע ב4:00 PM, שהלכתי לנחם מאבלים בקריית ים, וראיתי את הבניינים המתאים ליפול, ואז נזכרתי בשיחה שלנו עם אדון ליברמן, שדיבר על החיזוק, ואמרתי לו, איך זה, אבל את זה הוא לא זוכר.
1: ראיתי את האורה שם, נכון? הכנסת את האורה.
2: כן, האורה כבר עכשיו, ב-12 לחודש לאוגוסט.
1: ראיתי שלטים של האורה.
2: והם כבר ישרנו במועצת עיר, יאמר לזכות.
3: קונים אבל בתים?
2: במועצה שהם ישרו את זה לפחות.
1: קונים הרבה, גם לא מעט חברים שלי קונים להשקעה בקריית.
2: כל השיקונים של קו ראשון לים, כולם יורדים בשנה הזאת בעזרת השם, 2027, נתחיל לראות הקמת מגדלים על כל ספיר. אתם תראו שפירה ויוסף טל.
1: אני מגיע עם אשתי גילוי נאות מרמת ישי לקריית ים, לא פעם ולא פעמיים, כדי לעשות הצעידה של שבת בבוקר. בתקופה הזאת קצת יותר חם, אבל בתקופות אחרות אנחנו מגיעים הרבה, גם חברים שלנו אחרים מתאספים. זה באמת רצועת חוף. אגב, אני עשיתי ב-I24 כתבה על רצועת החוף הזאת, והיינו עם הגולשים שלהם בקריית ים, זה בחור בשם גל, אם אני לא טועה.
2: נכון.
1: גל. וזה פשוט מדהים לראות את זה, זה נראה כמו בחול.
3: יפה.
1: אין, את אין, גם ראית את זה בטח בעיניים.
2: קיבלנו בתקופה הזאת פרס חינוך ארצי, פרס חינוך ארצי קיבלנו. וזה ועדה אובייקטיבית של משרד החינוך, שבאה וראתה מה אנחנו נותנים בחינוך.
1: אבל דדה, אולי שנינו באים, גם ענבר, גם אני, הרבה מאוד שנים בתקשורת, אז יכול להיות שאתה צריך יותר להשקיע בתודעה, לעמוד מול הציבור, לעשות כמו שעושה ציקי עכשיו, אני רואה את השיחות האלה שהוא עושה עם הציבור, אולי, יכול להיות שבאמת שם אתה צריך להשקיע יותר, אני באמת שואל אותך.
2: זה עניין של אופי של בן אדם.
1: למה?
2: אני יותר נגיש לתושב, אני מדבר איתו ישירות, אני יותר עממי.
1: אבל העולם משתנה.
2: וככה אני.
1: העולם משתנה.
2: אני יודע, אני
1: צריך
2: יודע.
1: צריך יותר דרך הדיגיטל, דרך הרשתות החברתיות.
2: קשה לי עם זה כשאני רואה את הרשתות החברתיות.
1: למה?
2: וכל אחד בפייסבוק כותב מה שהוא רוצה.
1: למה לא?
2: בלי ידיעה, בלי הבנה, בלי עומק.
1: אתה רואה מה עושה כבר חודשיים, יושב ראש קקל, אייל, יושב ראש החדש.
2: כן.
1: כל יום יש לו 3 או 4 פוסטים, אגב, איש מקסים, 3 או 4 פוסטים, הוא מגיע לערים, מגיע ליישובים, כותב מה הוא עושה.
3: כן, בסדר, מצד אחד, מצד שני, אתה יודע, אני לא חושבת שזו דוגמה טובה, כי הוא באמת יכול לעשות מה שהוא רוצה. דדי, איש פוליטי, דרך אגב, מאירים פה את עיניי שדיברת על נתי זילברמן לפני 3 חודשים, ונדליזם קשה בפסנתר שמוצב על תיילת חוף זבולון. לזכר נתי, למה לא מטפלים?
2: טיפלנו, ואתמול בערב היה טקס יפה עם עולים חדשים על הפסנתר.
3: לא, יפה.
1: אני אוהב את התשובה, הנה, היה טקס.
2: אתמול היה טקס, אם לא הייתי בחתונה של יעקב פרץ, אתמול הייתי מופיע שם.
3: איך ישראל כץ היה שם? בלבוש יפה וצ'ק?
2: צ'ק אני לא יודע, אבל הוא בא לבוש יפה, והוא בא לזמן קצר.
3: תגיד, מה מצבכם?
2: זה היה קרוב לקירי הזה,
1: אגב, רגע, שנייה, אנחנו צריכים לעשות פה...
3: קיל דה סטורי.
1: קיל דה סטורי, כי פתחנו, ולפי וויינט זה היה נראה, זה לא היה כתוב, אבל זה היה נראה כאילו לקורא, שהוא נסע לקריות או לחיפה, לחתונה מהקירייה.
2: החתונה הייתה בראשון.
1: אבל זה בסוף, עם שיירה של, אני אומר לך מניסיון, עם שיירה של שר ביטחון, זה 3 דקות נסיעה מהקירייה ל...
2: לראשון,
3: רגע, פתח סוגריים, כשאדם שר ביטחון בישיבת קבינט, גם לקפיטריה לבד, לא הייתי הולכת.
1: יותר מזה, דדה, הכותרת הייתה שאפילו נתניהו הסתכל ימין השמאלה ואמר איפה ישראל כץ.
3: תגיד רגע, במפלגת הליכוד, יש עכשיו, יהיו סגירות חשבון?
2: בליכוד, תראי, אני רואה את הפרסומים שנתניהו מדבר כדי לחסל את דוד ביטן וכזה. אם נתניהו היה מדבר עם מישהו, זה קודם כל אליי כדי להגיד לי, צריך לחסל. לא היה דבר כזה.
3: תם חסל של ביבי?
2: אני חבר של ביבי, ואני יושב בוועדת החוקה מטעם ביבי, ואני יושב בוועדת הבחירות של הליכוד. בגלל זה, כשקראתי רעידת האדמה פוליטית בקריית ים, אני כל כך צחקתי, ועוד בבוקר, אני מתעורר ואני רואה הותר לפרסום.
1: אבל אתה...
2: השני קצינים שנפלו בלבנון, אז אני... הכל בפרופורציות, הכל יהיה רגיל. צריך לספק את האינטרסים הקטנים של כמה צעירים שם במועצה, שעץ עליהם הדרך. זה הצעירים של היום. היום רוצים הכל מהר, הכל זה. ולפעמים סדר עדיפויות בעיניי, זה לא סדר עדיפויות שלהם.
1: סימנת כבר יורש, יש לך מישהו בעין שאתה אומר, זה יירש אותי יום אחד?
2: אני לא בונה יורש, אני קודם כל דואג לבריאות שלי, לפני הכל. ואם אני אהיה בריא, אני ממשיך בעזרת השם. בטח, זה לא תלוי בנו, אנחנו...
1: יכולת להיות חבר כנסת, אני זוכר.
2: כן.
1: זוכר עוד שדוד אמר המנוח אמר לי לא פעם ולא פעמיים, שאתה יכולת להיות
2: חבר. אתה יודע שאני לא חבר כנסת, ושר אולי, בגלל איווט ליברמן. למה? כי בבחירות שהוא קיבל 15 מנדטים עם הסיסמה אזרחות נאמנות, הוא היה ב8 מנדטים, הליכוד היה ב-35, אני הייתי מקום 29, ואז התהפך, והוא לקח לנו את כל המנדטים, קיבל 15 מנדטים, חודשיים לפני הבחירות.
3: אפרופו.
2: ואני, הליכוד קיבל 28, ואני הייתי הבא בתור במשך 4 שנים.
1: ואף אחד לא יצא בנורווגיה.
2: אף אחד לא התפטר, ואף אחד לא מת.
3: אני אשאל שוב.
2: פעם ראשונה שזה קרה, שלא...
1: אף אחד לא התפטר.
2: כן.
3: אני אשאל שוב, מי המחוסלים העתידים בליכוד לקראת הפעם הבאה? או אם אתה כזה חבר של בנימין נתניהו, אולי תגיד לנו מי המשוריינים הכל כך מעוללים.
2: אני בעצמי לא יודע מי המשוריינים, אני בוועדת חוקה וכמובן תמכתי שלא שירונים, הליכוד חייב לרענן.
1: אלי אוחנה זה שם שהיית רוצה?
2: אני לא רוצה לציין שמות, אני לא חושב שהוא היה מוסיף הרבה לליכוד. אלי אוחנה פעם היה מותג, בנט ניסה לקחת אותו פעם כמותג, וזה לא עבד.
1: זה היה עם סמורמת אלוהים.
2: אבל אני חושב שביבי צריך להביא דמויות חדש.
1: כמו מי, תן לנו שמות. גבי אשכנזי, היית מביא?
2: אני הייתי לוקח את גבי אשכנזי.
1: משה כחלון.
2: שהוא מעולה. עופר וינטר, משה כחלון. יכול להיות, אבל זה כבר לא...
3: דרך אגב, מני אסיה כתב השבוע שתעזבו אותנו, אנחנו לא רוצים את כחלון.
1: יכול להיות שזאת הדעה.
2: משה כחלון יבוא לעיריית חיפה בסוף.
1: אוקיי.
2: לדעתי.
3: כי אני אגיד לך למה, מה שמסבירים לי, שכחלון רוצה, אם הוא נכנס את האוצר, ואלי כהן גם רוצה את האוצר, ואז למעלה...
1: הם עוד לא זכו, כבר...
2: כן,
1: הם עוד לא זכו,
2: אמרת...
3: גם פה במשביר היום חילקו תיקים הבוקר, ראית?
1: אמרת עיריית חיפה, מה טיב היחסים? אני זוכר שחזרתי לרדיו חיפה לפני שנה וחצי, בדיוק נקלטתי ישר על המשדר של מפרץ חיפה, ואז זה ענבר שדרה
2: שש מטר. אני עם עיריית חיפה, היה לי עם קליש כמה שיחות לגבי חיבור הטיילת בין קריית חיים לבין קריית ים.
1: שזה מתבקש.
2: כן,
3: לא,
2: זה לא, מתבקש.
3: לא חיברה.
2: ולא חיברה. 5 שנים אני מבקש ממנה, והיא הייתה מתחייבת, כן, כן, כן. היום יונה יאב, ברוך השם, אני יודע שקצו את הכסף לפרויקט הזה, ומתחילים כבר תוך כמה שבועות לחבר את הטיילות.
1: יום אחד אנחנו נוכל ללכת ברגל מטירת קרמל עד ראש הנקרה.
3: כמו שעשו בתל אביב, בקטנה, אתה יודע, אבל פה מבת ים, מיפו לבת ים, כן.
2: ואצלנו המשכנו את הטיילת מחוף הבתולה עד רפאל.
1: אגב, הזכרת את נתי, זכרו לברכה, שגם שידר ברדיו חיפה מיומו הראשון של הרדיו הרבה מאוד שנים, וגם ברשת ב' וכל ישראל ברשות השידור, והיה דובר באמת מהטובים שהיו בזמנו בארץ. אתה זוכר את הבוקר של חוף הבתולה, שהוא הוציא את ההודעה להתרונות?
2: נכון.
1: מה קרה?
2: כן.
1: 40 מצלמות בחוף. אני עמדתי שם 10 ימים ושידרתי על דבר שלא קיים.
2: שלא קיים.
1: אין באמת בתולה. אני זוכר את אברי גילת, וראיין אותי באוזניה, 6:30 בבוקר, כל המדינה רואה את זה, 100% רייטינג, ענבר. כל המדינה, 40 מצלמות היו שם. הגיעו מכל העולם.
2: אני אספר לך משהו על אברי גילת.
1: כן.
2: בבוקר אחד קיבלתי מכתב מטראמפ. כן. שהוא מודה לי, ממש מכתב מהבית הלבן כנשיא ארצות הברית, ויש לי את המכתב הזה.
1: אני זוכר שנתי הוציא את זה לתקשורת.
2: עם החתימה שלו, על זה שהקמתי את פארק טראמפ אצלנו בקריית ים, בגלל שהוא הכיר בירושלים כעיר הבירה.
1: וגם ברמת הגולן, כן.
2: ואז הוא כותב לי מכתב תודה על הפארק, הוא חושב איזה פארק ענק, אני אכיר את ים, הוא לא יודע שזה פארק כאן. ואז אברי גלעד מראיין אותי בבוקר, הוא אומר, תגיד, הוא עזוי, הוא שולח מכתב לראש עיריית קריית ים, שאני לא יודע איפה זה פיסדט, אברי גלעד אומר לי, דווקא אליך וזה, אמרתי לו, אל תתפלא אם טראמפ יכריז מחר, אז אמרתי לו את זה, שקיריתי המהיר הבירה של ישראל.
3: תגיד רגע, עוד לפני שיש לי שאלה על קריית ים, דיברנו על על יונייב, דיברנו על האשכול, אנחנו בעד, כמה שיותר אשכולים, אנחנו בעד...
2: אשכולות.
3: אשכולות, סליחה, אני פשוט מפרגנת לכם, אתם רוב פה. אני בכלל בעד שגם כל הקריות יהיו עיר אחת, זה מוסיף כוח. יש מצב שיונה הולך להיות איתכם? זאת אומרת שחיפה מצטרפת לאשכול? ומוסיפה כוח?
2: זה ממש מתבקש, כי כל כך הרבה אינטרסים בין המטרופולין חיפה לבין האשכול, כל כך הרבה אינטרסים משותפים מבחינה תחבורתית, מבחינת בתי חולים, מבחינת המון דברים משותפים, פינוי השפעה, פתרון קצה להשפעה.
3: אנחנו יודעים.
2: לשרת את
3: במי
2: חיפה,
3: זה תלוי, לשרת
2: את האשכול. הוא מצטרף בסוף, יש מכתב שלו, כן.
3: אוקיי, זאת אומרת, כי זה מכפיל כוח רציני מאוד.
2: כן.
3: בטח ובטח, כולם עכשיו אף אחד לא רוצה לדבר לפני הבחירות, מה יהיה?
2: זה יהיה אשכול של מיליון תושבים, 18 רשויות פלוס חיפה, זה כמעט מיליון תושבים, זה משהו אדיר, ויהיה כאן באמת מענה לכל כך הרבה דברים משותפים, שזה ייתן לתושבים שלנו...
1: לסיום, אנחנו ראינו...
3: רגע, יש לי גם משהו לסיום.
1: כן, לסיום מבחינתי, נושא זיהום האוויר, ראינו את הכותרת בכלכליסט לפני שבוע וחצי, שזה כנראה לא יהיה 2029. בעבר הבטיחו 2020, אחרי זה 2025. אני זוכר את זאב אלקין עולה פה לשידור יום אחד ואומר, המיכל זל, באמת המיכל בחוץ, אבל... זיהום האוויר, ואני יודע שזה מטריד אותך גם ברמה האישית, הילדים, הנכדים, המשפחה, הסביבה הטבעית, קריית ים, הקריות, חיפה, יכול להיות שעוד פעם המאבק הזה סופג איזה בומבה קטנה?
2: לא, אנחנו עומדים על זה, באמת גם כאשכול. אנחנו עומדים על התוכניות של הפינוי בתי זיקוק.
1: 2029, דד אבנצור, זה מוקלט. 2029 זה מפונה?
2: אני מאמין, אם לא ב-2029, 2030, דיברו גם 2030, זה יכול להידחות בשנה או זה,
1: אם אבל... אם אפשר שזה יהיה ב-2030 ביום הראשון, ואז אני מרוויח 9 ארוחות, כי התערפתי עם כולם שזה לא יהיה 2029. 9 ארוחות, לאחת מהם אתה בא איתי.
2: אני מציע לך, אלי.
1: כן.
2: קודם כל להיות אופטימי כל הזמן. למה
1: להיות פסימי? אני אופטימי, אבל אני במאבק הזה מ-96.
3: אני אגיד לך למה להיות פסימי, מכיוון ששום דבר לא קורה, השרים מתחלפים, כל שר בא עם איזשהו גימיק.
1: שיטה.
3: בתי חולים לא, אתה יודע, לא נפתחים פה יותר. חינוך סביבתי לא לוקח, ולא, אתם לא עושים עם זה שום דבר. השרה הנוכחית טפלת באמת בתנינים, בקלט קציות. בוא, למה? אנחנו, אתה יודע בדיוק, די, נגמרה אופטימיות. והוא התחיל אופטימי דרך אגב, אני חייבת לומר, אני נולדתי פסימית, אבל הוא היה אופטימי מאוד, הרבה מאוד שנים. עכשיו הוא רק בונה על הארוחות האלה.
1: כן.
3: גם ככה, מה אתה אוכל רק קוטג', מה אתה קופץ?
1: לא, זה בקטע של פעם בשבוע, שווארמה טבעונית פה,
3: תגיד, תגיד רגע, מה שולחים לי, מה הסיפור של הקונסרבטריון בקריאת
1: ים? הוא מוסד, הוא מוסד
3: לא, בקריאת ים. לא, כי אני אגיד לך מה אני הבנתי. תגיד או לא להגיד?
2: תגידי.
3: אני הבנתי שבעצם זה היה צריך לעבור לעירייה, גוף לזרוע של העירייה.
2: אבל מה זה לעבור לעירייה?
3: אבל אתה נתת את זה לחבר, בנית לו עמותה.
2: לא, לא, תקשיבי. יש בקריית ים קרן הידידות למוזיקה. שהיא פועלת ומשיגה תרומות.
1: שהיא מוסד.
2: ולא מהיום.
1: מוזיקאים, המוכשרים בארץ.
2: זה עמותה שהיא פועלת כבר שנים רבות.
1: שנים, אני עוד עם סיסו.
2: נכון.
1: עשיתי על זה המון כתבות.
2: מיום הקמת הקונסרבטוריון הראשון, היא פועלת הקרן הידידות למוזיקה, שהיא לא כוללת רק תושבים מקריית ים שהם
3: אכפת להם. על אזורי, אוקיי.
2: על אזורי. והם מנסים לגייס תרומות, את רוטרי קישון, את כל הגופים כדי לעזור לקרן.
3: Okay.
2: פעם לא היה כסף לעיר להחזיק את הקונסרבטוריון. ואז משתתף משרד החינוך, משרד התרבות, ועוד כל מיני משרדים, והעירייה שלא היה לה כסף, ניסתה לתת כמה שיותר. היום כשבניתי את המקום הזה, בגלל הצורך של האוכלוסייה בקריית ים, שהיא חצי מברית המועצות, והתרבות שלהם זה מוזיקה, זה ספורט, זה אומנות, זה ריקוד אומנותי, זה שחייה. אני צריך לתת להם מענה למקום יותר ראוי. אם הייתם רואים איפה הם היו, בית ספר ישן, הכל דולף ממנו, שם למדו מוזיקה עד היום.
1: ומשם יצאו המוזיקאים הכי גדולים במדינת ישראל.
2: נכון.
1: עשרות כתבות עשיתי.
2: נכון, וזה בשבילי פרויקט ששמואל סיסו הכיר, שאני מכיר בו, ואני אומר לשמואל סיסו, אם עשית משהו מפעל חיים גדול, זה הקונסרבטוריון.
3: אז איפה זה עומד עכשיו?
2: עכשיו, מה קורה? בניתי, הבאתי את המתכנן הכי גדול בארץ, אילן פיפקו, שעדיין אנחנו איתו במוסר תשלומים כאלה או אחרים שמאחרים. ובנינו משהו שמי שבא לשם רואה את האיקון. אילן פיפקו גם קבע איתי ביחד את המיקום שלו, שהוא יהיה מול הים, וזה מקום אדיר. עכשיו, שם לא יהיה רק מוזיקה, בגלל שזה המקום ענק, ואקוסטיקה מותאמת והכל מותאם. זה גם היכל אומנויות הריקוד.
3: סבבה, מי מנהל את זה?
2: יופי. התלבטנו במשך שנה שלמה האחרונה, מי נהל את כל הבניין הזה? האם העירייה יכולה לקחת את זה ולנהל את זה? אמרנו לא, עדיף לתת את זה outsourcing.
3: למה?
2: חשבנו על המתנס. כי אני רוצה גוף שיוכל לגייס גם תרומות.
3: אבל מתנס זה גוף מצוין לגייס תרומות, לא. עושים את זה בכל המקומות.
2: יפה. גוף שיכול לגייס תרומות ולהיות מומחה למוזיקה. עכשיו, מורים למוזיקה עבדו לפי חוזים של עירייה שהם מוגבלים בשכר. המתנס גם מוגבל בנושא של השכר.
3: אם הוא רוצה להביא את קפטן, הוא לא יכול.
2: היום אתה צריך מורים מצוינים לזה, ומורים לא רוצים לבוא לעבוד. אני יודע מה הבעיה שלי בקונסרבטוריון. אנשים זורקים, משפטים, בלי לדעת עומק, לדעת. היום מורה למוזיקה לא רוצה להרוויח 100 שקל לשעה או 80 שקל. הוא רוצה 300 שקל.
1: מגיע לו גם.
2: מגיע לו. אם אתה רוצה מורה מקצוען, תביא את המורה.
3: אוקיי, כאילו מה
2: שאת... רק קרן ידידות... שאמרתי שנקים אותה, והיא תוכל גם יש לה, כן. יש לה גם את האפשרות לגייס תרומות מארצות הברית, כדי לעמוד בקטע של לשלם שכר כזה למורים.
3: דדה, דוד אבן צור, המכונה דדה, המחסל של ביבי, האיש הצלח גם את המשבר הזה, איך אמרת, חבר'ה צעירים שעצה רצה להם הדרך, כמו שאנחנו מדברים על אלה שלא שורפים סוליות.
1: תנסה לבוא יותר לאולפן, כיף ככה לראיין אותך, גם, כן. גם בעיתות משבר, אתה עומד מול הציבור, מדבר,
2: אני לא יודע אם אינבר תהיה פה, אבל אם אתה תהיה פה, אני אבוא.
1: אני יודע שאני כן אהיה פה, אני יודע איפה אינבר כן תהיה, בקרוב.
2: בעזרת השם.
1: אנחנו בונים עלייך, כן, להציל את ה...
3: בסדר, אין בעיה.
1: להציל את המותג.
3: שתהיה שבת שקטה וטובה, תודה שבאת.
2: לכל תושבי קריית ים ולעם ישראל בכלל, שבת שלום, להיות רגועים, הכל בסדר, העיר תמשיך להתפתח, יש תוכניות לעוד 20 שנה לעיר הזאת.
3: לא, זה היה עכשיו הקריין של... תעשה פסוקו של יום כזה, צריך לנצל אותו יותר.
2: תודה רבה.
3: שיחות עם דדה. ביי שקר, תודה רבה שהגעת אלינו. פרסומות בבקשה.
1: פרסומות.
0: הזירה המרכזית לסיכום השבוע עם אלי לוי ועם בר דותן. פרסומות וחוזרים.
4: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, זירה חופשית עם אלי לוי ועם בר דותן.
4: וב-12 הפאנל. רדיו חיפה.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו, כוכבית 5561.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: דבי פרחים שלום.
10: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
9: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
10: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
9: מזל טוב מר לוי, כבר יוצא.
11: דבי פרחים שלום.
12: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
11: בטח עמודה.
13: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
14: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
15: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
16: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארד, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארד יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
17: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
18: משבר רפואי? Take care. ניהול בירוקרטיה? Take care. מיצוי זכויות רפואיות, סוציאליות וכלכליות? Take care. רדיו חיפה וחברת Take care בשבוע שידורים מיוחד. ראשון בתוכנית הבוקר. האזינו לאנשים שלוו באופן אישי וצמוד מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח, קופות החולים ורשויות המדינה. כל הדרך למימוש זכויותיהם. אלפי אנשים נעזרו ב-Take care, ואת הסיפורים של חלקם נביא בראשון בתוכנית. חפשו בגוגל Take care או חייגו כוכבית 5517.
19: איזה בוקר. ראשון עד חמישי בשבע בבוקר, רק ברדיו חיפה.

0: חזרנו, 11:35, תוכלו להגיב על הרעיון גם של דוד אבנצור, ראש עיריית קריית ים, ב-052-622-1075, בכתובת הוואטסאפ של רדיו חיפה. אנחנו בחלק האחרון של התוכנית, של זירה חופשית, הרבה מאוד תגובות גם על הרעיון עם דדי סמחי בתחילת תוכנית. עוד מעט נדבר על פסטיבל האוכל של חיפה, אבל לפני הכל אני חייב לספר לך משהו אישי.
1: בבקשה.
0: השבוע נכנסתי לבית הקפה הקבוע שלי, נישו, ביגור, ושמעתי ברקע, במתחם, את אחת מתוכניות, אחת מתחנות הרדיו הצבאיות במדינת ישראל, יש שתיים, אז אחת מהן, וברקע שמעתי את אורטל מאגף השיקום של משרד הביטחון. יש כזה כן. תשדיר, שמעת אותו בטח, נכון? עכשיו אני חייב גילוי נאות, אני מכיר את אורטל, וכל כך שמחתי שהיה פה לפני חודש מישהו שאת הבאת, שעובד במשרד.
1: איתי אלימלך.
0: איתי אלימלך, שעוזר להרבה אנשים שנפגעו ומטופלים כן. באגף השיקום. ואז היה כל כך אותנטי לשמוע את אורטל, שגם מי שמכיר אותה יודע איזה לב ענק יש כן. לה ולאנשים שם. כן. ובסוף, אני חושב שהעניין הזה, שגופים כמו משרד הביטחון או המשטרה או בכלל משרדים ממשלתיים מביאים מישהו אותנטי לדבר. כן. את יודעת, פעם זה היה במערכת החינוך שמביאים את המורים
1: נכון.
0: לעמוד, שהיה מאבקים של מורים נכון. על שכר וזה.
1: נכון.
0: תביאו אנשים אותנטיים, דוד רטנר ברמב"ם שנים, הביא אחיות שעמדו, נכון. שהיה מאבקים על שכר וזה. אורטל, דבר ראשון, שפו. נכון. למה שאת עושה. דבר שני, כל הכבוד למשרד הביטחון. גם כתבתי לאסף זוהר, דובר משרד הביטחון, תמשיך להוציא את האנשים האמיתיים, לא שחקנים.
1: אין ספק, הבעיה שהיום כל מיני דוברים בני 25 עד 27 חושבים שהם המציאו את הגלגל, אבל טסטימוניאל, זאת אומרת, עדות אישית, תמיד עבדה הכי טוב. ואנחנו רואים את זה גם בסוגים של פרסומות, אתה יודע, משרד הביטחון, משרד החינוך, הסתדרות המורים, ארגון המורים, שבאמת, כמו שאתה אומר, מביאים את האנשים מהשטח. הבעיה היא שיש באמת יותר מדי, העולם, מישהו אמר פעם שזה לא צודק שהעולם שייך לצעירים, כי כאילו למבוגרים יותר יש הרבה יותר ניסיון באיך מרים את הדברים.
0: אני לא חושב שהגיל של הדובר, או הגיל של של הרופא,
1: מה את קשור בין דובר לרופא?
0: לא, בסוף שאתה איש מקצוע, לא משנה, שנייה.
1: אתה איש מקצוע עם 30 שנות ניסיון, או עם שנתיים ניסיון, זה לא הבדל.
0: שנייה, יש ערך לניסיון, אבל מצד שני, אני בחיי ראיתי גם דוברים בני 24-25, הביאו הברקות.
1: אין בעיה עם הברקות, אבל אתה יודע מה טיבה של הברקה, שזה מבריק והולך. אנחנו מדברים פה עכשיו עם איזושהי תוכנית שהיא לונגרנד, שהיא לטווח הארוך. וגם אני רוצה להגיד לאורטל, אני לא מכירה אותה, וכל הכבוד לכלל עובדים במשרד הביטחון, אבל מישהו צריך להיות שם אחראי להבין שהאירוע הוא הרבה יותר גדול ממה שקורה, כי אני השבוע ישבתי עם קבוצה שמטפלת בחבר'ה צעירים עם הלם קרב, אוקיי? שיצאו מהצבא, צעירים ולא צעירים, והכל זה כספים של תרומות, ומי כמוך יודע כמה המדינה הזאת היא מתנהלת, דרך אגב, גם בבתי החולים וגם בכל המקומות, מכספים של תרומות, וזה לא הגיוני.
0: נכון, לא הגיוני. אגב, אני יש לי איזה, את אמרת מקודם ברעיון עם דדה, שאני אוכל רק קוטג' או סקי או דברים
1: כזה. נאכלתי השבוע קוטג', אבל
0: נכון, יש לי פעם אחת, יש לי עדנה אחת, בימי חמישי, 12:05, עם אריאל נישליס, אני אוכל פה שווארמה טבעונית, הכי טעימה בעולם, בחומוס ברכה.
1: בתור מי שהיה בכל העולם וטעם, אתה אומר?
0: לא הייתי בכל העולם, אבל הייתי בהרבה מאוד מדינות. לא כמוך, אבל הייתי בהרבה מאוד מדינות.
1: לא, אני תדע לך דרך אגב, אתה מטייל הרבה יותר ממני.
0: לא, אני בתקופה האחרונה פחות מטייל, יותר משקיע בפרנסה. אבל
1: צריך ליהנות.
0: שנייה, אבל יש לי איזה משחק שעשועון עם עצמי.
1: כן.
0: השבוע נסעתי גם לכפר סילבר, שזה בכניסה לאשקלון, וגם הייתי בטבריה, וגם הייתי באיגוד ערים כנרת, הייתי בהרבה מאוד מקומות, נסעתי הרבה ברכב, ואני יוצא בתחנת דלק לקנות קוטג' או סקי.
1: אתה בודק מחיר?
0: לא, אני לא בודק מחיר, אני מגיע לשלם. עכשיו, אני לא מצליח להבין, למה בתחנת דלק בצבע ירוק, הקוטג' צריך לעלות X, ותחנת דלק בצבע אדום, הסקי צריך לעלות Y. למה אין מחיר אחד לדברים האלה בתחנות דלק? אגב, לפעמים אתה מגיע לתחנות דלק, והמחירים הם עזועים. הם מזויים, לעומת מה שאתה קונה במקולת.
1: אתה קונה דרך אגב?
0: אני קונה כי אני רעב מאוד, אני נוסע שעה וחצי שעתיים.
1: אני השבוע נכנסתי לתחנת דלק והתחשק לי משהו מתוק, ויש שם טעמי, שאני ממש אוהבת טעמי.
0: וואי, לא אכלתי טעמי מגיל 12 וחצי.
1: ואז היא מעבירה את ה... עכשיו, טעמי בכל מקום זה משהו 3-10, אתם יודעים, מבצעים כאלה?
0: יש את המבצעים האלה, כן.
1: כן, והיא אומרת לי 8.90. אמרתי לה, מה? זה המחיר. חסכתי קלוריות.
0: כן, האמת
1: שיש... אני ממש גאה בעצמי שאני מחזירה מוצרים.
0: אבל אני חושב, דרך אגב, אנחנו מדברים הרבה מאוד על יוקר המחיה, מישהו צריך לפקח על, על התחנות דלק. לא.
1: ברור.
0: לא, על, על החנויות נוחות
1: אבל
0: האלה.
1: אבל אלי, אני רוצה להגיד לך משהו. נניח תיקח סתם שופרסל, אתה יודע מה, שופרסל זה לא, זה לא דוגמה, כי יש להם כל מיני דיל וכאלה, אבל נניח קרפור. איך זה יכול להיות שקרפור, מרכז הקרמל, קרפור נווה שענן וקרפור זיכרון, אותו מוצר מחיר אחר?
0: למה אף אחד לא מפקח על זה? בלי קשר לקרפור או לשופרסל או לקשת העמית.
1: עד שיהיה לנו סוף סוף שר כלכלה ימני, שאני לא יודעת, מאיפה אני יודעת למה? למה? כי למה? כי כל אחד דואג לעצמו. בואי נה, אתה בקבוצות, אתה רואה עכשיו מה שהם עושים, כל אחד ממציא לי המצאות, העברתי מיליארד שקל לצפון, העברתי איזה, בחיית, ואנחנו אוכלים את זה, אוכלים את החרטה הזאת.
0: לא רק אנחנו אוכלים את זה. כולם אוכלים את זה.
1: לא, ברור, אבל אנחנו פשוט, יש לנו קצת יותר ניסיון.
0: אני, תמיד שאני עובר בצומת מחניים, אני מעט את קצב הנסיעה, ואני מסתכל על תוואי הרכבת בין קריית שמונה לאילת.
1: כן, מדהים.
0: זה מקסים.
1: מדהים,
0: זה,
1: מדהים,
0: יודע,
1: מדהים.
0: באמת, יסמין, קשיב. מקסים לראות אנשים בקריית שמונה.
1: אני, כשיהיו לי נכדים, כן. באמת, אני, החלום שלי, זה אחד החלומות, זה לקחת, ניסוע לקריית שמונה ברכבת מבנימינה, לחזור ולקחת אותם לים.
0: לא, אבל שאתה, דרך... באמת, אני חייב להגיד, באמת, לספר למאזינים, שאתה מגיע לצומת מחניים ואתה רואה את הרכבת לקריית שמונה,
1: מדהים.
0: ואז מקריית שמונה לאילת, אתה אומר, באמת, מדינת ישראל, אל תאמיני, אין דבר כזה, אל תסתכלי עליי ככה, אין רכבת לקריית שמונה, לא, את ראית איך היא הסתכלה, כאילו באמת, אין רכבת לקריית שמונה, אני מדצמבר 96 בתקשורת, מאז עשיתי 9,000 כתבות ו-8,000 שידורים על רכבת שתהיה אוטוטו לקריית שמונה, ומקריית שמונה לאילת, זה לא קרה. ואת יודעת מה ענבר? זה עצוב. וגם לנו, התקשורת, יש לפעמים חלק בדברים האלה. יש לנו גם חלק. שבסוף חבל ארץ כזה יפה, הרי בכל מדינה אחרת, לא יכול להיות מצב שלא יהיה רכבת למקום הכי יפה בארץ.
1: רכבת, בית חולים.
0: מה, נכון, גם
1: קולנוע.
0: אין בית חולים.
1: תיאטרון. שוב אנחנו חוזרים לפן האזרחי.
0: אני אגיד לך, כי מקודם דיברת על שנות הניסיון.
1: יש פה עכשיו, רגע, יש פה עכשיו תשדיר, ואני יודעת כמה עבודה הם עושים, האוניברסיטת תל חי, אוקיי? עבודה מדהימה, ואני כולי תקווה, באמת, שיותר ויותר צעירים ילכו ללמוד בתל חי, ויעירו את הצפון ואת הגליל וקריית שמונה, ויביאו לשם קולות וריחות חדשים.
0: דיברת מקודם על הפזם.
1: כן.
0: שאתה כבר מגיע לגיל שלנו, ואתה כבר באמת כאילו מתחיל את ה... את ה...
1: עשור השישי.
0: את העשור הרביעי, עשור השישי בחיים, אבל כן. את העשור הרביעי בתקשורת, mm-hmm. אתה מתחיל לפעמים לפתוח מחבט ולהסתכל אחורה. עכשיו אני רואה את הכתבים הצעירים שמצוינים, גיציץ, דין פישר, אילי זילברברג ואחרים, באמת, כתבים מצוינים. אבל הרבה פעמים נגיד שמדברים עכשיו על כיתות כוננות. אז הם מדברים על זה אולי פעם ראשונה או שנייה בקריירה שאני מדברים על זה, ואתה אז אתה חושב, רגע, כמה שנים התעסקנו עם כיתות כהנות, וכמה שנים שמענו שצריך להעביר אותם לאחריות מגב או לאחריות המשטרה, או לתת להם אחריות כפולה, גם בתחום הפלילי, גם בתחום הביטחוני. כמה פעמים עשינו כתבות ורעיונות הזה שלקחו להם את הנשק?
1: ברור.
0: כאילו...
1: מרגיש...
0: והרכבת, אני רואה את הפושים השבוע בכלכליסט, בגלובס, על מיר רגב, על הקדנציה שלה, על ה... שבסוף באמת אין רכבת לקירת שמונה, ואין רכבת לילד, וזה מבאס, זה מבאס. כי בסוף אנשים, לא לכולם יש את הכסף לקנות את הרכב ב-150,000 שקל ולסוע איתו לילד.
1: נכון.
0: לא לכולם יש את הכסף. אגב, ראית בכאן 11 השבוע, איך לא התעסקתי עם זה אתמול בתוכנית שאני מחליף אותך, כל כך רציתי, בילד, את הזוג החיפאים,
1: כן.
0: שנעצרו.
1: כן.
0: וואו.
1: כן.
0: זה מטורף, אולי תתעסקי בזכה ואלת.
1: שמה?
0: שיספר על הפרשייה.
1: מה זה? הפרשייה כבר...
0: לא משנה, יש... דרך אגב, הוא סיפר שם שהשבוע יש דיון אם להאריך את המעצר של הבעל.
1: כן, האמא...
0: האמא שוחררה כדי לטפל בילדים.
1: ראיתי בכאן 11 גם אני, עם הילדים.
0: איציק זוארץ, צריך להגיד לו, איציק זוארץ, הכתב בדרום של 11, הביא סיפור.
1: תקשיב, איזה אומץ!
0: איזה... בעידן הדיגיטלי שהכל מצולם?
1: או שאתה צריך להיות אבל גמור, לא להבין שבאמת, אתה ראית איך הוא אוסף כאילו משקפיים, וואו, וואו.
0: דור סולומון שלנו מהיר לי נכון, באוזניה, שהם השתמשו בילדים.
1: ברור, נו, זה הסיפור.
0: לא, שהלכתי, בהתחלה שאתה רואה את זוארץ מדווח על זה, אתה אומר, בוא נעוד סיפור.
1: לא, אבל זה הסיפור.
0: ואז שאתה רואה את הכתבה, אתה רואה את הילדים.
1: נו, אבל בגלל זה תפס כותרות.
0: אם זה כל כך סיפור,
1: והם חיפאים. יוסי שלום.
0: למה לא העלית אותם בתוכנית שלה?
1: את מי, אותם?
0: לא, את הקצין.
1: שלום יוסי שלום, סגן ראש עיריית חיפה, יושב ראש אתוס. למה כתבת ושף? יש לך דוכן אוכל יוסי בפסטיבל?
2: לא, אבל אני מבטיח לך שאני אוכל
1: לטעום
2: מכולם.
1: לא, זה, בשביל זה אנחנו נגיע.
0: איזה כיף זה פסטיבל אוכל.
1: חשבתי שדור הביא פה כותרת שיוסי שלום, שהוא גם סגן ראש עיר וגם יושב ראש אתוס, הולך למכור, מה תעשה? דוכן של, תעשה קוסקוס ומפרום, תעשה טובה.
2: אני אדבר עם אמא שלי,
1: יאללה.
2: אבל אין לה רישיון עסק, אז זה קצת בעייתי.
1: אוקיי.
0: יש לה בן סגן ראש עיר. יש לה בן סגן ראש עיר, אז הוא יכול במסלול הירוק לדאוג לה לרישיון עסק.
1: חס ושלום. פסטיבל, קודם כל, כל מה שאמרת שיהיה, אמרתי בתחילת השעה הקודמת, אתה יודע שהיו כל מיני אנשים שאמרו, לא יהיה, כן יהיה, הנה כל מה שאמרת שיהיה. יש, אז היה את הפסטיבל בתלפיות שהיה מדהים והבנתי, ופסטיבל הצגות ילדים, ופסטיבל האוכל של חיפה שיהיה ברחבה של סמי אופר.
2: נכון, קודם כל זה שבוע הבא כבר הפסטיבל אוכל. שלושה ימים, מ-6 עד 11 בלילה. שפים מכל הארץ וכמובן גם שפים שלנו פה חיפאים. יש לנו את אהרוני, את מושי קרוט, את גמזו, את אבי ביטון... מפה מחיפה יש לנו את חמודי אוקלה, ויש לנו את חלבי, ומשפחת אמסקי שמגיעה, ומסעדות מקומיות שהולכות להיות פה, מנות עד 45 שקלים, ואלי, גם דאגנו לך, יהיה
0: כן?
2: וצמחוני.
0: וואו, כי אני בא עם הילדים, אני בא עם הילדים ועם רינת.
2: אתה לא תוכל, רק חומוס, יהיה לך הרבה.
0: לא, אני לא נוגע בפחממות, חומוס מחוץ לתחום. אני צריך שתביא לי שם טופו, אני צריך שתביא לי שם שווארמה טבעונית, אני צריך שתביא לי את הדברים האלה.
2: יהיו שם עשרות דוכנים של אוכל, מוזיקה, חנייה חינם, הרבה אטרקציות שיהיו. אבל תראו, גם אמרת לפני כן שהרבה אנשים אמרו שלא יקרו דברים, קיץ כזה בחיפה עוד לא היה שנים.
1: נכון.
2: יש לנו כל יום אירועים בעיר, הקולי ארט שציינת מקודם, זה לא משהו חד פעמי, הוא קורה כל יום שלישי של סוף החודש. שוק תלפיות נראה מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. ויש לנו עוד אירועים, יש לי קצת זמן לספר לכם מה הולך להיות פה בקרוב, כי כל שבוע נראה לי צריך לעלות לעדכן אתכם.
1: נו, אז יאללה.
0: אז תיצור קשר עם
1: ההנהלה פה. למה? שנייה.
0: לא, יש לו. לא, אם הוא רוצה כל שבוע, צריך ליצור קשר עם ההנהלה ולעלות כל שבוע.
1: אני מעבירה לך נייד.
0: יציר מסוים.
2: אין שום בעיה.
1: אבל לא, נו, עכשיו בואו.
0: כן, יוסלם.
2: יש לנו לילה לבן שהולך להיות בעיר, יש לנו את שלמה ארצי, יש לנו את נועה קירל ופארק הילדים והנוער, שזה גם יקרה ברחבה סמי אופר. עיר הבירה עם רבית פלוטניק וטיסלם, יש לנו את פסטיבל היין, פסטיבל הרמונות בחול שהסתיים אתמול, היו 5 ימים מדהימים, אני רואה את כל הפייסבוק בתמונות ומשפחות וילדים שהגיעו לשם, את הקיץ נסיים עם פסטיבל הצגות ילדים שהקדמנו אותו השנה, תמיד אומרים שאין מה לעשות בסוף החופש.
1: נכון.
2: עם הילדים הקטנים שאין כבר קייטנות.
1: נגמרו הקייטנות.
2: הצגות ילדים.
1: יש לנו פה ביום ראשון משדר מיוחד. על כל מה שיקרה וקורה בפסטיבל הצגות ילדים. דרך אגב, יוסי, כך אני מדברת עם כולם, אני אומרת גם לך, אלי, אתה מדפדף בעיתון כי לא תיישב בסלון שלך, קצת בשקט. להרגיל כמה שיותר ילדים לתיאטרון, כי אנחנו צריכים את הדור הבא.
2: אנחנו עושים את זה, יש מדיניות של ראש העיר להכניס את הבתי ספר המוזיקליים ותיאטרון, מה שאתה מגמות, אנחנו מכניסים אותם לאולמות בחינם, באמת שיהיה פה דור שיצרוך תרבות, yeah. אנחנו מפספסים פה דור שלם שלא מגיע לצרוך תרבות, וזה האחריות שלנו כעירייה להנגיש להם את זה,
1: נכון.
2: ולהביא להם את זה בחינם.
1: נכון, טוב.
2: אז אנחנו עובדים גם על זה.
0: בוא נחזור על השמות, רגע, בוא נחזור על השמות, כי אני מסתכל עכשיו על הקומוניקט שהוצאתם, מדהים, ישראל אהרוני, מושי קרוט, גיא גמזו, אבי ביטון, וואה, אני חולה על אבי ביטון, חמודי אוקלה, מוין חלבי,
1: לא אמרת רחל בן אלול,
0: רחל בן אלול, סרי ומיכל אנסקי, וואו, מיכל אנסקי, וואו, בוא נה, הבאתם פה, אגדיר, וואו, לצד מסעדות מקומיות, אגב, כל נושא הקולינריה בחיפה זה פסיכי, אני אומר לך, תקשיב, אם הייתי מקבל שקל על כל פעם שחבר או מישהו שמכיר אותי מתקשר אליי במהלך השבוע ומבקש ממני איזה המלצה או כתובת, או איפה זה סירקין 33, או איפה זה סירקין 27, או איך מגיעים לשוק תלפיות, זה מטורף. זה מטורף.
2: מגיע באמת שפו גדול.
0: יש לי חברים, יוסי, יש לי חברים.
2: רק פותחים בחיפה, כן. ומגיע להם את כל
0: אני מספר לך גדול. משהו. לך ולנבר, יש לי חברים תל אביבים, שפעם בחודש לוקחים יום חופש להיות בחיפה במסעדות. לוקחים יום חופש, נבר. מגיעים מ-10 בבוקר עד 3-4 אחרי צהריים ברכבת מגיעים, לעבור ממסעדה למסעדה, זה מטורף.
2: אז יש לנו גם שיתוף פעולה עם העמותה לתיירות, גם לאנשים שמגיעים מבחוץ, שמסיירים איתם בכל העיר, אוכלים בכל כך הרבה מקומות, וזה טעים מאוד, ואוכל מביא ומחמם לבבות כמו תמיד.
0: גם פסיכולוגית, אני חושב שהציבור צריך את זה.
2: כל יום, וגם חשוב, חוץ מהאירועים הגדולים, יש גם בתוך השכונות, למשפחות וילדים, קרוב לבית.
1: טוב, יוסי, נראה לי הבנו. אתה עושה עבודה.
0: כן, הבנו.
1: כן, זהו, חלאס. גם צריך לדעת מתי לשים נקודה, יוסי.
2: גם מגיע להם מילה טובה.
1: למי?
2: גם לאתוס, וגם לסמי אופר.
1: איי, אתה יודע? רגע, יפה. אני בפעם הקודם, שנייה. רגע, אדוני יוסי שלום. אני רציתי להגיד ושכחתי.
0: בבקשה.
1: בפעם הקודמת שדיברנו על אתוס, באמת שצריך להגיד ריספקט ליגל זאבי ולעדי קאופמן. בוא נעשתה שם שינוי.
2: נכון, יש לנו צוות נהדר שם.
1: וכל הכבוד. באמת, מה שמגיע, מגיע.
0: אגב, סמי אופר, לפני 20 שנה יון היה והבטיח לי בשידור, בערוץ 10, שיום אחד יהיה משחק ראווה שם בין ג'וקוביץ' לנדל.
1: אני הבנתי דרך אגב שעכשיו גם בודקים עלויות של...
0: עכשיו יהיה משחק טניס בסמי אופר.
1: מקסים את הדשא ומביאים הופעות.
2: נכון, את התקציב לזה, בשביל שנה הבאה יתחילו הופעות.
1: זה טירוף, אתה יודע, אנשים עושים פארק הירקון, אקספו וזה, פה מתחת לאף.
0: וואי, זה יפתור לי הרבה דאגות.
1: יוסי שלום, ביי ביי.
0: זה יפתור לי הרבה דאגות כילדים שלי שנוסעים לתל אביב, ואני פשוט לא...
1: אז הנה.
2: הכל יהיה בחיפה.
1: עכשיו יוסי יעשה.
0: אפשר אבל גם משחק ראווה פעם, ג'וקוביץ' נדל. אני חושב שג'וקוביץ' עוד משחק, נדל לא.
2: אנחנו נדבר עם שביקה ברבי ונראה...
1: יוסי שלום, סגן ראש עיריית חיפה, יושב ראש אתוס, תודה רבה, פסטיבל האוכל
0: של... שבת
2: שלום, ואני מחכה לכם בפסטיבל.
0: אנחנו מגיעים, אוכל טבעוני וצמח מאז שהייתי ילד והייתי מקשיב לרשת ב' ולגלי צהל, הייתי אוהב שהקריין אומר, אוקיי, לפני שנסיים, בוא ניתן קרדיט לעושים במלאכה. ליאת ובר, העורכת של התוכנית הנפלאה, גם זאת, על הדיגיטל, אלכס רוגן ומאור בסטקר, הטכנאית, יסמין שעבר, בוגרת גלץ, חיפאית שלנו, ועל ההפקה, בן קירת אתא, קסם של בחור, תואר ראשון בתקשורת, מכללת עמק ישראל, תת אלוף במילואים, דור סולומון, תודה. איזה חיוך. תנסי פעם לחייך, זה כאילו, זה עוזר.
1: אני מחייכת כשצריך לחייך כפרה.
0: אין, אז לחייכי, תראי איזה דור מקסים של אנשים שממשיכים את הרדיו האזורי בישראל. תראי איזה יופי. יסמין, דור, אלכס, מאור, תראי איזה ילדים יש.
1: שלוש שעות אתה עובד איתה על שיר, ואז היא שמה את השיר.
0: אני לא עבדתי איתה על שיר, אני אמרתי שלא צריך שיר.
1: שתהיה שבת טובה ושקטה, ותזכרו שאנחנו עם נפלא, ויום אחד יהיה פה טוב. יאללה, ביי.
0: ביי.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
1: מוזיאוני חיפה יוצאים מהמסגרת. אין ספור עולמות, חוויות וגילויים לכל המשפחה. פרטים באתר המוזיאונים.
2: מהפכת המחירים הגיעה לצפון. ליאור עדיקה, עם כל המותגים המובילים כבר כאן. אז למה לשלם יותר? ליאור עדיקה, מבנה תל חנן נשר.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: תכשיטי צבן גלו אברידיי, עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה. מחפשים

0: 054-6160-333.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: היום מ-12 בצהריים עולים על המסלול. רדיו חיפה מגיע לשידור חי מזוהר RC קלאב, מתחם מרוצי מכוניות השלט המקצועי בצפון. בואו לראות תחרות ליגה אמיתית, מסלולים מקצועיים, נהגים מכל הארץ ואווירת אדרנלין שלא הכרתם. מאזיני הרדיו, בואו להשתתף באתגר מיוחד. הרשמו ותקבלו מכונית שלט מקצועית. נסו לקבוע את ההקפה המהירה ביותר ואולי תצאו הביתה עם מכונית על שלט בשווי 850 שקלים. היום מ-12 בצהריים. רדיו חיפה מחכים לכם בשידור חי מזוהר RC קלאב. המקום לחלום, להגשים ולנצח. חפשו בווייז באנגלית זוהר RC קלאב.

מאזיני רדיו חיפה, הראשונים לפגוש את הפקות המקור החדשות, ההצגות, המופעים, מתחמי הפעילות וכל מה שמחכה לכם ברובע תיאטרון חיפה. 4 שעות חגיגיות עם חדשות, עדכונים, ראיונות, אורחים והמון מוזיקה. יום ראשון, 10-2, המשדר המיוחד של רדיו חיפה לקראת פסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות

0: שלום רב, שעה 12, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. ראש שב"כ דוד זיני התריע אמש בישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני. ההסכם בין מועצת השלום לחמאס הוא תהליך הונאה אסטרטגי שמטרתו להרוויח זמן ולוודא שלא נחזור לפעול בעזה עד לבחירות, פרסמה לראשונה כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן.
1: לדברי זיני, יש פה מערב אסטרטגי של חמאס, זו הונאה. ראש חטיבת מחקר באמן, תת-אלוף אופיר מזרחי רוזן, הוסיף. חמאס הסכים למסמך 15 הנקודות, אבל לא זנח את חזון השמדת ישראל. ישנו מאמץ ניכר של חמאס לגלגל את הכדור אלינו. במהלך הדיון דרשו מנתניהו מספר שרים בולטים, ביניהם בצלאל סמוטריץ' ואבי דיכטר, להודיע כי ישראל מתנגדת למהלך, וראש הממשלה התחייב לפעול.
0: יושב ראש קרן ההצלה של סאטמר, המזוהים מהחסידות האנטי-ציונית, הגיע בימים האחרונים לישראל במסגרת חלוקת כספים בהיקף של $5 מיליון למוסדות חרדיים שאינם מקבלים מימון מהמדינה, כך מדווח כתב היום יעקב הרשקוביץ. במהלך ביקורו הגיע יושב ראש הקרן לביתו של הרב משה שטרנבוך, ראש בית הדין של העדה החרדית בירושלים, כשהוא נושא עמו את המעטפות המיועדות לחלוקה. בפגישה ביקש מהרב לברך את פעילות הקרן ואת המוסדות הנתמכים על ידה. רוכב אופנוע בן 28 נפצע באורח בינוני בתאונת דרכים בכביש 2 סמוך למחלף וינגייט. הוא פונה לבית החולים מאיר בכפר סבא כשהוא סובל מחבלות בגופו. כתב אישום מוגש נגד צעיר פלסטיני בן 27, שוהה בלתי חוקי, תושב הכפר דורה סמוך לחברון, שדרס למוות שוהה בלתי חוקי אותו הסיע. לפי כתב האישום, הסיע הנאשם מספר שוהים בלתי חוקיים לישראל, וכאשר הגיעו לחורשה, התפתח בין הצדדים עימות שבמסגרתו נחבל הנאשם בראשו. בתגובה לכך, דרס הנאשם למוות את אחד מהשבחים, ופגע בשניים נוספים שספגו כתוצאה מכך חבלות בלבד. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום משמונה בבוקר ועד 22:00 ובימי שישי עד 13:00.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות ומורגשת הקלת מה בעומסי החום. בשבת הטמפרטורות תהיינה ללא שינוי ניכר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: הספורט בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. את הפרסום של העסק שלכם תשאירו למקצוענים. לאוס מדיה, חברה לשיווק באינטרנט, מתקשרים כוכבית 2090 ומתקדמים. הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.
1: צהריים טובים לכם, רגע לפני שבת, יש לנו פאנל, אני יגאל גולדשטיין, צהריים טובים איציק אהרונוביץ.
2: צהריים מצוינים לכולם.
3: שבת שלום, צהריים טובים לכולם.
1: שישי בצהריים, לפני החלה, רגע לפני הקידוש, באנו לדון בעניינים הכי חשובים בכדורגל החיפאי, כדורגל הישראלי, מחר מכבי חיפה פוגשת את בני סכנין, לאחר הניצחון נגד עירוני טבריה, הפועל חיפה.

0: שנראית עד כה לא רע בכלל. נתחילים, איך לא, בכותרות. איציק, נתחיל איתך.
1: תשמע, הכותרת שלי קשורה גם למשחקים של הקבוצות באירופה אתמול, וגם על מה שאני מדבר הרבה הרבה שנים. ואני אגיד את זה בצורה פשוטה, מה אתה עושה שהכדורגל של היריבה? עכשיו, ראית אתמול, בית"ר ירושלים, מה הם עשו שהכדורגל של היריבה? כל התקפה מתפרצת חצי גול. הם הפסידו את המשחק. אתה מסתכל על מכבי תל אביב, מה הם עשו שהכדורגל של היריבה? כלום, נגמר 3-0. הם לא עשו כלום בשביל... אתה לוקח את הפועל תל אביב, מה הם עשו כשהכדור יוצא ריבה? הם פירקו אותם לגמרי, הם לא, אני עכשיו אני רואה חלק במשחק. הם לא נתנו להם לזוז, לחצו אותם גבוה במרכז המגרש, לחצו למטה, כל הזמן רצו לקחת הכדור, נתנו שני גולים והלכו לתת יותר. ואז אתה הולך לפועל באר שבע, מה אתה עושה שכדור אצל היריבה? אז גם לחץ בשטח היריב זה מה אתה עושה שכדור אצלהם. כי משם מתחיל משחק ההגנה של הקבוצה ומנצחים, ופה אני משליך למכבי חיפה. מה הם עושים שכדור אצל היריבה? הם לא עושים כלום. כשאתה רואה שחקן מהפועל טבריה, לוקח את הכדור עם דאבל פס, ועובר דרך אמצע השדה דוך, ועובר את ירין לוי כאילו לא היה, וירין לוי עושה לו על הפאול ומקבל צהוב, אתה לא עושה כלום. בגלל זה מכבי חיפה נראים כמו שהם נראים. בסופו של דבר, מה אני בא ואני אומר? אפשר להגיד שחקן כזה פחות טוב, זה יותר טוב. סך הכל, למכבי חיפה, זה שחקנים טובים. אני אומר, יש שחקנים טוב, אבל אין להם מאמן טוב, יש להם מאמן גרוע, מאמן שאיבד את הדרך שלו, שהוא לא מבין מה הוא רוצה מעצמו, שהוא לא לוקח אותם והוא מתרגל אותם והוא מביא אותם לאיזה סגנון משחק, לאיזה שיטת משחק שמתאימה לשחקנים שלו. וזו הבעיה שלי עם ברק בחר. ועליו, אני לא מדבר, כי אני מבחינתי, מי שהחיים מבחינתי זה רק ברק בחר, כי הוא עשה פעם דברים גדולים והיום עושה בדיוק ההפך.
0: אנחנו נדון כמובן בזה, אנחנו בכותרות, ניסן, כותרת שלך.
2: כן, אז אני מצפה ממכבי חיפה לראות גרף של התקדמות. מבינים שמכבי חיפה הגיעה לפריסיזן לא מוכנה, עם המון המון החלפות של שחקנים, שחקנים שמגיעים לא בכושר. האויב הכי גדול של שחקן שלא בכושר זה תנאי מזג האוויר במדינת ישראל, שאתה גם ככה לא בכושר גופני טוב, והמזג האוויר כל כך חם, סיבולת לב ריאה, אתה קורס, ואנחנו רואים את זה במשחקים, ככל שה... זמן יעבור, גם הכושר הגופני ישתפר, וגם איזה גאוויר יהיה טיפה יותר נעים, אז יהיה יותר קל לרוץ, אבל עד שזה יקרה, אז אני לא רוצה להגיד כמו איציק, אני חושב שברק בחר הוא לא מאמן גרוע, מאמן מצוין, רק
0: אני אנחנו נפתח דיון על זה פשוט...
2: רק שהוא באמת איבד, וגם מכבי חיפה איבדו את הדרך. לא יכול להיות שמכבי חיפה תהיה כל כך מופקרת, אני לא מצפה לראות איקי טקה כמו שהיה פה עם שרי ואצילי, אני מצפה לראות קווים מסודרים של הגנה, עמידת מוצא נכונה, מכבי חיפה שווה לדעתי עם החומר הקיים שלה, לפחות בכל משחק להפקיע שער או שניים. היא חייבת לא לספוג שערים. דרך אי ספיגת שערים היא תייצר ביטחון, ודרך הביטחון מייצרים מומנטום, וגם הכדורגל הטוב יגיע. מבחינתי, כל שחקן שעולה למגרש ולא עושה את העבודה כמו שכרגע אני מגדיר אותה כאן וברק צריך להגדיר אותה לשחקנים, לא צריך שחק כדורגל במכבי חיפה. שבת ביציע. מי שלא עובד לא ישחק כדורגל במכבי חיפה, יישב או בספסל או ביציאה. כולם צריכים לחזור להגנה, כולם צריכים ללחוץ, לא יכול להיות שיעשו ירין לוי ואיתן אזולאי דאבל אפ על שחקן של האפריקאי של טבריה, והוא יוצא עם הכדור כאילו בת הילד ב...
1: וזה קרה בלאור שלושת המשחקים.
2: אז נכון, ואני לא ראיתי גרף של התקדמות בעניין של ההפקרות גם מול טבריה, לא ראיתי גרף של התקדמות, אני מצפה לראות את זה מיום שבת.
1: אז זה העבודה של מאמן כדורגל.
2: מסכים.
1: זה התרגולים.
2: מסכים.
1: איך הוא מארגן אותם, איך הוא מסדר אותם, איך הוא דורש בהם. כשאתה מסתכל על ברדה, אתה רואה את הפועל תל אביב, אתה רואה קבוצה, מי שהיה, אני הייתי שחקן, אני יודע מה הוא אומר להם, אני יודע איך הוא מתרגל אותם, אני מסתכל בין אדום לאדום, 3-4 מטר, בין חוליה לחוליה 3-4 מטר, הם קרובים למעלה, הם קרובים באמצע, אתה יודע מה עושים היום? לוקחים את המגרש, מוצאים את ה-16, שני ה-16, ואתה מחלק אותם לשלושה שלישים, 30-30-30, קבוצה שלא מאומנת בכל מקום, מי הבלמים לחלוץ המרכזי, 27 מטר עד 30 מטר, היא לא מאומנת, לא מאורגנת.
2: זה נכון,
1: מכבי חיפה לא מאורגנת.
2: איציק, אל תשווה את הפועל שהיא כבר רצה עם אותו הרכב ומשנה שעברה ומאומנת לבין מכבי חיפה שהשחקנים הגיעו מהדיוטי פרי ונכנסו להרכב. זה דברים שבעבר לא קורים במכבי חיפה. שחקן שמגיע ישירות מצטרף, לא נכנס ישר להרכב, לפחות שבועיים שלושה, מתאמן אימונים, נכנס פה רבע שעה, שם 20 דקות, נייג'ל הגיע אימון אחד, הרכב. אי אפשר להשוות את זה לפולטף שהיא מתואמת בכל המערכים שלה. גם הכוכב עכשיו שהפולטף קנתה במיליוני יורו, תאמין לי, הוא לא יפתח במשחק הקרוב בהרכב. הוא ישחק אולי 10 דקות. כי ככה זה אמור להתנהל.
0: בוא נראה. בוא נדבר קצת על עדכונים ומה שקורה מאחורי הקלעים עכשיו במכבי חיפה. עדיין רוצים שם להתחזק. שני שחקנים לפחות על הפרק. נתחיל מסוגיית השוער. יש לחץ מאוד גדול על עומר כץ להצטרף. עומר כץ בעצמו כבר מסכם את התנאים שלו במכבי חיפה. עושה לחץ גדול על הפועל פתח תקווה להשתחרר. עידו שרון כבר נמצא על סף סיכום בהפועל פתח תקווה. הפועל פתח תקווה מוכנה לשלם לא מעט כסף. מה שאני מבין, כחצי מיליון שקלים להפועל תל אביב על מנת לקנות את השוער הצעיר הזה. כלומר, משהו מתבשל שם. אני לא אתפלא כבר בשבוע הבא, עומר כץ ישחק במכבי חיפה. לא יודע אם ישחק, אבל יהיה שוער שני. שוב, עם כל הכבוד לגלן, אני חושב ששוער צריך לעבור איזושהי דרך.
2: ראה ערך כיוף. אני חושב שזה יעשה לו נזק לגלן להיות שוער מחליף. הוא לא התפתח, הוא חייב...
0: מדברים עליו ככה שיש כשוער שלישי.
2: כן, הוא חייב לשחק כדורגל, להיות מושל לקבוצה בליגה הלאומית לדעתי, ולשחק כדורגל איזה שנה, שנתיים, ולטעות על קנקנו בעוד שנתיים, ולראות אם הוא מתאים להיות שוער ראשון במכבי חיפה.
0: אני חושב שגם לא גרוע מבחינתו לעשות שנה כשוער שלישי מכבי חיפה, וכי אני לא בטוח שעכשיו יהיה לו להיות שוער ראשון בליגה הלאומית.
2: אם יש לו שוער ראשון בליגה הלאומית,
0: לא בטוח.
2: אם לא בטוח, לא. אני, כמו שאני רואה אותו, עד עכשיו, לדעתי, הוא לא מספיק טוב בשביל להיות שוער גם לא בליגה הלאומית. הלוואי והוא ימצא. הלוואי והוא יתפתח בעתיד. דווקא השוער יורי...
0: מרק.
2: סליחה, מרק, אני רואה בו פוטנציאל הרבה יותר גבוה.
0: אז אנחנו אנשי האמת, עובדתית, הוא השוער שני למרק. מרק מגלוי גול...
2: אז אני אומר, נראה לי שהוא שוער איכותי יותר, אבל כרגע לא זה ולא זה מתאימים להיות שוערים במכבי חיפה. הם צריכים להתפתח... ולא כמו כיוב שעצרו לו את ההתפתחות והחזירו אותו מהשאלה מהפולה, זו הייתה טעות גדולה, כי זה גם מגיע שוער, זה ברמת הביטחון. לא מעט שוערים התרסקו פה, לא בגלל האיכות, אלא בגלל הלחץ, והלחץ על השוער הוא הכי גדול מכל שחקני השדה, אם זה איציק, כי אני בטוח.
1: ניסה, אני אגיד לכם, אני, אתה יודע, שנים, יש לי את הדעה שלי על שוער. הוא יכול להיות שוער שוער הכי גדול בעולם. השוער תלוי בשחקנים שמשחקים לפניו, בהגנה הרביעה, ברביעה הרגילה הטבעית, ובהגנה הקבוצתית. עם הקאבי חיפה, קבוצה כזו מופקרת, שלא משנה מי עמוד בשער. גם כשהם היו מופקרים נגד ירמקוב, שהוא היה שוער גדול פה, ונתן עונה ענקית, בוא, שלא יצבו לכם סיפורי. מגיע גלאזר, שמשחק שני משחקים ורבע, ומקבל גולים באשמתו וגולים עליו. זאת אומרת, זה לא כל כך...
2: הוא גם חלוד, גם הגיע אחרי שנה.
0: גם משלמים מחיר על זה שהוא לא סירק שם בשנה האחרונה. אבל כשהיה בטובינסיקה
1: וסק בשיא הכושר, יכלו לזה באמצע שדה, כי היו שחקנים גדולים מקדימה, אז הסתדרו מצוין. אבל גם כשאין לך בלמים טובים, וגם כשההגנה הקבוצתית לא מסודרת, וגם כשהמאמן לא בענף בשלוש שנים האחרונות, אז הכל ביחד, שבי שואל...
0: אתה באת חם על ברק היום.
1: לא, לא, אני כל הזמן אומר לברק בעיניים, בפנים.
0: לא, אני... דעתך, לא, דעתך.
1: זה הדעה שלי עליו. הוא צריך לחזור לעצמו מהבסיס, הכניס על אמר, עמדות מוצא, משם להתחיל. משם צריך להתחיל. מכבי חיפה לא עומדת בעמדות מוצא נכון, היא לא עומדת שמתקיפים אותה, היא כל הזמן מובקרים. ראית איך ביתר ירושלים רצו אתמול? חמישה שחקנים של ביתר רצו עם הפנים לשער שלהם. בגולים, מצטכן. מה זה אומר עליהם? שהם לא מסודרים, לא מאורגנים.
2: אני חושב שמה שקרה לביתר בחצי השני, זה התרסקה מבחינת הכושר הגופני, היא כבר לא עמדה על הרגליים.
0: עברי, אני גם חושב שאוסטרי אבינה זה לא פריירים, אתה יודע.
2: ביתר צריכה לעבור קבוצה ברמה הזאת, אבל...
0: אני לא בטוח.
2: לפחות לפי המחצית הראשונה, אבל מה שקורה, לא חילקו את העומסים נכון. אני בטוח שאלמור כהן מבין כדורגל ומבין מצוין, הוא מוכיח את זה בשנים האחרונות, אבל לא מכיר שום קבוצה ישראלית שמסוגלת לצאת ללחץ גבוה 90 דקות, במשחק עם קצב.
0: לא, גם קשה לצפות את זה בתחילת אוגוסט, שהקבוצה פתאום תלחץ בטירוף. צריך לדעת גם מתי לעשות.
2: בדיוק,
0: ואני... אני מחזיק מאלמוג, יש לו כדורגל.
2: לא, כדורגל נהדר, ואני לא מוציא את שואה ואצילי בשום מצב. לא מוציא את שואה אחת-אחת. זה גם טעות.
1: הכדורגל של ביתר היה לא רע, כל עוד הוא היה ברגליים שלהם הכדור. אבל כשהכדור עבר ליריבה, איפה הם היו? הם לא היו. האוסטרים שיחקו לבד נגדם. על זה אני מדבר איתך, ואותו דבר מכבי תל אביב. אתה ראית איפה הם היו כשכדור היה...
2: מכבי תל אביב זה בכלל, זה שערוריה אחרת לגמרי.
1: אתמול זה היה שערוריה. שאם... אני הייתי בשוק, התעוררתי ב-2-0 לרעדה.
2: אם מכבי חיפה הייתה מתנהלת כמו מכבי תל אביב בקמפיין הזה של אירופה, אני חושב שהעיתונאים שמסקרים את מכבי חיפה, כל הפרשנים למיניהם, היו חותכים ובצדק. דווקא מכבי תל אביב, אנחנו שומעים שם יותר קולות של ליטופים. מאזור חיוג 0-3. אני רואה את זה כשכונה.
0: זה שרוי רביבו לא הגיע למשחק.
2: אני רואה את זה כשכונה. שרוי רביבו לא מגיע, לא מבחינת השחקן, מבחינת המועדון, אני לא יודע מה ההתנהלות ביניהם. עצם זה שבעונה שעברה השאירו אותו, ולא שדרגו לו את השכר, זאת טעות גדולה מאוד של הנהלת מכבי תל אביב. מנעתם מהילד להתקדם לקופנהגן, השארתם אותו בשכר של 180, אין בעיה. מנעתם ממנו להתקדם, לפחות שדרגו לו את השכר.
0: כסף פה זה בכלל...
2: לא, זה לא עניין של כסף, זה עניין של מעמד. זה עניין של מעמד, יגאל, אתה לא תבוא היום ותעשה איזה חלטורה ב-100 שקל, כי יש לך איזשהו, איזשהו 100 שקלים, כי יש לך איזשהו מעמד, אז אני לא מה שרביבו עושה חלטורה, אבל מנעת ממנו מלצאת, תשדרג אותו לכיוון השחקנים הבכירים במכבי תל אביב, כי הוא הכי בכיר לטעמי. עכשיו, אנחנו רואים את אלון, את ההתנהלות, עד הרגע האחרון קנגו השיחק, תרם להפועל באר שבע.
0: כמו פלניץ'.
2: והיא ניסתה גם להשאיר אותו למשחקים מול הצמד. נכון, כמו פלניץ'.
0: גם פלניץ' כבר היה סגור בקבוצה.
1: פלניץ' לא, לא היה סגור, הוא פשוט היה במבחנים.
2: היה סגור. בוא,
0: אני אגיד
2: לך, היה סגור.
0: היה סגור יום אחרי, אני הייתי בנחיתה של מכבי חיפה בשדה תעופה, וכאילו, על הכוכב,
1: זה משהו אחר.
0: הוא כבר היה סגור
2: באמירויות. דבר איתו ברק, אמר לו, יש לי חלום לעשות ליגת אלופות, אל תנטוש אותי.
0: ובלי סק ופטובינסיקה...
2: לא, עדיין לא היו במכבי חיפה.
0: אני אומר, בלי סק ופטובינסיקה, פלניץ' היה טופ והחזיק את כל ההגנה, בלי פלניץ' מכבי חיפה לא עולה.
2: ברור, איזה שאלה. ואמר לו, אז אין בעיה, אתה סגרת הכל בסדר, שרת אותנו את השני משחקים האלו, שנוכל להפיל. זה אגב נגד קבוצה, סיף גם לא מביא שום שחקנים. משהו מאוד מאוד מוזר עובר שם.
1: אבל אל תשכחו שלכם את המגן הימני השוודי, חכם גדול, את קורנו בצדק.
2: ברור, ברור.
1: היה לנו מרכז שדה לא נורמלי, חלוצים ומפקים ומחרים משחקים, היה הכל מהכל, בגלל זה נגמר שתיים שתיים.
2: אין ספק.
0: חברים, אני חייב לעצור אתכם, כי אנחנו עם תחרות רכבי מרוצי על שלט בזוהר ארסי קלאב, ונמצאים איתנו על הקו עומרי שטיין האגדי ותום שחם. צהריים טובים לכם.
3: צהריים טובים, יגאל, צהריים טובים הפאנל. יגאל, אני יודע שאתה בתור חובב ענק של ספורט מוטורי, אז יש לי משהו במיוחד בשבילך, כי אני נמצא כאן, כמו שאמרת, בזוהר ארסי קלאב בחיפה, מקום חדש ומגניב מאוד שנפתח כאן, עם מסלול נהיגה מקצועי של מכוניות על שלט, והיום זה יום מאוד מיוחד להיות כאן, כי כרגע נפתחות תחרויות מקצועיות של מכונית על שלט. עכשיו, אתה בטח אומר לעצמך, מכונית על שלט.
0: אתה יודע, ניסן חולה מכוניות על שלט. ניסן, כמה שלטים של מכוניות יש לך?
2: האמת שהייתי ילד, יולי, היום אין לי...
0: לא, יש עכשיו שלטים של מכוניות פאר.
1: אני יכול להגיד לך שלנכד שלי, שנייה, לנועם הנכד שלי, אני חושב שעד גיל 9 קניתי לו בכמה, משהו, עד 20,000 שקל מכוניות עם שלט.
0: 20,000 שקל?
1: עד 20, מהיום של הולד שהתחיל.
0: אין על סבא איציק בעולם.
1: עד 20,000 לפחות, אם לא יותר. היום הוא לא נוגע בזה, היום רק במחשבים.
0: דבר אלינו.
3: אז איציק, קדימה, אני מזמין אותך לבוא עם הנכד ולהגיע כאן הנה, כי כרגע נפתחות כאן התחרויות האדירות.
1: יש לך תחרות במיינקראפט, הוא יבוא.
0: בוא נה, איציק שולט, חבר'ה, אי אפשר להפיל את איציק.
3: איציק שולט, איציק צריך להסניק את התחרויות. אז קדימה, קדימה להתחרות כאן על גביעים ועל תהילת עולם, אבל גולת הכותרת של היום היא בשבילכם, מאזיני רדיו חיפה, זה הזמן לפתוח ווייז, לרשום באנגלית זוהר ארסי קלאב, שנמצא ממש קרוב ללב המפרץ, וקדימה, להגיע הנה, כי היום יש לכם הזדמנות להיות נהג מרוצים, להתחרות ולזכות בפרס אדיר ותהילה ענקית. איך אתם שואלים, יגאל? אני בטוח.
0: כן.
3: אז בהפסקת התחרויות יוזמנו מאזיני רדיו חיפה שיגיעו לכאן לנהוג במכונית בעצמם על המסלול, והקפה המהירה ביותר של מי ממאזיני רדיו חיפה שיגיעו הנה יזכה אותו במכונית מקצועית על סך 850 ש"ח. אז תגיעו, כי כרגע...
0: וואו, רגע, רגע, אז תן לי, אני אעצור אותך, אני אגדיל את הדבר הזה. שמעתם מאזיני רדיו חיפה, בהפסקת התחרות, לכו עכשיו, תגיעו לזוהר ארסי קלאב, מי שיעשה את המסלול הכי מהר, יזכה מכונית על שלט בשווי 850 שקלים, שווה, עד איזה שעה זה? אנחנו נספיק להגיע?
3: התחרות מתקיימות כאן עד השעה 4.
0: אוקיי.
3: ואני כמובן יודע שאתה מגיע, יגאל, חסר לך שלא, כי אתה הולך להתחרות פה בענק.
0: מה זה, ברור.
3: וחוץ מהתחרויות, זוהר ארסי קלאב פועל שוטף בימים שני וחמישי, וניתן להגיע ולנהוג כאן ולעשות ימי הולדת לילדים, או אפילו יום מגניב לעובדים שלכם, ואפילו ללמוד נהיגה מקצועית על שלט במסלול אותו מנהל יניב בלחנה, שהוא בעצמו נהג בינלאומי ומדריך מאוד מנוסה, ואפילו ניתן לרכוש כאן מכוניות הסלג מכל מיני סוגים וגוונים. איציק, תבוא לראות את הקולקשן.
1: אני מוכן לתת מתנה לכל מי שזוכה בארסי קלאב הזה, ארסי קולה.
3: וואו. שווה ביותר עם איציק מבטיח ארסי קולה.
0: איזה קולה מיתולוגית.
3: אז זה הזמן להגיע הנה. אנחנו נהיה כאן עד שלוש עם רדיו חיפה, אני מתיים מחזיר את השידור אליכם, שתמשיכו להתווכח.
0: אנחנו הולכים עוד להגיע אליכם, אנחנו הולכים עוד לחזור.
3: בוודאי,
0: אני גם מת על הזמזומים האלה מאחורה של המכוניות.
3: אתה שומע את המנועים.
0: לגמרי, טירוף.
3: לא נורמלי.
0: יאללה, חברים, בהפסקת התחרות, מאזיני רדיו חיפה יוכלו להתחרות על שחייה במכונית השלט בסך 850 שקלים. תודה, חברים.
2: בנובמבר האחרון הייתי בלס וגאס.

0: בווגאס, ונפלתי בדיוק על, לא תכננתי את זה, אבל נפלתי בדיוק על הפורמולה 1 שעושים בווגאס. הם סוגרים את כל הסטריפ, ומשהו מטורף, ואתה יושב במלון, ואתה צופה לסטריפ, ואתה שומע את הרעש הזה, אבל לא מה שאתה שומע פה.
1: קצת אחר.
0: משהו מדהים ופשוט חוויה. מי שיכול לעשות את זה בתקופה שיש שם תמירות של הפורמולה 1, מאוד יקר, אבל שווה.
1: חברים, אז יש לי עוד חוב מפתיחת התוכנית. אנחנו בשעה השנייה נהיה כמובן עם המאזינים. הוואטסאפ שלנו 052-6-250-250. כתבו את שמכם, את הקבוצה שאתם אוהדים, וציינו שאתם רוצים לעלות לשידור. אנחנו כמובן בלייב באתר, בפייסבוק, ביוטיוב ובאפליקציה. דור סולומון נמצא על ההפקה ועל העריכה, יסמין שעבר נמצאת כאן איתנו, אלכס הוגן ומאור בסטקר על הדיגיטל, ואני אתן לכם קרדיט לאורך התוכנית הרבה מאוד פעמים, כי אתם עושים עבודת קודש. בואו נחזור למכבי חיפה, דיברנו על עומר כץ, קארם ג'אבר, המגן של מכבי נתניה, מגן סלש בלם, היום נמצא על הפרק מבחינת מכבי חיפה, הרבה פעמים הוא היה מועמד, הרבה פעמים מכבי חיפה הכחישו את המועמדות שלו לאורך השנים, השם עלה, ירד, עלה וירד, מבינים שיש צורך בשחקן הגנה נוסף. אז כרגע ההצעה למכבי נתניה עומדת על 500,000 שקלים וזוהר זסנו. מכבי חיפה לא מוכנה לשלם 2 מיליון שקלים, זו הדרישה בעצם של מכבי נתניה. מעדיפים גם לשלב שחקנים שלא נמצאים בתוכניות. זוהר זסנו מן הסתם זה אחד מהם במידה, וקארם ג'אבר מגיע. מה דעתכם על קארם ג'אבר?
0: אני אגיד לך, לחזק את מכבי חיפה. אני אענה לך על זה כך. קודם כל, שוב פעם, אתה יודע, במערב, השולף הראשון הוא זה ששורד.
1: אוקיי.
0: ולליאור רפאלוב יש מעצור בנשק. כי הוא היה צריך לקבל החלטה הרבה יותר מושכלת ולהביא את אלון הזוגי ב-200,000 שקל לפני חודש, ואז לא היינו בסיטואציה.
1: אז יגידו לך, מכבי חיפה, אבל ג'אבר יכול לשחק גם חצי בלם.
0: עזוב, עזוב אותי. כל שחקן הם רוצים אותו דופלקס, שהוא משחק בכמה עמדות. לא, מספיק, כל שחקן להגיד, צונמי יכול לשחק פה, שש.
2: תרוב עצים לא רואים את היער.
0: די, תביא לי שחקן שיכול לשחק את העמדה שלו, הכל בסדר, אל תתחילו להמציא לי המצאות.
1: לא, אתה רובין היברידיות.
0: היברידי, גמישות, לא יודע מה, אבל תביא לי אחד שהוא טוב בעמדה שלו. עכשיו לגבי קארם ג'אבר, הוא בן 25 ברוני לוי, פחות משתף אותו.
2: יש לזה סיבה שם.
0: גם בעונה שעברה וגם בעונה, צריך לבדוק למה.
1: שאת הסיבה?
2: אני, תראה, זה נורא מוזר לי. מכבי נתניה הגיע לכותרות, הכל לכאורה, אני לא יודע, אני לא מכיר את זה מתוך ידיעה, מתוך דבר, מישהו שסיפר לי משהו. הגיעו לכותרות, שבירו טען שלפני 3 עונות הם עשו גם את הסיפור הזה של
1: האירועים,
2: כמה וכמה שחקנים, הכניסו את בן שבת, הכניסו את זה וטעו וטעו, ותשים לב שכל השחקנים, פלקוצ'נקו וכל מי שהיה באותה עונה, כל מי שהיה באותה עונה, נעלם ממכבי, עכשיו הם רוצים לשחרר את בן שבת. עכשיו פתאום דברים, רגע, אמרתי לכאורה להתחלה,
0: אוקיי.
2: עכשיו רוצים לשחרר את ג'אבר, רוצים לנקות, וכי יש כאלה שהלכו לחוץ לארץ, שדה, והמגן השמאלי, שגם עבר לי איזה קבוצה בחול, פשוט רוצים לנקות את השטח, זה מה שלי נראה, הכל לכאורה, אני אומר.
1: מה, קארם ג'אבר היה...
2: זה מוזר לי,
0: אני לא חושב שזו הסיבה.
2: רגע, הוא היה מגן ימני מצוין בנתניה. מגן חצי בלם, זה רק בתקופה האחרונה.
0: לא,
2: הוא
0: בלם בקו חמש בלם.
2: אבל מגן ימני מצוין, ממושמע, מנהיג, אחראי. מכבי רוצים להביא אותו, אני לא אומר שהוא לא שחקן טוב, אבל משהו מוזר קורה לי עם נתניה.
1: לא, עזוב, שנייה, ניסן, איציק, למכבי חיפה, קארם ג'אבר, שחקן טוב?
2: אני לא הייתי מביא אותו. אני אגיד לך למה.
1: למה?
2: כי אם ברק תוך כדי תנועה ירצה לעבור לשלישייה, תמיד אפשר להעביר את חלל למדת המגן הימני. תסתכל מה, איך הוא היה בדרבי, הוא גם הפקיע, עושה דברים גדולים חצי שני.
1: בישל נגד, במשחק האחרון נגד
2: פריה? מה זה בישל? כל פעם שהוא יצא מאחורה, בשליש האחרון של ההתקפה, הוא עובר כל שחקן איך שהוא רוצה, הוא מחפש להוציא, הוא משהו כמו אח שלו הגדול. והוא עושה את זה...
1: אז יד חלל, הוא המחליף שלי לבתי?
2: אני חושב שכשאתה תרצה לעבור שלושה, ואני מכיר את ברק.
0: מה היא תישאר ברביעייה וחלילה בתי לא יכול
2: לשחק? אפשר לעשות, לא חסר.
0: לא, אני חושב, איציק, שצריכים מכבי חיפה חייבת מגן ימני מחליף.
2: אני לא פוסל אותו בכלל.
0: לא, לא עוד אומר עליו ספציפית הרגע.
1: סיים את דרכו מכבי חיפה.
0: אני חושב שהוא אפילו לא התחיל לדרכו. לא רק שהוא סיים, הוא אפילו לא התחיל לדרכו. זו הייתה עסקה שנולדה בחטא להביא אותו למכבי חיפה.
1: אבל אני חושב שאין פה מרוויחים בעסקה הזאת.
0: לא, מכבי חיפה מפסידה מהעסקה הזאת.
1: בגלל שרואי אלימלך קיבל פחות כסף.
0: לא, גם, וגם בגלל שבעצם מה אתה משדר? אתה לוקח ילד שהוא גם לא, בוא נגיד, הוא לא אשרף חכים לא מלך. לא משנה, אתה רואה שהוא לא משחק גם בביתר, אבל עדיין זה שלך, ואתה לטעמי מביא שחקן פחות טוב ועולה לך יותר כסף. טוב, כאן הלך שלה לגבי קארם ג'אבר. אתה משלם יותר כסף מה שהיית משלם על הזוגי, על ילד שלא גדל אצלך, במקום להביא את הזוגי שהוא תוצר מחלק תנוע של מכבי חיפה. אבל עדיין, בשוק הדל שיש בכדורגל הישראלי, מבחינת מגנים, סלש בלמים, שהוא יכול לתפקד כבלם בקו חמש, אני כן הייתי הולך על העסקה הזאת, אני חושב שנתניה,
2: גם בקו ארבע הוא יכול לתפקד,
0: מצוין, זה מה שאני אומר, קודם כל לקו ארבע ואחר כך לקו חמש, אני חושב שהעסקה הזאת היא כמו הזוגי, 100-200 אלף שקל, זה לא שווה יותר. הוא בינואר שחקן חופשי.
1: הוא לא שחקן חופשי, יש להם אופציה למכבי נתניה.
0: אוקיי, רוני לוי לא סופר אותו, לא משתף אותו.
2: שאלה למה?
0: למה לשלם על שחקן מחליף? כל כך הרבה כסף.
2: השאלה למה רוני לוי, לא מעניין אותי, נמציק להכניס...
0: הוא חושב שהזוגי שחקן יותר טוב.
2: לא, הוא לא, פתאום ג'אבר, הקפטן של מכבי נתניה, שראית ממנו באמת משחקים מעולים, מעולים עם אחריות, אגרסיביות, יציאה להתקפה נכונה, כדורים, קרוסים פנימה טובים.
0: איציק, התיאוריה שאתה מדבר עליה, גם אם היא נכונה, כבכל... אז אני אגיד לך.
1: לא, הוא קנה את הזוגי ב-200,000 שקל.
2: אז הזוגי מה, זה סוף העולם?
1: לא, הוא קנה אותו. איפה
2: בא בסכנין, תזכירו לי.
0: כן, הוא היה מצוין עונה שלו.
1: הוא קנה אותו.
2: כן, לא אומר שלא.
1: הוא קנה אותו כדי...
0: וזה תפקיד של מנהל מקצועי, לזהות מגמות. זה כמו ברוקר בשוק ההון, אתה צריך לזהות מגמות. אחרי שהמניה פורצת...
1: הציעו לליאור אותו.
0: אז איך ב-200,000 שקל קונים את זה?
1: עזוב שהוא לא זיהה, הציעו ואמר לא.
0: למה?
1: לא יודע. כי הוא החליט שהוא לא מספיק טוב למכבי חיפה.
0: הבנתי. אוקיי, בסדר. במכבי חיפה בוא נגיד לך משהו. אם זה לא עולה מיליונים, זה לא טוב.
1: אז זה העניין, עכשיו עם קארם ג'אבר...
0: אם הזוגי...
1: תגיד לי, נתניה זה פריירים, נתניה עכשיו זה קבוצה שקל לעשות את המסע ומתן, מה אתה רואה שרוס קסטין יושב שם בחול, קנה את הקבוצה בשביל איזה שהוא הומניטרי או וולונטרי?
0: בוא, תקשיב, זה לא סוד, הוא שחקן שכבר משחק כמה שנים בליגה שלנו.
1: השחקן נבחרת צעירה.
2: כן. גם קפטן במכבי נתניה.
0: הוא גם אחלה בחור, ואהבתי מאוד גם את ההתנהלות שלו בשביל אוקטובר.
1: מדהים, אישיות.
0: אישיות, מנץ' ממש, וזה טוב לראות את זה וכיף לראות את זה, ובעניין הזה אני טוטלית איתו. ברק מכיר אותו, הקו...
1: 2 מיליון שקל שווה או לא?
2: לא.
0: מה פתאום?
1: 1 מיליון שקל?
2: לא.
1: אז לא תהיה עסקה.
0: 200 אלף דולר וזה לבוא לקראתם. זה לבוא לקראתם.
1: היום הדולר כמה? 3?
0: כן.
1: 600 אלף שקל,
0: 500 אלף שקל, וגם באו לקראתם, חוסכים לו את השכר שלה, או לנתן את השכר שלו.
1: מכבי חיפה רוצה לשלב שחקנים שלא בתוכניות.
0: זה מצוין.
1: אם זה גוני נאור, אם זה זסנו,
0: מצוין.
2: אני לא עוזר במקרה שלא היה בלם.
0: לא, הרזי כהשאלה הייתי נותן.
1: השאלה, איתה יוד והרזי השאלה, היתר.
0: בבקשה.
1: אני מגיע שגם את אגבה לא ייתנו, כי אגבה שילמו עליו מעל מיליון
0: יורו. הייתי נותן אותו, אז מה שלא
2: תובעת, אחרי זה שאלה.
0: איך אומרים אצלנו בזה, מפתחות, קח את המפתח של זה, תן את המפתח של זה, על אגבה לג'אבר, היום אני מחליף.
1: מחליף.
0: בטח, לא רוצה להגיד שלך גם מוסיף. מה יש לך לעשות עם אגבה? אז מה אם שילמת מיליון? אתה חושב שיבוא עוד פרייר שישלם את ה-100 או 200 או 500?
1: זה שאין.
0: נו.
1: שים לב אבל משהו למגמה, שבמכבי חיפה שפכה המון המון כסף על נאוול, לא קנו אותו בשקל, היו צריכים לפצות אותו. אותו דבר על סברינה, שוב, אני מבין שכן היה שם קצת כסף, אני לא בטוח שבאמת...
0: עדיין זה 20% מההשקעה.
1: גרושים מההשקעה. שואו, הצליחו להחזיר 500 אלף על 1,300,000, 1,400,000 שקנו אותו, זה פחות משליש. מכבי חיפה לא הצליחה להחזיר כסף, כלומר, החליטו ללכת על שחקן שהוא תותח על פניו, ובשוק העולמי לא ראו בו כלום שום דבר.
0: תראה, בסוף שאתה עושה ויש לך 8 זרים, זה לא כמו שהיה בעבר בכדורגל הישראלי, 3 ו-4, ככל שיש יותר, אתה מגדיל את ההסתברות. זה הכל סטטיסטיקה, אתה מגדיל את ההסתברות להיכשל. הרוב הזרים שמגיעים לכדורגל הישראלי, רוב הקבוצות נכשלות. זה, אתה יודע, זה כמו סטארט-אפ, זה על כל אחד יש 1,000 שנכשלים, אז בכדורגל נחשב על כל אחד יש 10 שנכשלים. ובמכבי חיפה, בשנים האחרונות, זה הולך הסטטיסטיקה, הולכת לתכון אותו.
2: אבל גולדשטיין, ספציפית לאותה עונה, עם כל הזרים שאתה אמרת עכשיו, סברינה ונואל וכל מי שהיה שם, מי הביא אותם?
1: אלברמן.
0: אלברמן.
2: ומה ברק?
0: אישר אותם, ברור.
2: אני זוכר את הוויכוח שלי.
1: אני חושב שסברינה אפילו ברק היה מהממליצים.
2: אתה ישבת לידי בוויכוח שלי עם ברק.
1: אמרת ראשון שנפלו עם הזרים.
2: אמרתי לו, איך אתה לא, מי לא רוצה, לא מתבייש.
1: רוצה לשמוע משהו? אני בתקופה שלך, אני הייתי באלה מהדברים, אני אומר את האמת, אני בן אדם של אמת, הייתי באלה מהדברים שלך, אמרתי, כי אמרתי לעצמי, איך הוא כל כך מהר חרץ את גורלם? וואלה, שפו.
2: כן, אני...
0: איציק זיאג, זה לזהות מגמות.
1: לא, אני אומר לך את האמת.
0: אתה רואה, זה נקרא לזהות מגמות, הוא יודעים את כולם, אבל...
1: לא חשוב שמות, יש אצלנו דיון בקבוצה עכשיו של הפאנל על סטאפ טוריאל, שאחד אומר, מכבי חיפה הייתה צריכה להתאבד עליו בליגה הלאומית, ואחד אומר, בליגה הלאומית זה היה נראה שהוא לא הולך לצאת איתו כלום, אבל זה העניין, שאתה איש כדורגל תותח.
0: דווקא אפשר לתת פה מחמאה לחברנו תום בנאדו, שזיהה את טוריאל, אמר את זה כבר שהבא ליגה הלאומית.
1: יותר לא רציתי לדבר על מי שזה.
0: לא משנה, לא, זה מחמאה, אז אני בכיף אגיד את זה. הוא זיהה את זה ואמר, אני יכול להגיד לך שבמכבי חיפה השם הזה עלה, גם בזמנו אלברמן לא חשב...
1: אבל זה העניין שמנהל מקצועי תותח.
0: לזהות מגמות, אני מדבר על זה.
2: מכבי חיפה שלחו לי שחקן בכיר, אחרי מסיבת עיתונאים, של לשכנע אותי שהזרים הם מצוינים. אתה יודע את זה?
1: איציק,
0: איציק, כשאתה משקיע מיליונים, ואתה בא אחרי שבוע, שבועיים, אף אחד מאמן כדורגל, לא יבוא ויגיד לך, כן, נכשלנו עם כל הזרים, הם לא טובים, גם הוא מזהה את המגמה הזאת, זה ברור. בסופו של דבר, יכול להיות שחלק מהשחקנים גם נכשלו כי הקבוצה לא טובה. אי אפשר לדעת איך מכבי חיפה עם קורנו או סונגרן היו מגיעים לקבוצה חלשה כמו היום, איך הם היו מתפתחים. הזר הוא צריך גם את הקליטה, ובקבוצה שרצה, יותר קל לך להיקלט. לכן, בתקופות של ברק בשלוש שנים, אפילו דוניו, הוא נדבק בתוך כל האיכות שהייתה פה, והוא היה מצוין. רודריגז, כל מי שהבאת, נדבק, נדבק, נדבק. כי הקבוצה רצה על אוטומט, זה מכונה.
2: אבל השאלה נשארת, ניסן, מה היית עושה עם הקניין שלך בחברת מכוניות שלך? היה קונה לך שבע מכוניות, שאחרי שבוע היה הולך להם מנוע. מה, היית משאיר אותו?
0: בוא, אני אשאל.
2: היית משאיר אותו?
0: אני אסדיר לך את זה כך, איציק. מלכתחילה לא הייתי ממנה אותו לקניין. כל עוד לא, אין לו את הניסיון בשביל לעשות את העבודה. לא לברק, לרפאל.
2: ברק אמר לי בזמנו, אני קובע אם יגיע או לא יגיע.
0: אין בעיה.
2: המילה האחרונה היא שלי.
0: אבל בוא, בשורה התחתונה יש מערכת של קבלת החלטות. במכבי חיפה יש מחלקה של סקאוטינג מאוד רחבה, עם מנהל מקצועי. החליט ינקלה, זה הקבוצה שלו, הוא משלם את הכסף, הוא לקח פה אימור מאוד גדול, על ילד מאוד אהוב פה במכבי חיפה, שגדל פה ועשה פה את כל השרשור מילדים, דרך שחקן בוגרי מפואר, הביא פה אליפויות, יצא לבלגיה, עשה קריירה ענקית, חזר לפה, ינקלה נתן לו את המפתחות, זה החלטה נטו של ינקלה, ואין מה לעשות.
1: חברים,
0: אני, אם אתה שואל אותי, אם אני הייתי מקבל החלטה כזאת, לא. הייתי נותן לו להתבשל בתוך המערכת שנתיים, שלוש, לצד מאמן מוביל, או ברק, או מאמן אחר, תלמד את המקצוע כמו שצריך, ומעבר ללימודים, תעשה סטאז', תעשה התמחות, אבל ככה החליטו, וזה בסדר גמור.
1: חברים, קשה לעצור שני ווינגרים כמוכם, אבל חייב לצאת לפרסומות, אז פרסומות
2: וחוזר. אפרופו, לפני הפרסומות, אני רציתי להחזיר את אברהם גרנט, הייתה לי שיחה ענקית, אבל...
1: אבל תספר לנו את זה אחרי הפרסומות, בהרחבה.
2: אני אשכח.
1: אני אזכיר לך.
3: הספורט בחסות.
4: את הפרסום של העסק שלכם תשאירו למקצוענים. לאוס מדיה, חברה לשיווק באינטרנט. מתקשרים כוכבית 2090 ומתקדמים.
5: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
6: הפאנל של רדיו חיפה. כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפרטים שבמבצע לילדים עד 39 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה, כפוף לתקנון.
3: מחפשים בר

0: 054-6160-333.
1: הפרויקט נקרא חלומי תל אביב, הדירה ביוקנעם.
2: אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
9: סוגרים את הקיץ עם כל המשפחה בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. עשרות הצגות איכותיות, תיאטרון רחוב, מופעי מוזיקה והמופע המרכזי. חגיגת יום הולדת לטלוויזיה החינוכית עם כל הכוכבים האהובים. 25 עד 27 באוגוסט בתיאטרון חיפה. כרטיסים באתר.
10: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: משבר רפואי? טייק קר. ניהול בירוקרטיה? טייק קר. מיצוי זכויות רפואיות, סוציאליות וכלכליות? טייק קר. רדיו חיפה וחברת טייק קר בשבוע שידורים מיוחד, ראשון בתוכנית הבוקר. האזינו לאנשים שלוו באופן אישי וצמוד מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח, קופות החולים ורשויות המדינה, כל הדרך למימוש זכויותיהם. אלפי אנשים נעזרו בטייק קר, ואת הסיפורים של חלקם נביא בראשון בתוכנית. חפשו בגוגל טייק קר או חייגו כוכבית 5517. איזה בוקר, ראשון עד חמישי בשבע בבוקר, רק ברדיו חיפה. הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.
2: שבתם אלינו, ניסן ואיצי כאן בטירוף, אחד באגף ימין, אחד באגף שמאל. הבטחנו לכם סיפור על אברהם גרנד, דבר אלינו.
3: שטעון, שכחתי.
2: הנה, אתה רואה טוב שאני...
3: דיברתי עם אברהם איזה 40 דקות השבוע.
2: עכשיו רצית להחזיר אותו?
3: רציתי שהוא יהיה יועץ מקצועי במכבי חיפה לליאור ולברק. מי יועץ שם?
2: ליאור.
3: הוא לחלף ניסן. הלוואי. תקשיב. אבל הוא חתום, אמר לי איציק, אני חתום באריס סלוניקי, באתונה, באיזה קבוצה, הוא חתם שם בתור יועץ של המועדון. אני לא יכול.
2: כל הזמן נראות אותו עם רונלדו, R9 וכל החבר'ה האלה. אברהם
4: זה איש העולם הגדול. קשה לי להאמין שהוא יחזור לישראל לעבוד פה.
3: סיפר לי גילי ורמוט, שבוע. פגשתי את אברהם במסעדה במיאמי. מה העניינים? מה נשמע? איציק סיפר לי את הסיפור בצ'לסי, איך קראו לשחקן כנף ימי, שחק עם אייל ברקוביץ' בווסטהאם שעבר אליהם? וואי, איך ברח לי?
4: למפרד?
2: קול.
3: ג'ון קול. שאם אתם סיפורים עם ג'ון קול, אז הוא אומר לי, איציק זה גאון כזה.
2: תביא ג'ון קול עכשיו לחיפה, יש לו מה לתת.
3: אתה יודע מה הסיפור עם ג'ון קול? יש לי חצי דקה?
2: מה, זה ברור.
3: אנחנו חוזרים מהמתחן אימונים בצ'לסי. יש לו משחק נגד מנצ'סטר יונייטד, שבת, אני שישי, באימון, באימונים, מגיע, יושב, סיבת אלוהים, יושב איתו והכל ופה ושם. וכולם מלקקים לו, זה לא מה שהיה בהתחלה, זה אחרי כמה וכמה ניצחונות כבר שלו. ואברהם הוריד אותי במלון והילטון שם איפשהו סידר לי, ואתה יודע, אני הלכתי לישון, ובערב 5-6-7 ירדתי למטה ללובי, יושב עם קשטה ומשה סיני ומי עוד היה שם, איך קוראים לו, הליכוד שהיה דובר של ביבי עכשיו שהיה בבלגן ב... נו.
2: פוליטיקה זה ניסן.
3: ניסן, נו.
2: לא משנה, נו.
3: זה שהיה דובר של שרה ולכלך עליו ועשו לו בלגן עם בכלא ו... יאללה, נו, היה שבעה ימים בידיעות אחרונות, עורך, לא משנה, ברח לי השם שלו, שיסלח לי. יושב איתו, מה העניינים, מה קורה, מה פה, מה שם, פתאום הוא מקבל טלפון.
2: חפץ.
3: ניר חפץ.
4: עכשיו אצל אופירה בפאנל.
3: ניר חפץ, כן, אז הוא אומר לו, מה קורה אברהם וזה ופה ושם? הוא אומר, תגיד, ראית את איציק אהרונוביץ', הוא אומר, פה לידי, הוא אומר לו, תן לי אותו. אז אברהם ואני לוקח את הטלפון ממנו, אז הוא אומר לי, איציק, שמעתי בקולך, אני מוציא את הנלקה מהרכב. סיפרתי לו למה לא נלקה לא צריך לשחק, ואני שם את ג'ון קול. למחרת, 2-1 מנצחים, ג'ון קול, the man of the match, ג'ון קול מבשל שני גולים לדרוגבה, ואברהם מחבק אותי, בחיים אני לא יכול להתקעת, כל מה שאתה אומר לי תמיד, אתה צודק. הוא זה שהמציא את הפתגם 90%.
2: אבל למה אמרת לו שייתן לג'ון טרי לבעוט את הפנדל?
3: זה לא, לא הייתי מרוסיה.
2: יאללה, בוא נחזור למכבי חיפה, רגע לפני שאנחנו חוזרים למסלול המרוצים. מאיזה רכש הייתם מרוצים? איזה שחקן הייתם רוצים
4: לראות במכבי חיפה?
2: לא, מי היית רוצה לראות מגיע?
4: ישראלי?
2: ישראלי, זר, מה שאתה רוצה.
4: זרים אני לא מכיר, אתה יודע.
3: לא רוצים לבוא.
4: אנחנו לא עובד במחלקות.
2: עמדה שהיית רוצה?
4: עמדה שיש חובה.
2: אוקיי.
4: כי... אף שחקן במכבי חיפה היום להוציא את אלי מוחמד, הוא לא שש, ואלי מוחמד כמו שאני...
3: גם אלי לא שש.
4: כן, אבל הוא יודע לעשות את העבודה הזאת מצוין, שהוא היה בסיאו. היום הוא כבר כנראה שהוא לא בדיוק בסיאו, שהוא לא בדיוק רוצה לשחק 90 דקות כל משחק, או לא בדיוק
2: לא, הוא לא יכול. לא, לא חושב שהוא לא רוצה, הוא לא יכול.
4: ברור. אוקיי, אז בעיה.
2: זה נשמה.
4: נכון, ירין לוי ואיתן אזולאי זה רך, זה חייב איזון. אני, כמו שאני רואה את זה כרגע...
2: אני חייב להגיד לך שראיתי את המשחק האחרון, אני חושב שאם איתן, איתן מדקה 30, פתאום משתפר עד דקה 30, בית כדורים בלי הפסקה, איתן עכשיו חושב, התקפה, גולים, כי מחמיאים לו על זה. אם איתן יבין שהיום הבמאי של ברוניניו, והוא צריך להיות מדרגה אחת אחורה...
4: מה זה איתן יבין? זה ברק צריך להגיד לו, אבל אני חושב...
2: אם הוא עכשיו הופך יותר אגרסיבי, אני אומר שירין לב ואיתן אזולאי...
4: אתה מפסיד פעמיים, יגאל. לא נכון. אני אסביר לך למה. כי איתן אזולאי, אתה מצפה לראות במכבי חיפה מספרים. עכשיו, אם תמחק את המספרים של איתן אזולאי, מי יפקיע שערים מהכישור?
2: אבל אין בעיה, אני לא רוצה...
4: השנייה, אז אני אגיד לך, אני רוצה שכן.
2: אבל אז אחרי זה אתה חשוף.
4: לא, אז יפה. אז מה שאני חושב, שמכבי חיפה צריכה לצרף שש, ירין לוי ואיתן אזולאי, שלישייה באמצע, ברוניניו בכנף שמאל, כמו שהיה שרי בעמדת מוצא, בכנף בצד ימין, בעונה הראשונה של ברק, אז ברוניניו לא יכול לשחק בימין, יכול לשחק בשמאל, מוותר על קנג'י גורה, שם את ברוניניו בצד שמאל, שחקן כנף בצד ימין וחלוץ, ואז יש לך שלישייה באמצע, שתהיו חזקים, אבל הם גם יודעים לשחק כדורגל. ירין לוי ואיתן, הם לא חוטבי עצים. זה לא שחקנים כאילו אפורים כמו דן גלאזר.
2: לא משנה, אבל איתן צריך להיות יותר הגנתי.
4: יותר הגנתי, אבל איתן סיטקים.
2: יותר לבוא אותו. כל פעם אמרו לי שהוא אבו פני. אני רוצה להיות אבו פני. אבו פני ידע לעשות הגנה וידע לעשות התקפה.
4: כן, אבל אבו פני שחק עם נטל אבי, ועם רודריגז, ועם ג'אבר, והיה ליד עוד הרבה שחקנים. אתה יודע מי מדביק את כל באר שבע באגרסיביות?
2: נו.
4: ונטורה.
2: אוקיי.
4: הוא הסממן שמייצר את כל האגרסיביות. עכשיו שאתה שחקן. ואתה רואה שחקן לידך.
2: וירין לוי ביתר, מה היה?
4: ממש לא, למה לקחו את בוריסינו?
2: אז מה, זה נתן, הפוך, זה חיזק אותו שם יותר.
4: לא.
2: הוא שחקן שיודע להשתחרר מלחץ, יכול לחפוש כדורים.
4: יגאל, יגאל, אלמור כהן הבין בינואר, שאם הוא לא יביא ביג מן ליד ירין לוי, הוא לא ישרוד את המאבקים מול באר שבע, כי הוא הפסיד שני משחקים בליגה הסדירה מול באר שבע, והוא הבין שהוא חלש. וגם בעונה לפני זה הוא הפסיד לבאר שבע. לכן הוא הביא את אינו, ושחק עם אינו ועם ירין לוי, וויתר על אחד מהיצירתיים בקישור. כרגע מכבי חיפה, בשביל לעצור את ההפקרות ההגנתית, בשביל לייצר מומנטום, אתה מייצר את זה דרך הגנה. הגנה חזקה, שער מכבי חיפה תפקיע, תאמין לי. שים שלישייה באמצע, עוד פעם, גם ירין לוי וגם איתן אזולאי, שחקני כדורגל, יש להם אחד על אחד, הם מאיימים על השער, הם יודעים לעשות תיקיטה כביניהם עם הכדור, תן להם תשע שיאזן אותם, שים את ברוניניו בכנף.
3: אני דווקא חושב אחרת, ניסן קצת.
2: אפשר להמתין. אנחנו עם עוד גיחה קצרה למסלול המרוצים, לאומרי שטיין ולתום שחם. מה מתפתח שם? מה מתקדם? תנו לי סאונד של מכוניות.
5: אז איגל, אנחנו ממשיכים ביום הספורטיבי, ונכון שיש כאן מסלול נהיגה על שלט, אבל מה שיש כאן עוד זה מגרש כדורגל, שבו במקום לשחק עם ירין לוי וברוניניו בקישור, אתה משחק עם מכוניות. איציק, בטח הנכד שלך יודע מה זה רוקט ליג, אז זה הסגנון של המשחק. אז ממש כרגע מתחיל כאן משחק אדיר. וזה יום מאוד מיוחד להיות כאן חוץ מהמשחק הזה, כי אנחנו מזמינים את מאזיני רדיו חיפה להגיע הנה, ולהשתתף במרות של מאזיני רדיו חיפה, כי כל מי שיגיע הנה ויגיד שהוא מרדיו חיפה יזכה לעשות נהיגה במסלול מרוצים אדיר על שלט ולהתחרות ואולי לזכות בפרס אדיר ובטילה ענקית. מה אתם זוכים? אתם שואלים, יגאל, במה אתה זוכה? אתה יודע?
2: ברור, מכונית על שלט על סך 850 שקלים.
5: בדיוק, אמרת את זה אפילו יותר טוב ממני. מכונית על שלט מקצועית, מהירה, משופרת על סך 850 שקלים. אז תגיעו הנה, יש כאן מתחם מגניב, אמרתי כבר, מסלול אדיר.
2: ניסן שואל אם יש מכוניות ירוקות.
5: יש מכוניות ירוקות, אנחנו ללכת. שומרים לו אחת, היא נורא דומה לאיתן אזולאי, קוראים לה ורום ורום אזולאי, אז ניסן, המכונית הזאת היא מחכה לך כאן. חוץ מזה, יש לנו כאן במתחם, גם אמרתי את המגרש כדורגל, יש כאן גם מין אזור של כלים הנדסיים, בו אתם יכולים לשחק.
2: רגע, תגיד לי, הבנת שעושים שם ימי הולדת, שבוע הבא גם לי וגם לניסן יש יום הולדת, נכון ניסן?
4: אמת.
2: אז אולי נחל שם. אתה בעשירי.
5: אנחנו נסגור לכם תאריך. גם קסדות אנחנו נכין לכם, ושלטים, למרות שיגאל, ראיתי אותך עם שלט במזרונות הרדיו משחק.
2: אני צריך קסדה גדולה.
5: אתה צריך להשתפר.
2: אני חייב להשתפר. תגיד לי, ואיציק שואל אם יש קסדה שמתאימה גם לכובע?
5: אנחנו נעצר לו אחת חדשה עם קסדת כובע מדהימה. אז תבואו הנה כאן, זוהר ארסי קלאב. המתחם הזה פועל שוטף בימי שני וחמישי, וניתן להגיע ולינוק כאן, וכמו שאמרת, לעשות ימי הולדת, ואפילו יום מגניב לעובדים שלכם. יש כאן אפילו חוגים ללמוד נהיגה מקצועית במכונית על שלט. ומי שמנהל את המסלול האדיר הזה זה יניב בלחנה, שהוא בעצמו נהג בינלאומי ומדריך מלוסה, ואפילו ניתן לרכוש כאן גם מכוניות על שלט, מכל מיני סוגים, מכל מיני גוונים. אני מזמין אתכם להגיע כאן הנה, זוהר ארסי קלאב, תלחצו בווייז, אני מחכה לכם, אנחנו נהיה כאן ברדיו חיפה עד השעה 3, הפעילויות והתחרויות מתקדמות כאן עד השעה 4, תבואו, מתיים אני מחזיר את השידור אליכם.
2: תודה רבה, החזרת אותנו לילדות, אנחנו נהיה איתך גם בשעה הבאה, ואיציק יש לי חוב אליך.
3: תראה, ירין לוי, אין ספק שהוא טוב עם הכדור ברגליים. אף אחד לא ייקח לו את זה, הוא מין פליימקר מאחור, שאם אני הימינה ואם אני השמאלה, הוא מסתכל והוא רואה את המשחק, ותראה לו את ירדן שוב, והיה לו את יונה, והיה לו את הצילי, והיה לו מי לשחק. פה, כולם הולכים קדימה ומשאירים אותו לבד, אז מה אני אומר? אוקיי, אתם מסיימים התקפה, תחזרו לאמצע, לעמדת מוצא, תהיו לידו, תהיו בין החוליות, כמו שאמרתי בהתחלה, קרובים אחד לשני, בין ירוק לירוק, קרובים, לא שם כזה או אחר, לא אכפת לי מי זה. אפשר להגיד את הנזולה, אפשר להגיד ברוניניו, אפשר להגיד בוקולי, לא אכפת לי. העיקר שתהיו מאורגנים קבוצתיים כשכדור עובר ליריבה, זה כל הסיפור. אל תהיו מופקרים, שלא יעבור אתכם דוח על הפנים, הפול חפה עשו עליהם, שבעה דאבלים. טיק, טיק, טיק בנגיעה, והגיעו לשער של מכבי חיפה. תזכו טוב חצי ראשון לפחות. הקשר האחורי החדש שלהם, קייטה, עשה להם בית ספר. אז מה אני בא ואני אומר? הכל עניין של תרגול, של אימונים, של שעות. מה קורה כשסיימתם התקפה? מיד תחזרו בלמית סוג קדימה, כולם חוזרים אחורה, יוצרים בלוק, ותהיה עזרה, תהיה חיפוי, יהיה גיבוי, גם לירין לוי וגם איתן אזולאי, וזה גם יהיה יותר קל. הכל עניין של תרגול.
4: היי, איציק, אתה מדבר על הטקטיקה ואתה צודק.
2: תכף אנחנו נדבר על הטקטיקה, ניסן. שנייה, נדבר על טקטיקה. בינתיים יש סערה ברשת בשעות האחרונות. מכבי חיפה מוציאה אתמול בערב הודעה שבעצם בני סכנין מחליטים להוריד את מחירי הכרטיסים, אבל בין היתר כתוב בהודעה, אין מחירת כרטיסים בקופות האצטדיון, ומטעמי בטיחות מומלץ להגיע בקבוצות של שלושה אוהדים ומעלה. זה כמובן זכר לתקרית האחרונה שהייתה בין אוהדי מכבי חיפה לאוהדי סכנין, ואיתנו על הקו דובר בני סכנין, מונדר חלאי, לצהריים טובים.
6: שלום שלום, צהריים טובים.
2: מונדר, אתה קורא את הבקשה הזאת של מכבי חיפה בהודעה רשמית שהיא מוציאה, איך אתם מרגישים, מה התחושות שלכם בעקבות ההודעה הזאת?
6: האמת, ההודעה הזאת שחזירה לי 26-27 שנים ביותי כדובר בני סכנין, ושחזירה לי הרבה מקרים בסיטואציות כל כך יפים, ועידוד נאות ובעל ערך ומפגשים מצוינים בין מכבי חיפה לבני סכנין, בין אוהדי מכבי חיפה לאוהדי בני סכנין. ההיסטוריה רוויה מקרים טובים, אבל כפי שקורה בדרך כלל בתחומי הספורט בין אוהדים של קבוצות, יש סטיות ויש דברים שהם חורגים. אנחנו נאמץ את החיובי, אנחנו נמשיך להתמקד בעשייה, במובן החיובי של הספורט, של המפגשים. כל אוהד זכותו להגיע לאסטדיונים ולעודד את קבוצתו בצורה הנאותה, וכל אוהד שבא בשביל להפריע, בשביל להסית ובשביל לגרום אלימות, אז מבקשים ממנו כבר להדיר את רגליו מלהגיע לסטדיון.
4: כן, אבל מונדר, אבל אי אפשר להתעלם מזה שהיו בעיות בשנים האחרונות בסכנין. אי אפשר להתעלם מזה שזה המגרש היחיד בארץ שהקבוצות מגיעות בדרך בורמה בשביל להיכנס לסכנין, עם קום לדרך הזאת שמובילה לסכנין.
2: אוסטרליה.
4: דרך אוסטרליה. אז בוא, שאתה בא עם האוטובוס שלך, של סכנין, אתה לא מגיע דרך, לא יודע, דרך ניו זילנד. אתה מגיע בדרך הראשית, בצורה מסודרת, כמו שצריך. אז אי אפשר להגיד שהכל פה, כאילו כולם מטומטמים, ומה אתם מדברים? יש בעיה. צריך לפתור אותה. אנשים לא מרגישים בטוחים להגיע לסכנין. אני יכול להגיד לך שאני ביום יום כאזרח מגיע לסכנין ומאוד מאוד נהנה ומתקבל באהבה, אבל משהו קורה במגרש כדורגל של אוהדים יריבים שמגיעים לסכנין.
6: תשמע, באותה קונסטלציה של הנסיבות, רק לפני מספר חודשים הגיעו כ-1,800-2,000 אוהדים של הפועל תל אביב, וקיבלו אירוח מעולה. וקיבלו ממתקים וקיבלו בקלאות וכולי וכולי. תסביר לי, למה זה קורה?
4: אני אגיד את זה אולי בתוכנית פוליטית, לא פה.
6: לא, מה זה פוליטית?
4: פוליטית, אוהדי הפועל תל אביב הם מזוהים עם קו מסוים של המפה הפוליטית.
6: אתה אומר, לא, אי אפשר להיות סלקטיבי.
4: זה לא סלקטיבי, זאת העובדה.
6: לקחת את זה לפוליטיקה פשוט לנוח.
4: תשמע, אפשר לסרטט את זה בצורה כזאת ולצבוע את אוהדי ביתר ירושלים כ-99% תומכי המפה, הצד הימני של המפה הפוליטית, ו-99% מהאוהדים של הפועל תל אביב הם בצד השמאלי של המפה הפוליטית.
6: אז כל, ברור, תשמע, יש 20 מפלגות בארץ, וברור יש מפות פוליטיות שונות, אבל בסופו של דבר יש מנהלת אחד לכדורגל ויש התאחדות אחד לכדורגל ויש קבוצות שכל שנה, כל שנה נפגשים ומשחקים כדורגל. כך אנחנו אמורים לתחס הדברים ולהתמקד תחת קורת של הכדורגל ולהיות עסוקים בדבר הזה.
2: מונדר, אני מלווה את סכנין כבר 9 שנים, זאת השנה העשירית, במשחק האחרון נגד מכבי חיפה, את האירוע מצער במסעדה שם, שוב, גם אוהדי
3: סכנין. סיפרו לי היום את מה שהיה.
2: גם אוהדי מכבי חיפה, אני לא מנקה שם אף אחד.
3: היה אוהד אחד רק. התאפלו עליו כולם בתוך המסעדה הזו.
2: לא, בסוף מי שחטפו שם זה היה עובדים של המסעדה, שביקשו שלא ייכנסו שם כדי שלא לשבור את המסעדה. אתם היום, כהנהלת סכנין, עם שיתוף פעולה משטרת ישראל, יכולים להבטיח שעושים את הכל על מנת שהמשחק מחר יעבור בשלום?
6: קודם כל אני מודה לך על האובייקטיביות וההגינות בתיאור שלך, זאת האמת. ומצד שני, אנחנו כהנהלה, כאנשים שאחראים בתוך האוהדים, מהמשטרה, מאבטחים, אנחנו הוצאנו הודעה לפני כ10 דקות, אנחנו נרצה שאוהדי מכבי חיפה, כפי שנרצה שכל האוהדים יגיעו לדוחה ויעדדו ויהנו ונעשה ככל שבידינו על מנת להשלות עבירת כדורגל, עבירת ספורט. מבחינת דברים סוטים ואוהדים שבאים מתוך כוונה תחילה בשביל לעשות הפרעות ואלימות, זה תפקידה של המשטרה, זה תפקידם של המאבטחים. ברור לך שאני לא יכול להיות מאבטח, כפי שדוחי לא יכול להיות מאבטח, כפי שהשחקן לא יכול להיות מאבטח. כל בן אדם אמור לעשות את מה שמוטל עליו מבחינת מילוי תפקידו כראוי ובצורה הנכונה והיעילה והאפקטיבית ביותר, וכל אוהד שמתכוון להגיע ולעשות אלימות מילולית, אפשר, אתה יודע מה, אפשר לבלוע את זה, אבל אלימות
2: לא, גם מילולית, לא. שוב, מה זה מילולית? אין לי בעיה. קודם כל, אני בעד שכל קהל יבוא, ישיר את השירים של הקבוצה שלו. מה שאני לא רוצה לראות, זה שבסופו של דבר, המילולית הזה הרבה פעמים הופך להיות גם פיזית בחוץ למגרש. וזו חלק מהבעיה. אני מבין שאתה לא יכול
6: לא, אני מבחינתי לקלל שחקן, לא התכוונתי לברור וברור שלא התכוונתי לקריאות גזעניות וכולי וכולי, ולגעת בדת ולגעת בלאום וכולי. כל אדם כבודו במחומו, אלה דברים קדושים. מבחינתי גם לקלל שחקן זה אלימות, דברים שלצערנו שגורים בשדה כדורגל, ולכן מה שחשוב לא תהיה אלימות. אנחנו עוד, העונה עוד בחיתוליה, רוצים לפתוח, לא לפתוח, רוצים להמשיך ולחזק ולהדק את כל מה שטוב, את כל מה שחיובי. אני מבחינתי, אחרי 25, אפילו 28 שנים בכדורגל, אחד החוויות שלי הטובות, שאני מרגיש, עשיתי משהו כשאני רואה קהל של קבוצות אחרות מגיע לסכנין. זה שהמשטרה לוקחת אותם בדרך האפר ולא מדרך הראשי, אלה דברים, יש לי הרבה טרוניות והסתייגויות עליהם. לא זכור לי שאוטובוס נכנס בדרך הראשית, ואוהב שנכנס בדרך הראשית באופן תחת לאור השמש, ומישהו הפריע לו.
2: כן, מונדר.
6: לא זכור לי כזה דבר.
2: הדברים שלך ברורים, תודה רבה שעלית, ושהמשחק מחר יעבור כמובן בשלום, זו השאיפה של כולם, תודה רבה.
6: יעבור בשלום, בעזרת השם, יעבור בשלום, נימה חיובית, ולא לדוש במדמנות, ולאמס את החיובי, ואנחנו נעבור עונה טובה מאוד בעזרת השם.
2: אנחנו נדבר על העונה של סכנין. תודה רבה. רגע לפני שיוצאים לפרסומות, עומרי גלזר מחר מחוץ לסגל, אלי מוחמד בספק, בנסון ונובקוביץ' אמורים להיות בסגל, נדבר עוד קצת
3: על... גלזר זה בגלל התאונה או מה?
2: בגלל שהחליטו לתת לו מנוחה וגם התאונה. חוזרים מפרסומות, נדבר קצת על מכבי חיפה, יותר על הפועל חיפה, והאוהדים יוכלו לתקוף את ניסן קנס בשאלות שהכי מטרידות אותן.
3: אבל השעה עברה, אני בשוק.

הספורט בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם כפוף לתקנון. את הפרסום של העסק שלכם תשאירו למקצוענים. לאוס מדיה, חברה לשיווק באינטרנט, מתקשרים כוכבית 2090 ומתקדמים. הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: Come closer. קלוס משיקה את הקולקציה החדשה של ארונות מתקדמים מהחומרים הטובים בעולם. בחוצות המפרץ ורדיזיין.
3: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
4: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: מזל טוב על הדירה, ועד 120 אלף שקלים הנחה בפרויקט אלמוג כרמל מערב בחיפה. זו ההזדמנות האחרונה להנות מדירות פרימיום 4 או 5 חדרים עם מפרט עשיר במיוחד. אלמוג כרמל מערב, חייגו עכשיו כוכבית 5561.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: ומאזיני רדיו חיפה הראשונים לפגוש את הפקות המקור החדשות, ההצגות, המופעים, מתחמי הפעילות וכל מה שמחכה לכם ברובע תיאטרון חיפה. 4 שעות חגיגיות עם חדשות, עדכונים, ראיונות, אורחים והמון מוזיקה. יום ראשון, 10-2, המשדר המיוחד של רדיו חיפה לקראת פסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות הילדים, לילדים ולכל המשפחה. 25-27 באוגוסט ברובע תיאטרון חיפה. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
1: מרגישים בבית.
2: הפאנל.
1: 105 רדיו חיפה.
3: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
1: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: שלום רב, שעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בית המשפט המחוזי

0: ימים מעצרו של תושב העיר בן 51 החשוד בביצוע המעשה. מפרטי החקירה עולה כי הצעירה הכירה את החשוד בבית קפה בבת ים, ובהמשך הוא שכנע אותה להתלוות אליו למלון דירות בעיר, בו אנס אותה באלימות קשה ואף סתר לה. בחקירתו הכחיש החשוד את המיוחס לו וטען כי כל המגע בינו לבין הצעירה היה בהסכמה. ידיעה שהעביר כתבנו אבי כהן. ילד בן 10 במצב בינוני לאחר שהתחשמל בערערה בנגב. כתבת היום בדרום הודיה בושרי מוסרת כי הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. 5 בני אדם נפצעו בתאונה בכביש 90 סמוך לעין חצבה. נער בן 15 נפצע באורח בינוני ו4 נוספים נפצעו קל. הם פונו לבית החולים סורוקה בבאר שבע, כך מעדכנת כתבתנו רונית זילברשטיין. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות ומורגשת הקלת מה בעומסי החום. בשבת הטמפרטורות תהיינה ללא שינוי ניכר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: ספורט בחסות.
1: את הפרסום של העסק שלכם תשאירו למקצוענים. לאוס מדיה, חברה לשיווק באינטרנט. מתקשרים כוכבית 2090 ומתקדמים.
2: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
3: הפאנל של רדיו חיפה. כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.
4: שבתם אלינו לשעה שנייה, יגאל גולדשטיין, ניסן קניאס, איציק אהרונוביץ', דור סולומון על ההפקה והעריכה, יסמין שעבר הטכנאית, אלכס קוגן ומאור בסטקר על הדיגיטל, עוד מעט יהיו איתנו אוהדים, אבל אנחנו קודם כל נתכונן למשחק הגדול של הפועל חיפה, אחד החשובים שלה בשנים האחרונות, מחר נגד קריית שמונה, באצטדיון סמי עופר, השעה 8:30, הפועל חיפה זקוקה לתיקו על מנת... הפועל חיפה זקוקה לניצחון, נכון. כדי להשיג את הכרטיס לחצי הגמר, היא תפגוש את עירוני קריית שמונה, ואיתנו דורון בנדור שהתפנה מהצהריים, אחרי שלקח את האישה לארוחת בוקר. דורון, צהריים טובים.
5: היי, צהריים טובים.
4: ראיתי, עם המטבלים, הוא מעלה, דורון גם, הוא אינפלונסר.
6: הוא שעבר את השגרה, עזב את הילו.
4: כן, משקיען, איפה? הילו?
6: עזב את הילו, לא, הוא בדרך כלל אוכל בורק, אז בא הילו, לא?
4: מה זה, של ה-24 שקלים, את המבצע?
6: משהו כזה.
4: דורון, ספר לנו קצת על הפועל חיפה, על ההכנות, אמרתי, אחד המשחקים החשובים שלה, על פי ההודעות שאני מקבל, כבר שעה שלמה, אוהדי הפועל חיפה, תנו לנו קצת הפועל חיפה לבריד.
5: קודם כל הם צודקים, גם להם מגיע, ובהחלט אני חושב שהפועל חיפה לקראת משחק מאוד מאוד קריטי מבחינתה, היא חייבת לנצח. בוא נתחיל תיקו מול קריית שמונה והיא לא עולה לחצי גמר. ניצחון והיא עולה לחצי גמר, אני חושב שזה יישג נהדר. סך הכל הם עשו שלושה ניצחונות פנטסטיים, אבל גם קריית שמונה עשו שלושה ניצחונות פנטסטיים מבחינתם, אבל הפרש השערים של קריית שמונה טוב יותר, מה שאומר שהפועל חיפה חייבת בעצם לנצח את המשחק הזה, אחרת אתה יודע, כל מה שהם עשו וכל ה... זה, מה שהיה יכול למנף אותם פתאום זה קצת יוריד, אבל עוד פעם, בסופו של דבר הפועל חיפה תלויה בעצמה, בסמי עופר, עם הקהל שלה עד כמה שיגיע, ועדיין צריך לבוא ולדעת שמבחינת...

0: חיים סילבס, אני חושב שזה יכול להיות ציון דרך, הוא רוצה מאוד את הכרטיס הזה, ומבחינת הסגל, אם אני מסתכל, אבל קודם לפני הסגל, בוא נתחיל עם ווילי אגדה, שאמור היום לקבל את החותמת הרשמית לגבי הקטע של החתימה שלו, והוא יכול להיות תוספת כוח משמעותית. אם אתם רוצים, ניסן ואיציק, לדבר קצת על ווילי אגדה, אז עכשיו תדברו כדי ש...
1: אני רוצה לדבר.
2: שחקן מצוין, איכותי מאוד, גולר. מהיר, חזק, באמת.
1: שלא שיחק שנה שעברה כמעט.
2: בסדר, אחרת הוא לא היה מגיע לפה, בוא.
1: הלך לליגה השנייה בספרד.
2: נכון, הוא היה ב-MLS ועבר לליגה השנייה בספרד, עדיין אנחנו זוכרים את האיכות שלו, הוא בגיל שהוא יכול לחזור לעצמו, אני חושב שזה החלטה והחתמה מצוינת.
1: היה כבר בהפועל חיפה.
2: נכון, מכיר את הליגה, אני חושב שלהפועל חיפה היום יש צמד חלוצים מפחידים. גם תורג'מן וגם אגדה.
1: אני לא רואה איך שניהם משחקים ביחד.
2: הוא יכול לשחק לאורך, לשחק עם שני חלוצים.
1: יכול לשחק אותו חלוץ מעקב, הוא יכול להשתמש בו באיזושהי...
2: מערך שונה, אבל...
3: שלושה בלמים, שני חלוצים, זה אפשרי.
1: אגדה גם בא בסיטואציה שהוא צריך לשקם לעצמו את הקריירה, כי בוא נגיד ככה ש...
2: שוב, אחרת הוא לא היה מגיע לפה. אם הוא היה... אגדה...
1: הציעו אותו לכל הקבוצות בליגה, דור, תקן אותי אם אני טועה. הציעו אותו לפה פתח תקווה, לפה לירושלים.
2: אבל לפה לירושלים לא משלם את שכר כזה. הוא לא שחקן זול. השכר של אגדה זה רק הקבוצות הגדולות.
3: 200 אלף יורו בעונה?
2: רק הקבוצות הגדולות משלמות.
1: שלא יפרו אותו.
2: או הפועל חיפה שמדי פעם קץ, מבליח ומשלם את הסכומים.
3: כמה הוא? כמה הוא מקבל?
2: 200 אלף יורו, משהו כזה.
0: קצת פחות, 180, הוא יגיע ל-180 בפועל חיפה, משהו שזה...
1: דולר?
0: יורו.
2: זה 200 אלף דולר.
3: הוא 9 כמו תורג'מן?
1: כן. שיחק פה, אגד, אבא פה לירושלים, הוא כבר גם חתם פעם במכבי חיפה, הוא סיכם במכבי חיפה, ואז הבינו שהוא לא בונים עליו שם,
2: ואז הוא הלך
1: להפועל. ואז הוא הלך להפועל חיפה.
2: נכון.
1: מה עוד חדש בהפועל חיפה, דורון?
0: אז הרכב שבאמת מסתמן שלפי מה שקרה היום באימון, יואב ג'רפי כמובן בשער, נועם כהן, איוון קרצ'אק, דריו הרי לא משחק בגלל שהוא מורחק.
1: ז'ו פריץ'.
0: כן, ג'וש דיבה יחליף אותו, אריאל מנדי, קיט שייקה, נאור סבג, יעד גונן, וואיב חביבאללה, לירן רוטמן, אלון תורג'מן, ושי אליאס יהיה בסבסל. זאת אומרת שמבחינת הפועל חיפה, אין תירוצים, שיחקו טוב עד עכשיו, יאללה תביאו את הפרנסה, לא תביאו את הפרנסה, אז תראו את גביעת אותו דרך הטלוויזיה, אני מקווה מאוד עבורם שהם יעשו את זה. כי סך הכל באמת הפועל חייבת גם לא רק להביא פרנסה, היא גם חייבת להביא ספונסר. כשאנחנו נראים על ספונסר, נכון לעכשיו אין לה ספונסר ראשי, מחפשים, אמנם יואב קץ יחמי ופרגן לאיתי רק בסוף השבוע.
1: מי אמור להביא את הספונסר? פעם דורון אוסידונה מביא את הספונסר להפועל חייבת.
0: איתי פועל מול ארבעה גופים, אחד מהם אמור ב-48 שעות הקרובות להיות זה שיהיה ספונסר במקום הספונסר הקודם. ובבחינת הפועל חייבת, צריכים להמשיך קדימה, אתה יודע. לעשות את העבודה, סך הכל, אני אוהב את זה שטיפין טיפין מתחזקים ומביאים ומעצבים קבוצה, מעצבים דרך, יש דברים טובים, צריך לראות.
1: יש עוד קבוצות בליגת העל שאנחנו נכון לה, כמה אנחנו? 7 באוגוסט? שבלי ספונסר?
2: אני לא יודע.
0: סחרין, מי הספונסר שלהם, אגב?
1: ג'ינו משהו ראיתי, אני לא יודע מי זה ג'ינו.
0: כן? זה
2: הראשי. אני חושב שלהפועל חיפה צריך לתת מחמאות גדולות על העבודה בפרי סיזן הזה בקיץ. זה התחיל בצורה לא טובה, וישב פה גם חברי אלי לבנטל, שאמר מועמדים לירידה, אני הסכמתי איתו, אני חושב שמאז...
1: תגיד, פעם שאמרו על הפועל חיפה שמועמדים לירידה, לא הסכמת?
2: לא, תראה, יש פעמים שאתה יכול להחמיא, אז הנה, אז...
1: לא, ברור, להחמיא אחלה.
2: יש, בסופו של דבר אתה מסתכל על מומנטומים, ואתה רואה שבפועל חיפה באמת...
1: בוא נראה מה בקיץ.
2: עוד שחקן ועוד שחקן.
1: היה מנדי... שי אליאס שהגיע, שי קייטה שהגיע כנבחן,
2: עכשיו אגדה,
1: והחתימו אותו, טל נעים הגיע, אגדה,
2: פחימה,
1: סלי פחימה, חביבאללה, שוואיב חביבאללה שנראה מצוין.
2: אני מה שאני רואה אצל הפועל חיפה,
1: פספסתי מישהו דורון?
2: הקבוצה נבנית בצלמו ובדמותו של סילבס, הוא רוצה לשחק כדורגל אגרסיבי, חזק, שחקנים שעובדים, בדיוק מה שאיציק מדבר, המטרות האלו של עמידת מוצא, חזרה לעמידת מוצא, לא להיות מופקר, לא לספוג שרה, אבל מצד שני, הוא גם מבין שצריך גם איכות בחלק הקדמי, ולכן אני חושב שלהם להפועל חיפה.
3: ואני דווקא רוצה לדבר על מישהו שלא הזכרת אותו מכל השמות, שלדעתי הוא הולך להיות פריצת השנה בכדורגל הישראלי, קוראים לו גונן. ילד בן 19 או 20,
2: אני לא יודע כמה.
1: השאלה אם בונים עליו, כי אני מפחד שברגע שיגיעו כולם ויגיעו הזרים, אז הוא
0: יקבל...
3: רגע, דורון, תן לי להגיד משפט.
1: רגע, שנייה, נועם רגב כותב לי, גם לנתניה אין ספונסר, תהיו רגועים שבוע הבא, אז דורון, זה התפקיד שלך להביא לנו ספונסר.
3: לגבי גונן, תקשיב, אני מסתכל על התנועה שלו ללא כדור. אני רואה שכל הזמן הוא מחפש להיות ששחקן מכל מקום, שחקן יריב, יש 3 מטר ממנו, שהוא יקבל את הכדור בשקט, בחופשיות. עכשיו, כשאני מסתכל עליו, ואם אני רוצה להיזכר בשחקן צעיר, מלפני המון שנים שראיתי אותו, עקפתי לך בגיל 14, אייל ברקוביץ', הוא מזכיר לי אותו בקוקר. רגע, אני חייב להגיד את זה. זה מה שאני מרגיש.
1: איזה משקולות זרקת על הרגליים של הילד הזה עכשיו?
3: גם בפלייבקר אמרתי את זה השבוע. הוא מזכיר לי את אייל ברקוביץ' בתנועה שלו ללא כדור, בטכניקה טובה עם הכדור. רק אתה יודע במה הוא עולה עליו? הוא עולה עליו בדריבל העומק.
1: יד גונן עולה על הדריבל של ברקוביץ'.
3: כן, בדריבל, באחד על אחד.
1: הוציאו לי את זה לדיגיטל.
3: תוציא, באחד על אחד הוא יותר טוב ממה שאייל ברקוביץ' היה.
0: אייל
3: ברקוביץ', זאת דעתי, אני אדע...
1: יש איזה גילוי נאות, יש קשר משפחתי?
2: איציק,
1: יש קשר משפחתי?
3: מה?
1: יש קשר משפחתי משהו? גילוי נאות?
2: אני מאחל לילד המוכשר הזה...
3: זה הדעה שלי.
2: אני מאחל לילד המוכשר הזה שיהיה 20% מה שאייל ברקוביץ'. גדול שחקני ישראל בכל הזמנים, בלי שום עוררין, היה לו הכל מהכל, אם היה לו קצת יותר מהכל מהכל, אז הוא משחק בריאל מדריד. הוא לא...
3: הוא כמעט
2: שיחק שם, נכון. אבל היה חסר לו עוד טיפה באמת בשביל להיות טופ פלייר. אבל אני לא חושב שהילד הזה נמצא שם, אני מעריך...
1: רגע, שנייה, אני רוצה לפתח את זה איתך. יעד גונן יכול להימחר, כמו שאוסקר גלוך נמכר, ענן חלילי, 6-7 מיליון יורו.
3: תקשיב. תקשיב, בוא את מצלן השאר.
1: יואב קץ עכשיו כבר מתחיל לחכך את ידה.
2: אני אומר לך,
3: אני... יש לי את הקליטה הזו לשחקנים, אני בדרך כלל אני פוגע, אני לא נופל איתו, הוא מצחק עם הראש למעלה, זה שאני רואה את התנועה שלו, שהוא תמיד, כמו בכביש, אתה רוצה להיות לבד בכביש ולא אוטו מאחוריך, אוטו לפניך, אוטו שעוקף אותך, הוא כל הזמן נמצא במקומות האלה, שלא יכולים לבוא להפריע לו שהוא מקבל את הכדור. הוא מקבל את הכדור, הוא יכול להסתובב.
2: איציק צריך לראות את זה.
3: אני ראיתי את זה.
2: אין בעיה, איציק, שנייה. לא במשחקים של הפרי סיזן בגביע הטוטו, שקבוצות לא מגיעות מוכנות ויש מסדרונות כאלו ארוכים. צריך לראות את זה לאורך הליגה, 5-6 משחקים בליגה.
3: החוכמה לראות את זה, כמו שאני בא ואומר את זה עכשיו, כמו שבאתי ואמרתי על הזרים אז, כמו שאמרתי שמכבי חיפה יסיימו 7-8-9 העונה הזאת.
2: זה לא אותו דבר, איציק, זה משהו אחר.
3: אני אומר תמיד לפני את זה. אבל אני תמיד אומר את הדברים לפני.
2: אין בעיה.
1: אבל ניסן גם אומר על כל מיני שחקנים צעירים, פעם לא.
3: הוא זה שבא ואמר לי על אבו פני, הוא זה שבא ואמר לי על וייסמן, והוא פגע. הוא פגע, משהו שלו שלו.
1: אתה גילית את שון וייסמן?
2: לא גיליתי את שון וייסמן, המלצתי בזמנו להחזיר אותו מהשלב שהוא שאל בנתניה, אמרתי שאין למכבי חיפה חלוץ ברמה הזאת.
0: בקדנציה הזאת גם המלצת?
2: אני משוחד כלפי הילד הזה, אני מאוד מאוד הייתי רוצה שהוא יחזור, אבל מה לעשות שהגורמים המקצועיים במכבי חיפה חושבים שהוא לא מספיק.
3: את הגול הראשון הוא עשה אתמול, תנועה ללא כדור.
2: אני חושב שבמקום להביא זר, היה עדיף להביא שחקן ישראלי תוצר מחלקת הנוער, ולחזק בעמדה אחרת זר עם מלך החלוץ, אבל החליטו שלא זה כבר היסטוריה.
1: דורון, יעד גונן הולך להיות שחקן משמעותי בהפועל חיפה השנה, ותהיה אמיתי, כי לא, אני, מהיכרותי, כמו שראינו בשנה הקודמת עם מכבי חיפה, שרטנר וכל מיני שחקנים שקיבלו המון דקות, ברגע האמת שכבר הגיעו שחקנים אחרים, הדקות ירדו.
0: קודם כל, אני יותר הולך לגרסה שלך, ואני אסביר לך למה, אני מאוד מחזיק מיעד גונן. אבל כשיש לך את שי אליאס, ואני יודע שהוא הולך לשחק עם נאור סבק, שתי שמיניות, ואני יודע שיש לו את קייט שייקה שהוא חתיכת שחקן, הזר הזה, הקשר בין ה-20, ועכשיו יש לך כמובן למעלה את חביב אללה ואת רוטמן, ועכשיו מגיע ויש לך את טורג'מן, יהיה לו קשה, זה לא יהיה אותו דבר. לכן אני אומר עוד פעם, אתה יודע, גם שנה שעברה הוא התחיל את גביע הטוטו, היה נהדר, ואחר כך ראינו שכמעט הוא נעלם לגמרי.
3: לא נתנו לו לשחק, מה הוא נעלם?
2: לא, איציק, יש הבדל מהותי בין גביע הטוטו לליגה.
3: המשחק הראשון נגד הפועל באר שבע,
2: אתה יודע.
3: הפועל חיפה באר שבע הראשון, אני לא זוכר. בוא נראה אותו במשחק הראשון.
2: בסדר. אני אומר לך.
3: אז מה אתה רוצה להגיד לי שסילבס ישחק עם שמות ולא מי שיפקיע?
2: לא, יכול להיות שסילבס הולך עם שלישייה חזקה באמצע, גם עם אליאס קייטה.
3: זה שהוא צנום ורזה וקטן, זה לא אומר שהוא לא עושה הגנה.
2: בוא נראה, אני...
1: חבר'ה, אנגולו קנטה, ראיתי אותו בפנרבחט, שמטר 60 ובמבה עושה שם הצגה וחוטף כדורים.
3: קנטה היה בצ'לסי, שכחת?
1: נו, ברור.
2: ברקוביץ', קנטה, בואו, עשיתם הילד עכשיו, בואו.
1: לא, אני אומר,
2: לו זידן, מזכיר לזידן, ושהוא ישן, הוא דומה למסי.
1: העברנו שידור בלי להגיד כמה
2: וינגה. סבלנות, תנו לילד הזה לשחק, הלוואי והוא יתפתח והוא יהיה הכי טוב שיכול להיות. אז אני אגיד לך, דורון, אתה בכדורגל אמור לזהות מגמות, מה שהמנהל המקצועי של מכבי חיפה לא מזהה, אמור לזהות מגמות, כמו שזיתי את הנהל חלילי, עוד הרבה לפני שהוא בעד בכדור, בעיטה אחת בליגת העל, ואמרתי לך שיהיה חלוץ נבחרת ישראל, ותוך שנה יצא לרמות הגבוהות של אירופה. אז אני מסתכל ואני אומר לך, זה לא חוכמה לשפוט את הילדים האלו, שהקבוצה בכאוס מקצועי ולא מתה למגרש, גם אם ארלין גלנד היה משחק במשחקים במקום אדם גרינברג, אני לא יודע אם הוא היה מפקיע שער. כי מה לעשות? וואלה, יש סטארט-אפ, אתה יודע מה הסטארט-אפ יגאל? חלוץ צריך מצבים בשביל להפקיע, אחרת הוא לא יכול להפקיע. לאיזה מצב הוא הגיע? שהוא החמיץ. דווקא במשחק, האימון מול הפועל כפר סבא, נכון שזה לא קנה מידה, אבל כשהוא הגיע למצבים, הוא עשה שער של חלוץ
1: גדול. יש עליך לחץ על הכתפיים, מאז כל הדברים שאמרת על שטייפמן ועל גרינברג?
2: ממש לא, ממש ממש לא. אני חושב ששטייפמן, הבלם, זה בלם העתיד של הכדורגל הישראלי.
3: אני חושב כמוד אחד אגב.
2: בלם העתיד של הכדורגל הישראלי, אינטליגנטי. משחק ראש, מטריה.
1: קטסטרופה נגד קריית שמונה.
3: כל הקבוצה הגנתית
1: קטסטרופה. אני ילדים לא מבקר.
2: שים את שטייפמן ליד פלניץ'. אתה יודע איזה בלם הוא היה? בסופו של דבר, אתה יודע כמה בלמים בנו קריירה על הגב של אריק בנאדו? שאתה יש לך בלם איכותי, מה עשה תמש מקפילוטו? הוא נראה כמו קנברו שהוא שיחק פה עם תמש ביחד. כי בסופו של דבר, שיש בלם אחד איכותי, שהוא הפאפה, הוא המנהיג של ההגנה, הבלם שלידו עולה ברמה. אבל מה לעשות? הגיע בלם, עוד פעם אני אחזור. בא מהדיוטי פרי, נכנס ישר לתוך הרכב, הוא לא מכיר אותו, מעולם לא שיחק איתו ביחד, אז הוא, הפלייסינג לא נכון, ההתמצאות לא נכונה. מה אתם מצפים מזה שהוא יעשה? אבל אני ראיתי אותו בעונה שעברה, של מכבי חיפה, בפלייאוף, היה איזשהו צלם של קבוצת כדורגל, שהוא עמד ושחק כדורגל מצוין.
1: טוב, דיברת פה על הרבה, כל מיני מושגים, על פליי, על מיקום, על דברים כאלה.
2: מיקום בכדורגל בשחקני הגנה, זה הדבר הכי חשוב שיכול להיות.
1: תודה מה, המיקום הכי שווה עכשיו.
3: רגע, גולדשטיין, כשאני מדבר על גונן, אני בדקתי אותו, בציציות, התנועה ללא כדור שלו היא אבסולוטית. אני גאה בכדור, הדריבל, האחד על אחד, אני מחפש את חברים שלו.
2: 500 אלף יורו, אתה קונה אותו, אמיצי?
3: אני אין לי כסף.
2: היד
1: האהוב עליי עכשיו זה זוהר ארסי רייסינג.
3: ארסי קולה.
1: אנחנו חוזרים אליכם. כמה כבר ממאזיני רדיו חיפה הגיעו וניסו את מזלם והתחרו בתחרות ואולי אחד מהם כבר זכה, יש זוכה?
4: עדיין לא, אנשים מגיעים הנה ונהנים ויש כאן תחרויות שמתקיימות. גם אני אגב עשיתי נהיגה עכשיו.
5: טוב, נתן פה בראש ברייס מרייס מעניין.
4: בדיוק.
5: אז יצאנו היום מהאולפן, הגענו כאן ל... למקום מאוד מיוחד, כל מי שבעצם חלם אי פעם בחיים שלו להיות נהג מרוצים, את פשוט חייב להכיר את המקום הזה, לא משנה אם אתם בני 8, אם אתם בני 80, כאן זה המקום לבוא, לנסות להתחרות, ללמוד איך עושים את זה בעצם, ואיך נכנסים לדבר המיוחד הזה, בעצם זו ממש חוויה מיוחדת, כי זה לא משהו שאני מכיר בגדול, יש כאן מתחם דריפטים מעניין, יש מסלול כדורגל שבו המכוניות
4: הם
5: בעצם השחקנים הראשיים והם המכוניות מפקיעות שער, ויש כאן כלים הנדסיים, שופלים, טרקטורים, אז באמת, אם אתם רוצים לדעת אפילו איך מרכיבים את המכונית הזאת מאפס, יש גם חוגים לילדים, ויש כאן פעילויות לוועדי עובדים, ומסיבות רווקים, וכל דבר שרק עולה על הראש שלכם נמצא כאן, זוהר ארסי, קלאב, איזה מקום.
1: אנחנו באים למסיבת רווקים של דור סולומון במתחם.
5: מאוד מעניין. טוב, אז עכשיו אנחנו רוצים קצת לקחת אתכם מאחורי הקלעים. ויש לנו כאן מישהו שהוא בעצם מוביל את האירוע הזה.
4: בדיוק, המנהל של המסלול, יניב בלכנס, שאתה בעצמך נהג אדיר ומומחה בינלאומי. אהלן יניב.
6: אהלן, נעים מאוד.
4: מה נשמע? אז בוא תספר לנו קצת על המתחם הבאמת מגניב הזה.
6: זוהר ארסי קלאב הוקם בחודש האחרון לכל החובבי ארסי במיוחד בצפון. מוזמנים גם מכל הארץ, כל מי שאי פעם חלם שיהיה לו מכונית משלו מקצועית, בין אם זה על דלק, בין אם זה על חשמל, בין אם זה גדולה, בין אם זה קטנה, בין אם הנהג מנוסה או הנהג מתחיל או נהג מקצועי מוזמן למסלול, הוא יכול לחוות פה אימונים, הדרכה, הרכבה של רכבים מקצועיים, תחרויות נושאות פרסים, הליגה מתחילה בספטמבר, יש לנו פה מתחמים שונים, יש לנו כדורגל, יש לנו מתחם ציוד מכני הנדסי, אנחנו מלמדים פה את כולם איך לטפל במכונית, איך להיות נהג תחרותי מקצועי מן המניין, יוקם פה גם מסלול לזחלנים, כל מי שבעולם הזחלנים יוכל לבוא לסחול פה, אנחנו פתוחים שני חמישי, משש בערב יום שני, משמונה חמישי. אפשר בתיאום לארגן ערבים מגובשים, למרוצים, שמתחילים בקוליפיינד ומרוצים ופרסים וגביעים ומערכת זמנים ושופטים ומתדלקים, כמו במרוץ אמיתי, כמו בפורמולה אחת.
4: ולמי זה מתאים, כל הכיף הזה?
6: אנחנו מקבלים ילדים מגיל 8-10, מלמדים אותם מה זה מכונית, איך לנהוג, וגם בגיל 80 יש נהגים, גם אנשים בני 50-60, כל מי שאוהב מכונית על שלט ורוצה לקחת אותה קדימה, לבוא למסלול, לראות מה זה תחרויות, מה זה אימונים, להיות חלק מהקהילה עם עוד אנשים שבתחום, אז זה המקום בשבילו.
3: דרך אגב, מה המהירות המרבית שאפשר לטוס איתה?
6: אנחנו יכולים להגיע, המכוניות יכולות להגיע ל-100 קמ"ש בשנייה וחצי, המוניות דלק מגיעות ל-50 אלף סיבובים לדקה, אנחנו מתדלקים אותם בין 7 ל-10 דקות, אנחנו בתוך כדי מרוץ מתדלקים אותם, אנחנו סופרים אותם, אנחנו מתחזקים אותם, אנחנו מהנדסים אותם, ממש כמו פורמולה אחת, כל רכב פה מקצועי לחלוטין.
5: כן, זה לא צעצוע, זה ממש...
1: עומרי, אתה יודע, אני לא השארתי סתם את דורון על הקו, דורון הוא מומחה בנהיגה, דורון, אתה כבר, מתי אתה מתכוון להגיע לשם?
0: לאן להגיע? אני סליחה, אני פשוט פה...
3: אוכל.
5: דורון הוא נהג מרוצים.
6: פשוט לרשום בווייז, זוהר ארסי קלאב, אתה מגיע אלינו ואת כל מה שאתה צריך יש לנו לתת לך פה ולספור לך זמנים ולהוריד שניות
5: בהקפה. דורון תתכונן, דורון זה ספורט רציני.
0: אני עכשיו עושה ווייז ואני מגיע.
1: הנה, נו.
5: אז אנחנו מזמינים גם אתכם, מאזיני רדיו חיפה, תגיעו לכאן, לבוא, להתחרות. כן, זה לא צעצוע, זה ממש, זה ספורט לכל דבר. שאני רואה כאן את הנהגים, אתה יודע, כל מדייקים על הסנטימטרים, וממש נכנסים לזה עד הסוף. אז בואו, תלמדו גם אתם, ותראו איך אפשר, גם בלי ידע, לבוא ולנהוג. דורון, אתה נהג מרוצים, אז תבוא ותוכיח לכולם איך עושים את זה נכון.
0: יאללה, סגרנו, אני מגיע.
5: זוהר ארסי קלאב, תשבו בווייז באנגלית, תגיעו.
1: זוהר ארסי קלאב, תודה רבה לכם, אנחנו כמובן נגיע, גם ניסן הוא נהג מרוצים, כשהוא נוהג כולנו מרוצים. תודה רבה חברים, אנחנו כמובן נגיע, וגם עם דור העתיד, עד 100 קמ"ש, אני לא מגיע ברכב ל-100 קמ"ש. חברים, דורון, אתה איתנו?
0: כן, אני איתכם בוודאי.
1: טוב, איך אתה רואה את המשחק הזה מחר, את יחסי הכוחות, ראית את המשחק של קריית שמונה נגד מכבי חיפה, הפועל חיפה פייבוריטית למפגש מחר?
0: בבית היא תמיד צריכה להיות פייבוריטית, למרות שמי שמכיר את ברדה יודע טוב מאוד שהוא מאמן טקטיקן, מאמן אגב מצוין, ובכלל הם צפויים לעשות חיים קשים מאוד להפועל חיפה, בידיעה שגם אמרתי, כמו שאמרתי, תיקו מספיק להם, יהיה משחק טקטי לפחות מבחינת מהצד של קריית שמונה. כן, הפועל חיפה צריכה להיות מאוד מאוד סובלנית ולדעת שגם
2: 1-0
0: מעלה אותה לשלב הבא.
2: ברור, אני אבל חלוק על דורון לגבי העניין של הבית, אני לא מבין על איזה בית הוא מדבר, מה יהיה, 200, 300, 400 צופים?
1: דורון הולך להפקיע אותה.
2: אז איזה בית, סמי אופר זה לא יצדיון ביתי, אלא אם כן יש לך 30 אלף, סליחה?
0: סמי אופר זה תמיד בית של
2: החיפאיות. דורון, תפסיק עם
1: האוהדים הולכים לבוא מחר.
2: תפסיק עם הקלישאות האלו, דורון זה קלישאות מה שאתה אומר עכשיו, זה יצדיון ביתי. אם הוא מלא ב-30 אלף צופים, כמו כל איצטדיון הביתי, אם הוא מלא ב-300 צופים, הוא לא ביתי.
1: דורון, כמה באים?
2: זה שאתה מייצר את זה ככה, אני לא רואה את זה כמוך.
0: בסדר, שאתה מצפה לכמות האדירה...
2: אני לא מצפה לכמות, אני רק אומר, אין פה שום יתרון בטיעות, כי עיקר הדשא הוא אותו דבר בסמי אופר או בנתניה, זה לא מה שהיה בעבר, שבאזדה ירמלי ידע איפה הבורות בקירת אליעזר או בקירת חיים, והם משחק.
1: דורון, כמה באים?
3: יהיו אלף, יהיו אלף.
2: נו, אז אלף, אם קריית שמונה כל השחקנים מבין את המשפחות, אז יהיה להם יותר. מה הקשר? כאילו, זה משחק, זה אין פה שום קשר לביתיות.
1: לא היו מחר 5,000 אוהדים של הפועל חיפה?
3: לא, אין סיכוי.
1: אין קול קורא?
3: בסדר כאילו, אין סיכוי.
2: בסדר כאילו, כן, ואתה עוזר היום כאילו?
1: למה שלא הגיעו?
2: 5,000, מתי היה?
1: 3,000.
0: לא בשלב כזה של העונה.
3: אלף,
1: יתו, בגלל טוטו. מה, בגלל הלחות לא בא?
3: כן, אבל לפי דעתי הפועל חיפה ינצחו.
2: יכול להיות, רוב הסיכון מפה.
1: אני ראיתי קריית שמונה נגד מכבי חיפה, לא מזלזל בהם, שי ברדה יודע להביא זרים, קבוצה צעירה, בלי מניירות, בלי פוזו, באים לשחק, ויש להם כוכב כדורגל.
3: כל הכבוד למכבי חיפה, הפועל חיפה הרבה יותר טובה ממנה.
1: יש...
2: הגנתית, עומדת הגנת...
3: הפועל חיפה הרבה יותר טובה ממנה.
1: הפועל חיפה הרבה יותר טובה
3: ממנה. בכל עמדה שתביא כולל מאמן.
2: כרגע, כרגע, הפועל חיפה...
1: רגע, תגיב למה שהוא אמר.
2: שנייה, אני לא חייב להגיב למה שהוא אומר. תראה. אם אנחנו מדברים על נקודת הזמן הזאת, אז עובדתית, הפועל חיפה ניצחה ובצדק, היא הייתה יותר טובה ממכבי חיפה, היא נראתה יותר מאומנת, כי היא גם יצאה, רוב השחקנים יצאו למחנה.
1: אז אתה מסכים איתו שסילבנס כרגע טוב מבחר?
3: כרגע, כן.
2: כרגע, העובדות מדברות שכרגע הפועל חיפה מעמידה קבוצה יותר טובה, אבל חבר'ה, אנחנו מתבלבלים. המשחקים האלו של הפרי-סיזן של גביע הטוטו, משחקי הכנה, אני זוכר, בתור ילד הייתי בא למשחקים, השחקנים שהיו לי, בכלל לא הייתי מכיר אותם. לא ידעתי מי אלו, הם מביאים כל מיני שחקנים ועולים לשחק. קאטה לא פעם דיבר על זה שזה הסבל הכי גדול היה גביע הטוטו. בסוף, כשאתה מגיע לליגה, הכל מה שהיה בגביע הטוטו נמחק, ואתה מתחיל דף חדש. גם מבחינת מכבי חיפה, מבחינת הפועל חיפה, מבחינת כל הקבוצות שמשתתפות במפעל הזה. מבחינת הפועל חיפה זה פוטנציאל להשיג תואר. כי קשה יהיה לה מאוד לזכות באליפות או בגביע המדינה, ויותר קל לה במפעל הזה. אז הם צריכים ללכת על זה עד הסוף.
3: אל תשכחו שהצטרפו לשני שחקנים מצוינים עכשיו.
2: אני חושב שזה אין פה פייבוריטיות
3: במשחק הזה. שני שחקנים נהדרים שיכולים לשחק בהרכב הראשון, ואתה לא תרגיש מי משחק ומי לא.
1: מי? שי אליאס?
3: והזר הזה, אגדה.
1: אגדה לא הגיע עדיין, לא חתם.
3: אבל הוא יגיע לליגה. עוד הם משחקים נגד באר שבע, זה יהיה אחלה מבחן בשבילהם. כי באר שבע באים מאירופה, יהיה להם מאוד מאוד קשה לשחק נגד הפועל חיפה. את המשחק הזה.
2: הם יכולים לדחות את המשחק הראשון. לא, סביר שיעשו את זה.
0: חבר'ה, בוא נאמר ככה. אם אני מסתכל מה היה בתחילת העונה הקודמת, שאני זוכר באימון הראשון היו בקושי 12 שחקנים עם גל הראל, כי
2: נכון.
0: מה שעכשיו יהיה זה ליגה אחרת לגמרי, הכנה אחרת לגמרי, הפועל חיפה באה טובה, מוכנה, מחומשת, אין סיבה שבעולם שלא תעשה עונה טובה. לא רואה דבר כזה, אולי לא הצליחו להגיע בסוף לפלייאוף העליון למרות שזו המטרה, אבל קבוצה טובה תהיה להם. חד משמעית.
2: אני מצטרף למה שאתה אומר.
1: אני חושב שהפועל חיפה כרגע נראים טוב, ויאללה, שיהיה להם בהצלחה מחר. בניסיון להשיג את הכרטיס הרציף.
2: אבל לגבי יחסי הכוחות במשחק הזה, אני חושב שאין פבוריטית במשחק הזה.
1: גם אני חושב
2: שאני חושב שזה פתוח לחלוטין.
3: וייסמן שלך, הוא עד נערים א' היה בפועל חיפה.
2: אני יודע את זה במדויק.
1: דורון בנדור, תודה רבה לך שהיית איתנו. שבת שלום, מיד אחריך, ואחרי הפרסומות, יעלו כאן האוהדים עם השאלות הכי מעניינות, מה שמטריד אותם, וישפכו את ליבם. לפניך, ניסן, תורך לענות. חברים, תרף חוזרים.
7: הספורט בחסות. מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון. את הפרסום של העסק שלכם תשאירו למקצוענים. לאוס מדיה, חברה לשיווק באינטרנט. מתקשרים כוכבית 2090 ומתקדמים. הפאנל של רדיו חיפה. כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?
2: סייקיס.
1: נכנסים עכשיו לקיס, מפרסמים חינם את הרכב או הבית למחירה, ואתם בהגרלה. קיס, מרקט פלייס חכם לעסקאות רכב ונדלן. כפוף לתקנון הגרלה שבאתר.
3: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
4: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
5: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: תכשיטי צבן גלו אברידיי, עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי יהלומים ויהלומי מעבדה נבחרים. צבן, כפוף לתקנון ובנקודות המחירה.
9: עכשיו בקסטרו, פיינל סייל. כל הפריטים שבמבצע לנשים וגברים עד 49.90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. לחברי מועדון, בחנויות בקניית שני פריטים ומעלה. כפוף לתקנון.
10: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
11: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
12: משבר רפואי? Take care. ניהול בירוקרטיה? Take care. מיצוי זכויות רפואיות, סוציאליות וכלכליות? Take care. רדיו חיפה וחברת Take care בשבוע שידורים מיוחד. ראשון בתוכנית הבוקר. האזינו לאנשים שלוו באופן אישי וצמוד מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח, קופות החולים ורשויות המדינה. כל הדרך למימוש זכויותיהם. אלפי אנשים נעזרו ב-Take care, ואת הסיפורים של חלקם נביא בראשון בתוכנית. חפשו בגוגל Take care או חייגו כוכבית 5517.
13: איזה בוקר, ראשון עד חמישי בשבע בבוקר, רק ברדיו חיפה.
14: הפאנל של רדיו חיפה, כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.
15: שבתם אלינו רגע שאנחנו נתחיל להעלות כאן את האוהדים ברצף אחד אחרי השני. ניסן קייניס, שאלה אליך, כותב לי אחד המאזינים שנותן עוד גם אחד הצופים. יש לניסן קייניס אור פנים של תינוק, באיזה קרה הוא משתמש? אני חייב דחוף לדעת שגרת הטיפוח של ניסן.
16: האמת שזה טבעי, זה בא טבעי.
15: טבעי? כלום? בוטוקס?
17: מים קרים.
16: כן.
15: עושה בוטוקס?
17: כן.
15: יפה מאוד.
17: באמת?
16: פעם בכמה חודשים, כן.
15: חבר'ה, פרסום ראשון של הפאנל, ניסן קייניס עושה בוטוקס.
16: כן, למה לא, בכיף. תשמע, כל דבר שעוזר לך ומשפר לך את האיכות חיים.
15: אני מסכים.
16: למה לא, מה?
15: אני מסכים.
16: אני רואה, אני הולך, אני בכיף נהנה ועושה את זה פעם.
17: אני בן 72 גם עושה בוטוקס.
15: וואלה. סתם. אני צריך להתחיל. טוב, נתחיל לאחד אחרי השני, אנחנו עם שקד, אוהד מכבי חיפה, שבת שלום שקד.
18: מה נשמע, שבת שלום לכולם.
15: שבת שלום, מה ליבך?
18: מליבי, הדבר היחידי שתכלס כבר באמת מפריע לכולנו, נראה לי כבר תקופה, זה שנראה לי עובדים עלינו קצת בעיניים. שעובדים עלינו קצת בעיניים, אני אסביר שזה מתחיל מזה שכולנו רואים את הבעיות במכבי חיפה, אם זה שחסר קשר שש לדעתי כבר איזה 3-4 שנים מאז נטע לביא, אם זה שאין לנו קשר ימין, כנף ימין יותר נכון אני מתכוון, דורון, אני חייב להתייחס לזה משהו שאמרת.
15: דורון לא איתה.
17: דורון לא פה.
16: אבל תתייחס, אין בעיה.
18: לא ראיתי, למשהו שדורון אמר, לא ראיתי את השידור, התקשרתי בעיניי, למשהו שדורון אמר שבנסון מרשים באימונים. כאילו, בסוף זה קצת לצחוק עלינו בעיניים ש... אוקיי, מה אכפת לי מאימונים? אני רוצה לראות את המשחקים. אני ראיתי חצי, בקושי חצי עונה ממנו, הבן אדם לא מתפקד כבר 4 חודשים, והוא עם פציעה חוזרת ש... כל פעם אומרים לנו, הוא מתעכב, יהיה בסדר, הוא מרשים באימונים. על האוהדים זה כבר לא עובד הדברים
16: האלה. אני אענה לך על זה כך, שקט. קודם כל, אתה מדבר דברים ענייניים ונכונים. נגעת בכל הבעיות של מכבי חיפה. יש בעיה, אני אגיד לך, בסופו של דבר, כיס של בעלים הוא מוגבל, גם מבחינת הפייר פליי וגם מבחינת הרצון שלו עד כמה להשקיע בכדורגל הישראלי. מכבי חיפה לא משחקת בפרמייר ליג, היא משחקת בישראל.
15: אבל עובדה שאין אירופה. מה?
16: כי קונפרנס ליג, אם מכבי חיפה הייתה מעפילה, ביחס להוצאות שיש בלי ההכנסות, אתה מפסיד כסף.
15: וואו.
16: תודה אותה, אני אומר לך, כן. 4 מיליון יורו, זה המענק על ההפלה. כל טיסה, אתה צריך לטוס ל8 משחקים כמדומני יש. כל טיסה, הוצאות זה 300...
15: שישה.
16: כל טיסה, הוצאות זה 300-350 אלף יורו. הכרת מטוס, מגרש בחול, הבטחה, כל מה שמסביב. אתה נשאר אולי 1 מיליון יורו, ואתה צריך לתת מענקי ההפלה לשחקנים על זה שהפלת. אין חור תקציבי בזה שאתה לא מפעיל.
17: אבל יש לך ניצחונות, יש לך
16: טיפו, עדיין אין בנפיט גדול מקונפרנס ליג, מליגת אלופות כן. אבל לא זה העניין, לא בגלל אירופה. פשוט מכבי חיפה משלמת מחיר יקר על טעויות עבר, שהיום אם אנחנו מסתכלים על תקציב של מכבי חיפה, אני מעריך אותו בזור ה100 מיליון שקלים.
15: בין 100 ועשרה.
18: שכמה מהם האוהדים?
16: 30% מהתקציב.
18: 70 מיליון שקלים?
16: רגע, שנייה, 30% מהתקציב הולך על טעויות עבר. מה זה טעויות עבר? לא ור של הזה, אלא עבר בעין, כן?
18: כן.
16: נאואל, סברינה, שואו, כל השמות האלה, פדראו,
15: אגבה,
16: אגבה, כל, אז זה כסף גדול. עכשיו, מה, איפה מכבי, רגע, איפה מכבי חיפה התעצמה בעונות של מרקו בלבול, שהיו 0 טעויות, ואחר כך השלוש שנים של ברק, 0 טעויות, אז אתה כל שנה יכול להוסיף עוד ועוד ולהתעצם. פה אתה צריך להקלסים 30 מיליון בשביל לתקן טעויות עבר, ולא נשאר לך כסף כמעט בשביל להתחזק, ופה הבעיה.
18: אבל בסוף ניסן, בתור אחד שמבין גדול בעסקים, ואני יודע שגם ידע את כל העניין עם ינקלה, בסוף זה הדבר השני שרציתי להגיד עליו. בסוף ינקלה, יש עונות שאתה מרוויח, יש עונות שאתה מפסיד. בסוף את האוהדים זה לא מעניין שיש טעויות עבר. בסוף אנחנו באים. אוקיי, אז זה שאנחנו...
16: נכון, אתה צודק, אבל עדיין משקיעים כסף וכסף גדול. בוא, מכבי חיפה הביאה את ברוני... כי פה הכל עובד בסלמי, מה זאת אומרת, זה פרוסה פרוסה, לא חותכים פה.
18: זה לא אמור לעבוד ככה.
16: בסדר, יכול להיות שאתה צודק. אני, אם זה היה תלוי בי, אני חושב שאם אתה כבר משקיע עוד 5 מיליון שקלים, פחות 5 מיליון שקלים, זה כבר לא האיש, הוא צריך לעשות את העבודה עד הסוף, ואני מסכים איתך. לגבי בנסון, הוא שחקן מאוד איכותי, לא סתם אומרים באימונים, ודורון לא אומר סתם.
18: אבל יש לו פציעה שחוזרת עליו.
16: נכון, אז לכן, השבועיים...
15: אין לו גיבוי כרגע, אין מגן ימין, אין כנף שמאל, כנף ימין קלאסי.
16: לכן, בשבועיים הקרובים, יצטרכו לקבל החלטה במכבי חיפה.
15: אבל איך מקבלים החלטות? צריך לראות אותו משחק.
16: לא,
15: אני מקווה שמחר הוא יהיה בסגל.
16: תקשיב, לתת לו לשחק, ולראות אם כואב לו. אם הוא שחק...
18: כרגע המשחק קודם הוא אמור לעלות...
16: לפי דעתי מחר הוא צריך להיות בסגל.
15: אני חושב שהוא יהיה בסגל מחר.
16: אם צריך לתת לו לשחק חצי שעה, ואחר כך במשחק של הדירוג, לתת לו לשחק משחק שלם, ולראות, אם הוא משתלב ולא כואב לו והוא בסדר, אז זה חתיכת חיזוק בשביל מכבי חיפה.
15: כרגע למי שכואב זה למי שהביא אותו ולאוהדים.
16: נכון, אבל יש זמן להחליף אותו. גם אם הוא יוחלף במחזור הראשון או השני, אם הוא לא ישתלב, זה גם בסדר. לא חייבים לבנות את כל הקבוצה בפרי סיזן. אפשר להביא גם שחקן במחזור ראשון שני, לא קרה כלום.
17: ניסן, אני רוצה להגיד משפט. תראה, תקשיב לי, איך קוראים לך? שקד.
15: שקד.
18: תראה.
17: אני תמיד גם חושב ששחק 4-3-3, אבל מבחינתי, שני שחקני הכנף במכבי חיפה, על פיהם מפול דבר. עכשיו, אני גם אומר שאתה צריך לבנות את השיטה ואת הסגנון לפי הסגל שיש לך בתוך הקבוצה, ולהביא את השיטה והסגנון. אבל הפעם אני אומר יותר מזה, ואמרתי את זה לברק. אתה צריך לשחק מה שהכי יעיל לקבוצה שלך, ולא יעיל לך לשחק עם שני שחקני כנף. ולמה? כי הם לא מגיעים למצבים, כי הם לא מכינים משחקים, כי הם לא מבשלים גולים. אז תשחק את ה-3-5-2, שעם שני שפיצים, ששניהם יודעים לתת פחות או יותר גולים, עם שלושה קשרים, כמו שניסן אומר, שעובדים קשה באמצע השדה, ועם חמישה שחקני הגנה ששניים תוקפים כל הזמן. אני אומר שיש את הסרגע.
15: ומי אתה מסרק על הקווים?
17: יש את הסרגע. לא, אני מסרק, שאני מצפה. אני רוצה
16: שבתאי
17: יתקוף, סייף בחמישייה הוא טוב.
15: סייף בחמישייה טוב?
17: כן, בחמישייה הוא טוב. רגע, רק עוד שנייה אחת. ואני אומר, זה יביא יעילות למכבי חיפה, וככה הם יכולים במנצח, וזה היה בסוף.
16: אגב, סייף גם בכנף, וגם ברביעייה,
15: גם הוא אבל עובר...
16: נכון, השאלה...
15: הוא לא עכשיו אינטנסיבי שיכול לתת.
16: השאלה איך הוא גופני.
15: אני חושב שצריך לדעת גם מיטולי לדעת איך
16: להשתמש. נכון, לאט לאט להכניס...
18: אם אפשר רק לדבר שנייה, אני אשמח.
15: אנחנו תכף מסיימים על שקט, שאלה אחרונה, נהיה ממוקדים, כי יש עוד אוהדים על הקו.
18: כן, אני בסוף אומר לגבי השנה שזאת, לדעתי שנה שתכריע המון המון גורלות, לדעתי גם שתכריע ותשפיע, גם ברמת ינקלה, כי לדעתי כבר הקהל לא קונה את הדברים האלה, ואנחנו כבר לא ניזונים מהתקשורת, וכבר לא קונים את כל הבולשי שמוכרים לנו, ולדעתי עם השנה תהיה עונת כישלון, כמו עונה קודמת.
16: אגב, אני לא יודע על איזה בולשיט אתה מדבר, אתה יודע, אני אגיד לך ככה משהו מחדר, אני אגיד לך משהו מחדרים פנימיים. במכבי חיפה, אתה יודע, פונים לא פעם ולא פעמיים ומתלוננים על זה שרדיו חיפה הוא רדיו קשה ומצלי, ובתל אביב יותר מלטפים ויותר זה, אז אני לא מבין מה רוצים שהתקשורת תעשה יותר ממה שהיא עושה. בסופו של דבר, מכבי חיפה קיבלה ביקורות בשבועיים שלושה האחרונים מוצדקים, אבל ביקורות מאוד מאוד נוגבות על ההתנהלות ועל כל מה שמסביב, אז לבוא ולהגיד לא אוכלים את הבול של התקשורת, זה לא יפה.
15: בוא תעשה סוף, בוא תעשה סוף.
18: אני אעשה סוף. בסוף גם לתקשורת יש הרבה רעש מהתקשורת בנוגע למכבי חיפה, אבל אני חושב בכללי, לדעתי הרבה פעמים מגינים על דמויות כאלה ואחרות במועדון, לא ניכנס לשמות, לא ניכנס לדברים. בסוף לדעתי הקהל כבר העונה לא יהיה סבלני, ולדעתי אנשים יתפקחו, ואם העונה הזאת תהיה כמו עונה קודמת, אז לדעתי זה יהיה שנה שיהיה בה המון גורלות שיחרצו, ושנים קדימה.
16: אני חושב שבכל מקרה גורלות יחרצו.
15: גם אני מסכים.
16: כי אפר, גם אם מכבי חיפה תזכה באליפות...
18: אני אדבר כבר הנהלה למעלה.
16: בוא, קודם כל, אני באופן אישי פחות אוהב כאלה אותו דברים של איומים וכאלה.
18: אין על ינקלה, לא, לא.
16: אבל שנייה, בוא נגיד...
18: אין על ינקלה, אני מת עליו.
16: בוא, אני אגיד לך משהו, בסוף...
18: אבל אני כבר לא קונים את הדברים האלה.
16: אז אין פה מה לקנות.
18: אנחנו לא קונים.
16: האיש משקיע ארגזים של כסף. אגב, יותר ממיץ' גולדר, מה הורים על מכבי תל אביב שלא מוציא אפילו שקל?
18: הוא משקיע לא נכון כרגע.
16: זה נכון.
15: זאת הבעיה, אבל יאללה ניסן, בוא נעבור לאוהד הבא.
18: זה כל הבעיה.
15: שקד, אני מאוד מאוד מודה לך, שבת שלום לך, ושתדע בשורות טובות, ימים יפים. אנחנו עם שמעון, אוהד הפועל חיפה. שמעון, אתה מחר בסמי עופר?
19: כן, אני מחר בסמי
15: עופר. יופי, כפיים. כמה אוהדים אמורים להגיע?
19: זה חידון טריוויה, אני יודע. 3-4 אולי.
17: הלוואי.
15: 1,000?
19: אז מה, מונית?
15: לא, אני שואל. רציני, 3,000-4,000 אוהדים מגיעים מחר?
19: כן, מחר יש מומנטום, מה, יכולים לקחת...
15: מה אתם רוצים? 3,000-4,000 אוהדים, ניסן.
16: הלוואי. הלוואי בשביל הפועל חיפה, אני מאחל.
15: הבדקת לי אם יש לי חום, אני אמרתי 5, הייתי קרוב.
16: אני בסדר.
15: שמעון, דבר אלינו.
19: קודם כל, אנחנו בתקופה טובה. בתקופה טובה של האוהדים, שאנחנו בהרגשה טובה, הרכבת התחילה לזוז, צריך עוד כמה חיזוקים, אבל אנחנו בתקופה טובה ושמחים מהדבר הזה, ורוצים לחזק עם עוד כמה שחקנים, ואני מאמין שאנחנו נהיה באזורים טובים, לא ירידת ליגה, כמו שאמרו פה.
15: יש אופוריה בהפועל חיפה בימים האלה?
17: ירידת ליגה אף אחד לא אמר.
19: אני חושב שכן.
15: באופוריה.
16: תראה, בסוף.
19: אני חושב שכן, אנחנו ב... בתקופות שמדברים על זה שחבל שהדרבי הוא לא מחזור ראשון שני, כי אני מאמין שהפעם היינו עושים לזה סוף.
16: תראה, שמעון, אני מאמין, לא מעט מאמנים שאני מדבר איתם, אומרים לי, אני מפחד מאוד שאני טוב בטוטו, אחר כך זה מתרסק לי בליגה. שוב,
19: תראה, ניסן, אתה יש לך קלישאה, תקשיב טוב. כן. לכל סיפור יש לך קלישאה, וזה טוב.
16: אני אתן לך, תימוכין לזה בהיסטוריה. הפועל חיפה, איזה הפועל חיפה הייתה הכי גדולה בעשור האחרון? בעצם שאני... שנייה, לא, תענה לי על השאלה. איזה הפועל חיפה?
19: אז עכשיו נהיה עצובים?
15: לא, למה עצובים?
16: צריך תמיד ליהנות ולשמוח מהרגע. אני רק אומר לך שיש פערים גדולים ותאומיים בין הליגה לבין גביע הטוטו, זה לא אותו דבר. זה לא דומה בכלל.
19: אתה גם בגביע טוטו אמרת 4-1 למכבי חיפה.
16: נכון, ואני גם הסברתי.
19: אני חייב להגיד לך משהו. אני לא מבין איך במחצית היה לך את היכולת, לך עם עצמך, להגיד שיש 3-2. אני פשוט לא הבנתי.
16: אז אני אגיד לך, קודם כל, אז בוא אני אגיד, זה לא קשור ליהירות, שמעון, שמעון, אתה שואל שאלה ואתה גם עונה. שמעון, אתה שואל שאלה ואתה גם עונה.
19: לא, זה מה שאני חושב.
16: אוקיי, אז אני אגיד לך, אז אני אגיד לך.
19: לתוך המשחק.
16: אז התחזית שלי די קלעה למה שיקרה. אמרתי שבמחצית הראשונה הפועל חיפה תהיה טובה יותר ותוביל את המשחק. מחצית השנייה, הכלים שמכבי חיפה שמה על הספסל ייכנסו ולסילבס אין.
19: כן, אבל
16: השער השלישי... אבל זה גם לא היה רחוק מלהיות 3-3 עם הנגיחה של... של איזה... בוא, עזוב. בוא, שמעון, שמעון, שמעון, אוקיי. אתה גאון כדורגל, שמעון, והפועל חיפה... הפועל חיפה בדרך לאליפות, ו4,000 צופים יהיו... כמו שאני מחר יהיה בן 18 בחזרה. אני אתעורר מחר בבוקר בגיל 18 עם שיער בלונדיני. די, בחיית שמעון, די.
19: שיש לסגל האליפות.
16: איך?
19: איפה? מכבי חיפה יש לסגל האליפות?
16: מי דיבר? מי אמר של מכבי חיפה סגל האליפות?
19: אתה טוען? אני שואל.
16: ממש לא. איפה אמרתי את זה? ממש לא אמרתי את זה. קודם כל, אי אפשר לטעון כרגע לגבי מכבי חיפה כלום. אתה יודע למה? כי מורכבת מ5-6 שחקנים, שאני לא מכיר אותם. אני רואה אותם לראשונה בעונה הזאת, ואני לא מתרשם ממשחקים שאתה מגיע ומתאמן משחק אחד ונכנס. לכן אמרתי, צריך לראות 5-6 משחקים בליגה, בשביל לראות את נייג'ל, את צונמי, את החלוץ שהביאו, את מורדכי, איך הוא משתלב פה.
19: מה, מה, מה, מה הכיוון? מקום 5-6?
16: לא יודע, כרגע כן.
15: רגע, אבל שמעון, אתה אוהד הפועל חיפה.
16: מה הקשר אבל? כרגע, מכבי חיפה...
19: ניסן אוהב להדליק אותי, אז הוא מדליק אותי.
16: כרגע, מכבי חיפה...
15: נראה לי שאתה אוהב להדליק אותו.
16: כרגע, מכבי חיפה לא בקונוטציה של אליפות, היא לא יכולה לדבר אליפות. היא כרגע לא בקונוטציה של אליפות, אבל דברים יכולים להשתנות. כרגע זה לא נראה טוב.
15: רגע, שמעון, אתה אומר הפועל חיפה פלייאוף עליון?
19: הפועל חיפה מועמדת לפלייאוף עליון. להגיד את זה, זה להיות אופוריה מדי, וזה להיכנס לאטרף שהוא לא נכון.
15: מה זה מועמדת? ברור שהיא מועמדת. כל הקבוצות מועמדות.
19: לא, לא ברור שהיא מועמדת. עד לפני תחילת העונה ובאזורים של ה...
15: לא התחילה העונה.
19: תראה, אם הגביע, הרי ברור לך שאם הגביע הטוטו היה אחרת, אני מדבר אחרת. ברור לך?
16: אז שמעון, אתה פחות מבין את האירוע של גביע הטוטו. שוב אני אומר לך, ותאמין לי, ותאמין לי, אני אומר לך את זה, אחרי שיחה עם המאמן של הפועל חיפה, ועם מאמנים בליגת העל, שאני מדבר איתם.
19: הוא מאמן לגיטימי לליגת העל.
16: מי זה, מי אמר שהוא לא מאמן לגיטימי? מה שמעת? שמעון, תגיד לי, יש לך בעיה בהבנה כאילו?
19: לא, אני
16: אמרתי שסילבה זה חבר יקר, ואיש שאני מאוד אוהב, אני תמיד אומר שהוא אחלה מאמן, ולדעתי גם צריך לקבל הזדמנות בגדולות. אני רק אומר לך שוב, הקבוצה הכי גדולה של הפועל חיפה בעשור האחרון הייתה הקבוצה שזכתה בגביע. בסדר?
17: ניר קלינגר.
15: ברור.
16: קלינגר. תודה, מה הייתה תוצאה בדרבי במשחק גביע הטוטו?
15: 4-0
16: למכבי חיפה.
15: כן, זכר.
16: אוקיי? ומכבי חיפה עשתה סוויפ על כל המשחקים בגביע הטוטו, ניצחה את כולם. מה הייתה התוצאה הראשונה שלה במחזור הראשון בליגה?
15: 3-0 הפועל חיפה?
16: הפסידה לבני יהודה 3-0 בליגה.
15: אלמוג בוזגלו צמד.
16: כן, אתה מבין? לכן אני אומר לך, שוב, אני לא אומר שזה מה שיקרה פה. אני רק אומר, לא צריך להתבלבל.
19: זה דרך, אני אומר, זה לא ניצחון. זה לא, הניצחונות היו יפים עם עוצמה.
16: אבל גם אותו 4-0 היה ניצחון יפה עם צמד של ריאן, על גביע הטוטו.
17: הוא שונה לגמרי. הפועל חיפה, רגע שנייה.
16: שונה לגמרי.
17: שמעון, רגע שנייה, תן לי להגיד לך משהו. הפועל חיפה נראית יותר קבוצה בכל המערכים שלה. היא מאוד קבוצתית, מאוד אנרגטית, מאוד אגרסיבית. יודעת מה היא רוצה
16: לעצמה. בוא נראה,
17: איציק,
16: איציק, בעונה שעברה הגיע גל הראל עם 12 שחקנים, פתח את הליגה, אמרו שהוא התרסק, הוא פתח דווקא את ה5-6 משחקים הראשונים של הליגה ועשה תוצאות טובות. אחר כך הייתה דעיכה כי לא היה לו סגל.
17: לא, דווקא בגביע הטוטו עשה 4-3-3-0.
16: לא, לא, אני מדבר בליגה, הוא פתח טוב למרות הסגל. הגביע הטוטו הוא מתעתע, לעולם אתה לא יכול לדעת איך אתה תיראה בליגה אחרי המשחקים של גביע הטוטו. זה משחקי פרי-סיזן, זה באנגליה המציאו את זה, אנחנו לא המצאנו את הכדורגל, אנחנו רואים לפעמים צ'לסי.
19: זה טוב שיש הכנה טובה.
16: זה ברור.
15: שמעון, זה מצוין, זה מצוין, מצוין. אנחנו נועלים את העניין הזה.
16: ושמעון, אם יגיעו יותר מ-2,500 צופים למשחק מחר, תבחר מסעדה איפה שאתה רוצה.
15: אני גם בא.
16: אני מזמין אותך, גם אתה בא וגם איציק. בסדר, שמעון?
15: אני משלם על הקינוח. שמעון, שבת שלום.
19: אתה יודע שאם יש 2,300, אני קונה עוד איזה 200 כרטיס בשביל להביא
16: אותך. יאללה. אז ידיינו, בכיף.
15: יש לשמעון כיסים עמוקים. שמעון, שבת שלום.
16: תקנה את הפועל חיפה, שמעון.
15: שמעון, תעשה ספונסר, הפועל שמשון חיפה.
17: הפועל שמעון.
16: שמעון,
15: שמעון. שמעון. שמעון מותגים, שמעון.
19: אני יכול לשים משהו אולי על האזור של האחוריים, אולי בכיוון הזה. לא,
15: מספיק, מספיק, טוב, סיימנו. שמעון, תודה רבה, שבת שלום.
16: אחלה, שמעון.
15: טוב, חברים, עוד גיחה לזוהר ארסי, רייסינג, קלאב, המקום הכי לוהט עכשיו בחיפה. צהריים טובים, חברים.
20: אוי, שלום, שלום, איזה כיף. טוב שחזרתם אלינו, כי אנחנו נמצאים כאן בתחרות מכוניות על שלט. זוהר ארסי קלאב, ככה המקום נקרא. מה שאני הכי אוהב כאן, שזה שכל אחד בעצם יכול להשתתף, אין באמת צורך בניסיון. אתם פשוט מגיעים לכאן, או עם ציוד או בלי ציוד, פשוט מקבלים, יוצאים עם רכב למסלול.
15: עומרי, אני רוצה לשמוע מה הביצועים שלך עדיין, בעתקות.
20: אני עדיין לא ביצעתי פה שום דבר, אני רק ברברתי ודיברתי למיקרופון, אבל הילד שלי פה משחק ותום נתן פה
21: אני
20: הצגה.
21: אני נתתי פה ביצוע מושלם עם התרסקות מפוארת.
20: אז אנחנו נמצאים כאן. אחד המתחמים הכי מסקרנים ומקוריים שיש, יש גם מתחם של מכוניות שמשחקות כדורגל, ויש כאן...
21: נכון, עם ורום ורום אזולאי, שכרגע מתח רצועה, ומטפלים בו כרגע, אבל הוא...
20: אז אתה יכול לעשות על זה ממש פרשנות.
15: הוא עושה MRI עכשיו, במוסך?
20: כן, ממש. טוב, אז המקום הזה באמת, זוהר, ארסי קלאב, מבית זוהר מחשבים וגאדג'טים, זה עסק לתיקון ומחירה של מכוניות על שלט. יש גם רחפנים כאן, טיסנים, מסוקים.
21: גם אזרחים וגם צבאים, אגב.
20: נכון, נכון. שופלים, טרקטורים, הכל כאן ממונה או עם דלק או באמצעות סוללה. ואנחנו מזמינים אתכם לבוא ולקחת חלק. התחרות כאן היום יד חמש. יש כאן... באמת, מתחם מקורי, חדש, צבעוני.
17: איפה זה? תן את הכתובת עוד הפעם.
20: אז אתם רושמים בווייז, באנגלית, זוהר ארסי קלאב, ופשוט תגיעו לכאן. תוכלו למצוא מגוון של מכוניות על שלט.
15: אפשר גם בגוגל מפס, לא רק בווייז.
21: גם בגוגל מפס, נכון.
20: איגל את אחד מאוד, נכון, אז גם בגוגל מפס אפשר למצוא את
17: המקום. תגיד לי, מי זה זוהר?
20: זוהר הוא המנהל של המתחם.
21: הוא הבעלים של העסק, האדיר הזה שיש כאן.
17: לא איציק זוהר.
21: לא איציק זוהר, עדיין לא, אבל...
15: אבל גם איציק זוהר מוזמן להגיע למתחם זוהר ארסי קלאב בחיפה ולנסות את מזלו במרוץ מכוניות. תנו לנו עדכונים על המאזיני רדיו חיפה שהגיעו בינתיים על הביצועים שלהם.
20: אז תקשיב טוב, מאזיני רדיו חיפה, מי שמגיע לכאן ועושה את ההקפה המהירה ביותר, יכול לזכות במכונית על שלט בשווי 850 שקלים. אז כדאי לכם פשוט לבוא. לנסות להתחרות בעצמכם. אם יש לכם רכב כזה על שלט ובא לכם לקחת חלק בחוויה, אתם יכולים, ואם אין לכם, אז תבואו לכאן ותקבלו רכב.
21: בדיוק, וכמובן...
20: תהיו נהג מרוצים עד הסוף.
21: תבואו עם הילדים והאחינים, כי יש פה מתחמים חוץ מהמסלול.
20: זה ספורט מאוד מעניין.
21: ואת השופל שכרגע הבן של עומרי שטיין, כרגע חופר.
20: לוקחים את, כן, עם האבנים, נכון, כל הכבוד. לוי, אתה עושה ממש יפה, אתה מרים את האבנים פה בצורה מקצועית. כן, אז באמת, אתם צריכים להגיע כדי להבין,
15: בואו תגיעו וקבלו גם מקצוע לעתיד.
20: כן, כן, איגל, אתה יכול להתחרות בעצמך ולבוא ולקחת חלק ולהבין עד כמה זה דבר רציני ואיזה תחום מאוד מעניין. יש פה קהילה ענקית של חובבי מכוניות על שלט, זה לא...
21: מה זה חובבי? זה אנשים מקצועיים
15: שמגישים... תן לנו את שעות הפעילות.
20: אז ימי שני וחמישי, בדיוק, זה קורה בימי שני וחמישי.
21: מהשעה 8 ביום שני ומיום חמישי בשעה 6.
20: נכון, והתחרות עצמה כאן קורית עד השעה 5, אם אתם רוצים היום להגיע לכאן.
21: בדיוק, ותגיעו, תנהגו, הולך
20: להיות פוקר. זוהר ארסי קלאב, באנגלית, בווייז. איגל, פשוט תסיים את השידור ותגיע לכאן כדי שתבין במה מדובר.
15: אני מגיע עם ניסן.
20: תוך כדי, תחשוב, נכון, במסלולים אמיתיים, אז באמצע המרוץ, פתאום הרכב עוצר ומתקנים אותו, אז ממש ככה. יש כאן צוות שלם שמתקן את המכוניות בלייב, או מתדלק אותם, או עושה להם תיקונים. יש כאן ממש מוסך שלם. אז פשוט...
15: רגע, ותום עומד עם השני דגלים, כמו במהיר והעצבני, ועושה קדימה, אפשר להתחיל?
21: אני עומד כאן עם השני דגלים, עם הביקיני שלי, ומוציא לדרך.
20: יס. לא כדאי לכם את זה לראות.
15: תום, זה עדיין משודר בשעות שבני נוער יכולים לשמוע ולהזין.
21: את זה לא כדאי לראות, זה למסלולים של הערב.
15: זה מסלול הערב, טוב. חברים, המון המון תודה לכם, אנחנו כמובן עוד נשתמע, ואנחנו כמובן נגיע.
20: אנחנו כאן, השידור ממשיך כמובן, גם בשעה הבאה.
15: תודה רבה לכם, חברים. רגע, לקראת סיום, תוצאות שלכם. נתחיל מהמשחק של הפועל חיפה. זה המשחק החשוב באמת מחר נגד קריית שמונה.
17: הפועל חיפה מנצחת 2-0. מכבי חיפה סגל מחר.
15: כן, הפועל חיפה מנצחת 2-0. הפועל חיפה בחצי גמר גביע טוטו.
17: ואני מאמר על ניצחון של סכנין, בגלל שאתה יודע, מי שהולך בווינר, הוא לוקח כסף טוב עם הניצחון של סכנין.
15: אתה הולך על סכנין מחר.
17: אני הולך על סכנין.
15: בדוחה, סכנין עם 7 הפסדים רצופים בכל המסגרות.
17: הגיע הזמן שינצחו.
15: מחר זה הזמן שלהם? 7 בום.
17: לפי דעתי, כן.
15: ניסן?
16: אני חושב שהפועל חיפה וקריית שמונה יסתיים בתיקו, ומכבי חיפה תנצח את סכנין.
15: פועל חיפה קריית שמונה, זאת אומרת קריית שמונה בחצי גמר גביע טוטו. פועל חיפה סיימה, לא מסיימת את דרכה, אלא...
16: אם זה הנגזרת של התוצאה, אז כן. אז,
15: רגע, אבל... ומכבי חיפה?
16: תוצאה מדויקת, אתה רוצה? כן. אני הולך על 3-1.
15: מכבי חיפה 3-1?
16: כן.
15: שמע, אני חושב שהפועל חיפה אלה מאוד מאוד קשה נגד קריית שמונה. אני יכול לחשוב פה על טקו, כי זה באמת משחק צמוד, ואין לי איזושהי פייבוריטית, ובמידה וזה טקו, אז כאמור, הפועל חיפה מפספסת חצי גמר.
16: בגלל איך השערים.
15: כן. לגבי מכבי חיפה, אני חושב שהיא פייבוריטית ברורה, כי סכנין נראית פשוט קטסטרופה, לא בגלל שמכבי חיפה גדולה, אלא כי סכנין בכושר נוראי, ו...
16: אני מצפה לראות גרף של התקדמות בכל משחק. שמכבי חיפה תראה יותר טוב מהמשחק.
15: אני מצפה לראות את אנדריה נובקוביץ', אני מקווה שהוא יקבל מחר דקות משמעותיות.
17: אני יכול להגיד לך שהאימור של ניסן הוא מאוד מושכל, מי ששולח ווינר לא ירוויח כלום.
16: לא, הוא מתכוון מבחינת היחס של ההשקעה.
17: לא ירוויח כלום.
16: כי אתה מקבל נגיד 1-20 על ניצחון של מכבי חיפה.
15: אבל הוא הולך מעל גול.
17: או שאנחנו רוצים...
16: גם מעל גול נראה לי זה יחס של 2.
17: אני אומר את התוצאה, אני מדבר למי ששולח ווינר. אצל דרור כמובן.
15: למנחשים.
16: הוא מנסה לתפוס...
15: יאללה, עשית גם פרסומת לדרור.
17: כן.
15: חברים, המון המון תודה רבה לכם שהייתם איתנו, נעמתם לי מאוד, נעמתם לנו מאוד, שבת שלום לכם.
16: עד שימון, באתי רגוע.
15: באת רגוע. אחרי שימון, איך הוא הקפיץ אותך.
16: שימון אחלה, חבל על הזמן.
15: אני לא אחל לך מזל טוב, זה אנחנו אצלנו בשידות אשכנז, אנחנו מאחלים אחרי. אנחנו עושה בעשירי. אני ב-12, תודה רבה. לדור סולומון שהפיק וערך את המשדר הזה, תודה רבה ליסמין שעבר שכרגיל הייתה מעל השידור, על הדיגיטל, אלכס רוגן ומאור בסטקר, אני יגאל גולשטיין מאחל לכם שבת שלום, בשורות טובות, בהצלחה לחיפאיות ורק דברים טובים.

0: ספורט בחסות.
1: את הפרסום של העסק שלכם תשאירו למקצוענים. לאוס מדיה, חברה לשיווק באינטרנט. מתקשרים כוכבית 2090 ומתקדמים.
2: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
3: הפאנל של רדיו חיפה. כל הפרשנויות, ההכנות והניתוחים לקראת משחקי החיפאיות.

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: ימי מחירות מיוחדים על כל המלאי והתצוגות ב-50% הנחה. ב...
0: חיפה מול לב המפרץ.
2: פרטנר ב...

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
4: אני רוצה
5: של כיף בקניון עזריאלי חיפה. פעילויות מטורפות לילדים, מבצעי חזרה לבית הספר, מלא סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
6: חגיגת מבצעים בחזרה לבית הספר. חוזרים ללימודים רק עם הפירט האדום.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: ליאור דיקה, רשת הטיפוח הזולה במדינה, נחתה במתחם מבנה תל חנה נשר. אז הכינו את המטען ובואו להעמיס.
8: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
12: רוצים לזכות במכונית חדשה מתנה?

0: המיוחד של רדיו חיפה לקראת פסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות הילדים לילדים ולכל המשפחה 25 עד 27 באוגוסט ברובע תיאטרון חיפה.
1: מרגישים בבית
2: 107.5 רדיו חיפה, מרגישים בבית 107.5
1: רדיו חיפה.
2: רק רציתי קפה, מפה לשם שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
3: מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003,
1: כוכבית 2003. שירבית,
4: שירבית מבית הראל חברה לביטוח.
5: שלום רב, ושעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. על רקע המתיחות במזרח התיכון, הממשלה תאריך בראשון הקרוב את המצב המיוחד בעורף עד לשבעה בספטמבר. בהחלטה שהופצה בשעה האחרונה לשרים מצוין כי בשל חוסר הוודאות ביחס לזירות איראן ולבנון, קיימת עדיין להערכת גורמי הביטחון סבירות גבוהה שתתרחש התקפה על האוכלוסייה האזרחית. כתב היום אילי זילברברג מציין כי לקראת פקיעת מועד ההכרזה, ייבחן הצורך בהערכה נוספת בכפוף להערכת מצב עדכנית. גלבוע דהן בן 50 ממתניה, הוא מדריך הספורט החשוד במעשים מגונים בחוסות בהוסטל בכפר סבא, כך הותר לפרסום. עם הפרטים כתבנו ירון דורון.
6: דהן

0: המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי הנוח מומחים בבלינסון, ב-350 שקלים בלבד.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות ומורגשת הקלת מה בעומסי החום. בשבת הטמפרטורות תהיינה ללא שינוי ניכר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: ואלה זמני כניסת השבת בירושלים ב-6:50, בתל אביב ב-7:15, בחיפה ב-7:03 ובביר שבע ב-7:13. השבת תצא מחר בירושלים ובביר שבע ב-8:09, בתל אביב ב-8:11 ובביר שבע ב-8:12 ובחיפה ב-8:12. כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.

0: קאצ'י, ניק ווטרהאוס. יס, פותחים את התוכנית שלנו. שוב שלום לכם, צהריים טובים.
1: צהריים טובים.
0: שש דקות אחרי השעה 2, אתם על רדיו חיפה 107.5, יצאנו מהאולפן היום. אנחנו נמצאים בתחרות מכוניות על שלט. זוהר ארסי קלאב, כך נקרא המקום. אז לא משנה אם אתם אוהבים מהירות, טכניקה, או שפשוט אתם בא לכם לעשות בילוי משפחתי, או בא לכם לקחת את החברים, או את העובדים
1: את של הילדים, החברה. את האחיינים.
0: לא משנה מה, המקום הזה מציע גם תחרויות, גם מתחם של מכוניות משחקות כדורגל,
1: בדיוק,
0: כמו שיש בסוני, אני לא יודע אם אתה מכיר את זה.
1: ברור, מה זה, כן. אני כל היום על זה, וגם הבן שלך כרגע.

0: נכון, עם השופל.
1: נכון, נכון.
0: והמסעיות.
1: כן, נכון, יש פה כלים מכניים, יש כאן שופלים וטרקטורים ומסעיות, יש גם מסוקים, מוכרים כאן כמעט הכל, אתם יכולים לבוא עם המכונית שלכם או בלי המכונית שלכם, אם אתם בני 6 או אם אתם בני 80, זה לא משנה, המקום הזה מתאים לכולם. פשוט חוויה, זה אטרקציה מיוחדת, תקשיב, זה משהו מאוד מקומי. אני לא, אני לא,
0: זה אטרקציה מדהימה, אני נהגתי בעצמי, וכמובן אנחנו מזמינים אתכם, מאזיני רדיו חיפה, לבוא הנה, לעשות כאן ולהתנסות במסלול המדהים הזה שנבנה פה, וגם מי שיעשה את המסלול הכי מהיר מבין מאזיני רדיו חיפה, יזכה במכונית על שלט על סך 850 שקלים, מתנת זוהר, מחשבים וגאדג'טים.
1: נכון, יש כאן רכבים חשמליים, רכבי ניטרו, יש כאן כמעט כל רכב אפשרי. אני רואה פה מולי סירה, אוקיי? יש כאן סירה ממונעת, אם אתם רוצים לקחת את הסירה הזאת לים. יש כאן מסוקים.
0: איזה מסוק יש פה?
1: רחפנים.
0: ענק.
1: יש כאן ג'יפים, מכוניות, מה זה, אאודי. יש פה, באמת, מכל הבא ליד. אז אנחנו מזמינים אתכם להגיע. אנחנו נמצאים כאן בזוהר ארסי קלאב. אתם יכולים לרשום את זה באנגלית בווייז או בגוגל מפס.
0: לדיוק.
1: ואנחנו נהיה כאן בשעה הקרובה, והתחרות עצמה מתקיימת עד השעה 5. אז אם אתם רוצים לבוא להתחרות ולנסות את מזלכם, ואולי לזכות במכונית על שלשלת על סך 850 שקלים,
0: זה שווה, אני רוצה.
1: אז אתם יכולים פשוט להגיע לכאן ולנסות, להתרשם, לבוא לחוות את החוויה הזו של להיות נהג מרוצים, נכון?
0: בדיוק.
1: אז נזמין אתכם לבוא לכאן שוב, תרשמו באנגלית זוהר ארסי קלאב. תום שחם נמצא כאן לצידי, שלום לך.
0: וגם עמרי שתיים.
1: צהריים טובים, יסמין נמצאת באולפן. אתם על רדיו חיפה, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה, ונשוב אליכם עוד מעט, עכשיו, מילקי, דיוויד גואטה. קדימה אל המוזיקה, האזנה נעימה שתהיה. תבלו.

0: איך שהיא רוקדת.
1: איך שהיא רוקדת.
0: איך אתה רוקד?
1: אני רוקד בינוני מאוד, אבל חינני.
0: יפה, אוקיי, חזרתם אלינו, שידור חי, כאן ברדיו חיפה 107.5, צהריים טובים, אנחנו יצאנו מאולפן, אנחנו נמצאים בתחרות מכוניות על שלט.
1: לא פחות ולא יותר.
0: תשמע, אני לא שמעתי דבר כזה. אם אתם תמיד חשבתם שיש לכם ידיים של נהג מרוצים, אז זה הזמן שלכם לבוא ולהוכיח את זה. קדימה, המסלול פתוח, הרכבים מחכים, אתם יכולים להביא רכב מהבית, אתם יכולים לבוא ולקבל כאן, או רכב עם חשמל, חשמלי, או רכב ניטרו עם דלק.
1: נכון.
0: נכון? לא? מה?
2: אי אפשר לקנות
0: דלק. אי אפשר לקנות דלק.
2: אבל אפשר.
0: אוקיי, בסדר, אתם תבואו לכאן. תרשמו בווייז או בגוגל מפות זוהר ארסי קלאב באנגלית, נכון? אתם יכולים להתחרות ואפילו לזכות ברכב על שלט בסך 850 שקלים.
1: נכון, ואגב, גם אם אין לכם ניסיון, אז מתקיימים כאן במקום חוגים נהדרים, גם לילדים, גם למבוגרים, ילמדו אתכם איך לנהוג במכונית על שלט.
0: נכון, לא צריך כאן רישיון.
1: לא צריך כאן רישיון.
0: אתם באים ומנסים פשוט, בפעם הראשונה גם, כן, אני אף פעם לא עשיתי דבר כזה, אני גם, אני ואתה, אתה גם התחרית.
1: אני היום ניסיתי פעם ראשונה, וזה היה כיף לא נורמלי.
0: זהו, זה ממש חוויה. יש כאן תחרות על זמן.
1: נכון.
0: יש כאן מסלול של מכוניות שמשחקות כדורגל.
1: עם הילדים, הנכדים שאומשים אתכם רגע, זה כמו רוקט ליג בסוני פלייסטיישן.
0: רוקט ליג, ככה זה נקרא המשחק הזה?
1: בדיוק, כן.
0: אנחנו לא יודעת איך קוראים לזה.
1: נכון?
2: בסוני,
0: כן. כן, זה בסוני.
1: נכון, הנה, אור מאשר.
0: יפה. אז אנחנו מזמינים אתכם. יש גם מתחם מאוד מעניין של רכבים הנדסיים, שזה אומר מסעיות ושופלים וטרקטורים. אתם יכולים לנסות בעצמכם להרים כל מיני חפצים. בהמשך יש כאן מסלול, מה אמרת? זוחלים? כן, יש פה דברים מאוד מעניינים. אז אנחנו מזמינים אתכם, זוהר ארסי קלאב, המקום נמצא כאן בחיפה, ואתם, אני מזמין את כולכם, אז הנה רדיו חיפה. תגיעו ובואו תוכיחו אם אתם הכי מהירים, איך אתם נוהגים, לא ברכב אמיתי, אלא ברכב קטן יותר.
1: בדיוק, ואתם חושבים שזה קל, אבל ממש לא, זה מאתגר בטירוף, וזה כיף בטירוף.
0: יפה, קדימה חברים, תגיעו לכאן להתאמן ולהתחרות. אנחנו, התחרות קורית כאן עד השעה 5, עוד מעט הגמר הגדול. כן, אתם יכולים לבוא לקחת חלק או לראות, אם אתם רוצים לצפות,
1: כן.
0: להיות קהל, זה גם בסדר. אנחנו מזמינים אתכם, תבואו לכאן,
1: קדימה, תבואו, אנחנו רדיו כאן, חיפה. מחכים לכם.
0: אנחנו כאן עד השעה 5, עם התחרות הגדולה, זוהר ארסי קלאב. תבואו עם הילדים, עם הנכדים, יש גם כמובן חוגים ופעילויות. המקום פועל בימי שני וחמישי,
1: נכון.
0: כרגע, יכול להיות שבעתיד זה אפילו ייפתח לעוד ימים.
1: נכון.
0: ותום, אני ממש שמח להיות כאן איתך, אתה יודע?
1: אני גם שמח מאוד להיות כאן איתך ומשיים.
0: חוויה מיוחדת ומקורית ומשהו חדשני. אני לא שידרתי עדיין ממקום כזה מיוחד.
1: אני אוהב את השישי צהריים הזה שהזמינו אותנו אליו.
0: כן, מגניב לגמרי. אנחנו כאן נמצאים, זוהר ארסי קלאב. תגיעו, מאזיני רדיו חיפה, תוכלו לזכות במכונית על שלט על סך 850 שקלים. בואו להתחרות, להיות חלק ולהרגיש מה זה להיות נהג מרוצים. אם תמיד חלמתם, אז יש לכם את ההזדמנות הזו.
1: זה הזמן להקשיב.
0: קדימה. נחזור למוזיקה בינתיים, שירים, ועוד מעט נשוב לכאן. תחזרו אלינו. זוהר.

0: מניו יורק, שוב שלום לכם, צהריים טובים. חברים, אנחנו נמצאים מחוץ לאולפן, כמו שאתם שומעים, הגמר הגדול, כאן בזוהר ארסי קלאב, תחרות מכוניות על שלט. אם בא לכם פעילות קצת אחרת לסוף השבוע, עזבו את המסכים, בואו אלינו לחוות מה זה למרוץ אמיתי, בואו להתחרות אחד בשני. תאמינו לי, זה בהרבה יותר כיף, יש כאן מסלול דריפטים, מסלול מרוצים. יש כאן מכוניות מתנגשות, זה מכוניות שמשחקות כדורגל בעצם.
1: בדיוק.
0: יש כאן טרקטורים. הנה, לוי. לוי, מה אתה עושה?
2: אני מדבר. אני...
0: כן?
2: אתה חושב
0: את הטרקטור. בטרקטור. ואתה נהנה פה? אתה עושה כיף?
2: כן.
0: איזה כיף, נקנה לך טרקטור כזה הביתה, טוב?
2: טוב.
0: אהבת את הטרקטור שמרים את האבנים?
2: כן.
0: מה הכי אהבת?
2: הטרקטור והמסעית.
0: טרקטור והמסעית, יפה. אז זה לוי שלי, שהוא נמצא כאן ביחד איתי ועם תום.
1: נכון.
0: ואנחנו, אני מסתכל כאן על הנהגים, חלקם מגיעים בלי ניסיון בכלל. חלקם כבר אנשים שהם חלק מהקהילה ומקצועיים.
1: למרות שכרגע זה קהילה וזה נהגים מקצועיים שמתחרים כרגע בגמר.
0: טוב, כרגע זה הגמר הגדול. יש כאן ארבעה מתחרים שהם בעצם מתחרים על התואר הנחשף. מי יהיה האלוף כאן של הטורניר היום?
1: ויקבל גביע ותהילת עולם, לא פחות.
0: יפה, מה, אז הנה רדיו חיפה, אם אתם תגיעו לכאן, תוכלו להתחרות, ומי שיקח מקום ראשון, יזכה במכונית על שלט על סך 850 שקלים.
1: שווה מאוד.
0: אם אתם שומעים אותנו עכשיו, ואתם רוצים לעשות פעילות קצת אחרת, קצת מגוונת, קחו את הילדים, קחו את סבא וסבתא.
1: לפני ארוחת ערב, תבואו.
0: זה אחלה של בילוי. התחרות כאן היום מיד השעה 5, בדרך כלל הם פועלים בימי שני וחמישי בערב, החל מ-6 בערב, וגם אם אתם חושבים שאתם לא נהגים כל כך טובים, אז יש לכם הזדמנות לבוא ולהשתפר ולהתאמן.
1: בדיוק, יבואו וילמדו אתכם.
0: כן, שלום פיליפ, אהלן. מה שלומך? יופי, גם פיליפ הגיע עם הילדה שלו. כן, זה הילד שלי, הוא עכשיו מרים עם הטרקטור אבנים. כן, אז זה באמת, יש כאן כמה מסלולים מאוד מעניינים.
1: בדיוק,
0: וגם נגיד ש... לא רק מתחרים על מהירות, גם יש כאן עוד משחקים.
1: ונגיד שזה גם עסק נהדר מבית זוהר מחשבים וגאדג'טים,
0: נכון.
1: שהעסק הזה מתמחה בתיקון של טיסנים ורחפנים, גם אזרחים, גם צבאים, והוא מוכר מכוניות על שלט ומסוקים וספינות,
0: כן.
1: מרוץ.
0: גם מכוניות על סוללות, חשמל, מצברים כאלה, וגם מכוניות בעצם על ניטרו, על דלק.
1: בדיוק.
0: אם אתם מחפשים פעילות יום הולדת מגניבה, ועדי עובדים, כל...
1: מסיבת רווקים שיוצאת מהקופסה.
0: ממש, ממש, ממש. זה פשוט, תגיעו לכאן, תבואו להתנסות. גם אם אתם לא באמת מכירים את התחום הזה, זו קהילה שלמה של חבר'ה שממש באים לעשות פאן. ויש כאן אנשים שבאמת מגיעים לכאן בערבים,
1: כן.
0: ומשחקים עם החבר'ה, וזה נורא פאן ונורא מיוחד ומקורי. אז אנחנו מזמינים אתכם, תרשמו בווייז או בגוגל מפס, זוהר ארסי קלאב באנגלית. תוכלו למצוא כאן חוויה יוצאת דופן. אל תגידו פעם אחרת, זה. תבואו לכאן, קחו את השלט בידיים,
1: בדיוק.
0: תרגישו מה זה להיות נהג מרוצים בפעם הראשונה.
1: ובתור מישהו שגם לקח את השלט בידיים היום בפעם הראשונה, בא לי להצטרף לקהילה הזאת.
0: אז אתה יותר מוזמן, אתה יותר ממוזמן.
1: ואני אעשה את זה.
0: אז תעשה את זה, תגיע לכאן. אז חברים, אנחנו מאתגרים אתכם, מאזיני רדיו חיפה. מי שיגיע לכאן עם ביטחון עצמי ויזכה מקום ראשון, יקבל מכונית על סך 850 שקלים. אז קחו את האתגר הזה בשתי ידיים, תבואו ליהנות, לחוות חוויה אחרת.
1: וגם אנחנו כאן, אז בכלל שווה.
0: כן, אנחנו נמצאים כאן לאורך כל היום, יום שידורי מיוחד מזוהר ארסי קלאב.
1: בדיוק.
0: טוב חברים, אז בינתיים נחזור אל המוזיקה, עוד מעט נסגור שעה. יסמין, תני לנו בפליי מיוזיק, עוד מעט נשוב. או זוהר ארסי קלאב.

0: יס! אוקיי, חזרתם אלינו? אנחנו כאן, בשידור חי, ברדיו חיפה. מתחרות מכוניות על שלט. יש כאן מרוץ.
1: זה לא סתם, איזה מרוץ יש כאן?
0: טוב, אז עוד רגע אנחנו נספר על הגמר. שנייה לפני זה, טוב. נספר לכל המאזינים שאתם יכולים לבוא ולהגיע וליהנות מהחוויה הזאת בימי שני וחמישי. לא קשור ליום, היום זה התחרות מיוחדת.
1: נכון.
0: בדרך כלל ימי שני וחמישי בערב יש כאן פעילות שוטפת, גם של תחרות מכוניות על שלט, ניטרו, מתודלקות בדלק, או על בטריה, על מצבר חשמלי. בנוסף לזה, יש לנו כאן מתחם של מכוניות שמשחקות כדורגל, שזה משהו מטורף, כמו בסוני.
1: שזה חזק מאוד בסוני, אבל אתה מאוד צריך בזה במציאות.
0: זה מדהים, זה מדהים. וכמובן, יש לנו כאן כלים הנדסיים, טרקטורים, שופלים, מסעיות, אפשר לבוא וליהנות מחוויה, באמת, יוצאת דופן. אני לא נתקלתי בדבר כזה מיוחד. אם אתם רוצים לדעת וללמוד איך בונים מכונית על שלט, אתם יכולים גם לבוא לעשות את זה. יש כאן חוגים והדרכות. זוהר נמצא כאן עם יניב.
1: נכון.
0: הם בעצם מנהלים את המקום. לאורך כל היום אנחנו רואים המון אנשים שמגיעים להתחרות. הורים וילדים, שלא תחשוב שההורים מנצחים. כן, יש פה ילדים שמנצחים את ההורים שלהם בקלות.
1: ההורים של הילדים פה קוראים את כולם.
0: הרמפה המגניבה הזאת, שהמכונות עפות כאן בקצב היסטרי, אתם יכולים להזין, אם אתם יכולים לשמוע את הדלק נשרף כאן.
1: את הוורום, וורום, החזק הזה,
0: כן, וואו, טוב.
1: פורמולה 1.
0: אתה יודע, זה בעצם המכוניות כאן, הן מגיעות למהירויות מטורפות. תשמע, זה ענף מוטורי. זה מגיע ליד 100 קמ"ש. יש בחול אפילו מכוניות שמגיעות ל-200 קמ"ש. יש כאן אליפויות ארציות עולמיות. זאת אומרת, זה תחום מאוד מאוד מיוחד. זה ספורט לכל דבר.
1: זה ספורט לכל דבר, וזה תחום שמתפתח, והוא אמור להיות אפילו יותר גדול. יש המון המון ילדים שעושים את זה מול הסוני פלייסטיישן, מול הקונסולות שלהם. תבואו, כמו בחיים, תבואו לחיים האמיתיים.
0: ברור, אם אתם אוהבים מכוניות על שלט, אם יש לכם אחת כזאת, מכונית כזאת, בארון, שיושבת לה, בואו, תנסו, תנצלו את ההזדמנות, ואם אין לכם מכונית, אתם מגיעים לכאן, אתם מקבלים מכונית על שלט. למשל, הנה פיליפ הגיע עם הילדה שלו, קיבלו כאן מכונית, ומתחרים. אז זה ממש פשוט.
1: ואגב, עכשיו, ממש עכשיו מתחילה התחרות הגדולה, הגמר הגדול,
0: נכון,
1: של רכבי ניטרו 1-8, שזה נחשב קטגוריה.
0: כן, גמר A, גמר A, 18 דקות של גמר.
1: שבעה נהגים.
0: עזוב שבעה נהגים. יש כאן, זה ממש כמו מרוץ אמיתי, אוקיי? במהלך המרוץ, הרכבים צריכים לצאת לתדלוק. אז יש כאן מכונאים, יש כאן מוסך, שבעצם אם יש איזו תקלה ברכב, אז המכונאים באים ומתקנים את הרכב, וכמובן עוצרים לתדלוק אחת לכמה דקות, כי זה 18 דקות, זה הרבה מאוד זמן. הגמר הגדול קורה כרגע, ואנחנו הגענו לסיומה של התוכנית שלנו.
1: איזה כיף היום.
0: רגע, אתה יודע מה שכחתי להגיד? הוא הסביר לנו מקודם,
1: נכון,
0: אתה יודע, שאלת אותו רגע, אבל איך אתם יודעים מי לזוכר מקום ראשון? הוא הסביר על הניטור של המהירות. יש כאן מכשירים מיוחדים שמנטרים את המהירות, יש כאן חיישנים, מצלמות, זאת אומרת, הגמר הזה הוא מצולם ומחוישן, מה שנקרא.
1: בדיוק, זה לא עסק לילדים אומרי, זה לגמרי ספורט מוטורי.
0: לקחו את זה פשוט בצורה מקצועית ורצינית, ואנחנו מזמינים אתכם, תכתבו בווייז או בגוגל מפס, זוהר ארסי קלאב, באנגלית, פשוט תגיעו לכאן, התחרות היום היא עד השעה 5, ואנחנו מזמינים אתכם לחוות חוויה אחרת. אתם יכולים לסגור כאן גם ימי הולדת, ועדי עובדים יכולים לסגור כאן ערב גיבוש.
1: מסיבת רווקים, כן,
0: מסיבת הכל. מסיבת רווקים, אתה רוצה לחגוג לך את הרווקים פה?
1: בדיוק, אפשר. למה לא? עם מכוניות השאלה?
0: לא צריך לנסוע לבוקרסט, אפשר לעשות לא את צריך. זה כאן בזוהר ארסי קלאב. אוקיי, חברים, אז נודה לכם על ההאזנה. תודה שהקשבתם לנו לרדיו חיפה גם היום, שאנחנו היינו כאן בשידור מיוחד בחוץ, עם אנרגיה טובה. תום, אני רוצה להודות לך, אומרי, שהיית כאן לצידי. תשמע, לא, זו הייתה חוויה מאוד מיוחדת. אם אתם מחפשים חוויה אחרת, צאו מהמסכים, תגיעו לכאן, זוהר ארסי קלאב, ימי שני וחמישי, תוכלו לחוות חוויה חוץ גופית.
1: לא פחות.
0: זה משהו לא פחות. שאתם לא נתקלתם בו, ואתם לא מכירים, אני לא מכיר בכל אופן, תום התחרה כאן היום בפעם הראשונה. תודה למי שירח אותנו, תודה רבה לזוהר ארסי קלאב, זוהר ויניב, שהיו כאן, הם נמצאים כאן, בעצם במקום הזה, זה מקום שהוא מספק חוויה אחרת.
1: לחלוטין.
0: אז אנחנו נרצה להודות לכם, ואל תיסעו מהר בכבישים, אתם יכולים לנסוע מהר רק פה.
1: נכון, בואו תוציאו את הפשע
0: אם אתם רוצים ללחוץ על הגז, זה רק במגרש הזה.
1: בדיוק.
0: מתחם מכוניות על שלט, משהו שאני לא ראיתי.
1: אבל הנה, למדנו להכיר תחום חדש ומרתק ומעניין וכיפי בטירוף. ילדים, מבוגרים, כן, כל מי שרוצה.
0: מלא באנדרנלין, מלא באנדרנלין.
1: בדיוק.
0: איזה כיף זה. אז חברים, שיהיה שבת שלום. שתהיה שבת שלום. תודה רבה ליסמין שהייתה באולפן. תודה לך, תום שחם.
1: תודה רבה.
0: תודה לפיליפ קוזינוב שהיה כאן איתנו בשטח. אנחנו נשתמע. כן, שיהיה לכם שבת שלום, חברים.
1: ואנחנו נמשיך ליהנות כאן.
0: אנחנו כאן, אנחנו כאן. אתם מוזמנים. זוהר ארסי קלאב בווייז. תבואו, תהנו, תהיו חלק מהחוויה הזו. ואנחנו נשתמע. יאללה, ביי.

בינו בינו בינו, אני שומר עליו והוא מוזר כזה, ככה שתדעו. לשמור על בן אדם עם גופייה וזקן בין יומיים, זה מה שיש. שלא ייפול עליי, שלא ייפול על עצמו, שלא יגמר לי. אני חבר שלו, אני מכיר אותו,

0: גם במוזיקה
1: מרגישים בבית
0: 107.5 רדיו חיפה
2: תגיד לי איזה שקר שירגיע בשנייה תאמר לי איזה משהו שינחם כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו

0: אחי, אתמול נכנס למועדון.
1: נו.
0: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
1: כן, כן, נו, אחי.
0: אחי, לא הפסקה לרקוד, אבל לא הצלחתי להוריד את העיניים.
1: וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
2: פויה, ילדה רע של טיק טוק בוי.

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי זה מפאודה, נו זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא אני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחיה רבנו, ברכה מאלוהים. מחיה אחינו, תוריד את הכאבים. מחיה עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

עכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה.

0: שלום לכם, לילה טוב ושבת שלום, אהלן טוקוש.
1: אהלן דולב ניסי, שבת שלום, מה קורה, מה העניינים?
0: מה נשמע, טוקוש?
1: תענוג, תענוג.
0: How are you?
1: תענוג.
0: How is the weekend?
1: כן,
0: how is life?
1: Fine, fine.
0: How is dinner?
1: All good.
0: פעם התחלת שיעורי אנגלית. הפסקת באמצע.
1: למה, הנה, אני
0: הרמתי
1: איתך, מה?
0: הרשת באמצע.
1: למה, היום אני סבבה.
0: כן, אוקיי. טוב, מה קורה, מה נשמע?
1: תענוג, תענוג, ארוחים, מוכנים, שעתיים של מסיבה, כמו שצריך,
0: כל החברים. המדורה המרכזית, הארצית, מגה מיקס, פפפים, פפפום.
1: פפפם.
0: אנחנו איתכם כאן ברדיו חיפה, רדיו 99.5, רדיו אילת, רדיו דרום.
1: אתר, באפליקציה.
0: ואנחנו עד חצות, עם שעתיים של מגה מיקס, אנחנו ביחד עם אור מאיר שכאן דואג לסאונד, ואתה מושיק אותו כושפלות, כן?
1: דולב נישליס.
0: ואנחנו מתחילים, אז נאחל לכם מאזנה מצוינת, תבלו תהנו, מגה מיקס, מדורת יום שישי, שבת שלום, מאזנה טובה.

0: סוגרים שעה ראשונה מתוך שעתיים של מגה מיקס למהדורה שלנו האהובה ביותר בשבוע, מהדורת יום שישי, המהדורה של הביוקר, מהדורת
1: הקראטה של ההפתעות.
0: אנחנו אתכם כאן כרגיל, כמת אבל מסורת ברדיו חיפה, ב-99.5
1: רדיו דרום, רדיו אלת.
0: אז אנחנו גם בצפון, גם בדרום, ואנחנו גם באתר באפליקציה.
1: חברים מהארץ ומהעולם.
0: אז אנחנו לא עוצרים, אין פרסומות, אין חדשות, אנחנו רק מעדכנים שאנחנו כאן לעוד שעה מלאה, בכל טוב, בעיתים גרסאות ומוזיקה נהדרת שהכנו לכם. אתה משיק הפלוטקה.
1: עד עולב נישליס.
0: והנה מתחילה לה, או ממשיכה לה, השעה השנייה.
1: את הווליום.
0: האזנה טובה.

0: עד כאן מהדורה ארצית מרכזית שישי בשבוע מגמיקס.
1: זו התוכנית, אנחנו כמו תמיד מודים לכם שהצטרפתם, שבחרתם להעביר איתנו את הנסיעה ואת הדרך. כיף גדול להיות חלק מהשישי שלכם. תודה רבה לכם על ההזנה, אנחנו איתכם כל הזמן עם עוד תוכניות של מגמיקס, גם באתר גם באפליקציה.
0: כנסו, תורידו, תהנו, זמינו צי 24/7.
1: אנחנו מודים לאור מאיר על הסאונד באולפן, מודים לכם על ההזנה.
0: אחד עולב נשתי.
1: אתה משה קופוטקה, שיהיה לנו ערב טוב, שגרה טובה,
0: אמן.
1: מה שאפשר ושיהיה אפשר, ושבת שלום, יאללה ביי.
0: שלום, ביי ביי.

hands up.